Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це роки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет Firepoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років. Але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні – лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федорові йде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни більший за необхідність виборів і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строк. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для «Вашингтон-Пост» контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терек, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф онлайн за 9 видів порушень правил військового обліку. А саме, якщо людина не уточнила дані до 16 липня 2024 року, не прибула за повісткою до ТЦК та СП, не стала на військовий облік після досягнення 25 років, не стала на військовий облік за новою адресою, не стала на облік після повернення з установи виконання покарань, не оформила облік за місцем перебування як ВПО, не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, не надала майно, будівлі, транспорт, споруди під час мобілізації, відмовилися від проходження або не пройшла ВЛК. Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок «Резерв Плюс» у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити, доведеться сплатити 17 тисяч гривень. А у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 тисяч гривень. Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до 4 днів.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Київ та область цієї ночі пережили масовану комбіновану атаку Росії. Рашисти били балістикою та реактивними БПЛА, а також іншими ракетами. У Солом'янському районі уламки впали на 5-поверховий житловий будинок, ще один 3-поверховий будинок пошкоджено. Також зайняли складські приміщення, гаражі та автомобілі. Пожежі виникли в Голосіївському та Подільському районах. На ранок відомо про щонайменше 2 загиблих і 10 постраждалих. Під ударом перебувала не лише столиця, зокрема на Київщині, пошкоджено логістичний об'єкт та згоріли вантажівки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький напередодні провів нараду з урядовцями та представниками столичної влади через проблеми з транспортом у Києві. Він доручив терміново забезпечити належну роботу метро відповідно до рішень уряду, аби кияни могли безперешкодно діставатись додому. За словами глави уряду, затори на дорогах, довгі черги та скупчення людей на зупинках не додають місту ані безпеки, ані комфорту. Корецький наголосив, жодних підстав зволікати з виконанням ухвалених рішень немає і закликав столичну владу оперативно реагувати на ситуацію. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати шукають шляхи для зниження інтенсивності бойових дій між Україною та Росією цієї зими і прагнуть відновити мирні переговори. За словами Зеленського, американські посланці передали сигнал про готовність Росії до діалогу. Водночас президент України скептично оцінює такі заяви через посилення російських атак. Серед можливих кроків деескалації – захист енергетики, постачання зерна та підготовка зимового пакета до допомоги Україні, зазначив Зеленський. Заяву про відставку подав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він назвав це рішення політичним і свідомим. Кравченко заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння, а його позиція щодо звинувачень, мовляв, залишається незмінною. Відставка, зауважує, відбувається на тлі розслідування «Карфаген» щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів працівниками Офісу генпрокурора. За даними слідства, один з керівників підрозділу Офісу – міг організувати схему з отримання хабарів. Сам Кравченко заперечує причетність до незаконної діяльності. Напередодні він також доручив провести перевірки та поліграф для працівників відповідних підрозділів. Українська шай-розробка потрапила до трійки найкращих на технологічному конкурсі НАТО. Як повідомило Міністерстві оборони, українці представили модуль штучного інтелекту для наведення на ціль, що має підвищувати точність і автономність систем ураження. Розробка посіла третє місце в конкурсі рішень для тривалого блокування ворожих аеродромів. Серед ключових вимог НАТО були стійкість до РЕБ та здатність працювати без зв'язку і навігації. Ну і наступний етап – практичне тестування технологій. Насамкінець, попри війну, 71% українців вважають себе щасливими, ще 16% навпаки. Про це свідчить дані Київського міжнародного інституту соціології. На фактор щастя впливають вік, здоров'я, добробут і розуміння сенсу життя. Чоловіки частіше, ніж жінки, відповідають, що вони щасливі. Зауважу, у грудні 2021 року 71% українців теж відчували себе щасливими, а 15% відповіли, що вони нещасливі. У 2024-му показник щастя зменшився до 58%. Це опитування КМІС проводив із 7 травня до 3 червня за методом телефонних інтерв'ю серед випадкових номерів. Участь у ньому взяли понад 2 тисячі людей віком від 18 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю всіх після чергової неспокійної ночі. На жаль, чергова масована атака у столиці, є загиблі і поранені зранку. Ну, думаю, багато хто бачив уже пожежі і наслідки російських атак. Тим не менше, ми починаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і, шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. І щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Сьогодні отаке запитання: а хто має брати на себе тягар відповідальності за відновлення бізнесів, які постраждали від російських ударів? Варіанти: держава, якщо хоче, щоб ці бізнеси і далі сплачували податки. Варіант номер два: ми всі, якщо не хочемо бачити макарони і книги за подвійну ціну. Ну і варіант три: самі бізнеси, які постраждали, адже вони багаті, і це їхні активи. Хай самі і викручуються. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. На початку наступної години будуть підсумки голосування. Ну і з 9 до 10 будемо говорити з вами по телефону 044-237-0353 про те, як зробити так, щоб бізнес в Україні працював, щоб підприємства, заводи, склади, логістичні центри, все що завгодно, те, що постраждало від російських ударів, можна було відновлювати. Але як його відновлювати? Головне, хто має за це заплатити і чи має тут буде місце для держави, чи це відповідальність суспільства, чи справді хай самі бізнеси і викручуються. Так, шановні, починаємо кожен ефір, звісно, з аналізу ситуації на війні. Ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1410 в особовому складі, одна бойова броньована машина, 30 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних роботів, ну і, наприклад, 452 автівки та автоцистерни. Будемо говорити зараз і про це так само, і про цікаві інциденти, які відбувалися, зокрема, напередодні на російській території. Але починаємо, звісно, з сьогоднішньої нічної атаки. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, доброго ранку.
7: Отже, ну, майже всі крилаті ракети позбивали, там якраз відсоток був доволі великий по балістиці. Розуміємо, що тут ніколи не буде 100%. Ну, і от чергова атака на Київ і Київщину. Знову ж таки, є загиблі, повторюся, на жаль, є загиблі. Там до десятка постраждалих, в різних районах лунали вибухи. Можливо, ви помітили щось особливе в цій атаці. Я розумію, що зараз їх, ну, їх уже стільки було за останній час. От що тут можна розуміти, а що воно було?
8: Ну, з особливого, звісно, єдине, що можна підкреслити, мабуть, це те, що атака сталася буквально в наступний день після того, як поїхали два, не знаю, як сказати, перемовники Трампа, це Віткоф і Джаред Кушнер, які, ну, нібито черговий, як вони заявили, там, і Зеленський це прокоментував, ну, не зря їздили, ну, це все, що можна сказати по результатам цих перемовин. Ми прожили там три дні без, майже без повітряних тривог, абсолютно спокійно, як для військового, для часу, під час війни. І це, ну, закінчилось, я думаю, що ми будемо продовжувати чуть велику кількість тривог, зараз у Києві знову лунає тривога, жовта атака безпілотників, стала вона у нас ранжована нарешті, ми цього довго чекали. Тому, можна сказати так, особливості немає, крім того, що це підкреслена цинічна атака після перемовин, чергових перемовин месенджерів Трампа з Путіним.
7: Так, ну і тепер, власне, про події за нашим кордоном. Напередодні дуже цікава сталася ситуація у Курській області Російської Федерації. Чомусь в повітрі стикнулися два Су-35-х. Я вже бачив матеріал на Defense Express про те, що, ну, шановні, вони ж виробляють їх, загалом російський військово-промисловий комплекс здатен виробляти до 10 таких бортів на рік. Цього року здали 8, але от два вчора знищено. Причому незрозуміло, чому саме так сталося. Відомо про одного загиблого пілота і один таки скористався катапультою. А що це могло статися? Чому сучасні Су-35 можуть зустрічатися в повітрі? Як ви це бачите?
8: Ну, я не думаю, що це була якась технологічна проблема. Я думаю, що це була помилка пілотів. Ну, тобто, про що це може свідчити? Це може свідчити про втому. Ну, тобто, вони роблять велику кількість вилітів. Якщо просто взяти хоча б кількість керованих авіаційних бомб, які вони скидають, а значна кількість вилітів саме за цього, це мінімум 100 штук на добу вони роблять. Вони такі літаки піднімають для збиття українських безпілотників. А давайте згадаємо заяву Зеленського про закриття неба над Росією, тобто тих безпілотників. Ну, я і цю заяву для себе пояснюю так, що ми значно збільшимо кількість безпілотників в небі Російської Федерації, їм треба буде піднімати ці літаки ще набагато більше. І от коли кажуть літак Су-35, коли от ми кажемо, що було знищено два літака, вони там впали, розбилися, і тільки один пілот був знищений. Оце знищення цього одного пілота – це більший успіх, ніж знищення цього літака. Ну, про 8 літаків, ну, тут в мене є величезні сумніви, що вони таку кількість на рік можуть робити. Наприклад, Юрій Ігнат, він набагато більш песимістичний, він каже про кількість там 3-4. Коли вони ці літаки передають, коли, ну, у них прес-реліз, що значить, вони там черговий літак передають, вони чомусь показують завжди один літак. Ніколи два літака поруч не показують, ніколи там, ну, тобто, навіть для картинки вони цього зробити не можуть. Тобто є великі сумніви в тому, що там вони реально 8 літаків передають. Але, повторюсь, набагато більший успіх – це знищення одного пілота. Бо літак вони там можуть зробити там 3-4-5 штук за рік, скажімо. А пілот – це декілька, там, 10 плюс років тренування цієї людини, яка зможе керувати цим літаком.
7: Ну, тобто, це важлива штука. Пілоти – це взагалі такий штучний товар. Ну, і повідомлення від управління активних дій чи підрозділу активних дій головного управління розвідки. Напередодні вони уразили в тимчасово окупованому Криму Су-24. Ну, і, по суті, виглядає зараз таким чином, що Кримський півострів, материкова частина окупована країни, і тепер уже Чорноморське узбережжя, Краснодарський край, туди все частіше прилітають українські українські дрони. І от там якраз ну поступове панування, якщо так можна говорити, дронове в повітрі ми можемо констатувати. Сьогодні вночі, що там Саратовська область, зараз секундочку, щоб да, НПЗ в Саратові. Знову ж таки, багато відео і багато аналітики, да, звідки саме знімали, як вони геолокацію проводять. Отже, робота по нафтопереробці продовжується. Напередодні теж були удари. І от, власне, просування на оці російські території, Кубань, Краснодарський край, оця Адигея, Ростовська область. От як це в динаміці треба оцінювати?
8: Ну, давайте спочатку про Крим. Крим, ну, тут можна відкривенно сказати, що ми там пануємо в малому повітрі, тобто у них величезні проблеми з українськими безпілотниками. Це, в першу чергу, це Starlink-льоти, які знищують абсолютно все. Там Су-24, ну, це, звісно, доволі старий літак, але абсолютно реально його використовують. Ну, його називають чемодан, тому що він може підняти велику кількість, велику вагу і там скидати ті самі керовані авіаційні бомби, можливо, якісь інші ракети там запускати і так далі. Тобто, ну, це доволі серйозний удар по їхнім спроможностям. Щодо ударів по Ростовській області, це все прикордоння з Донецькою областю, і всі ці райони, вони використовуються для постачання бойових дій, які ведуться на Донбасі. На Донбасі найбільш гарячіші бої зараз. Це там Мирноград-Покровськ, це Слав'янськ-Краматорськ, Костянтинівка, ну, тобто удари по цим регіонам, вони для нас дуже важливі, тому що вони обрізають ту саму військову логістику, ті саме постачання боєприпасів і палива в великих об'ємах, які потрібні ворогу, з огляду на те, що ми знищуємо активно зараз енергогенерацію і передачу магістралі енергетичні для того, щоб вони не могли використовувати звичайні лінії електропередач для живлення своїх командних пунктів, радарів, які потребують великої кількості електроенергії. Цей процес, він ну ніколи не закінчувався. Я можу згадати там і удари і по портам, і по логістиці в Азовському морі. Тобто все, що там рухається, все, що працює на ворога, воно все знищується вже ну, останні, як мінімум, півроку.
7: Так, ну і тепер, власне, про інформаційну компоненту цієї війни. Знову змушені були, ну, зокрема, і українські військові робити заяви про те, що, ну, ніякого Святогірська росіяни не захопили. Але все більше, ну, от фальшивої інформації про нібито оперативний контроль над певними ділянками території і те, що видає російське Міноборони, і те, про що пишуть їхні воєнкори, ну, про те, значить, от домальовування собі якихось територій на картах. Чому зараз вони з цим активізувалися?
8: Ну, це Святогорським взагалі смішно. Ну, тобто, якщо вони там домальовують собі якісь там 100-300-500 метрів, ну, можна там якось помилкою пояснити. Ну, Святогорськ, там Білецького, як ви показують, він навіть без шолома був, і навколо нього велика кількість, ну, абсолютно розслаблено себе почуваючих військових. Тобто, це тил, грубо кажучи. Ну, мова йде там навіть не кілометр від лінії боєзіткнення. Тобто, да, там не артилерія не долетить, не дрон, не, ну, дрон може якийсь там і долетить ворожий, але відносно спокійно вони себе там почували під час цієї зйомки. Чому вони це роблять? Ну, тому що якимсь чином, ну, ми ж розуміємо, що Білецького, нашого Білецького, росіяни не подивляться і не побачать. Це для нас меседж, коли ми там бачимо Білецького, ми розуміємо, да, Святогірськ під нашим контролем, нічого страшного, а росіяни Білецького не подивляться. Ну, тобто, вони, ну, максимум із альтернативи і з опозиції, вони можуть почитати своїх зет-воєнкорів, які будуть там крутити пальцем біля скроні і казати, там, ну, дід зовсім бахнувся, знов там, значить, таблетки не випив, і знов щось розповідає про якісь успіхи. Тому що чому це відбувається, чому активізація там і не існуюча окружна сунда, до якої вони дійшли, і Святогірські, що вони там ще останнім часом говорили, ну треба показувати хоч якісь успіхи, а фронт ну майже статичний. Просування є, але це просування вимірюється якимись там сотнями метрів, ну може кілометрів, і в той же момент Україна просувається на інших ділянках фронта. Тобто не можна сказати, що є якісь величезні успіхи у нас чи успіхи у ворога. удари в тил, ну так само, як нам прилітають ракети дрони, так само ми успішно знищуємо НКЗ. Якщо у нас горять склади розетки, ну це ну, що таке склад розетки? Це, грубо кажучи, доволі простий там будинок із листової сталі, всередині листової якої стоять там стележі, може є там обладнання, там різні навантажувачі, а у них горять НПЗ, високотехнологічні заводи, які може будувати тільки Америка, там тільки високорозвинені країни, а Росія сама не спроможна ці заводи, нафтопереробні заводи відбудувати, ну там ремонтувати можуть, а відбудовувати, якщо там серйозні пошкодження, вже ні. І треба, ну, хоч щось показувати. І показують цю віртуальну взяті освобождення Святогорська.
7: Так, власне, повертаємося до переговорної команди з Віткофа і Кушнера. Значить, вони знову обговорювали різні там умови, говорили навіть про деякі нові ідеї, але я так розумію, що ситуація зараз вперлася знову в історію про те, що Путін хоче, щоб українські війська вийшли з тих частин Донецької області, які Україна ще контролює. Україна, звісно, відмовляється виводити свої війська з цієї території. І от цікаво, що Інститут вивчення війни американський написав, що навряд чи росіяни досягнуть своїх цілей по Донецькій області до кінця цього року. В принципі, як пише Інститут вивчення війни, за нинішніх темпів просування – ну, десь до 2032-го вони зможуть повністю захопити Донецьку область, але, ну, навряд чи раніше. Тобто тут 6 років, ну, принаймні так зараз припускають аналітики Інституту вивчення війни. Але оця заруба і, ну, таке, я не знаю, маніакальне переконання Путіна в тому, що Донецьку область треба, як вони кажуть, освободіть, там, Святогірськ вони вже починають розказувати, хоча це доволі далеко від фронту. Приписки російського Міноборони – це іноді 15 кілометрів, а не там сотні метрів. Просто були ж уже випадки про такі речі. От прогноз про 2032 рік і про те, а якою буде наступна, умовно кажучи, наступальна кампанія росіян. Бо всю весну і літо ми говорили про весняно-літню наступальну.

0: напрямок. От відкрити новий напрямок вони не спроможні. Ну, тобто, ну, це літо пройшло під, звісно, суми зараз стали набагато більше страждати, ну, тому що більше дронів прилітає, більше там далекобійних засобів прилітає, але ж просунутися на лінії боєзіткнення вони не можуть. Ну, тобто, як застряли вони під Юнаковка, як до того лісу вони дійти не можуть, так і не можуть. Тому що вони, на що вони розраховують? На те, що вони підцілять удари в глиб території України, і це якось їм допоможе на фронті. Я не думаю, що це їм якось допоможе. Так, да, це буде проблеми для цивільного населення, це може бути там якісь ну, затримки з поставками там чогось, да, тобто може бути проблема з опаленням, з водою, ще чимось, але на фронті на це ну, не відобразиться абсолютно ніяк. Тому що для фронту треба боєприпаси, для фронту треба люди, для фронту треба паливо, а все це у нас немає якоїсь центральної бази боєприпасів там, чи центральної бази палива для фронту. Якщо щось десь знищується, ми дуже швидко перегруповуємося, перебудовуємо логістику і продовжуємо поставки, і фронт тримається, і якихось проблем з цим немає. І, ну, можна згадати там вибухи на тих складах боєприпасів. Да, ми якусь частину боєприпасів втратили, але удари вглиб території Росії продовжуються, фронт тримається, ну, тобто ну, ніяк абсолютно це не вплинуло на ситуацію на фронті.
1: Так, ну тому... і на фінал, напевно, давайте ще одну історію обговоримо. Kyodo News, це японське інформаційне агентство, причому доволі, ну, да, по-перше, давнє, по-друге, авторитетне, пише, що Китай закликав Україну не завдавати ударів по, увага, Владивостоку, де куди приїжджав віце-прем'єр Китайської Народної Республіки для участі у міжнародному економічному форумі. Там був Східний економічний форум ось останніми днями. І тепер уже Kyodo News має інформацію про те, що Китай звертався до України, щоб про всяк випадок не чіпали Владивосток. Але, ну, мені здається, Владивосток до Владивостока з України ще особливо нічого й не долітало. От як тоді читати ці заклики і такі публікації?
0: Ну, по-перше, Зеленський заявив, що у нас будуть дрони з дальністю, от я ж не помиляюсь, 12 тисяч кілометрів. До Владивостока приблизно 10 від державного кордону України. Тобто теоретично ці 12-тисячі кілометрові дрони можуть. Але це він заявляв тільки про можливість таких дронів, що вони у нас будуть колись в майбутньому. Да, можливо, там це операції формату павутина, тобто гібридні операції, удари на такій відстані. Ну, да, удари ж були по стратегічним аеродромам саме на там, відстанях там, 5 тисяч плюс кілометрів. Да. Де це були знищені Ту-95 і там пошкоджені інші всякі різні літаки Російської Федерації. Але саме головне все, що Китай розуміє наші спроможності, і саме головне вірить в нашу можливість нанести удари на такій великій території. Ну і, мабуть, вони надихнулися Санкт-Петербурзьким економічним форумом, там, де він проходив під акомпаніємент українських дронів, і коли всі ці відвідувачі цього форуму чекали і кашляли від стовпів диму від гарячої нафтової бази в Санкт-Петербурзі. Мабуть, вони не хотіли, щоб їх віце-прем'єр там якось потрапив на якісь фото-відео на фоні якихось бойових дій, ну, що могло вплинути на ну, його імідж, на імідж Китаю в цілому, що от вони не могли такої ситуації запобігти.
1: Так, тепер зовсім фінальне запитання. Переорієнтація росіян на реактивні дрони, тепер уже активізація з нашого боку на розробку, кодифікацію, випробування, ну, чи в іншому порядку, спочатку розробка, випробування, потім кодифікація перехоплювачів. І зараз багато про це пишуть. А чи можна вважати, що зараз, ну, ми, умовно кажучи, пропустили певне вікно, яке зараз є у росіян з цими реактивними їхніми граннями, і все одно там впродовж там тижнів чи місяців це вікно для росіян може закритися. Так само, як і для нас вікно по мідлстрайкам, тому що росіяни теж будуть знаходити якісь додаткові способи протидії. Як виглядають оці перегони?
0: Ну, на жаль, да, це ми пропустили якийсь момент, в який не запустили тендери і все інше закупівлі для розробки для дронів протиреактивних шахедів. Ну, в чому проблема? Багато ми в ефірах це казали, вони набагато швидше, збивати ми зараз можемо тільки засобами ЗРК, тільки піднімати авіацію. Розробки такі є, вони були ще з півроку тому, Це не секрет, що у нас були великі недолугі проблеми за часів Федорова з тендерами, вже це почала інформація впливати

0: і претендери на дрони з оптоволокном, які там оптоволокно не було описано в умовах правильно, і інші такі тендери теж по інформації є в Міністерстві оборони, які зараз розгрібаються все діло після Федорова для того, щоб забезпечити армію тим, що треба, ну, в першу чергу, на осінній, на зимовий період. Я більш ніж впевнений, що зараз Міністерство оборони перебудується, вони запустять закупки цих дронів, але, ну, питання часу, коли вони будуть забезпечені, коли вони дійдуть до всіх підрозділів. Тож ж ми розуміємо, що це і виробникам треба зробити, і вони повинні дійти до всіх підрозділів повітряних сил і інших підрозділів, які збивають дрони. А тут мова йде, там у нас вже є і в ОМБР такі підрозділи, і в артилерійських бригадах, і де тільки нема. Ну, тобто всі дронщики, вони працюють, у них усіх є ці зенітні дрони. Вони, ну, раніше збивали з дрон з ДВС, а тепер будуть збивати дрони з реактивним дроголом. Ну, я думаю, що ми з цією проблемою впораємося, але потрібен час.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був Павло Нарожний, це засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. Зараз коротка пауза, новини і далі продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Виконавчі документи суду тепер доступні безпосередньо в Дії. Новий сервіс покликаний позбавити українців довгих черг у судах та кабінетах виконавців після виграної справи, дозволяючи пред'явити рішення до примусового виконання повністю онлайн, усього за кілька кліків. Процес максимально автоматизований та швидкий. Щойно суд сформує електронний виконавчий документ, стягувач одразу отримує сповіщення у застосунку Дія. Подати заяву на виконання рішення можна просто зі смартфона у додатку. Більшість персональних даних системи система підтягне автоматично. Алгоритми дії самі визначать належну юрисдикцію та автоматично спрямують документи до відповідного відділу державної виконавчої служби або приватному виконавцю.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У Києві триває ліквідація наслідків нічної масованої атаки Росії. Пожежі гасять у Голосіївському та Подільському районах. Загоряння трави у Дніпровському районі вже вдалось локалізувати. Як повідомив мер Віталій Кличко, загинули щонайменше двоє людей, ще 10 постраждали. Через наслідки ворожого обстрілу тимчасово перекрито три вулиці – Маричанську, Межигірську та Бориспільську. Автобуси номер 53, 54, 112 і 119 курсують зі змінами. Водіїв закликають врахувати перекриття під час планування маршрутів і за можливості обирати альтернативні шляхи. Українські енергетики відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС. Станцію знову під'єднали до об'єднаної енергосистеми України після понад 2 тижнів роботи критично важливих систем від дизель-генераторів. Ремонт пошкодженої лінії вдалось провести завдяки роботі українських фахівців та погодженому локальному припиненню вогню. Наразі власні потреби станції становлять 11 мегаватів. В енергоатомі наголошують, тривала робота на резервних генераторах створювала додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Вже 11 вересня стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу матчем «Колоса» та «Карпат» у Ковалівці. Початок опів на четверто. В суботу зіграють «Кривбас» Харків, «ЛНЗ» у Болонь та «Верес» Кудрівка. В неділю зустрінуться «Лівий берег» із «Поліссям» та «Буковина» із «Зорею». Завершать тур у понеділок матчі «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Наразі турнірну таблицю очолюють «Полісся» та «Шахтар». В обох команд по 12 очок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні таке запитання. А хто має брати на себе тягар відповідальності за відновлення бізнесів, які постраждали від російських ударів? коментарів. Варіант номер один – держава, якщо хоче, щоб ці бізнеси і далі сплачували податки. Варіант номер два – ми всі, якщо не хочемо бачити макарони і книги за подвійну ціну. Ну і варіант номер три – самі бізнеси, які постраждали, адже вони багаті і це їхні активи. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, ну і про це будемо говорити з вами по телефону 044-237-0353 у наступній годині. О 9.05 починаємо, будемо якраз розбиратися, як суспільство налаштовано до того, як організувати роботу бізнесу, роботу економіки, да, для того, щоб у нас не був порожній бюджет, ну і там подвійні, потрійні ціни на все, що нам потрібно. Так, шановні, підключаємо до розмови гостя, політолог Максим Джигун з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю в ефірі, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю.
1: Отже, почнемо з гучної відставки. Напередодні генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку і прокоментував це так, що це було політичне рішення, яке він ухвалив свідомо. Я процитую, не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Але, ну, комунікація самого генерального кужа колишнього – да, хоча ні, напевно, він ще не колишній, тому що заява про відставку ще не означає факт відставки. Тим не менше, оці фрази його про те, що сейф – це просто сейф, а розмови – це просто розмови. Ну і далі. Ще, здається, вчора о 16-й з копійками була заява про те, що він не збирається подавати у відставку, хіба що до нього звернеться Верховна Рада чи там президент. Ну і от, далі була бесіда, зустріч, значить, Кравченка з Зеленським і Арахамією. І от, власне, після цього сталася заява про відставку. Що нам це має говорити? І от, власне, вся ця історія з тепер уже справою Карфаген, яку розмотали НАБУ і САП, куди воно рухається з вашої точки зору?
10: Ну, по-перше, мені імпонує те, що, власне, закінчується ця історія, принаймні формально, да, із поданням у відставку, тому що інакшого якогось розвитку події, я думаю, українське суспільство не очікувало. Мене особисто дещо вразило, з якою там впевненістю і такою безапеляційністю Кравченко коментував та свою там непричетність і того, що взагалі там фотографії з коштами і ледь не штурм будівлі генерального прокурора офісу, це норма, та, і нічого тут такого не було, це просто світлини. Ось, і як це трансформувалося швидко в подання заяви про відставку, я думаю, що це правильне рішення, вочевидь, яке було не прийнято особисто Кравченком, а було скоординовано там президентом, як свідчать та журналісти УП і Арахамію, які були на зустрічі із Кравченком. Ну і тепер це не означає те, що там подача у відставку має бути останньою точкою в цій справі. Тобто тепер ми очікуємо на подальші кроки з боку НАБУ і САП, які, я думаю, заготовили нам багато чого цікавого по темі ось цих кол-центрів та й того, хто міг бути до цього долученим. Тому хочеться, аби власне ті люди, які мають нести відповідальність, які дійсно крашували цю сферу, отримали належну відповідальність з боку держави, та, яка б ці санкції наклала фактично. Ну і, мабуть, з точки зору якоїсь цивілізованості, я не можу собі уявити подібної ситуації, яка трапилася б у країнах Європи чи Північної Америки, коли там звинувачення у корупції найближчого оточення генерального прокурора не призвело б до відставки і подальшого розслідування. Тому те, що тут все ж таки прийняли відповідне рішення президент із командою, радше тішить, аніж викликає якесь незадоволення.
1: Слухайте, а наскільки, от я просто бачив уже подібні припущення, що ця відставка, ну це крок, ну трошечки на упередження, тому що якщо раптом підозра буде ще й самому пану Кравченку, бо, знову ж таки, питання, якщо його там дуже добрий знайомий, який займався там якимись ремонтами і іншими штуками, да, там особисті справи вирішував для свого начальника, для генпрокурора, якось так виглядає, що там може бути ще і сама по собі відставка, це щоб, ну, умовно кажучи, якщо буде ця підозра, то отримувати її вже не в статусі статусі працівника Генпрокуратури, тим більше генпрокурора, а уже в статусі відставленої особи. Це може бути?
10: Ну, я думаю, що в цьому логіка і полягала, того, що коли людина, скажімо, вже не є частиною там управлінської команди, людини на одному з дуже високих посад в державі, то навіть там отримання нею підозри не мало би кидати такої тіні на людей, які, власне, були долучені до того, аби Кравченко отримав свою посаду. Та? Тобто це спроба також якось дистанціюватися від цієї історії. І ну, це ж не поодинокі випадки, ми вже мали подібні кейси. Щоправда, якщо говорити там про Єрмака, то він був позбавлений своєї посади вже після того, коли в нього відбулися обшуки, та, але до того, як отримав підозру. Тобто, мені видається, що це також дійсно крок на випередженні задля того, аби, розуміючи та, що далеко не повний перелік там плівок і матеріалів НАБУ і САП оприлюднили, знати, що цього треба покидати та позицію і жити вже в іншому статусі. Ну і для очільників держави знати, що там бодай якоїсь однієї проблеми потенційної стало менше, але знову ж таки хотілося б, аби там за відставкою цією реально слідували наступні кроки. І якщо все ж таки є звинувачення та в дотичності там очільника Генеральної прокуратури в якихось корупційних діях, щоб це мало за собою наступні кроки розслідування і, власне, притягнення до відповідальності, якщо такі факти існували.
1: Так, ну і тепер ще одна історія, про яку почали говорити. Адже, ну, з точки зору документування оцих випадків кібершахрайства, значить, виманювання шахрайським способом грошей, адже працювали ці кол-центри не лише по території Росії, наскільки я розумію, там теж робота велася, по інших країнах робота велася, але і по території України. Так от, є запитання, да, у деяких оглядачів про те, що, а, шановні, а де заяви від Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції, бо ті, кого ошукали, ну, зазвичай, перша ланка, це, значить, відповідно, заява в поліцію. Те, як вони розслідують чи не розслідують, як працює у нас взагалі кіберполіція, можна собі так трошечки уявляти, і у мене, наприклад, скептичне уявлення про те, про ефективність роботи кіберполіції, але це моє уявлення базується на, ну, на розмовах з кіберфахівцями, мені, на щастя, не доводилося особисто стикатися з подібними штуками. Менше з тим, якщо ці заяви в будь-якому разі мали би надходити до поліції, якщо це такі величезні об'єми, якщо це кол-центри, яких було доволі багато, якщо вже пишуть, що через них пройшло там, ну, за різними даними, наприклад, 60 тисяч людей, які працювали, ну, так, потрошечку, по кілька місяців працювали в цих кол-центрах, то навряд чи поліція і Міністерство внутрішніх справ могло не знати про існування цих сфер і цих кол-центрів. От питання, чи з вашої точки зору, чи варто ставити зараз такі питання тепер уже до Нацполіції і Міністерства внутрішніх справ?
10: Я думаю, що проблема кол-центрів – це проблема глобальна, і вона точно не могла би розростися до таких розмірів без, власне, співпраці з конкретними та людьми з різних абсолютно інституцій, які гарантували недоторканність цих, скажімо, злочинних організацій. Тому очевидно, що це не просто якийсь поодинокий випадок, коли там представники Генеральної прокуратури займалися подібними кришуваннями. Тобто тут, вочевидь, має йти мова про ширше, та ширший перелік і посадовців, і державних інституцій. І знову ж таки, я думаю, що ось ті дані від НАБУ і САП, вони не могли би жити у вакуумі та якоїсь однієї інституції, і скоріше за все ми будемо свідками того, як подальші деталі з приводу цього будуть розгортатися. Ось, ну і я так підозрюю, що досі не було та якоїсь такої чіткої вказівки з верхівки політичної для того, щоб, ну, цю тему розкрутити і докопатися до істини. Але вочевидь, якщо вже зараз є заява генерального прокурора про відставку, я думаю, що наступними кроками, знову ж таки, на випередження мали би бути зусилля з боку там і президента, і уряду для того, аби, ну, отримати відповіді на те, хто міг додатково бути до цього долученим, і не дати можливості тому ж НАБУ і САП, та тут мати першість і розкручувати це зі свого боку. Тому я думаю, що така дія по спробі розслідування та іншими державними інституціями, що ж власне трапилося, включно зі Службою безпеки України, тому що, якщо я не помиляюся, була пропозиція від президента називати та ось роботу в кол-центрах взагалі актами державної зради, що власне мало би розслідуватися в тому числі Службою безпеки України. Тому ось тут зараз є гарна можливість синхронно із НАБУ і САП демонструвати зацікавленість держави у боротьбі із кол-центрами, особливо розуміючи те, що для великої кількості наших західних партнерів це просто парадокс, якийсь оксюморон, коли країни, які надають нам фінансову, військову, політичну підтримку, бачать, як їхні громадяни ошукують якісь невідомі люди з України.
1: Так, і потім на гроші з цих ошукань купують собі суперлюксові шмотки, годинники, автівки, нерухомість і таке інше. Ну і от зараз про українську корупцію знову там хвиля матеріалів. Зокрема, пару днів тому в «Нью-Йорк Таймс» вийшла стаття взагалі з таким заголовком про те, що в Україні шахрайство і марнотратство винагороджують новими контрактами на постачання зброї. Вони розібрали в тому числі котлі традиційні матеріали Державної аудиторської служби України і внутрішнього аудиторського підрозділу Міноборони за 24 і за 25 рік. Ну і познаходили там і зрив контрактів, після яких, один контракт зірвала якась компанія-постачальник, не поставила те, що було законтрактовано, тим не менше їй дають інший контракт. Називають різні цифри. 1,2 мільярди доларів за 24 рік через якраз шахрайство плюс марнотратство і неефективні витрати та неналежне управління. І от цитую я цю статтю: ці втрати, які не були оприлюднені, накопичувалися навіть тоді, коли президент Зеленський звертався до союзників з проханням про більше озброєння та фінансову допомогу. Оцей імідж України як мегакорумпованої країни. І так, НАБУ і САП викривають, в тому числі на найвищому рівні, корупціонерів, але імідж України на Заході і от подібні статті, це теж те, на що не можна не звернути уваги.
10: Безперечно, ви знаєте, я думаю, що там кожна країна, в тому числі з-поміж там числа консолідованих демократій, які почуваються доволі впевнено і комфортно зараз, все ж таки проходили крізь час такої, знаєте, інституалізації і боротьби з корупцією в тому числі. Просто це відбувалося там 70-50 років тому, а не в 21 столітті. Ми, як доволі молода держава, там лише на, чи на початку цього шляху, але на якомусь відтинку та боротьби із корупційними схемами і побудови таких спроможних державних інституцій. Але з іншого боку, питання того, що чи можна собі дозволити такий шлях в умовах військового стану і боротьби із зовнішнім ворогом. Ось тут та риторичне, мабуть, це питання, тому що останнє, що хотілося б бачити, це що в умовах протидії, скажімо, зовнішній загрозі в Україні є там факти такого поводження із коштами та і розтрат якихось необґрунтованих. Але разом з тим, можливо, трохи на захист того, що відбувається, Україна проходить такий неповторний і дуже страшний період, коли все відбувається, скажімо, вперше та в історії взагалі Європи. І в тому числі така повномасштабна війна, якої не бачила Європа з часів Другої світової війни, а в тому вигляді і тими інструментами, які зараз вперше, мабуть, в історії взагалі відбуваються, бути на 100% там впевненим в ефективності там вчинків також неможливо, проконтролювати все неможливо. Але це абсолютно не означає, що на такі речі потрібно закривати очі, що потрібно до цього ставитися як до певної норми. Ні, навпаки, якщо ми хочемо розраховувати на продовження цієї підтримки з боку наших партнерів, якщо ми хочемо пройти цю зиму і в наступний рік увійти в такому більш-менш впевненому стані, ну, точно потрібно робити певні дії і кроки, причому вони, можливо, іноді мають бути радикальними задля того, аби навести порядок і сказати, що так, ми мали проблеми, ми мали виклики, але сьогодні ми можемо з впевненістю заявляти, що це було випадковістю, та і взагалі ситуація під повним контролем, ось звіти, ось дані, ось аудити, ми той партнер, з яким можна і потрібно мати справу.
1: Так, ну і остання, напевно, частинка історії про цього пана Кропиву, точніше про його музу на ім'я Єлизавета. Уже ж знайшли, що вона була, значить, якийсь час вона була заступницею декана з кібербезпеки якогось там цифрового чогось в Одеській юракадемії віком у 22 роки. От, власне, якщо такі люди стають заступницями декана профільного з кібербезпеки, у мене теж закрадаються підозри щодо ефективності системи взагалі і навчання основам кібербезпеки і того, що в кібер у нас в країні коїться. От такі речі, знову ж таки, там дорогі шмотки, тепер у неї застава в 20 мільйонів гривень. І от ця частина такого, знаєте, особистого профілю тих людей, які очолювали серйозні, ну, займали серйозні позиції в даному випадку в офісі генерального прокурора, плюс знайшли ж там ще й інвалідність в 42 роки і відсудження собі якоїсь там пенсії в 300 тисяч гривень загалом. Оці речі як може сприймати наше суспільство?
10: Я думаю, суспільство сприймає усі ці речі доволі різко та і безапеляційно. Я думаю, що власне рішення там президента та і те, що Кравченко подав власне у відставку, воно є демонстрацією того, що все ж таки сприймають в офісі президента цю історію доволі серйозно і розуміють, що для суспільства це може мати, ну, скажімо, реакцію не меншу, ніж у випадку із відставкою Федорова. Але, звичайно, це демонстрація певної незрілості ні там конкретних людей, які хотіли собі гарантувати якісь посади, та окрім того, що наживатися незаконно, але ще й мати таке самоствердження суто професійне, та, але в також непрозорий, не професійний спосіб. Ну, ось, тому мені видається, що це має бути приводом для ширшої дискусії, та не тільки про те, як боротися з корупцією, але й про те, як боротися із проявами кумівства, домовленостей, потрапляння на високі посади, в тому числі в науковій сфері, завдяки своїм знайомствам.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку, шановні. Говорили про поточний стан справ. Ясно, що ситуація буде мінятися, новини будуть надходити, інформація буде надходити. Але, ну, ця операція «Карфаген», да, яку останніми днями, в якій останніми днями з'являється все більше подробиць і про генпрокурора, до який уже подав у відставку, і про його заступника, і про цю всю історію, зараз свіжі, пробачте за таке слово, ну, теж напередодні відбувалися обшуки. Ну, і оцей, як це називається, стиль життя, який трошечки дивує, зокрема, і наших партнерів, та, я думаю, в багатьох в Україні, хоча, ну, там, з прокурорськими можемо згадати, ну, цей Пшонка стайл, де все в такому в ліпнині, в золоті, і такий, значить, портрет Пшонки у вигляді Цезаря. Ну, на щастя, таких речей ми не бачимо, принаймні, це пережили. Пауза, новини і продовжимо.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: У Дії працює ВетеранПро. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».
12: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
13: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
14: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
13: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
15: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
13: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
14: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
13: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
14: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
13: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
16: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Щодня горять наші заводи та склади. Хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Просимо у першу чергу телефонувати нам українських підприємців та власників бізнесів. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
13: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
17: Реклама на Радіо НВ.
18: Дні меблів в Юск.
19: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
18: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
19: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
18: Подробиці на Юск.ua.
20: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
0: «Укрзалізниця» запустила обов'язкову верифікацію через дієпідпис для придбання квитків на низку популярних поїздів. Так перевізник хоче боротись зі спекулянтами та зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі. Поки нововведення стосується трьох рейсів: номер 2930 Київ-Ужгород, номер 12 Львів-Одеса, номер 2728 Київ-Чоп. Для більшості пасажирів придбання або повернення квитків на ці потяги через каси буде недоступне. Для тих, хто не має паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди у низці конкретних кас у Києві, Одесі, Львові, Ужгороді та Чопі. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спеціальним резервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці і надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через додаток «Армія Плюс».
3: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. Російські терористи цієї ночі запустили по Україні «Онікс», балістичні «Іскандери», ракети «Х-101» і понад 160 безпілотників. Наші сили протиповітряної оборони знешкодили дві балістичні та 31 крилату ракету, а також більшість БПЛА. Зафіксовано, на жаль, влучання. У Києві, зокрема, загинули двоє людей, ще 10 постраждали. Пошкоджені житлові будинки, школа, магазини та автомобілі. У Київській області поранений чоловік, а в Одесі охоронець ринку «Сьомий кілометр». Через масовану російську атаку Польща підіймала в повітря свою військову авіацію та привела в готовність системи протиповітряної оборони. Україна прагне повернути переговорний процес до активної фази вже найближчими місяцями. Одним із можливих місць для нової зустрічі називають Нью-Йорк, де наприкінці вересня відбудеться Генеральна асамблея ООН. Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна розглядає вересень і жовтень як час для пошуку можливості відновити діалог. Також не виключає тристоронні переговори за участю України, Сполучених Штатів та Росії. Остаточного рішення щодо формату зустрічі поки немає. Українська сторона сподівається, що переговорний процес вдасться реально запустити ще до початку холодної пори року. Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» за кошти 90-мільярдної позики Євросоюзу. Про це, принаймні, Суспільному повідомив посадовець ЄС. Нагадаю вам, Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми «Ukraine Support Loan». Київ просив виділити понад 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Раніше ж в Європейській комісії пообіцяли, що розглянуть запит нашої країни у максимально стислі терміни. Фінляндія добудувала 200-кілометровий бар'єр на кордоні з Росією. Він обійшовся країні у 365 мільйонів євро. Загородження складається з металевого паркану, дороги поруч і смуги без лісу. На паркані встановили камери спостереження, ліхтарі та гучномовці. Бар'єр проходить через територію 17 муніципалітетів від Лапландії до узбережжя Фінської затоки. Для його будівництва використали землі приблизно тисячі власників, яким Фінляндія виплатила майже 3 мільйони євро компенсації. У такий спосіб країна прагне запобігти незаконному в'їзду і так званій цілеспрямованій міграції. Ну а Франція може не дорахуватись майже половини шампанського. Через спеку, посуху та скорочення площі виноградників виробництво шампанського в країні цього року впаде майже на 48% до найнижчих показників за останні десятиліття. Виноград у багатьох регіонах почали збирати раніше через аномально високі температури. Загалом французьке виноробство також очікує спад. Уряд уже виділив понад 1 мільярд євро на підтримку фермерів, які постраждали від спеки та пожеж. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Так, шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка о 9:05 ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353 і обговорюємо чергову важливу тему. Тема сьогоднішнього випуску: щодня горять наші заводи та склади. То нехай бізнеси рятуються самі, чи держава має їм допомогти? Отаке запитання. Ну і сьогодні зранку ми ставили вам запитання в ранковому голосуванні. Ми питали, а хто має брати на себе відповідальність за відновлення бізнесів, що постраждали від російських ударів. І от як розподілилися голоси. Дуже близькі два варіанти, буквально в 0,1% відрізняються. Отож, ми всі маємо брати на себе тягар відповідальності, якщо не хочемо брачити макарони і книги за подвійну ціну. 18,5% обрали такий варіант. 18,6%, ну, тобто на 0,1% більше, обрали варіант про те, що самі бізнеси і мають брати брати на себе тягар відповідальності, бо, ну, хоч вони і постраждали, але вони багаті і це їхні активи. Ну і найбільш популярним виявився варіант про те, що держава має брати на себе відповідальність, якщо хоче, щоб ці бізнеси і далі сплачували податки. Такий варіант обрало 62,9%. А от що це може бути за відповідальність, як можна допомогти? От про це будемо говорити. Будемо говорити про те, а що робити з українською економікою. Нам потрібні гроші в бюджеті, бо єдині доходи, з яких ми можемо фінансувати наше військо, це якраз доходи від українських податків, від податків, сплачених бізнесом і громадянами, але, ну, просто там скасувати всі податки для тих бізнесів, які постраждали, означатиме, ну, напевно, недонадходження до бюджетів. Давайте почнемо зараз розмову з видавцем, генеральним директором видавництва «Ранок» Віктором Кругловим. Він з нами на зв'язку. Пане Вікторе, дякую, що підключилися. Слава Україні!
3: Героям слава, ранок, друзі.
2: Отже, видавництво «Ранок» теж дуже сильно постраждало. Я знаю, що у вас знищені теж там тисячі чи сотні тисяч книжок. І от зараз
3: мільйони
2: книжок. Навіть книжок у вашому конкретному випадку, але постраждали і інші видавництва. Страждають також заводи, страждають друкарні, страждають склади, страждає логістика. А де ви бачите можливу роль держави у тому, щоб бізнеси підтримати? Я не знаю, чи є зараз, наприклад, страхування військових ризиків, чи є якісь компенсації? От у вашому випадку, що це могло би бути?
3: Я подивився на результати опитування, де сказано, що більшість опитуваних...
2: Майже дві третини.
3: Так, дві третини. Але ми маємо розуміти, що таке держава. Держава – це, по суті, ми. І якщо підтримувати бізнеси, то за рахунок наших податків зрозуміло, що грошей на всіх не вистачить. Але є механізми, які напрацьовані в цьому світі, які, я вважаю, треба терміново включити для постраждалих бізнесів. І не тільки для постраждалих, тому що під ударом зараз ми всі знаходимося і жодного безпечного місця в Україні немає. Перш за все, це пільгові кредити і пільгове страхування. На сьогодні, ну, в першу чергу я говорю про книжкову індустрію, неможливо взяти пільговий кредит нам, видавництву, для того, щоб відновитися, тому що банки вимагають заставу. А зрозуміло, коли все зруйновано, то зруйнована застава не може бути заставою. Плюс книжки не можуть бути заставою. Ну, вірніше, вони можуть бути, але банкам книжки і інтелектуальна власність не цікава. І в усьому світі придумані такі фонди, які могли би бути гарантом для віддання кредитів. Чудова програма є на енергонезалежності, коли компанії можуть взяти, наприклад, кредит на встановлення сонячних батарей, сонячних панелей, взяти кредит, а гарантом по кредиту на 80% виступає банк ЄБРР. Так само можливо було б зробити і для страхування, що було пільгове страхування, і пільгове кредитування, коли різниця між пільгою і ринковою ставкою покриває цей фонд. Тобто, з одного боку, це не такі величезні гроші. От ми рахували для того, щоб для книжкової індустрії треба 100-150 мільйонів євро гарантій. Тобто це, ну, скажімо так, з точки зору ЄБРР не дуже висока сума. Але ці гарантії покриють ті кредити, які дозволять нам, видавцям, і по аналогії з іншим бізнесом відновитися. Ну і друге питання з приводу податків. Вже в багатьох країнах діє такий податок, називається податок на виведений капітал. Тобто підприємці і компанії платять податок не просто від операційної діяльності, а коли забирають як дивіденди. А якщо підприємство інвестує в економіку України, інвестує в будівництво, в відновлення, то в цей час податок не береться. Я знаю, що в країнах Балтії діє такий податок на виведений капітал, в Болгарії, і це стимулює розвиток бізнесу. Я вважаю, що от дві речі треба зробити нашій державі для того, щоб підтримати бізнес. І тоді і податки будуть платитися, і бізнесу є сенс вкладатися у відновлення. Тому що якщо не буде пільгового страхування, ми 10 разів подумаємо, чи відновлювати логістичні потужності, тому що це дуже дорого, і ми ж розуміємо, що ризики все одно присутні.
4: Ти відновився, а тобі через 3 дні знову прилетіло. Що ж, дякую дуже. Будемо зараз приймати телефонні дзвінки від нашої аудиторії. Але от з того, що ми почули від пана Віктора, бізнес не просить прямих грошей від держави. Бізнес просить спрощення умов податку на виведений капітал, тобто не залити грошима, а зробіть можливими відновлення саме силами бізнесу. От, власне, власників бізнесів, бізнесменів, і найманих працівників, які теж могли постраждати від знищення українських підприємств, просимо телефонувати 237-0353. Перший дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
5: Ранку вам, доброго ранку.
4: Ми вас слухаємо, як вас звати?
5: Я вам хочу сказати так. Хай крупний бізнес відкриває свої рахунки за кордону, і вкладує свої гроші в встановлення своїх підприємств. А взагалі, я хочу сказати, треба стимулювати розвиток дрібного сільхозвиробника.
4: Ми зараз не про дрібних сільських виробників, тому що це не наша тема. Ми говоримо про те, хто має взяти на себе відповідальність за відновлення тих підприємств, які були зруйновані. У мене була розмова, це було ще десь близько місяця тому, в маленькому селі у Фастівському районі, не буду називати конкретної локації, але там живе молода, по суті молода, скажімо так, ще там до 40 років родина. І от, власне, чоловік працював на заводі кераміки в Київській області теж, який був зруйнований, знищений, по суті, ракетним ударом, а його дружина працювала на іншому підприємстві, по суті, десь неподалік. Ми з ними випадково зустрілися і познайомилися, і от питання було, це просто ледь не підслухана розмова серед місцевих, а от як далі? Жила собі родина, вони працювали на підприємстві, їм виплачували зарплатню, і далі все якось вони могли купувати собі, пробачте, там їжу і якісь потрібні речі. Тепер, коли їхнє підприємство зруйновано, і там працювали тисячі людей, направду, то куди дівати цих людей? Чи бізнес мусить їм виплачувати якісь зарплати? А звідки ці зарплати брати, якщо обігових коштів немає, а підприємство не працює? А скоротити, звільнити цих всіх людей, це означає удар по доходах і спроможностях взагалі до нормального життя для сотень людей. Якщо взяти ту кількість підприємств, які зазнали уражень, це сотні тисяч, напевно, людей. Через руйнування бізнесів у нас уже там зупиняються підприємства, скорочуються люди, і от питання, хто в це має втрутитися і чи має хтось втручатися, хто має братися за те, щоб бізнес мав можливість для відновлення. І при цьому, знову ж таки, розуміємо, що бюджету на всіх не вистачить. І там, ясно, що навіть по ринках різних можна встановлювати якісь градації. От про це будемо говорити з вами, про це я приймаю ваші телефонні дзвінки, шановні, 044-237-0353, набирайте ті, хто особисто постраждав від руйнувань, від прильотів російських там шахедів, ракет і всякого такого іншого. Набирайте підприємці, набирайте власники бізнесів, тому що треба розібратися, а якої допомоги в принципі ви могли би очікувати від держави, якої допомоги ви би могли очікувати від суспільства. Тому що справді одна історія, коли були прильоти по видавництвах і по книжкових складах, то відповідно, наприклад, були заклики про те, щоб люди швиденько купили купили якісь, ну, наприклад, книжки у цих самих видавництв. Да? Це можлива історія. Можливо, треба входити в нові переговори з Міжнародним валютним фондом і там кредиторами української держави. Зараз будемо говорити про правову сторону цієї ситуації. На зв'язку з нами керуючий партнер адвокатського об'єднання «Азонс» Михайло Третьяков. Пане Михайле, дякую, що підключилися. Слава Україні!
6: Вам слава, вітаю.
4: Отже, а от з точки зору, ну, навіть міжнародних правових процесів, ми розуміємо, що зараз там Україна перебуває в правовому режимі воєнного стану, по Україні прилітає по цивільних виробництвах, ну, знищуються лікарські, ну, склади з медикаментами, от книжкові склади з видавцем, ми говорили буквально кілька хвилин тому, інші бізнеси, а от очікувати бізнесу на те, що колись Росія виплатить їм репарації, напевно, це там на десятки років, але які механізми правові могли би бути задіяні з боку, ну, наприклад, держави для того, щоб ці бізнеси підтримувати?
6: Дякую за запитання. Ситуація дійсно дуже складна. Я думаю, кожен громадянин нашої держави і державні службовці, керівники нашої країни точно обізнані в масштабах тих руйнувань, які нам спричиняє збройна агресія Росії. Тим не менш, кожна ракета, яка потрапляє в логістичний центр, магазин або склад, вона вбиває бізнес двічі. Перший раз, коли фізично нищиться об'єкт, майно. Другий раз, коли бізнес стикається з бюрократією, з проблемами страхування, податками і так далі. Тому треба виділити декілька зрізів, на рівні яких бізнес може комунікувати з державою і намагатися поліпшити ситуацію за цими векторами. Перше, звичайно, це страхування військових ризиків. Давайте так відверто. Хоч якась система на рівні державної допомоги запрацювала лише з 1 січня 2026 року, тобто на четвертий рік повномасштабного війни. Проте обсяги цієї допомоги, вони націлені здебільшого на малий середній бізнес. Ті збитки, які сьогодні несе бізнес через руйнування великих промислових об'єктів, вони не можуть бути покриті за рахунок цього механізму. Тому що, скажімо так, середній логістичний центр класу А – це мільярди збитків. Відповідно, 10 мільйонів, які покриває страхування за діючою постановою, або 3 мільйони на страхову премію – це, звичайно, крапля в морі. Другий напрямок – це податки. Звичайно, коли підприємство втрачає товари або складські, або інші виробничі потужності, і потім стикається з тим, що приходить фіскальна служба і донараховує або не визнає збитки, це подвійний удар на бізнес. Інший напрямок – це відшкодування збитків і кредити, те, про що ви казали. Це взаємопов'язані речі. Ми знаємо, що вже працює механізм подачі заявок до реєстру збитків. Нарешті, в 26-му році відкрили категорію для бізнесу. Раніше це було доступно лише для ФОПів і для фізичних осіб. Сьогодні ці заявки активно подаються бізнесом. Ми також надаємо допомогу в підготовці таких матеріалів, фіксації матеріальних збитків, фіксації шкоди, яка нанесена агресією. Проте це лише перший крок. Надалі стає
4: актуальним. Ну, цієї компенсації можна буде чекати роками, і я так роками, розумію, що дійсно, міжнародна дійсно правова система – це не швидка історія, але, ну, виходить так, що бізнес зараз, який хоче працювати далі, він же буде просто, якщо держава ніяк не допомагає, то це означає, що всі витрати просто перекладаються на кишені споживачів, і у нас справді будуть макарони по ціні не 100 гривень, а 120 гривень. Ну, так же ж це виходить.
6: Абсолютно вірно. Проте це не виключає того обов'язку бізнесу фіксувати вже на моменті свої збитки, розраховуючи на те, що механізм міжнародний, наповнення цього фонду запрацює, в майбутньому будуть виплачені репарації і

0: недержавним фондом активно кредитувати бізнес, особливо той, який втратив потужності від агресії, в якого вже немає заставного майна, в якого абсолютно вже закінчились кредитні лінії і так далі, і так далі. Інший важливий крок, до речі, який зробив бізнес, раніше влада для бізнесу, це диференціація рівня повітряних тривог. Тому що ну, коли 10-15 разів на день лунає тривога, і бізнес зобов'язаний зачиняти крамницю або склад, або виробництво, виводити людей і співробітників, і клієнтів до сховищ, всі процеси абсолютно руйнуються, і бізнес просто втрачає можливість елементарно заробляти в поточній діяльності. Відповідно, поділ на жовтий,
1: тобто,
0: червоний
1: ціла купа різних варіантів, це які у нас уже пропрацьовуються, але, ну, по суті, який висновок я роблю? Перше, тим, хто постраждав, треба готувати, скоріш за все, юристи в цьому допоможуть, нормальні заяви про відшкодування збитків, завданих Російською Федерацією, але інші аспекти від держави теж нам потрібні. Шановні, набирайте, будь ласка, нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер адвокатського об'єднання «Азонс» Михайло Третьяков. Набирайте, будь ласка, 044-237-0353 і, відповідно, будемо з вами говорити. Перш за все, просимо дзвонити власників бізнесів. І от ваше питання, точніше, до вас запитання, що може зробити держава і чи що може зробити суспільство? І чи справді ми просто зараз, якщо нічого не вирішимо, то от макарони по подвійній чи по потрійній ціні і так само з усім іншим. Тому що якщо, ну, бізнес постраждав і зазнав збитків, то ці витрати, які йому ніхто не повертає, ну, на кого будуть покладатися? Будуть покладатися на нас з вами, на реальних простих споживачів. 237-0353 набирайте, будь ласка, ну і ми уважно читаємо те, що ви пишете нам. Нам у коментарях в YouTube-трансляції, отже, пишуть, бізнес просто підніме ціни та і все. Ну, власне, так, скажімо. Далі, держава має утворити умови для нормального існування бізнесу. Бізнес понадіявся на авось і нічого не зробив для свого захисту. От питання, а що міг би зробити бізнес для свого захисту? Що міг би зробити склад медикаментів, наприклад, ну, для захисту від балістичної ракети, яка прилетіла туди і, відповідно, весь цей склад зруйнувала. Це от буквально днями сталася чергова така історія. Далі, що ви ще пишете? Для того, щоб Росія виплатила репарації, вона спочатку повинна програти. Абсолютно логічна історія. Ну і що? В розмовах з бізнесом. А, про бізнес трохи пізніше. Ось у нас телефонна лінія. Ми ж маємо приймати ваші дзвінки, перш за все. Доброго ранку, ви в ефірі. Так, тут чомусь збилося, перенаберіть, будь ласка. Отже, що має робити держава, я далі продовжую цитувати. Ми ж не проти самі покривати збитки, але держава має не заважати, дати можливість працювати, а не кошмарити перевірками, ну і якісь податкові пільги. Слухаємо вас, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
2: Сергій, Кіровоградська область.
1: Прошу, що ви думаєте про роль держави чи суспільства? Ми маємо скинутися і погодитися на макарони по 120 гривень за кілограм звичайні, ну, бо бізнес постраждав. Чи як це має бути владнано?
2: Ну, відповідальність повністю на державі. Повністю. Війна почалася від бездіяльності держави, все повністю на Зеленському.
1: А чому, власне, війна почалася від бездіяльності держави, якщо вона почалася ще, увага, ще навіть до Порошенка при владі? Війна почалася в 2014 році, 20 лютого.
2: Ми кажемо зараз про відкрите нападіння. Тоді ракети не летіли на нас.
1: Добре, тут все-таки ми розпредмечуємося. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Що робити суспільству, що робити владі? Доброго ранку.
3: Доброго ранку, це Артем з Дніпра. Мені здається, що, по-перше, треба зробити, щоб рітейл та ті люди, що реалізовують через рітейл свою продукцію, ділили збитки 50 на 50. Бо це, мені здається, абсолютно несправедливо, що люди здають продукцію, потім її знищують і повністю збитки на продавців, не продавцях, а, як сказати, виробниках продукції. Тобто, мені здається, що держава має це зробити офіційно, що 50 на 50 продавці та виробники мають розповідати.

0: поділити. І мені здається, що якось через європейські фонди треба, щоб бодай 30% компенсації, ну, одразу після знищення це робилося. Можливо, за рахунок інших програм, тоді принаймні якась буде перспектива у бізнесу, мені так здається.
1: Добре, почули вас. Дякую, що телефонуєте. 044-237-0353. Продовжуйте набирати. Далі читаємо коментарі. Давайте чесно, пишуть нам люди. У нас кожен відповідає за себе і за свою сім'ю. На державу покладатись, то дурним бути. Тим більше, що держава в кращому випадку може тільки попередити. Готуйтесь, буде погано. У бізнесу, на відміну від більшості людей, є фінансова можливість. Було 4,5 роки, щоб передбачити і побудувати чи орендувати підземні склади, а не ліпити їх з дешевих матеріалів, величезних розмірів, на відкритих просторах, тим паче, що після знищення, а далі не дописано. Далі. Бізнес роками отримував надприбутки і виводив на Кіпр і в офшори. Щось багато пішло історії про там звинувачення бізнесу, ніби вони самі винні в тому, що їх розбомбили. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, я на гарячу лінію НВ телефоную.
1: Ви вже в ефірі, ми вас слухаємо, як вас звати?
2: Мене звати Роман, я по суті передачі, хто повинен відновляти чи ну, бізнес, що пострадав від російських обстрілів. Моя думка така, що я вважаю, що держава повинна заохочувати, бо є багато коштів, які заблоковані, російські, мільярди євро в Євросоюзі і в Америці, 300 мільярдів, то ці гроші, відсотки, треба заохочувати державі на відновлення бізнесу.
1: Ну, поки що Бельгія не дуже прагне відкривати цю, пробачте, кубишку, а якщо говорити, ну, добре, тобто міжнародний аспект залучення міжнародного фінансування, можливо, з російського заарештованого. А от інша частина, от ви не рахуєте, що зараз нам просто всім, як суспільству, доведеться просто змиритись з тим, що, ну, все подорожчає в 2-3 рази?
2: Ну, така, така на даний час ситуація.
1: Почули вас. Дякую дуже за те, що телефонуєте. В наступній частині продовжу приймати ваші телефонні дзвінки. Сьогодні розбираємося про те, що нам робити, бо майже щодня горять наші заводи, склади, підприємства. І от питання, нехай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти? Якщо має, то як саме? Коротка пауза, новини і продовжимо.
3: Ми маємо поговорити. Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців за фіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
5: Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку по Україні. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів у Києві та в інших регіонах. За словами глави держави, вночі українські військові знищили 175 повітряних цілей. Водночас Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони, зокрема засобами для перехоплення балістики. Президент зазначив, що Україна активно обговорює постачання таких систем із американськими та європейськими партнерами. Зауважу, на цю мить відомо про щонайменше 2 загиблих у Києві, 10 людей отримали поранення. Сьогодні відбудеться засідання у форматі «Рамштайн». Зустріч пройде онлайн під головуванням Великої Британії та Німеччини. Участь візьме генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Очікується, що говоритимуть про подальшу військову підтримку нашої країни, зокрема посилення протиповітряної оборони. Україна напередодні засідання «Рамштайну» передала партнерам перелік своїх нагальних потреб і закликала пришвидшити постачання необхідного озброєння. Ну а в Умані вже перебувають понад 7 тисяч хасидів, які приїхали на святкування юдейського нового року Рош Гашана. Паломники кажуть, що приїздять сюди насамперед для молитви та духовного відновлення. Основні святкування розпочнуться 11 вересня. Тим часом місто активно готується до великої кількості гостей. Паломники купують сім-картки, продукти та облаштовуються у своїх районах. Для тих, хто не має можливості витрачати гроші на їжу, працює безкоштовна їдальня. Одночасно там можуть годувати до 12 тисяч людей. Ну і також я зауважу, що у місті зараз діють посилені заходи безпеки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача?» Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: «Гогольфест» повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіх. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. «Гогольфест» 20 років по тому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. «Гогольфест». Квитки gogolfest.org.
12: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков. Партнер проєкту «Азонс Law Firm». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Шановні, ми маємо поговорити. Набирайте уже 237-0353, код Києва 044. Тема сьогоднішньої програми. Щодня горять наші заводи і склади. То хай бізнеси рятуються самі, чи держава має допомогти. Слухаємо вас. Доброго ранку.
0: Алло, доброго ранку. Полтава, Юрко Долина. Ну, щодо бізнесу, я думаю, що продуктовий бізнес треба безумовно підтримувати. Де взяти кошти? Один із цих – це репарація із Росії, а другий – це із кропиви і із Кравченка, із оцих коштів, із корупційних, а також із кол-центрів. Але якщо, наприклад, це бізнес, який стосується контрактної вищої освіти, то ні в коєму разі тут компенсувати не можна. Вони і так паразитували вже 20 років на українському народі.
1: Почули, добре, давайте наступну лінію, бо зараз дуже багато намагаються додзвонитися. Ви в ефірі, доброго ранку, як вас звати? Так, тут збився дзвінок, беремо сусідню лінію. Доброго ранку, як вас звати?
14: Дмитро.
1: Прошу, що ви думаєте, чи може держава рятувати бізнеси, чи от самих вас розбомбили, то самі якось і рятуйтеся?
14: Держава має хоча б не добивати, бо зараз фіскальні служби намагаються добити постраждалих. Найбільша допомога від української держави – це взагалі не чіпати.
1: Добре, а можете про свій досвід, як саме держава добиває тих, хто вже постраждав?
14: Дивіться, наприклад, всі втрати, да, сьогодні про це звучало, знищені, наприклад, книжки чи знищено будь-яке майно, придбались речі, сировина придбалась для вироблення продукції з ПДВ. Зараз фіскальна служба після прильотів одразу приходить і каже: о, а давайте ми вам донарахуємо ПДВ, знімемо кредит. Люди постраждали, в них зараз величезна проблема, як взагалі відбудуватись і як далі працювати, а до них приходить фіскальна служба і каже: давайте ми з вас останнє заберемо. І так по абсолютно всіх напрямках. Ігноруються закони, податково ігнорує факти, сертифікати ЦПП, не визнає форс-мажори і так далі, і тому подібне. Держава каже, що ми зараз вам якось допоможемо, а іншою рукою держава намагається добити весь бізнес, якому важко.
1: Добре, ну і в результаті ми таки матимемо макарони по 120. Я правильно розумію, ви в цю сторону?
14: А то і по 150, звісно.
1: Ясненько, дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, як вас звати?
15: Добрий день, мене звати Віталій.
1: Прошу, ви вже в ефірі. Як ви гадаєте, допомога від держави чи своїм коштом, чи коштом споживачів, як відновлюватися тим підприємствам, які зазнали ударів?
15: Ну, дивіться, я можу помилятися, але мені здається, що як не крути, бюджет наповнюється з наших податків. Тому чи держава буде допомагати, чи ми, все одно воно впаде на нас. Тому воно якби ролі великої нам не грає.
1: Навіть так, а окей, якщо це через державу, тому що були вже коментарі дуже цікаві про те, що, ну, наприклад, це оці там гроші на відновлення, ясно, що знову включить там корупцію, кумовство, піде по своїх, тільки по наближених, ну і все одно ніякого толку не буде. Довіри до держави просто немає, як ви це бачите?
15: Ну, я не готовий вам так чітко відповісти, але воно все рівно впаде на простих громадян, як би ми не крутили це, тому що держава забезпечується від податків підприємств, від податків простих громадян, тому як не крути, воно впаде на наші плечі.
1: Почули вас, почули вашу позицію. Пишуть нам в Ютубі, щоб не було макаронів по 120 та інші продукти були по людських цінах. Треба пустити в Україну європейські рітейли, хай конкурують, бо наші вже трохи охаміли з цінами. Отака навіть позиція. Ну, щось не люблять у нас бізнес. 2370353, ви в ефірі, доброго ранку.
16: Олександр Київ. Соціальний конструктив. Дивіться, треба зробити і державні, і комунальні органи влади, щоб вони робили конкурс. Хто швидше відновиться, той, хто отримує перші гроші. Тобто, а ті потім, коли вони відновляться, вони вже будуть платити податки. І буде таким чином, а держава за рахунок цього буде вже більшими термінами відновлення.
1: Окей, почули вашу ідею, беремо наступну лінію. 044-2370353, ви в ефірі.
17: Добрий день, Сергій Київ.
1: Прошу, ви в ефірі.
17: Добре, чудово. Перше, що я хотів сказати, я хочу подякувати вам особисто за принципову позицію щодо нагадування, коли саме почалась війна, яка наразі триває вже більше 12 років.
1: Дякую, що помітили. Добре, а тепер по суті?
17: По суті, я вважаю, що в принципі, через те, що ми працюємо разом як система, держава і бізнес разом. Бізнес заробляє, це так, держава заробляє на бізнесі, це теж правда. Тому і рішення має бути комбінованим через цей тісний взаємозв'язок. І як ви вже зазначали, що так, є можливість, наприклад, поліпшення пільгових умов, або створення якихось пільгових канікул. Я зовсім не кажу про якусь повну індульгенцію. І дійсно ціни будуть зростати. В таких умовах ціни будуть зростати через те, що це, напевно, єдиний шлях для підвищення надходжень і для бізнесу, і для бюджету.
1: Почули вас, почули. Ми всі в одній системі. Окей, теза зафіксована. Інша лінія у нас. Доброго ранку, ви в ефірі.
18: Доброго дня.
1: Як вас звати?
18: В'ячеслав.
1: Прошу.
18: Почули вас, почули. Я на НВ, так?
1: Так, ви вже в ефірі, ви вже в ефірі. Говоріть, будь ласка, в телефон.
18: Це Дніпропетровщина, В'ячеслав. Я бізнесмен, я ну, думаю, криворожанин, як і ви. Я думаю, що треба державі зараз дати ну, сприяння бізнесу і менше його кошмарити, а просто... Зараз бізнес не зможе потягнути державний бюджет. Це завдання для правительства, щоб вони для Європи наші збитки – це копійки. А ми з такими втратами території, бізнесу, ми все одно не потягнемо бюджет.
1: Ну, тобто бізнес тому... сам не наповнить, так, це зрозуміло, у нас вся соціалка зараз виплачується, у нас вся соціалка зараз виплачується з тих грошей, які надходять з-за кордону. А розкажіть, так, про, так. От, в якій сфері у вас бізнес і з якими проблемами від держави ви стикаєтесь?
18: Ну, те, що, ну, я на Нікопольщині живу, у нас тут проблема, що світла нема, і дуже складно, ці сонячні станції, все так ну, сложно потягнути. У мене магазин, я нарход закінчив київський, ну, ваш Криворожський, по-моєму, Зеленський, не пам'ятаю, батя Зеленського, по-моєму, мене преподавав, я його вже не пам'ятаю.
1: Забудьте, сам ви ж нам зараз не так важливо. Окей, тобто складнощі з альтернативними джерелами енергетики.
18: Я
19: все життя працюю в цьому бізнесі з 85-го года. І зараз, от чим далі, і от це от власть, я, чесно говоря, була надіжда, що як-то попустять, а от ці от гетьманцеві, блін, ці, ну, взагалі, так тяжело, ці нові ці требування, і во время війни теж не це, ну, як би не допомога. Отпустіть бізнес, дайте їм це, працювати як зможе, все одно він не наповнить бюджет.
1: Ну, почули вас, почули. Що ж, є така позиція. Далі поїхали. 2370353. Ви в ефірі, доброго ранку.
20: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
20: Марія.
1: Прошу.
20: А?
1: Ви вже в ефірі, прошу.
20: Як в ефірі, тільки радіо у мене говорить, і совершенно я не в ефірі.
1: Слухайте, давайте зразу, як тільки почули мій голос, зразу говорити в телефон, а не в радіо, воно вам не заважає, саме тому, що там є кілька секунд затримки. 2370353, наступна лінія, доброго ранку.
21: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
21: Мене звати Олександр, місто Запоріжжя.
1: Прошу.
21: Мене, пане Славе, мене інтересує питання, а чому бізнесмени забули про свої асоціації? У них же ж є асоціація видавців, асоціація продавців. Чому один бізнес не підтримує інший? От має право моя думка на життя, чи не має?
1: Ну, не знаю, як між собою продавці, видавці, я не знаю, рітейлери можуть ще й окремо якісь каси взаємодопомоги влаштовувати добре, але, ну, принаймні, як такий, як ще одна теза, ми її зафіксували, шановні. Далі, підключаємо до розмови виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена. Пане Олегу, вітаю в ефірі, дякую, що підключились, слава Україні!
22: Так, героям слава, також раді вас бачити, чути.
1: Так, ну, щоночі прилітає питання відновлення, питання кредитів навіть. Ну, і от нам видавці говорили на самому початку програми, що, ну, для того, щоб взяти навіть кредит, треба якусь заставу. А застава у вигляді зруйнованого твого друкарського цеху видавничого, ну, вона не працює, бо вона вже зруйнована. Книжки банкам не цікаві у вигляді застави. І от питання, а чи може держава потягнути зараз іще якусь підтримку бізнесу, який зазнає російських атак, і чи може виходити на якісь нові умови перемовин з тим же Міжнародним валютним фондом, з нашими кредиторами? Як ви це бачите?
22: Ні, дивіться, кредитори мають стосунки з державою, вони чітко визначені взаємними угодами, є програми, власне, є меморандуми з Міжнародним валютним фондом, де чітко окреслено, що дає Міжнародний валютний фонд і що він чекає від України. Є програма Ukrainian Facility, це програма нашої співпраці з Європейським Союзом, гроші в обмін на реформи. І там навряд чи можна буде щось додаткове всунути. Питання тут принципово в іншому. Питання в тому, наскільки Україна виконує взяті на себе зобов'язання в межах цих програм. Це, напевно, окреме довге питання, тому що тільки по 25-му році ми недоотримали від по програмі Ukrainian Facility 5,5 мільярдів євро допомоги, тому що не виконали маяків, які були прописані в цій програмі, Верховна Рада не проголосувала відповідних законодавчих актів. Так що тут навряд чи можна зробити щось. А дивіться, коли ми з вами говоримо про допомогу товаровиробнику, в Україні існує програма 5-7-9, це програма здешевлення кредитів, отриманих товаровиробником за рахунок державного бюджету. І уряд, допускаючи до цієї програми ті чи інші бізнеса, таким чином намагається допомогти тим товаровиробникам, в тому числі, які постраждали. Ну от, зокрема, наприклад, зараз через блокування портів Чорного моря різко погіршилася фінансова ситуація наших аграріїв, і уряд відкрив можливості брати по цій програмі 5-7-9 кредити аграрним товаровиробникам, щоб вони мали можливість отримати фінансовий ресурс для закінчення осінньо-польових робіт і, власне, щоб посадили озимі. Є і інші можливості для товаровиробників брати по тій програмі кошти. Тому, коли ми з вами говоримо про власне, допомогу держави, то в основному вона може, скажімо, здійснюватися по програмах здешевлення кредитів. Тобто, дійсно, частину, достатньо велику частину відсоткових ставок бере на себе бюджет, і це є велика допомога нашому товаровиробнику. Що стосується прямих відшкодування збитків по нанесених ударах ворогом, то це питання піднімалося на зустрічі рітейлу з Корецьким, з міністрами Кабінету міністрів. І, власне, тоді було прямо сказано, що єдине джерело в даній ситуації можуть бути заморожені російські активи. І українська дипломатія зараз активно проводить нові консультації з приводу того, щоб частину цих коштів надати Україні для погашення тих, власне, проблем, які виникли в зв'язку з обстрілами. Це, по суті, єдине джерело. Тому що на сьогоднішній момент єдині фінанси, якими може розпоряджатися держава, це бюджет. А бюджет на сьогоднішній момент знаходиться в вкрай важкому стані. Міністр фінансів Марченко сказав, що сьогодні ситуація з бюджетом найгірша, ніж була у 2022 році. І це пов'язано з тим, що ми мали достатньо серйозні проблеми з зменшенням податкових надходжень через знищення бізнесів. І в дійсності так є. По-друге, у нас розпочалися допомога наших партнерів в цьому році аж в червні місяці, а до червня ми наближали видатки і фінансували за рахунок коштів листопада-грудня видатки в березні-квітні. Тобто оті всі речі, вони, безперечно, лягли дуже великим тягарем на державний бюджет, і навряд чи там на сьогоднішній момент будуть додаткові якісь гроші для того, щоб комусь щось відшкодовувати. Тому, безперечно, є єдиний спосіб – це спілкуватися між постачальниками і маркетплейсами на предмет пошуку механізмів перекладання частини збитків від маркетплейсів на товаровиробника, тому що це є збитки, пов'язані із воєнними ризиками, вони точно в будь-якій оферті прописуються як форс-мажори, і в даній ситуації, в кожному конкретному випадку, я думаю, що будуть вестися достатньо серйозні дискусії, як і що треба зробити для того, щоб поділити ці збитки і далі продовжувати роботу.
1: Так, ну і, власне, для звичайних споживачів, ну, уже багато наших навіть додзвонювачів визнавали, що, скоріш за все, ми матимемо в будь-якому разі зростання цін, і якщо не буде якихось працюючих систем для бізнесів, то свої збитки їм доведеться, чи буде навіть найпростіше покласти, перекласти просто на споживачів?
22: Дивіться, давайте я спробую пояснити. Взагалі ціна – це є співвідношення попиту і пропозиції. Перекласти на споживача можна тільки в тому випадку, коли у вас загальна ситуація дозволяє це зробити. Ну, от щоб ми з вами зрозуміли. Ситуація яка на сьогоднішній момент? Наприклад, по продовольчій групі. У нас з вами заблоковані порти Чорного моря. У нас з вами внутрішня пропозиція продуктів харчування різко збільшилася. Тобто попит більш-менш сталий, навіть він зменшується в зв'язку з тим, що менше у нас населення. А пропозиція різко виросла. У нас з вами сьогодні у фермера ціна на зерно нижче собівартості продається. Тому що йому треба зерно 25-го року віддавати, а ще 10 мільйонів не продано. Щоб загружати врожай 26-го. У нас сьогодні є всі підстави для того, щоб в магазинах ціни на продовольство зменшувалися. Тому що надзвичайно велика пропозиція.
1: Але ціни так не зменшуються саме тому, що підприємці тримають їх, наскільки я правильно розумію цю логіку, тому що зазнають збитків. На жаль, закінчується час мій в цій програмі. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, на зв'язку з нами був виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Що ж, шановні, дякую всім, хто телефонував, дякую всім, хто писав коментарі в Ютубі, дякую всім, хто долучався до ефіру. Наступного вівторка знову будемо відкривати телефонні лінії за номером 044-237-0353 і розбирати чергову важливу тему. Все, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж зустрінемось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ми маємо поговорити. Партнер проєкту Озон Слофер. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ.
4: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
6: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці переясоги Фурса. І зі мною Віталій Сич.
4: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
23: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
4: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
6: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
4: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
24: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
25: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
26: Для довідки.
27: У Дії запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран ПРО». Наразі він містить такі сервіси. Підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Єоселя» та «Євідновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран ПРО»? Завантажте або оновіть Дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран ПРО». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. в майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Велика Британія виділяє понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів на зимовий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть ракети для систем Patriot, артилерійські боєприпаси та безпілотники. Постачання здійснюватимуть через ініціативу ПОЛ, механізм закупівлі американської зброї для України. У британському уряді заявили, що озброєння мають передати до початку зими. Воно дасть змогу захистити українську критичну інфраструктуру, цивільних і військових від російських атак. Тим часом Франція та Італія продовжують підготовку до надання Україні систем ППО «Семпт-Ті» та ракет «Астер». Як повідомили Укрінформу, джерела в Єлисейському палаці, робота над постачанням триває. Водночас країни, що мають американські системи «Петріот», розглядають кілька варіантів їхньої швидкої передачі Україні саме напередодні зими. У Франції наголошують, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони через російські удари по містах та енергетичній інфраструктурі. Париж також закликає продовжувати військову і фінансову підтримку України та посилювати тиск на Росію. Рашисти атакували поїзд з сполученням Київ-Суми двома ударними безпілотниками типу «Шахет» на під'їзді до Сум. Поїзд завчасно зупинили моніторингова команда «Укрзалізниці», пасажирів, локомотивну бригаду та сам поїзд евакуювали. За попередніми даними, постраждалих немає. Пасажирів до місця призначення доправлять автобусами. В «Укрзалізниці» назвали удар по пасажирському поїзду цілеспрямованою атакою та воєнним злочином. В Україні надалі зростають ціни на пальне. Сьогодні одна з найбільших мереж АЗС «ВОК» підняла вартість усіх видів бензину та дизеля ще на 1 гривню за літр. А 95 євро коштує 86 гривень 90 копійок, «Мустанг» 95 – 89,90, а бензин – сотий – 96 гривень 90 копійок за літр. Диз пальне «Євро-5» продають по 96 гривень 90 копійок. Ціна автогазу у мережі не змінили – 45,5 гривень за літр. Ну а на заправках ОКО, Сокар та Укрнафти ціни поки залишаються без змін. Українські та польські фахівці завершили черговий етап пошуків останків людей, які загинули під час Другої світової війни у Тернопільській області. 6 днів вони працювали на території колишнього села Пужники, однак масового поховання цього разу не виявили. Пошуки планують продовжити наступного року. Ну і я вам нагадаю, під час першої експедиції минулого року фахівці знайшли останки 42 людей. Наразі їх досліджують у Польщі та проводять ДНК-аналіз для встановлення осіб загиблих. Латвія планує вже з наступного року повністю припинити міжнародні автобусні рейси до Росії та Білорусі. Заборона також може стосуватись транзитних маршрутів через Латвію. Наразі між Латвією та Росією діє один регулярний маршрут – Рига-Москва. Його дозвіл чинний до січня 2027 року, але продовжувати його латвійська влада не планує. У Міністерстві сполучення Латвії зазначають, що пасажири все одно зможуть користуватись маршрутами через Естонію та Литву, а також мікроавтобусами. Тому країни Балтії планують узгодити подальші обмеження на рівні Європейського Союзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Восьмий день вересня, вівторок, прямий етер, Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Попри все, Олег Білецький при мікрофоні. Найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Я заанонсую теми, яких ми сьогодні торкнемося. Їх буде щонайменше чотири. Отже, росіяни вдарили по Києву цієї ночі балістикою. Пошкоджені житлові будинки. Відомо також про загиблих і постраждалих. Військовим рапортом за коротку мить розпочнемо. Потім згадаємо про готовність Москви до нових переговорів із Києвом. Києвом. Така готовність може з'явитися після 20 вересня, пише українська преса. Чи парламентські вибори в Росії впливають на настрої у Кремлі? Про це детально поговоримо за 25 хвилин. В наступній годині ще дві теми. Володимир Зеленський допустив новий раунд тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами та Росією. Коли та за яких умов? Ці питання пролунають на початку наступної години, приблизно за 55 хвилин. Ну і, звичайно, згадаємо про рішення Руслана Кравченка подати заяву про відставку з посади генерального прокурора. Таке бажання або таке рішення він прийняв після розмови з президентом. Нові деталі, все, що стосується справи Карфаген, обговоримо наприкінці нашої зустрічі. Ну а зараз вона тільки не розпочинається. І тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Іван Ступак, військовий експерт і експівробітник Служби безпеки України. Мої вітання, доброго дня.
0: Вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
7: Дякую за те, що зголосилися. Характер цієї атаки і те, що відбулося вона фактично за півтори доби після затища, тому що дійсно напередодні, два дні тому, то значить, ми мали абсолютно тишу в Києві, і Київ видавався таким ніби трохи островом, так, на території України, де не лунало повітряних тривог, не було небезпеки, це було ясно, з чим пов'язано, Стів Вікоф і Джаред Кушнер, які в Києві перебували, та, ну і вчора до другої половини дня ми так само мали спокій, а тепер, прошу дуже, балістика, іскандери, циркони, все те, що летіло, повітряні сили вже поінформували. Що скажете про, скажімо так, про характер так, цієї атаки, тому що ну, дійсно треба було би мати якийсь час для того, щоб все це назбирати і потім випустити по українській столиці?
0: Так, давайте об'єктивно. Чи було це неочікувано для мешканців столиці, ну, кажемо, за столицю? Да? Там, звичайно, що ні. Звичайно, що всі розуміли, рано чи пізно це почнеться. Тут не треба бути Вангою або якимось мати якісь дійсно великі інтелектуальні здібності. Розуміємо, що Російська Федерація це буде робити. Чи накопичили вони ресурси? Ну, швидше за все так. Дивіться, там, за різними оцінками, за дуже різними, я не хочу зранку вашу шановну аудиторію там, накидувати цифрами, розумію, всіх голова квадратна, є там руйнування, всі там в такому не дуже гарному стані, але загалом ще раз, на місяць росіяни роблять майже 300 ракет різноманітних. Ну, місяць від місяця коливається, але все одно можливості є. Тому говоримо про те, що в них є закритий цикл виробництва ракет. Не скажу вам там, чи наскільки сильно їм допомагає в цьому Іран, Північна Корея. Зрозуміло, що допомагає, я не можу сказати тільки у відсотковому значенні. Це там 5%, 50%, байдуже. Головне, що в них є. Інша сторона, що у нас ну, є там певні проблеми з нашим забезпеченням. Європейські союзники все літо тиснули на Іспанію та Грецію, що вони дали нам перехоплювачі, але ще раз, це полуміра, да? Це напівміра, вони не допомагають вирішити питання по суті. Вони допомагають на певний період часу заховатися під цю парасольку, але навіть ті ракети, які передали, вони рано чи пізно закінчаться. І тут питання було, ну, що робити на випередження. Про це говорилося раніше, і попередній міністр оборони пан Федоров працював, і поточний міністр Хмара працює над цим. І я вам скажу більше, пану Драпатому з першого дня його призначення було поставлено одне з топових питань – знайти протидію російським ударам балістичних ракет по столиці, зокрема. Зрозуміло, що всі міста потребують захисту, але треба знайти. Одна з цих паличок-виручалочок – це прохання до Ілона Маска дати нам можливість використовувати Старлінки на території Російської Федерації. Поки що, за даним західної преси, цей м'яч перекинуто на бік адміністрації Білого Дому, і там поки що без відповіді.
7: Разом з тим, не тільки адміністрація Білого Дому, ймовірно, може нам допомогти. Є інформація від Володимира Зеленського, він каже, що нинішня атака Росії спонукає, скажімо так, шукати більше ППО, анонсує нову зустріч щодо постачання антибалістичних ракет. Ну, і з того, що я розумію, це не тільки розмова з американцями, але так само і з представниками європейського континенту. А хто би тут потенційно міг бути нам помічним?
0: Розкриваю вам карти. Тут є дійсно позитивні новини для нас. Не готов сказати знову, на якому горизонті там носи там в цьому місяці, в наступному місяці. Тут вже чекаємо від політиків. Але є попередньо є аналог Патріота, який вже допрацьований, який виготовляється на європейському континенті. Ця система називається SAMP/T, це франко-італійська система. От не дарма ви сказали про передачу цієї системи, але я тепер деталізую про те, що вона вона має можливість вже з початку 2026 року, вона була відтестована, була там в одиничних екземплярах відтестована, і, як кажуть фахівці, кажуть, ну, може збивати. Тепер питання, а, скільки систем може Україна зараз отримати, б, скільки ракет, як ритмічно ми їх можемо отримувати, і від цього буде залежати наш захист. Якщо ракети будуть дійсно дешевими, що ми, наприклад, в порівнянні з американськими, і набагато простіше буде виготовляти, то і, відповідно, захист України, Києва, зокрема, він буде в рази збільшений. Але питання знову, там, на якому, в якому місяці? В цьому, в наступному, до кінця 26-го року. Але ще раз, надія є, і тут дійсно дуже добра новина йде.
7: Велика Британія, так, те, в принципі, частково те, про що ви вже говорили, та, але я цифри трохи додам. Йдеться, по-перше, про певний кошторис, це зимовий пакет протиповітряної оборони для України, це загальна сума в понад 100 мільйонів євро, і так само там йдеться про ракети Patriot. Ну, я особисто поки не бачу, знаєте, в відкритих джерелах, бо хочеться розуміти кількість, але такої цифри я не бачу, такої інформації. Та.
0: Ну, 3 мільйони доларів за ракету, давайте так, 3 мільйони, ми розуміємо, скільки це може бути, ну, максимум, там, якщо там вся сума піде тільки на ось ці ракети. Ми розуміємо, що, можливо, це декілька десятків одиниць. Тобто не сотні-сотні, декілька десятків, але і цього, ну як, недостатньо, це хоча б якийсь відсоток захисту нашої інфраструктури української. Це менше буде загиблих наших цивільних, це менше зруйнованої інфраструктури. Але, знову кажу, просто знищувати ракети, цього мало. Треба працювати на упередження. Наші розвідники, я дуже перепрошую, також стрибаю з теми на тему, але розвідники, до речі, вже неодноразово і сили безпілотних систем звітувалися, як вони полюють на оці російські мобільні установки, які запускають ці «Іскандери», запускають «Бастіони», ці боргові протикорабельні системи, по першу чергу, по Миколаївщині, по Одещині, вони полюють дронами, знищують їх, тобто такі можливості є. Це називається полювання, да? От наші військові кажуть, ми тут полюємо, знаємо, кажуть, де вони вже запускають, приблизно знаємо координати, але поки що немає такої можливості. От Starlink, потрібен Starlink, який дає можливість в режимі онлайн бачити, що відбувається, і влучати прямо в момент підготовки. Підготовка «Іскандеру» до запуску – це приблизно 15 хвилин. Це перша ракета – пуск. Друга ракета – це приблизно 4 хвилини. На все про все – 20 хвилин. Тут дійсно треба поспішати, бо є вже там попередні дані, там деякі наші оглядачі пишуть про те, що начебто росіяни вже адаптували свій «Іскандер», він може летіти не 500 кілометрів, а 1000-1500. Ну, це, ну, так, не дуже приємно звучить.
7: Ну, так, ми радше говоримо зараз про пускову установку, про те, коли вона розгортається, і чи можна, скажімо так, превентивно працювати в моменті, коли її розгортають до використання. Та? Якщо розглядати сценарій, за якого ми знаємо, де вони їх зберігають. По-перше, чи цей сценарій ймовірний, по-друге, чи можна атакувати там, тобто контратакувати, розумієте, діяти превентивно, отак би я сказав, та? В місцях базування цих пускових установок.
0: Гарне питання, але воно дійсно зараз вже його треба переадресувати до пана Ігната або до там командувача сил безпілотних систем. Я впевнений, що вони знають, але там можливо є якісь там проблеми, чому ми не можемо дотягнутися. Пам'ятаєте, була серія ударів по ГРАУ, Главне ракетно-артилерійське управління, де зберігалися, зберігається, продовжує зберігатися величезна кількість різних снарядів, боєприпасів. Останні роки два таких ударів немає. Питання чому? Як на мене, швидше за все я пропускаю, це переміщення на якісь більш дрібні склади, там, можливо, якісь там підземні споруди, і поки що ми зі своїми дуже повільними дронами, на жаль, не можемо їх дістатися. Це від мене версія, але ще раз, тут більше перекидаю цей м'яч на поле дійсно фахівців в цій галузі.
7: Ну, в такому разі давайте поговоримо про те, що відбувалося з російською авіацією останнім часом. Оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки напередодні поінформували про ураження російського літака. Йдеться про тимчасово окупований Крим, це літак Су-24. Судячи з кількості подібних повідомлень, принаймні над Кримом і певними районами російського півдня, вже можна говорити про, напевно, про тенденцію, так, якщо йдеться про і про такі, такого роду літаки, і про такого роду ураження.
0: Ну, дивіться, тут же треба віддати належне нашим фахівцям, які змогли побачити, де знаходиться цей літак в моменті, змогли підготувати швидко працю і швидко його вразити, перепрошую. Ми ж розуміємо, літак – це така ось така субстанція, яка зараз тут через 15 хвилин вже може бути кілометрів за 40, да, бо так що не далі. Тому вгадали, підгадали, знищили. Плюс новини йшли там буквально останніх днів про знищення декількох гелікоптерів на литовищах на окупованій території України, якщо не помиляюся, або в прикордонні. Мі-8, Мі-28. Тобто непогані новини. І остання новина дуже яскрава, як на мене, це зіткнення в повітрі в Російській Федерації двох сучасних, надсучасних літаків Су-35. Один пілот загинув, один травмувався. Я тут навіть взагалі не знаю, з якої сторони прокоментувати цю радість. І хто запише собі в актив знищення цих двох потужних російських авіамашин. От росіяни просто там, вони в печалі, не знаю, що сказати. І звинувачують, звісно, Україну. Яким боком тут Україна, якщо ми дійсно якимось чином спромоглися, щоб зіткнулися в повітрі, два літака, два винищувача, то взагалі честь і хвала. Я думаю, ці хлопці або дівчата, які працювали на цій операції, заслуховують звання Герой України точно.
7: Ну, але в цілому, як до цього могло дійти? Це теж питання, знаєте, з зірочкою. Та? Тобто повітряний простір – це не... Ну, не дорога з одним пасом вправо і одним пасом вліво, де часами машини стикаються лоб в лоб, як кажуть. Та? Тобто, в принципі, це досить нетипова історія, так?
0: Ви знаєте, я чув таку фразу від одного з пілотів, він сказав колись, я запам'ятав, каже, коли в повітрі два літальні об'єкти, то в повітрі стає дуже тісно. От, можливо, це пояснення.
7: Угу. Ну, в кожному разі нас цей результат влаштовує. Давайте зійдемося
0: абсолютно
7: на
0: точно.
7: Цьому. Так, коментуючи цю історію, це Курська область, там це сталося напередодні. Нафтопереробні заводи в Росії, я тут буду перераховувати, це Рязанська область, Пермська область і Татарстан. Ну і також є інформація про ураження по місцю зберігання і пусків ударних дронів в Курській області і так само ураження цілі в акваторії Чорного моря. Це я через кому фактично перераховую те, про що інформує президент, про ті ураження, які відбувалися останніми днями, так скажімо. Як вам географія?
0: Географія шикарна. Кожного десь приблизно тижня, іноді від ситуації, там тиждень, можливо, трішки більше, але все одно регулярність влучання в російські НПЗ є. Це перше. Друге, тепер поділюся вам цікавою новиною. Для вашої аудиторії це буде така собі нотка позитиву в сучасних реаліях. В Росії президент Путін підписав указ про те, що можуть на певний період часу забирати об'єкти, критичної інфраструктури, в тому числі НПЗ, до відання Росімущества, якщо адміністрація, власники цих об'єктів, швидко їх не відновлюють після українських ударів. Тобто, ще раз, якщо вони швидко не відновлюють, їх можуть забрати. І буквально вчора співвласник компанії «Лукойл» Віталік Пєров, він просто з трусів не вистрибував, виступав, що от ми, наші зруйновані НПЗ, ми не то, що за 3 тижні ми відновимо, ми за 2 тижні відновимо. Тобто, в Росії розуміють, тільки треба тобі трішечки забаритися, твоє майно під гідою, що ти не працюєш, ти не відновлюєш, його можуть просто банально забрати. Вони кажуть тимчасово, але розуміємо, якщо тимчасово забрали, то більше ти його ніколи не побачиш. Це можна, знаєте, таким простим терміном характеризувати. Хто швидко не одужує, той буде розстріляний. От тут так зараз в Російській Федерації живуть.
7: Щодо нашої протидії, є інформація про розробку технології для збиття російських бандеролей, я так, знаєте, по свіжій пам'яті, тому що сьогодні російські бандеролі літали, зокрема, в Чернігівській області курсом на Київщину. Це ранкова інформація, я стежу так ретельно, знаєте, так, за приміщенням ворожих дронів. Досить часто ці бандеролі, насправді, з'являються в українському повітряному просторі. Якби така технологія була б доведена, скажімо так, до серійного виробництва, що би це змінило?
0: Дивіться, вони можуть кількість збільшити. Реактивні двигуни, наскільки я знаю, постачаються з Китаю. 18 тисяч доларів за двигун, ну це копійки. Запускаються бандеролі з безпілотників Оріон, і зараз росіяни, до речі, тестують можливість запуску з гелікоптерів. Тобто, ну, це для нас так само виклик, нам треба наздоганяти. Ми розуміємо, що зараз наші дрони поступово починають застарівати. Тобто, вони тихохідні, вони дуже повільні, а росіяни отримують все більше і більше реактивних двигунів. Тобто, ну, реактивних дронів. Тобто, таке порівняння, що там ми на біпланах, а вони вже там, як там Друга світова починається війна, в них вже є турбовинтові літаки. Тобто нам треба тепер вже наздоганяти. Де ті заявлені трембіти, там пекло, різноманітні дрони, які були заявлені ще 3 роки тому, ну, відповіді немає. Є інформація про там Барс, дрони, які ми там робимо, власні дрони. Є, ну, реактивні, маю на увазі. Є інформація, гарна інформація, гарні новини про те, що ми вже, Україна знайшла, наші фахівці, хлопці та дівчата, знайшли відповідь на ці бандеролі, знають, як їх збивати. Тепер питання вже масштабування. Є дешеві ракети, є доволі дешеві дрони перехоплюючі, які потребують не супер-супер великих апгрейдів, але ще раз, ну, треба апгрейднути, але є вже. Тобто вони збиваються, і тут питання, як збивати їх на відстані далі від великих міст, щоб не прямо над містом, щоб надавати їм можливість прориватися, якомога далі. І це питання вже, там, я так розумію, приблизно до листопада місяця, якщо там не буде якихось не форс-мажорів, то його можна буде вирішити. Тому ще раз, тут

0: км на годину. В них питання масштабування. В липні місяці було, здається, 1500 дронів, да, от в реактивних називалося. В серпні вже там майже 2500. Тобто, ну, вони розуміють, що це їхня зараз перевага. У нас такої переваги немає. І хоча з іншої сторони ми можемо їх збивати, але вже набагато пізніше, ніж би цього хотілося нам і мешканцям цивільних районів, вже над нашими головами. Але над цим працюють, наскільки я ще раз, я тут не є фахівцем, наскільки я чув, питання впирається в радарні установки, щоб заздалегідь бачити, де вони залітають на нашу територію. І ці групи, скажімо так, простими словами, мобільні вогневі групи, які будуть оснащені так само новими там, і дроном-перехоплювачами, новими системами. Це все займає час. Але ще раз, питання вже концептуально вирішене, є чим збивати, тепер тільки масштабувати і швидко передати в, скажімо так, в поля, щоб можна було ж збивати набагато раніше, не над містами їх.
1: Щодо кошторису, наскільки це дороговартісне задоволення для росіян перманентно випускати ось ці реактивні дрони? І, до речі, якщо ми говоримо про порівняння з так званим звичайним дроном, в чому ключові відмінності? Чи тут дійсно можна говорити про різну вартість продукції одного і другого?
0: Так, дивіться, в чому вони різні? Якщо звичайний дрон – це 300 км на годину, то реактивний – це 600, а ракета крилата – це там 900. От десь воно посередині. Це і не ракета по швидкості, але і по швидкості набагато більше, ніж дрон. Я дуже не хотів би, щоб ми рахували з вами в гроші Російської Федерації. Це даремна історія взагалі, от просто витрачаємо час. Вони знайдуть гроші, вони ріжуть бюджети різних регіонів, вони скорочують програми. Пам'ятаєте, хизувалося, ми в 2019 році будемо висаджуватися на місяць, а там на Марс полетимо. Так, скоротили все, зрізали все, все піде на війну. Останні підрахунки говорять наступне. Просто уявіть собі, в годину, за годину, за 60 хвилин, от ми з вами проговорили там півгодинки, да? За годину Російська Федерація спалює на цю війну приблизно 25 мільйонів євро. Просто уявіть собі, за годину. От ми говорили півгодини, це вони, вважайте, там 12,5, вони вже спалили. Ну, гроші в них є. Тому, я впевнений, вони їх не рахують. Головне питання – це кількість, масштабування і завдати нам якомога більшої шкоди.
1: Ситуація на фронті. Напередодні головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий провів зустрічі з головними сержантами видів і родів військ. Йдеться про так званий «Московий штурм». Я пряму мову приведу. Відкрита дискусія, гострі питання, брейншторм і, головне, пошук конкретних алгоритмів та дій, які можна і потрібно впроваджувати вже зараз. А чого потребує, слухайте, військо вже зараз? Бо з того, що я розумію, йдеться панові Драпатому не тільки про фронт, а в цілому про функціонал армії як такої.
0: Дивіться, з того, що він зробив, я особисто бачу, це спроба залучити ініціативу знизу. Не просто згори спускати вказівки. Так, я вам сказав, от треба зробити, термін такий-то, виконавець такий-то, все, там, доповісти мені. Хто не доповість, отримує догану. Ні, це спроба підключити знизу ініціативу, бо радянська модель, ми знаємо, як вона працює. Там, ініціатива б'є ініціатора, ти тільки вилізаєш, одразу будеш відповідальним, одразу отримаєш по шапці і... Ну, загалом. Ця система, вона породила величезну кількість людей, які є безініціативними, які знають, що треба виконувати мінімальний норматив, не треба бути першим, останніх не паси, будь всередині, і все в тебе буде окей, буде зарплатня, буде стабільна служба і так далі. Тут намагання пана Драпатова залучити дійсно основу армії, це сержанти, щоб вони давали там якісь свої пропозиції, які він може, як главком, дійсно не побачити на своїй топовій позиції, щоб вони проявляли ініціативу, щоб вони не боялися, що ти проявив ініціативу, все, іди перший, отримуй там на горіхи і там все в тебе буде погано. Це намагання якось перевернути взагалі. Як кажуть, це таке модне слово, я вже терпіти не можу, парадигма, да, там, змінити образ мислення та образ дії сучасної армії.
1: Ну, я не знаю, наскільки це все змінюється, знаєте, в коротких періодах.
0: Не швидко, довго.
1: Головне, аби це змінювалось, та. Тут даймо час, як кажуть, та, тому що пан Драпатий, в принципі, він відносно нещодавно перебуває на тій своїй посаді. Стів Віткоф і Джаред Кушнер, це панове, які вже, ну, якийсь період, слухайте, при своїй функції перебувають, неодноразово вже були у Москві, і відвідавши Київ, ми почули від президента України три тези, тобто предмет

0: розмови, які відбувався з Віткофом і Кушнером, це питання найближчої зими і підтримки на зиму, це територіальні питання і це гарантії безпеки. А я би тут щодо ось цих територіальних питань детальніше поговорив. Яким чином і чи змінюється, це навіть так питання поставлю, чи змінюється підхід американської сторони, розуміння американської сторони там нездоровості амбіцій росіян, тому що фактично росіяни вимагають віддати їм те, за що вони ніколи, в принципі, не боролися.
1: От так от зараз влаштована сучасна політика. Віддайте нам це, інакше буде гірше. І вони цим переконують, росіяни цим годують американців вже, скільки там, цю адміністрацію, вже майже там півтора роки. І поки що воно спрацьовує. Да? От росіяни вимагають, американці повинні підлаштуватися і натиснути на нас. Для росіян це ідеальний сценарій. Президент Зеленський вже сказав, що ми впираємося, ключове питання – це Донецька область. Росіяни кажуть, віддайте, американці шукають варіант, як Україна повинна віддати і швидко завершити цю війну. Питання з миротворцями крутиться, питання там з якимось там спільним контролем. А тут якось воно все, ідеї є, як кажуть в західній пресі, є там ідеї, з чимось вони приїхали, американці, але поки що деталізації немає. Росіяни так теж дипломатично кажуть, є цікаві пропозиції, але ми там проговорюємо. Вчорашні заголовки російської преси, улюблених газет Путіна, до речі, вони говорять про те, що, ще раз, це не мої слова, це їхні, будь ласка, я нікого там не вганяю зараз в смуток. Вони кажуть, що дипломатія приречена. От ще раз, це заголовки російської преси, яку дуже полюбляє читати Путін. Це для нього робиться. І ще така фраза. Потяг Анкоріджа вже давно пішов. Треба там чи чекати інший транспорт Зеленському, чи щось інше. От в такому сенсі, що все те, що було в Анкоріджі, воно вже не є релевантним. Тому питання Донбасу найключовіше, найголовніше, і треба якимось чином його вирішувати. Ми тримаємо його, росіяни кажуть, віддайте, у американців вибори на носі, до речі, вибори на носі і в Німеччині, в різних землях, там попередньо вже говоримо про перемогу німецької дуже радикальної партії, антиукраїнська налаштована, AfD, говоримо про те, що найближчі вибори будуть і в Франції, Сенат в цьому році, і в квітні 27-го року вибори президента Франції, і поки що в електоральних вподобаннях перемогу отримує поки що проросійська партія на чолі Марі Ле Пен.
0: Ну так, це тактика такого, знаєте, вичікування, хотів сказати очікування, радше вичікування, яка характерна для росіян, і намагання спостерігати, скажімо, або долучатися до того, як змінюються настрої на континенті. Іван Ступак, я вам дуже вдячний, військовий експерт, експівробітник Служби безпеки України. Новини за мить, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо всім нашим слухачам в студії Анни Ільницька. Новини. Через нічну масовану атаку Росії частина споживачів у Києві, Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях тимчасово залишились без електроенергії. Російські терористи атакували балістичними та крилатими ракетами, а також ударними БПЛА. Пошкоджень зазнала, зокрема, енергоінфраструктура. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання. Водночас на сьогодні планових обмежень споживання електроенергії не прогнозують. Міненерго закликають українців ощадливо використовувати електроенергію вранці та ввечері, коли навантаження на систему найбільше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масовану російську атаку на Київ, наголосив, що після від'їзду американських спецпредставників від Кофа та Кушнера Росія знову завдала масованого удару по столиці. Пошкоджено житлові райони Києва, щонайменше двоє людей загинули. Міністр наголосив, дії Росії суперечать її заявам про дипломатію. Закликав союзників не відкладати рішення щодо військової допомоги Україні та якнайшвидше передати ракети-перехоплювачі для ППО. Окремо Сибіга закликав європейські країни закрити так звані російські думи, установи, що, за його словами, можуть бути частиною російських мереж впливу. А у Чехії спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура запропонував скоротити дефіцит державного бюджету, зокрема за рахунок припинення виплат українським біженцям. Він заявив, що держава витрачає на гуманітарну допомогу та медичне страхування безробітних українців близько 12 мільярдів крон. Водночас статистика свідчить, що українці також роблять значний внесок у бюджет Чехії. Зокрема, у третьому кварталі минулого року податки та внески від них становили 8 мільярдів 200 мільйонів крон, тоді як витрати на підтримку 3,9 мільярда. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
9: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
10: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Очільник української дипломатії Андрій Сибіга реагує на нічний обстріл росіянами української столиці. Він говорить про те, що Росія здійснила масштабну атаку на Київ відразу після того, як посланці президента США покинули українську столицю, і зазначає, що російські балістичні ракети говорять голосніше, аніж слова лідера Кремля про дипломатію. Такий допис можна побачити у Андрія Сибіги в соціальних мережах. Ми зараз про ось цю про цей російський підхід і про мову, яку вживають росіяни, мову агресію, мову балістики, давайте так скажемо, поговоримо детальніше. Петро Олещук, політолог, є на зв'язку. Мої вітання.
11: Так, вітаю.
0: Ну, це теж посил певний, та? Ось ця нічна балістична атака.
11: Звичайно.
0: Одразу, фактично, та після того, як Стів Віткоф і Джаред Кушнер облишили, покинули Київ.
11: Так, ну так, це дійсно меседж, посил, що як вони серйозно ставляться до всіх цих дипломатичних місій. Можу припустити, що росіяни в такий спосіб демонструють, там, до речі, ж встиг виступити з черговою заявою в своєму дусі Лавров, який заявив, що, мовляв, от Захід не дав Україні підписати мирну угоду, тепер нехай там не кажуть щось про якийсь прискорений мир, нехай тепер чекають. Це ж свого роду була відповідь. Я думаю, що це в тому числі, те, що ми з вами говоримо, це в тому числі і своєрідна реакція росіян на те, що їм дуже сильно не сподобалося. Я маю на увазі те, що цього разу Віткоф і Кушнер після поїздки до Москви направились одразу до Києва. І ми бачили, як, наприклад, росіяни намагалися з усіх сил запобігти цій поїздці. Спочатку обговорювалася можливість прильоту літаком, після цього росіяни одразу почали обстрілювати аеропорти Києва, Жулян і Бориспіль, в чому не було ніякої ні практичної, ні теоретичної ролі, але це саме от сподівання, що, знову ж таки, американці побояться прилетіти, а відповідно і не приїдуть взагалі. Потім була ціла інформаційна кампанія за допомогою російських пропагандистів, що, мовляв, тут в Києві нестабільно, небезпечно, не їдьте туди і т.д. і т.п. Ні, насправді це відбулося. Це, насправді, як на мене, один із найголовніших практичних і матеріальних результатів цього турне Віткофа і Кушнера, тому що в плані змісту там, здається, якихось проривних положень точно не було. Але принаймні те, що цього разу американці нарешті в такий спосіб визнали, що будь-які домовленості, вони можливі лише на основі узгодження позицій Росії та України, а не на основі того, що вони там їдуть до Москви і з Путіним обговорюють, як там і що робити з Україною. Це, як на мене, дуже такий фундаментальний сув в дипломатичних підходах адміністрації Трампа. І очевидно, що цей сув дуже сильно росіянам не сподобався. Тому там і Лавров, і інші російські політики одразу почали вивергати потоки якихось відповідних інформаційних помиїв, ну і паралельно з цим от закріпили це обстрілом, хоча там же ж Путін казав, що на три доби, значить, вони там не будуть обстрілювати столицю, але не витримали і одразу почали, як тільки там американська делегація опинилася за межами України, що теж, як на мене, дуже-дуже показово.
0: А, до речі, ось ця історія про три доби. Чи ви можете припустити, що, або чи ви б погодились з припущенням про те, що російська сторона просто не орієнтувалася в тривалості перебування посланців у Києві?
11: Я думаю, що вони просто якусь цифру озвучили, знаєте, для того, щоб, як то кажуть, врахувати будь-які логістичні чи будь-які інші утруднення, що, мовляв, от дивіться, ми там все гарантуємо, все забезпечимо. От, а насправді вони, мабуть, самі достатньо слабко цим всім цікавилися.
0: Те, що зараз з'являється, може, в неофіційних каналах, але все ж таки, ну, каналах комунікації маю на увазі, та, але все ж таки в публічному просторі курсує, та, те, що нібито росіяни готові будуть до якихось переговорів після парламентських виборів, тобто після 20 вересня. Ну, ясна річ, я не буду, знаєте, рефлексувати вже вкотре на те, чим є ці вибори, а точніше подоба виборів, але чи дійсно залежить Володимиру Путіну і тим, хто перебуває в Кремлі, на тому, щоб ось цей там умовно переговорний трек рушив по 20 вересня.
11: Ну, це ж вони сказали американські делегації. Знаєте, мені, чесно кажучи, оце після виборів в Росії нагадує відоме всім кожному в Україні, ну, давай уже після свят. Тобто, просто відкладання чогось на невизначений термін, посилаючись на якусь відповідну третю причину. Я не бачу тут ніякого прямого зв'язку. Це просто, знаєте, от вони Росіяни дуже сильно зацікавлені в тому, щоб цей трек з американцями зберігався, щоб в ньому брали участь саме Віткоф і Кушнер, щоб вони контактували з Трампом, щоб напряму через них Трампу передавали потрібні росіянам меседжі, щоб за допомогою цих меседжів зберігався нинішній баланс у відносинах між Росією і Сполученими Штатами, який в тому числі підтримується за рахунок періодичних обіцянок швидко перейти до переговорів і завершити війну. Тому от вони таким чином сказали, там після виборів скажуть, можуть навіть щось і розпочати, там послати Мединського кудись, але це не про змістовні переговори, це не про реальне завершення війни. Це про те, що росіяни і далі маніпулюють американцями.
0: Ось ці маніпулювання, про які ви говорите, ну, чи це свідома, чи не свідома історія, мені здається, що, в принципі, те, як зараз Вашингтон до цього підходить, це просто, ну, такі, знаєте, намагання пустити просто на самотік, те, що називається. Та? Тобто, не проблема в тому, що вони не розуміють, що росіяни маніпулюють. Проблема в тому, що вони не надто проактивні для того, щоб цим маніпуляціям протистояти.
11: Дійсно так, тобто тут питання навіть не в тому, що вони не стільки проактивні. Питання в тому, знову ж таки, а які задачі переслідує американська делегація? Ці задачі якось пов'язані із розумінням того, які кроки треба зробити для досягнення миру, чи навпаки, їм теж цілком достатньо продемонструвати процес. Тобто, ну, вони поїхали, приїхали, зараз Трамп виступить, скаже, що от вони близькі до миру, як ніколи, все дуже було прекрасно, побачимо, що вийде, але там, знову ж таки, це буде прекрасна угода і все в такому ключі. І, можливо, цього Трампу цілком до виборів вистачить. Ми ж не знаємо, і наскільки він реально оцінює цей весь процес, і чого конкретно йому потрібно. Чи реально він сподівається досягнути якоїсь угоди до виборів в Палату представників, чи навпаки, він все прекрасно розуміє, але просто не хоче це визнавати публічно і погоджується приймати правила цієї імітаційної гри від Путіна.
0: Те, як оцінюють свій візит обоє панів, і Джаред Кушнер, і Стів Віткоф, ну, це було перше враження, окей, воно було озвучено в Києві, я розумію, що після того, як ти повертаєшся, ти можеш дещо переглядати там свої якісь емоції, свої думки, так, але про що вони казали? Вони говорять про досягнення суттєвого прогресу, зокрема, в питанні визначення термінів проведення додаткових тристоронніх переговорів, ну і тут вони посилаються на Трампа, який, кажуть, докладає значних зусиль, аби покласти край вбивствам і домогтися тривалого і стійкого миру. Звідки цей оптимізм і що означає ця готовність до чергового раунду вже тепер тристоронніх переговорів?
11: Я не знаю, що вони мають на увазі під тристоронніми переговорами. Якщо тристоронні переговори – це новий цирк імені Мединського, ну, скільки завгодно, але як це наближить до миру, я не знаю. Тобто, ну, що вони мають на увазі під тристоронніми переговорами? Черговий етап імітації? Ну, окей. Просто вони не створили. Головна проблема цих переговорів полягає в тому, що не створені умови для їхньої ефективності. Американці просто займають позицію спостерігачів. Приїхали, поговорили з одними, приїхали, поговорили з іншими, побачили, знову ж таки, що там позиції не збігаються, запропонували якісь рішення, рішення не пройшли. Ну, чекаємо, поки позиції будуть збігатися. Тим часом Путін сподівається знову всіх перемогти за допомогою масованих обстрілів України, а з цими обстрілами ніхто нічого робити не збирається, принаймні за межами України, тому що нікого, окрім українців, це не цікавить в принципі. Ну і які тоді умови для успішних переговорів? Якби, наприклад, на Путіна серйозно натиснули в нинішній ситуації, ну, можливо, тоді якісь варіанти би з'явилися. Але на нього ніхто тиснути не хоче, бо і страшно, і не хочеться, і хочеться з ним дружити, і торгувати з ним хочеться, і так далі. Ну, от і які будуть результати? Ну, от приблизно такі, які, власне, ми з вами і обговорюємо. Тобто, при цьому, ну ж таки, я вже, знаєте, я думаю, що всі ми не сприймаємо всерйоз оцей показний оптимізм американської сторони. Як правило, за ним нічого не стоїть. Це просто, знаєте, така собі школа імені Трампа. Завжди в будь-якій ситуації кажи, ну, що ти переможець, ти успішний, ти досягнув усіх цілей, ти молодець. Ну, якби і все, і нормально.
0: 20 Вересня і вибори, парламентські вибори в Росії, я знову до них повернувся, але не в контексті волевиявлення, ну бо, знаєте, наївно було б говорити про волевиявлення в Росії, а в контексті ймовірної мобілізації. Це може мати свій відбиток на потенційному переговорному процесі, тобто, грубо кажучи, змобілізувати людей до війська, для того, щоб потім відтягнути ще більше ось цей момент появи в форматі розмов. Ну і тиснути максимально для того, щоб просто потім мати кращі умови.
11: Ну, бачите, Путін публічну мобілізацію заперечує, всі інші публічну мобілізацію заперечують. Якщо вже Путін публічно заперечив, це означає, що? Що вони її проводити, звичайно, будуть, але будуть намагатися проводити максимально приховано з використанням старих відомих механізмів. Тобто просто хапати там кого зможуть, посилити набір через контрактні інструменти, там в'язниці і так далі. От щось таке вони, мабуть, планують зробити. Відкриту мобілізацію, очевидно, вони оголошувати не збираються, тому що Путін чомусь її боїться. Чому він її боїться, я вам не скажу. Це окрема тема для розмови, але тим не менше, я думаю, що ці всі його заяви, вони достатньо в цій ситуації показові. І взагалі у мене такі відчуття, що вони якби вважають, що насправді, вони планують досягнути своїх цілей терором цивільних українців. Я думаю, що це вже всім очевидно. Тобто вони вже особливо на фронт не покладаються. Вони сподіваються, що шляхом терору цивільних громадян України вони доб'ються реалізації своїх цілей, і там Україна їм сама все віддасть, і відповідно не треба буде ніяких мобілізацій оголошувати. У мене, власне, складається таке відчуття на основі аналізу їхнього інформаційного простору. Стратегія, ну, в принципі, зрозуміла, і побачимо, як вона буде реалізовуватися на практиці, що конкретно в цій ситуації буде головне, але от, ну, мене складається таке враження. Тому, можливо, мобілізація і не буде зараз, знаєте, якимось там ключовим питанням для російської влади, яка, схоже, все ж таки не хоче йти цим шляхом через якісь причини, які відомі лише їм. Ну, точніше, вони, звичайно, то будуть цю мобілізацію проводити, але, швидше за все, тими методами, які ми проводили і раніше. Там просто будуть скидати якісь відповідні вимоги до місцевих влад, щоб там ті будь-якою ціною нагребли певну кількість людей. І от кого нагребуть в такий спосіб, от тих і мобілізують.
0: Разом з тим, роль переговірників і ось цей пієтет, з яким вони, скажімо так, ставляться до Володимира Путіна. Ми бачили ось ці кадри, я переконаний, ви так само з ними знайомі. Та, там, де Сі Уітків та говорить про те, що на пенсії, він вже думає про пенсію, очевидно, і от на тій пенсії він буде згадувати спілкування з Володимиром Путіним, як щось таке, ну знаєте, непересічне. Ось цей пієтет, чи він тут відіграє роль, і, до речі, чи вдалося, чи ви побачили в Києві, ну скажімо, рівновіддаленість від процесу таку саму, як в Москві? Чи все ж таки точка, вона десь зміщена, знаєте, в бік Кремля?
11: Ні, ну вона очевидно зміщена, тому що американці вони як вважають, що значить, от Путін це лідер над держави, значить, з ним треба от відповідним чином себе поводити. Ну це ж достатньо давня тенденція. Ну, в принципі, давно було відомо. Просто що за часів адміністрації Трампа це вилізло на поверхню. Те, що там американці відчувають пієтет до Росії, це давно відомий факт. Вони постійно підтримували будь-який російський режим. Постійно підтримували стосунки із російськими правителями, наскільки би не були у них руки по лікоть у крові. Ну от зараз, знову ж таки, там вони люблять протиставляти Путіна і Єльцина, а Єльцин, на хвилиночку, це організатор геноциду у Чечні, людина, яка розстріляла власний парламент і багато чого іншого зробила у себе в державі не менш кривавого. Але він був абсолютно демократичний лідер для Сполучених Штатів, його включали в Велику Вісімку, з ним носилися як з писаною торбою. І очевидно, що без цього би Путіна теж, мабуть, би не було, бо Путін це все бачив прекрасно і розумів. Він розумів, що що би він не робив, з ним будуть носитися, йому будуть заглядати в рота, як оце демонструє Вітков, принижуватися перед ним. Йому, очевидно, це подобається. Це, до речі, мабуть, теж одна із причин, чому він наголосив, що от він хоче вести переговори саме з Вітковом. Бо йому, очевидно, подобається, коли американці перед ним принижуються.
0: Ну, він про це не сказав прямо, але логіка абсолютно, мені здається, послідовна в цій історії. Та? Добре, якщо спробувати, ну, скажімо так, звізуалізувати ось ці умови, умови російські і умови українські, тому що це щось, що ще належить зробити. Ми чули про там наступні зустрічі в тристоронньому форматі, і так як я потрактував для себе цю інформацію, такі зустрічі, якщо вони відбудуться, вони потрібні для того, щоб, ну, зрозуміти, по-перше, хто на які позиції стоїть, та і українська сторона, і російська. Але чи там якісь зміни, слухайте, відбулися? Тому що, ну, ми ж пам'ятаємо 28 пунктів минулорічних, які були представлені у Вашингтоні. Це, в принципі, є російська візія.
11: Ну, судячи з усього, росіяни не відмовилися від своїх максималістських вимог. Максималістські вимоги просто у них зберігаються ті самі, і їх не треба, знову ж таки, знаєте, якимось чином приглажувати. Що там це там якісь там умови для миру і так далі. Ні, це умови для знищення української держави. Тобто росіяни і далі кажуть, значить, давайте, у вас якби є вибір, або ви добровільно демонтуєте українську державу, і ми з радістю це приймемо, або, наприклад, ми й далі будемо продовжувати проти вас воювати і будемо демонтувати цю державу в силовий спосіб. Умови, вони тут абсолютно не змінилися. І очевидно, що для російського режиму ця війна є екзистенційною, тому що вони вбачають у факті існування української держави загрозу для відродження Російської імперії, а саме відродження Російської імперії вони вважають своєю головною метою, і очевидно, що це те, що вважає Путін своєю головною метою, для чого він був готовий витратити абсолютно усі ресурси, які у нього були, і готовий продовжувати витрачати і надалі. При цьому вони вішають західним політикам на вуха локшину про те, що їм нібито достатньо якогось Донбасу, там, якихось там інших регіонів України, нейтрального статусу України і так далі і тому подібне. Але при цьому цілі їх залишилися незмінними, і це найбільша проблема в переговорному процесі. Не те, що там хто їздить, Вітка в Кушнер, там, дуже вони там догоджають Путіну чи ні. Найголовніша проблема в цьому, і вона абсолютно незмінна і з 22-го року, і з 14-го року так само.
0: Я тут зараз, знаєте, про символізм почну говорити, однак мені здається, він важливий в тому контексті, що він важливий для росіян. Та? І те, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер відвідали українські святині, те, що була ось ця екскурсія, бо все почалося з екскурсії, та зустріч в середмісті, Михайлівський собор, і Михайлівська площа, точніше, і далі там по соборах. Чи це дійсно, слухайте, впливає на Путіна і на його, ну скажімо так, на його оцінку або інтенції щодо цього київського візиту?
11: Ну, може, дійсно він, так би мовити, образився і вирішив скоріше обстріляти Київ. Хоча я сумніваюся, що цей обстріл би не відбувся протягом цього тижня все одно. Ну, зрозуміло, що для Путіна це важливо. Да? Тобто, ми пам'ятаємо там оце, ще за часів Януковича, святкування якоїсь там достатньо некруглої дати хрещення Русі, коли там приїздив Путін до Києва, там на цих пагорбах стояв і так далі. Зрозуміло, що для нього це все дуже символічно. І зрозуміло, що він, як збирач імперії, постійно прагне для того, щоб відповідним чином це все було втілено і реалізовано. Ну, не даремно ж саме Київ є одним із найбільш головних об'єктів для російських обстрілів. Ну, зрозуміло, що це столиця України, але з іншого боку, це і символічний центр для Путіна, який з його точки зору повинен повернутися в російську імперську орбіту, і от це би дозволило йому оголосити себе великим імперським збирачем земель і великим переможцем.
0: Подальша перспектива, у нас буквально півтори хвилини залишається, але чи ви могли би, ну, бодай приблизно окреслити, як в подальшому мають виглядати ось ці всі комунікації? Тому що, ну, знаєте, дуже багато невідомого в цьому рівнянні. От ми говорили, наприклад, напередодні про телефонні дзвінки Дональда Трампа спершу до Путіна, потім до Зеленського. Наразі такої інформації я не маю. Тобто те, що вони відбулися, такого факту у нас на руках немає. Ну, то в такому разі, яка має бути логіка і хто має диктувати тут, скажімо, порядок денний от в цьому переговорному процесі?
11: Скажу відверто, лише в силовий спосіб хтось може примусити Росію і Путіна до відмови від тих максималістських вимог, які я озвучив. Поки що Україна це зробити самостійно не може, а окрім України ніхто цього робити не хоче. Тому визначати якісь перспективи в цій ситуації достатньо важко. і очевидно, що це навряд чи відбудеться дуже скоро. І всі ці розмови про завершення війни до зими чи там до Нового року, ну вони, чесно кажучи, знову ні про що.
0: Дякую, дякую за розмову. Нагадаю, політолог Петро Волощук з нами на прямому зв'язку. Ми, до речі, цю тему не закриваємо, але подивимось на неї з іншої перспективи, радше з такої дипломатичної і з американської перспективи. Якщо нам це вдасться в наступній годині, згадаємо теж про слова Володимира Зеленського. Він припускає або не виключає, скажімо так, тристороннього формату подальших розмов. Однак, коли, за яких умов це станеться, це питання відкриті. В наступній годині про це поговоримо, до цього будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
12: З вами, як завжди, настороже здорового глузду Ціпері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
13: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
12: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей Tandem OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
12: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
14: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
15: Дні меблів в Юск.
16: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
15: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
16: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
15: Подробиці на Юск.ua.
17: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.UA».
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритми роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контрольний список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
14: Радіо НВ. Ми –
2: пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі атакували Київ та ще 8 областей України. У столиці, зокрема, загинули 2 людей, 10 постраждали. Пожежі виникли у 5 районах міста, повідомили в поліції. На Сумщині російські дрони атакували тепловоз пасажирського поїзда «Київ-Суми». Його завчасно зупинили, близько сотні пасажирів евакуювали. На щастя, ніхто не постраждав. Людей із місця призначення доправляють автобусами. Ще один пасажирський поїзд з Дніпро Запоріжжя росіяни намагалися атакувати дронами, але завдяки завчасному попередженню склад зупинили, а пасажирів евакуювали до укриття. Також під ворожим ударом були Харків, Одещина, Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська та Чернігівська області. У Прилуках росіяни влучили в торговельний центр «Епіцентр», там спалахнула масштабна пожежа. Сьогодні відбудуться зустрічі представників України з державами та компаніями, які можуть допомогти посилити захист від російських повітряних атак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться, зокрема, про постачання ракет-перехоплювачів та розвиток антибалістичної системи «Фрея». Зеленський наголосив, після нічної атаки, під час якої Росія застосувала балістичні та крилаті ракети й ударні дрони, потреба в посиленні ППО залишається особливо гострою. Українські військові вночі знищили загалом 175 ворожих повітряних цілей. Російське військове командування вкотре перенесло термін повного захоплення Донеччини. Новий дедлайн – 31 березня наступного року, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, політичне керівництво Росії все ще вимагає захопити Донбас до кінця цього року, однак військові просять більше часу. Паліса зазначив, що це вже 15-те перенесення російського дедлайну щодо виходу на адмінкордони області. Він також додав, російські війська платять високу ціну за просування на фронті, сотні військових убитими та пораненими за кожен квадратний кілометр. З початку року Росія витратила на війну проти України та виробництво зброї рекордні 10 трильйонів 700 мільярдів рублів. Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. За підрахунками Німецького інституту проблем міжнародної безпеки, на військові потреби припало майже 44% всіх видатків федерального бюджету країни-агресорки. Ну а з початку повномасштабного вторгнення в Україну сукупні військові витрати Москви сягнули майже 60 трильйонів рублів. ФСБ та слідчий комітет Росії заявили про затримання 21-річного громадянина Молдови, якого підозрюють у замаху на російського військового. Медіа стверджує, що йдеться про генерал-майора Миколу Варпаховича, командира дивізії дальньої авіації Росії. Україна, нагадаю, раніше звинувачувала його в причетності до ракетного удару по дитячій лікарні Охмедиту Києві. За версією російських силовиків, чоловік 6 разів вистрілив у високопоставленого військового в Саратовській області. Військовий вижив, а затриманий нібито діяв за завданням українських спецслужб. І на сам кінець МЗС Ісландії дарує викликало посла Сполучених Штатів через публікацію Дональда Трампа з мапою, де Ісландія та низка інших територій зображені під американським прапором. В ісландському відомстві назвали публікацію цілком недоречною та передали американському дипломату позицію Рейкявіка. Трамп оприлюднив мапу 7 вересня без будь-яких пояснень. Публікація викликала особливу увагу на тлі його неодноразових заяв та публікацій щодо Гренландії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
18: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Це все збігається, це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте з нами надалі. Варто тут бути, адже кілька великих тем ми обговоримо впродовж найближчої години. Але перед тим я нагадаю, що нас, окрім класичного прослуховування як радіо, можна так само дивитися, спостерігати за нами в Ютубі, куди я вас запрошую при нагоді. Ну і там само знайдете наші попередні аналітичні студії, розмови з Етеру, які вже відбулися, але не втратили своєї актуальності. Отже, дві великих теми. Ми згадаємо про Володимира Зеленського. Він допускає новий раунд тристоронніх переговорів зі США та Росією. Коли, за яких умов це може статися? За коротку мить про це детальніше поговоримо. Ну і, звичайно, не можемо обійтися без теми щодо генпрокурора, його рішення. Руслан Кравченко напередодні подав заяву про відставку з посади. Це рішення він прийняв після розмови з президентом. Нові деталі навколо справи «Карфаген» обговоримо приблизно за 25 хвилин. Сергій Корсунський, надзвичайний і повноважний посол, зараз буде нашим гостем. Він вже доєднується до Етеру. Мої вітання, доброго дня.
20: Доброго дня.
0: Власне, Володимир Зеленський, який напередодні, коментуючи ось ці візити, спершу до Москви, потім до Києва, Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, сказав про те, що він не виключає в певній перспективі нового раунду переговорів, і це вже будуть переговори формата тристороннього, там, де будуть присутні так само і представники Москви. За якої диспозиції це мало би статися, що мало би відбутися, аби такий сценарій був реалістичним в там коротшій перспективі?
20: Ну, в цьому контексті важливо згадати дві речі. Перша, Україна давно і наполегливо говорить про те, що потрібні переговори для того, щоб завершити конфлікт. Наша позиція давно і всім відома, але так само відома всім і позиція Російської Федерації, яка ніяк з нашою позицією не співпадає. Вони мають своє уявлення, і це уявлення означає, що Україна має припинити своє існування. Те, що відбулося зараз, як з моєї точки зору, це є підготовчий етап до можливого переговорного процесу, який може статися тоді, коли будуть зрозумілі пропозиції сторін, і буде зрозуміло, де посередині ці сторони мають зустрітися. Те, що Сполучені Штати не покидають цю тему, це дуже добре, тому що декілька місяців тому назад ми пам'ятаємо, що була така настрій близький до розпачу, коли фактично нічого не вдалося зробити. Чи вдалося зараз, ми з вами не знаємо, тому що те, що ми бачили на відкритій частині, воно може далеко бути не співпадати і з тим, що обговорювалося в закритому режимі. І я думаю, що на даному етапі ця частина, вона переважає.
0: Ну, але добре, ця закрита частина, по-перше, хто може диктувати порядок денний в цій закритій частині? І роль американської сторони в цьому, вона яка? Це дійсно посередники, а конкретно люди, які, я конкретно про Віткофа і Кушнера, які переносять інформацію там з пункту А до пункту Б, а потім збирають це все разом і переносять до пункту С, тобто в Вашингтон. Чи все ж таки вони там в стані впливати на порядок денний?
20: Давайте ми спробуємо визначити ключ до цього процесу, і тоді буде зрозуміло, що відбувається. Я з самого початку вважав, що те, що зараз ці контакти, особливо починаючи з візиту глави ЦРУ в Москву, вони мають на меті знайти швидке рішення, яке я продемонструю виборцям Республіканської партії на проміжних виборах у Конгрес, що їх лідер, президент Трамп, спроможний вирішувати найскладні завдання, і одним з таких завдань є замороження або припинення, або зовсім встановлення стійкого миру в російсько-українському конфлікті, у війні, яка йде проти нас. Тому, з моєї точки зору, саме це питання спочатку було проговорено в певному форматі главою ЦРУ, але ви пам'ятаєте, що ніяких коментарів не було навіть з Білого Дому. Тому що, скоріше за все, На тому етапі ідея полягала в тому, щоб почути off-record, почути позицію Путіна. Всі прекрасно розуміють, що вирішення цього питання залежить від нього. Які ще питання там обговорювалися, і який контекст, були такі повідомлення, що в обмін на його компромісні кроки, Путіна я маю на увазі, Сполучені Штати готові пообіцяти вивести війська з Європи. Це для Росії важливий аспект, для Європи він дуже поганий, але це, можливо, був би фактор діалогу. Ми не знаємо, на чому вони зупинилися, але цілком логічним наступним кроком мала бути вже відкрита спроба такої специфічної дипломатії, коли довірені люди, не професійні дипломати, не офіційні делегації, а довірені люди Трампа, його зять і друг найближчий, відвідали Москву і тепер Київ, з тим, щоб почути ще раз в відкритому форматі і, можливо, щось сказати. Але тепер візит голови ЦРУ вже не має такого значення, тому що тепер є більш свіжий розвиток подій, і він є більш відкритим. Скоріше за все, це була спроба зібрати думки з Москви і з Києва, представити це Вашингтоні і Трампу, і його найближчому оточенню. І далі вони будуть приймати рішення, в якому контексті далі діяти. Я думаю, що це питання було важливим також в контексті не тільки власне виборів у Конгрес, а ще візиту Сі Цзіньпіня в кінці вересня. Тому що, як ви знаєте, і ми з вами це бачили і чули, і маємо підтвердження, що Китай підтримує Росію, хоча формально посідає, займає таку позицію дуже цікаву, не визнає анексію Криму, але допомагає Росії і постійно говорить про те, що треба встановлювати мир, але при цьому вимовляє загадкову фразу, що треба усунути причини, які викликали війну. Ну, ми з вами сприймаємо це, як усунути Путіна, а вони сприймають це трохи інакше. Тому отут є контекст, тому що я думаю, що центральна домовленість, яку цікавить Трампа, стосовно його майбутнього і майбутнього його країни, це відносини з Китаєм. І в цьому контексті там і буде на столі і війна Росії проти України, позиція КНР, і буде також Іран, це окрема тема, але я не виключаю, що і вона обговорювалася в контексті візиту в Москву. Ну, наша позиція стосовно Ірану дуже добре зрозуміла. Тому, скоріше за все, це був такий попередня підготовка до більш важливих кроків, які мають відбутися. І далі там же двадцятка буде. Тобто, будуть речі, які нам здаються не є дуже, я би так сказав, визначальними, але для Трампа це зовсім інша історія. У нього вибори на носі. І проміжні вибори в Конгрес – це одна історія, дуже важлива для них, тому що якщо вони програють, то там буде їм важко далі. Ну, а далі вибори самого президента також. Це буде серйозне випробування для республіканців.
0: Так, прошу вибачити, тут, скажімо, не дуже тихе місце обрав для етеру, але продовжимо. Володимир Зеленський, який говорить про те, що ймовірно переговори можуть далі продовжуватись на полях саміту Об'єднаних Націй. Наскільки це ймовірно?
20: Ну, це традиційна площадка, коли глави держав відвідують Нью-Йорк для участі в Генеральній асамблеї. Відбувається дуже багато контактів різного рівня. Знову-таки, це не є місце для ґрунтовних переговорів з такого важкого питання. Це є наступна ітерація в діалозі, який ми не можемо обирати. Нам не подобається позиція Сполучених Штатів, але вони залишаються країною номер один, і ми зобов'язані з ними продовжувати діалог для того, щоб по меншій мірі вони чітко усвідомлювали нашу позицію, позицію Російської Федерації. Там немає сенсу, значить, закликати до якихось моральних принципів, до якихось чутливих таких емоційних речей. Ніяких емоцій там немає, там є дуже чіткий і вивірений курс. Він називається так: зберегти Конгрес, далі висунути нову кандидатуру в президенти. Ну, Трамп називав Венса, але це ще треба, щоб це сталося через відповідний з'їзд республіканської партії, і далі виграти вибори. Тому що якщо цього не буде, то наслідки для республіканців, особисто для Трампа, можуть бути досить серйозні. І вони це усвідомлюють. Тому все, що ми будемо бачити, має ключ саме в цьому контексті. І в зустрічі в Нью-Йорку, якщо буде можливість домовитися, щоб Зеленський зустрівся знову з Трампом, це важливо, це треба робити. Я ще раз кажу, подобається, не подобається, в даному випадку це є обов'язок вести діалог на такому рівні, але ми маємо чітко усвідомлювати, що його цікавить. Тобто, які аргументи мають бути з нашого боку, і я думаю, що цей аргумент і прозвучав в діалозі Сполучених Штатів з Росією, що, ну, ви ж не хочете, щоб помінялася влада, ви ж розумієте, що якщо прийдуть демократи, вони змінять принципову позицію по підтримці України, згадайте, скільки зброї Україні дав Байден, а зараз це може бути ще радикалізовано. Ну, ви ж цього не хочете, значить, тоді ви маєте зараз, вже зараз, до нас дослухатися і зараз зробити все, щоб президент Трамп виглядав як переможець. Ну, щось на такі, я трохи фантазую, я, звичайно, не можу знати, але приблизно такий контекст цілком можна уявити.
0: Інші переговорні треки. Я не знаю, чи про них зараз доречно говорити, але пригадаємо собі, що, наприклад, Туреччина виступала за, ну, скажімо так, за можливість теж попровадити ці переговори. Останні розмови, наприклад, так само на полях саміту ШОС, там, де був присутній прем'єр Індії Нарендра Моді, вони теж, ну, породжують, знаєте, десь там певні припущення про те, що такий переговорний трек ймовірний.
20: Я не бачу таких переговорних треків зовсім. Справа занадто далеко дійшла. І, ну, що стосується Туреччини, то для нас, безумовно, ключовим є позиція Туреччини стосовно Чорного моря. Вони мають мати, ну, бути на нашому боці. Так, взагалі-то так завжди і було, тому що для Туреччини перетворення Чорного моря на Руське море – це неприпустимо абсолютно. Тому вони завжди підтримували і коридори зернові, і більш-менш збереження певних умов для обмеження бойових дій. Але як площадка для переговорів я цього зовсім не бачу, тим більше я не бачу Індію. Дуже добре, що Моді це сказав, але при тому, при всьому, не припиняється ніякий бізнес між Індією і Росією. І замість того, щоб закликати під камери до того, що давайте припиняти війну, ну, то краще припинили б купувати у них нафту. Але цього не відбувається і цього не відбудеться. І ми також це розуміємо. Ми також це треба розглядати в контексті великої гри, тому що Індія є противагою Китаю. І відносини з нею, вони є важливими. Але, ну, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що індійське і населення, і еліта, вони все-таки значно більше схиляються до опозиції Російської Федерації, ніж до нашої. Ми все, що намагаємося зараз зробити, це дуже важко йде. Вони чітко говорять мовою Москви.
0: Щодо турецького треку, чи правильно я розумію, що тут теж наразі, ну, чогось чекати не треба, тим більше в контексті того, що зараз є ось цей там американський, якщо хочете, переговорний трек?
20: Ще раз, позиція Туреччини нам важлива, і ми маємо з нею вирішувати тільки, але ті конкретні проблеми, які вони спроможні впливати. Їх роль велика, їх роль, що стосується Близького Сходу, надзвичайно велика, і ми це побачили, коли вони створили цей тристоронній військовий союз з Саудівською Аравією, з Пакистаном. Але це трохи більший контекст і трохи далекше від наших сьогоднішніх турбот. Я думаю, що насамперед оцей трек, який стосується Європи і Сполучені Штати, він для нас є більш важливим з точки зору і постачання протиракетних систем, і з точки зору впливу на ситуацію. Тим більше, що ми бачимо зараз, що, як і передбачалося, як ми про це і говорили, Путін іде на конфронтацію, збільшення конфронтації, загострення ситуації зараз з Німеччиною. Ну, згадати ще, давайте ви трошки відмотаємо назад, згадаємо відносини між Німеччиною і Росією, які, м'яко кажучи, були дуже дружніми, і відносини з Меркель, і скільки німців входять і входили до різних там керівних структур російських компаній. Сьогодні подивіться, що відбувається. Вони вже відверто говорять про серйозну конфронтацію і здійснюють кроки, типу спроби теракту в Лейпцигу, які абсолютно, звичайно, ніхто не може в Німеччині прийняти. Тобто, навпаки, нас от цей трек нас цікавить більше, тому що Німеччина реально може нам допомагати. Там є потенціал, є промисловість і є розуміння, з чим ми маємо справу.
0: Дякую. Дякую за розмову. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол, з нами на прямому зв'язку. За коротку мить новини, потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів ударив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова.

0: стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, – Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Одесі збільшилась кількість постраждалих внаслідок обстрілу ринку російською армією. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, травми середньої тяжкості отримав 58-річний охоронець. Він перебував саме на робочому місці під час атаки. Його госпіталізували. Згодом стало відомо про ще двох постраждалих. По медичну допомогу звернули ще двоє чоловіків. Я вам нагадаю, російські терористи цієї ночі атакували Київ та ще 8 областей України. У київському метро завтра, 9 вересня, тестуватимуть рух на земну ділянку Сирецько-Печерської лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Тестування проведуть напередодні повного запуску такого режиму роботи, що запланований вже на 10 вересня. У метро відпрацьовують алгоритми дій під час повітряних тривог, можливих надзвичайних ситуацій та евакуації пасажирів. У Київській міській державній адміністрації наголошують, безпека пасажирів і працівників залишається пріоритетом. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відреагувала на мапу Дональда Трампа, на якій Гренландія зображена під американським прапором. Вона заявила, що Гренландія не продається, а її майбутнє має визначати сам народ острова. Фредеріксен також наголосила, що гренландці не хочуть бути громадянами Сполучених Штатів. Нагадаю, напередодні через цю ж публікацію Міністерство закордонних справ Ісландії викликало американського посла та назвало карту недоречною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама. на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гарантів?», рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами. Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує? Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями? Яке кіно робить мільярдні збори? Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі незвично трохи півтори години проведу. Готова спілкуватися із гостями, готова мислити разом із вами. Нагадаю, якщо ви нас хочете підтримати, вважаєте, що ми робимо щось корисне для держави, для вас особисто, будь ласка, заходьте на наш сайт radio.mb.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Дякуємо вам дуже заздалегідь про це. А зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Кошель, політолог. Пане Олексію, чи чуєте мене зараз? Доброго дня, слава Україні!
13: Героям слава, доброго дня, чую, бачу добре.
12: Що ж, багато яскравих подій відбувається зараз в Україні, сумних для нас, на превеликий жаль, із черговим рашистським обстрілом зустрілися цієї ночі і цього ранку, окремо про це поговоримо. Ну а з політичних справ – це гучна відставка генпрокурора Руслана Кравченко. Дуже дивна історія, тому що пов'язана вона, як ми пам'ятаємо, зі справою Карфаген. Спочатку Кравченко говорив, що відставку не збирається, а зробить це у разі, якщо президент його про це попросить. І ось напередодні відбулася зустріч його із президентом Зеленським, а також із Давидом Арахамією. І ось вчора стало відомо, в другій половині дня, що Кравченко таки написав заяву про відставку, і де він у неї. Скажіть, будь ласка, що нам з усієї цієї історії розуміти, що ця відставка для нас усіх означає?
13: Питання не лише у Кравченку, питання в тій хворій корумпованій системі, яка склалась у середовищі Генеральної прокуратури. Ну, на чому ми зараз говоримо? Перше, це матеріали кримінальних проваджень в рамках цієї справи. І друге, зверніть увагу, яку вони роздули останніми днями піар-кампанію. Тобто нам офіційно повідомляли про те, що обшуки генерального прокурора не проводяться. Пізніше друга серія проводяться все-таки у приміщеннях, які мали відношення до генерального прокурора. Тобто Генпрокуратура тримала нас як громадян за дурні і намагалась маніпулювати в інформаційному полі. Тому відставки Кравченка недостатньо, тут має бути максимальна зачистка Генеральної прокуратури. Питання номер два. От я теж не знаю, знаєте, от Кравченко це так подав, я думаю, політтехнологи підказали, ну, всі намагаються йти з красивим обличчям, там, я пам'ятаю, коли відставні прем'єр-міністри говорили, я йду, щоб повернутись. От я нагадаю, Юлія Свириденко після звільнення також провела цілу піар-кампанію, там велика кількість реклами, красиві заходи, інформаційні приводи. І тут з'являється Кравченко, в якого була одна причина відставки. Тобто або кримінальне провадження буде відкрито проти генерального прокурора, або кримінальне провадження буде відкрито проти колишнього генерального прокурора. Ну, йому вже байдуже, а для репутації держави, ну, це от на кілька відсотків нам згладить силу репутаційного удару. І тому, власне, це єдина причина, чому він пішов у відставку. Йому сказали, іди геть якомога швидше, щоб проти тебе, як чинного прокурора, не було відкрите провадження. Далі будемо розбиратися. І тут він намагається це подати ледь не як політичний крок з метою збереження репутації і все інше. Про яку репутацію може йти мова, коли система Генеральної прокуратури прогнила наскрізь? І тепер буде виникати інше питання. Питання не в Кравченку. Питання не в тому, що ми можемо там поганого Кравченка поміняти на хорошого Петренка, Симоненка, Сидоренка, будь-кого іншого. Оце логіка школярів. Підлітків, наївних підлітків, які просто не розуміють, як працює державна модель. І з такою логікою президент Зеленський йшов на вибори, коли нам говорили, що все зло в конкретних людях, там є погані Савенерчуки, зараз замість них прийдуть там хороші Кравченки або там хтось інший. І за такою логікою, на превеликий жаль, до сьогодні працює державна машина. Тобто влада має зрозуміти, що питання не в самому Кравченку. Питання в тому, що система влади прогнила повністю. Система влади хвора, глибока управлінська криза. Заміною однієї фігури на іншу ви не вирішуєте проблему. Заміною Кравченка на іншого, Свириденка на нового прем'єр-міністра. Ви не вирішуєте саму проблему. Давайте змінювати по суті. Для чого це нам потрібно? Для того, щоб державу, владу зробити сильнішою. Щоб рішення вони приймали ефективніше. Щоб фронту було легше, хоча б трохи. Щоб ми не думали в останній момент, а де ж взяти кошти? Де ж ми прорахувались в бюджеті? Де ж знайти кошти на зарплати? Де ж знайти кошти на підтримку Збройних сил, на протиповітряну оборону і на ВПК? Це відповідь на питання. І тому побачимо, поки що влада висновків не робить, тому що просто не розуміє, в чому причина. Знаєте, там організм уже проникла інфекція наскрізь, а вони ще зеленкою намагаються лікувати, там, чи йодом, чи вітамінками. Так не працює сам механізм. І тому зараз, я думаю, що ми побачимо наступного тижня велику піар-кампанію в українському парламенті. Ось у нас новий генеральний прокурор. Взірець чеснот, все в нас запрацює просто бездоганно, і, очевидно, Банкова буде вдаватись до старих механізмів, коли будуть намагатись домовитись із ОПЗЖ, із групою «Майбутнє», «За майбутнє», «Довіра», які просто слухняно проголосують за нову кандидатуру. Висновки не будуть зроблені. Це нас підриває зсередини, це дуже погано.
12: На превеликий жаль, а що для суспільства може бути показником того, що зміни відбуваються, і як суспільство може реагувати на те, що влада не хоче нічого змінювати?
13: Коли відбувається політична криза, ми можемо по-різному називати, політична, глибокоуправлінська криза, криза в парламенті, уряді і на Банковій, коли розсипається владна команда, тут я вже намагаюся підбирати епітети. В усьому світі, в усі історичні періоди є лише кілька виходів. Вихід номер один. Ми йдемо на позачергові вибори і максимально перевантажуємо роботу влади. Вихід номер два. Ми без виборів намагаємося максимально перевантажити роботу владної команди. Привести не окремих людей, не X на Y поміняти, привести, переформатувати, до прикладу, коаліцію з новими політичними силами, створити нову коаліцію в парламенті, новий уряд. От, все-таки, давайте говорити чесно, попередня ротація Кабінету міністрів – це ж були просто піар-ігри. Це була велика складна історія, от як громадянам красиво подати відставку Федорова.
12: Ми тут до речі, повні не з'ясовано, чи красиво відставку Федорова подати, чи відправити у відставку Сирського. Це ж також багато запитань викликає, ну, що це таке для нас відставка тодішнього уряду.
13: Але погодьтесь, це ж просто відставки без пояснень, без логіки, без розуміння нових принципів, нових підходів. Нам зараз вкрай важливо завести маховик роботи влади. Для нас важливо, щоб парламент працював як годинник, щоб уряд провів нарешті ревізію військових законопроєктів. Законопроєктів, що стосуються ВПК. Ну, от я наведу абсурдний приклад. Уряд парламент приймає законопроєкт в травні місяці щодо безмитного ввезення там важливих військових товарів. І два тижні тому приймає знову ж таки абсолютно однаковий, як під копірку, написаний законопроект. Один в один. Тільки там уже стоять назви нових військових товарів. І в мене питання, ну це вже до уряду Свириденка. Ви не могли під один знаменник в одному законопроекті передбачити 10, 20, 150 видів військових товарів для того, щоб, ну, полегшити роботу парламенту і, головне, приймати військові рішення важливі оперативніше, не розтягувати їх на піар-історії, піар-складові. Тому зараз потрібно ревізія військових законопроєктів, ревізія євроінтеграційних законопроєктів, спільний план законодавчої роботи і, власне, завести цей механізм. Ну, щодо уряду, тут зовсім інша логіка має бути. Без щедрот, без піар-активності, без виборчих різних ініціатив має бути просто бюджет виживання і бюджет максимально спрямований на Збройні Сили. От перші кроки ми побачили, там уряд обмежує певне фінансування. Ну, також давайте підкажемо зараз Кабінету міністрів. Зверніть увагу на самоврядування, на місцеве самоврядування. У вас є механізм, який називається державне казначейство. Обріжте всі можливості, повторіть практику 2022 року і не проводьте фінанси, які спрямовуються там на парки, сквери, умовно кажучи, на капітальні
12: будівлі. Укладку тротуарів або плиточки і нові фонтани, 100%.
13: І поговоріть з самоврядуванням, щоб принаймні вони купували військові облігації. Це дуже серйозний фінансовий ресурс. Я не говорю, що це механізм нашого виживання, але це механізм, який дозволить залучити величезні кошти і полегшити роботу в цей страшний період.
12: Так, ну, що відбувається із відставкою чинного генпрокурора? Ви розказали, що відбувається у Верховній Раді, трохи зазначили, але в той самий час нардеп Сергій Власенко реєструє законопроект, покликаний реанімувати тимчасову слідчу комісію, яка боролася з НАБУ і САП, і журналістами, які пишуть про топ-корупцію, повідомило про це Бігус.Інфо і фундація Де Юре. Першу варіацію ТЦК створили, ТСК, даруйте, створили ще рік тому, першочергово для атак на НАБУ і САП. У пояснювальній записці Власенко прямо каже, нова ТСК продовжить розслідувати корупційні ризики у цих органах, йдеться в матеріалі від Бігус.Інфо. До складу нової ТСК мають увійти 8 депутатів від «Слуги народу». І це, на думку журналістів, може свідчити про те, що зелене світло на чергову атаку на антикорупційні органи дали на Банковій. Це цитата із цього повідомлення. Поясніть, будь ласка, що відбувається, яка ваша версія подій?
13: Сергій Власенко представляє політичну силу, партія «Батьківщина». Я думаю, «Батьківщина», що фракція мала б дати офіційне пояснення, власне, що відбувається. Те, що хочеться атакувати НАБУ і САП для багатьох представників різних політичних сил, ну, це цілком очевидно. Тобто є структури, які просто заважають жити. Тобто зараз складно говорити про те, що вони там надрезультативні, тому що оцей період нарощування, становлення їхньої роботи, він був достатньо тривалий, і поки що успіхи не наскільки великі. Але, власне, те, що ми спостерігаємо останніми місяцями, я думаю, що паніка не тільки у фракції «Слуга народу», а також в інших фракціях парламенту. Тому я нічого не виключаю, що може бути і намагання протягнути таке рішення. Мені це складно уявити. Все-таки ми пройшли останні кілька місяців період картонних майданів, ми побачили резонансні справи. Зараз реанімація, поява такої ТСК, вона може викликати достатньо гостру суспільну реакцію. Тому я не думаю, що парламент на це піде. Але цього не можна виключати. НАБУ і САП незручні. Незручні. Проти них, очевидно, хочуть боротись. Є умовна більшість, яка готова боротись, проти них.
12: Ну і ще про роботу парламенту наступного тижня. Є повідомлення про те, що депутати спробують повторно проголосувати за законопроект 15460, зміна іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро. Як ми пам'ятаємо, до 150 євро, так, і ми пам'ятаємо, що від нього залежить надходження коштів від Міжнародного валютного фонду. Надзвичайно важлива історія для України, співпраці із МВФ і отримання від них грошей. Що каже агенція Reuters з посиланням на очільника фінансового комітету Ради Данила Гетьманцева, заявив він агентству, що уряд планує повторно подати документ до парламенту у понеділок 14 вересня. Знову таки, що сталося, ми пам'ятаємо, як провалили це голосування в Раді. Ось тепер президент Зеленський знайшов якісь додаткові аргументи. Якщо так, що це за аргументи? Як вважаєте?
13: Я переконаний, що президент Зеленський, тобто умовно Банкова, має великий вплив на парламент. Мала, має і буде мати надалі. І тому за рахунок союзників, про яких ми сьогодні говорили, за рахунок неформальної коаліції, 226 голосів за бажання Офісу президента завжди можна знайти. Навіть за непопулярні законопроекти, надзвичайно складні рішення, голоси знайти можна. Ну, це дуже погано, коли парламент тримається на таких ручних важелях, на домовленостях, на впливах. Тому що, очевидно, за кожне голосування потрібно домовлятись окремо, потрібно щось обіцяти. Там якісь певні преференції для ОПЗЖ, певні преференції для довіри, для «За майбутнє». Це дуже погана історія. Але я думаю, що голосування може відбутись і бути результативним. Питання в іншому. В мене складається враження, що ми проводимо неналежну роботу з нашими західними партнерами. Наші західні партнери, в тому числі міжнародні організації, маю на увазі, вони відстають в оцінці реалій в Україні на тривалий час. Домовленості приймались раніше, а зараз немає розуміння, що за останні кілька місяців ситуація кардинально змінилась. Змінилась тактика, стратегія ведення війни. Змінились реалії переговорного процесу. Умови мирних домовленостей вже не можуть бути такі, як були, скажімо, рік тому. Змінилась українська економіка. За останні кілька місяців ми отримали надзвичайно потужний удар по українській металургії, яку просто знищують, так як «Запоріжсталь». Ми отримали надзвичайно серйозний удар по українських аграріях, І на сьогодні ніхто не знає відповіді на питання, яким чином без там умовних нових зернових домовленостей вивести половину українського врожаю. Ну, до речі, на щастя, як і російського врожаю, там великий відсоток. І тому з нашими західними партнерами потрібно працювати, потрібно це пояснювати, потрібно модифікувати, змінювати ті домовленості, які були раніше. В тому числі пояснювати, що окремі законопроекти, по яких домовлялися там півроку чи рік тому із Міжнародним валютним фондом там, чи в рамках програми Ukrainian Facility, вони сьогодні виглядають просто несерйозно для воюючої країни, перед якими стоять нові виклики. Ну, я думаю, що уряд Корецького мав би згадати досвід 2014-15 років і ставити перед нашими партнерами питання списання принаймні частини зовнішнього боргу України. Це була б справедлива вимога з нашого боку. Я нагадаю, свого часу уряд Яценюка також під час війни, ну, в форматі АТО, домігся списання близько 4 мільярдів доларів. Це було колосальне полегшення для українського бюджету. Колосальне полегшення. І тому про це потрібно вести мову. Чому цього не робив уряд Шмигаля і уряд Свириденко? Це вже інша історія, в них були інші завдання. Вони ж все-таки планували вибори, вони планували кешбеки, виплати. Перед ними були інші пріоритети. Перед ними були пріоритети, це нерозумні ігри. Тому зараз це питання до нового кабінету міністрів, ну і, власне, ті пріоритети, які він вибере. Нам поки що рано їх оцінювати, але подібні завдання потрібно ставити. Ну і потрібно вибудовувати політики, вибудовувати механізми роботи з нашими партнерами. Ну і, до речі, коли ми говоримо там критично про уряд, про парламент, ми також повинні говорити і про те, що ефективність роботи президента також потрібно підвищувати. Там зовнішня політика, ну, для всієї країни незрозуміло, яка була мета візиту у Сербії, враховуючи наслідки цього візиту. Там країна розуміє, що свого часу там перебування президента в Кабо-Верде під час війни, я нагадаю, це просто острівна держава, де проживає кількасот тисяч жителів, і підписання Кабо-Верде підтримує мирні ініціативи України, ну це виглядало, м'яко кажучи, так несерйозно в оцінці наших західних партнерів. Дуже несерйозно, смішно виглядало. І тому, власне, мала бути от певний побудований алгоритм роботи. Це не питання влади, рейтингів, виборів. Це питання нашого виживання як держави. Не будемо мати ефективної влади, не будемо мати взаємодії оцих всіх коліщаток, оцього складного механізму. Ми не зможемо втриматись, ми не зможемо працювати. Ну от всі очевидно розуміють, що в нас провал з мобілізацією, що в нас проблеми і катастрофа з мобілізацією. Я просто нагадаю, Володимир Зеленський, глава держави, з січень цього року, початок 26-го року, дає доручення міністру оборони розробити реформу ТЦК. Це була публічна заява. Тут жодних інсайдів, публічна заява. Сьогодні вже вересень, 9 місяців. Скажіть, будь ласка, де хоча б концепція, хоч загальне бачення цієї реформи? В кого воно є? Нуль, ні в кого. Я спілкувався із низкою народних депутатів, які мають доступ до інформації, вони теж говорять, Олексію, жодної концепції, жодного бачення немає. І тепер в нас нова команда в Міноборони, яка знову ж таки надуває щоки, говорить, будемо працювати, будемо напрацьовувати. Шановні, ви втратили 9 місяців. Це не питання до Федорова, до нового міністра. Це питання до влади загалом, в тому числі до банкової, в тому числі і до виконавчої влади. Тому нам потрібно...
12: Неважливо, хто міністр оборони, якщо б в нас була вибудована система, вона працювала за будь-якого міністра. Даруйте, пане Олексію, перебила вас зараз. Політолог Олексій Кошель говорив зі мною. Друже, вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ми йдемо далі. Наступну ефірну годину також з вами проведу. Дочекайтеся.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її
14: валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами. Проходила крізь щасливі моменти та сумні. Бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня. Про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
15: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
16: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
15: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
17: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
15: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
16: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
15: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
16: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
10: Реклама на Радіо НВ.
18: Дні меблів в Юск.
19: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
18: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
19: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
18: Подробиці на Юск.ua.
15: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Виконавчі документи суду тепер доступні безпосередньо в дії. Новий сервіс покликаний позбавити українців довгих черг у судах та кабінетах виконавців після виграної справи, дозволяючи пред'явити рішення до примусового виконання повністю онлайн, усього за кілька кліків. Процес максимально автоматизований та швидкий. Щойно суд сформує електронний виконавчий документ, стягувач одразу отримує сповіщення у застосунку Дія. Подати заяву на виконання рішення можна просто зі смартфона у додатку. Більшість персональних даних система підтягне автоматично. Алгоритми Дії самі визначать належну юрисдикцію та автоматично спрямують документи до відповідного відділу Державної виконавчої служби або приватному виконавцю.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. У Києві триває ліквідація наслідків нічної російської атаки, як повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Наслідок ворожого удару пошкоджено понад півсотні об'єктів – житлові будинки, гуртожиток, територію школи, магазини, АЗС та підприємства з виробництва борошна. У столиці загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 16. Рятувальники та поліцейські врятували 13 людей. Наразі на 7 локаціях працюють понад 300 рятувальників і поліцейських. За словами Вигівського, вибухи в Києві лунали майже 5 годин. Російські війська цієї ночі атакували також Київщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Сумщину. На Одещині ракети влучили в ринок. Тим часом мер Києва Віталій Кличко щойно повідомив, що медики виїхали до постраждалих після ранкової російської атаки. У Шевченківському та Солом'янському районах зафіксували виклики. Зокрема, у Солом'янському зайнялась офісна будівля. Триває евакуація людей з верхніх поверхів будівлі. Попередньо там є постраждалі. У Шевченківському районі уламки спричинили пожежу в складських приміщеннях. У Подільському пошкодили будівлю без займання. Росія знову використовує американські процесори у своїх ракетах «Кинжал», заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, російські аналоги не дали потрібного результату, тому Москва продовжує використовувати іноземну електроніку. Зокрема, у збитих російських ракетах і дронах знаходять десятки компонентів американського, європейського та азійського виробництва. Ласюк наголосив, Росія отримує їх через різні ланцюги постачання, що необхідно перекривати. Президент Володимир Зеленський розраховує зустрітися з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. За його словами, під час зустрічі планує порушити питання постачання Україні антибалістичних ракет. Зеленський зазначив, що американська сторона вже знає про потреби України. Також президент заявив, що Україна рухається до тристороннього формату переговорів. Водночас деталі домовленостей поки не розголошують. Спочатку їх мають узгодити Україна та Сполучені Штати. Латвія планує запровадити 300% мито на зерно та продукти його переробки з Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс заявив, що країна хоче узгодити такі обмеження з Естонією та Литвою, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру Балтії. Також Латвія планує посилити перевірки транзитних вантажів і за участю українських фахівців встановлювати походження зерна. Зокрема, прагнуть не допустити продукцію з тимчасово окупованих Росією України. Українських територій. Ну, а українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до десятки найкращих тенісисток світу за версією WTA. Після завершення відкритого чемпіонату США українка підніметься на 10-ту позицію світового рейтингу. Костюк гарантувала собі цей результат завдяки виступу на US Open, хоча у четвертому колі поступили суперниці. Офіційно новий рейтинг WTA оприлюднять 14 вересня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Друзі, все вірно, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Ще раз привітаюся із тими, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Добрий день, тримайтеся, будь ласка, бережіть себе. А що в нас відбувається, друзі? Росія знову атакувала Україну балістичними крилатими ракетами. ППО збила дві балістичні, майже всі крилаті. Зранку ворог атакував також дронами. Окупанти завдали двох прицільних ударів по поїзду Київ-Суми. Ну, а президент Зеленський зустрівся із Кравченком та Арахамією. Вирішували питання відставки генпрокурора, написала «Українська правда». До речі, якщо більше говорити про президента, на міжнародному треку від нього прозвучала заява про те, що вже 20 вересня він може зустрітися із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, відбувається збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ще раз дуже дякуємо вам за те, що підтримуєтесь і долучаєтесь до цього збору. Ну, а говорити зараз будемо про внутрішньополітичні справи, а також про візит Кушнера і Віткофа до Києва. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні!
2: Героям слава. Добрий день.
12: Чергову повітряну атаку, велику чергову повітряну атаку пережила Україна. Попереджали про неї і американці, попереджали і українські розвідники. Недовго думала Росія, тільки-но Віткоф і Кушнер поїхали, вдарили балістикою, крилатими ракетами, дронами. Скажіть, що в цьому контексті розуміємо про цей візит і про цю атаку. Який сигнал Путін надсилає Сполученим Штатам і Європі?
2: Ну, власне кажучи, те, що Путін не збирається зупиняти війну, те, що за великим рахунком Путін не розглядає ніяких варіантів секторального перемир'я і так далі, і так далі. І він тільки демонстрував Віткову і Кушнеру, що, мовляв, от він може, знаєте, як натискаючи на кнопочку, ескалувати, може ні. Власне кажучи, я думаю, що таким чином Путін хоче показати американцям, що він контролює ситуацію, що насправді він перемагає. І тут є важливий момент, бо, на жаль, Дональд Трамп, він дуже чутливий до таких речей. Пам'ятаєте, коли Україна почала бити діпстрайки по НПЗ і по російських маркетплейсах, у Дональда Трампа змінилося підхід, змінилося відчуття від війни. Зараз, я думаю, що через те, що Путін не може зламати ситуацію на фронті, і про це йому кажуть фактично вже в середині країни, він вдається до такого масованого терору, щоб або натиснути на цивільне населення України, щоб вимагали мир любою ціною, і, ну, власне кажучи, створити картинку для Дональда Трампа, мовляв, він може тут все знищити, і тому він контролює ситуацію. Мені здається, от це дві головних причини, чому Путін не далі буде продовжувати війну і чому він буде, скажімо так, бити всім, чим тільки може.
12: На превеликий жаль, щодо самого візита Віткова і Кушнера, пам'ятаємо, 5-го числа у них були переговори у Москві, 6-го у Києві. Вітков каже, все нормально, продуктивні переговори, готові домовлятися. Так, а про що домовились? Мені абсолютно не зрозуміло, поясніть, будь ласка. Домовились домовлятися, особисто я почула. Що ще?
2: От саме так, домовились домовлятися. Що із цікавого можна відзначити? Те, що візит до Москви Кушнера і Віткова відрізнявся від попередніх тим, що це була розширена делегація, і там був, наприклад, представник Мін'юсту, чиновник, який, Мінфіну Сполучених Штатів, чиновник, який відповідає за санкції. Його на зустріч з Путіним не пустили, щоб він настрій не псував, але він мав донести, ну, як мінімум, дві речі. Це можливе посилення санкцій проти Росії і можливі пряники, якщо Росія погодиться на якісь умови, які привезли. І разом з Кушнером і Віткофом мав бути і представник Державного департаменту, як писали в Сполучених Штатах, мовляв, щоб він чітко прослідкував, що всі меседжі донесені до Путіна, і що те, що відповів Путін, не буде якось, знаєте, змінено, інтерпретовано вже паном Віткофом. І це важливий момент, це означає, що все ж таки, як би там не було, Марко Рубіо, якого призначив Дональд Трамп відповідати в тому числі за ці переговори, він тримає руку на пульсі. І важливий момент – те, що цього разу нарешті ці двоє прилетіли до Києва, прибули до Києва, і вже тут говорили в тому числі, я так розумію, і з урахуванням того, що відповідали у Москві. Важливо, що були учасниками перемовин і представники Європи. Мені здається, це важливий момент, і це говорить, що все ж таки якісь моменти були такими, які раніше не обговорювались. І була потрібна реакція і думка наших європейських партнерів. І зараз от Віткоф і Кушнер поїдуть до Вашингтону і будуть, я так розумію, говорити про позиції сторін і про те, як можна ці позиції зблизити. Але важливо, що все ж таки певним чином змінився формат, бо давайте згадаємо, це був вже 9-й візит до Москви самого Віткова, 3-й їх подвійний візит. І раніше це відбувалося наступним чином. Вони летять до Москви, про щось там говорять, прилітають назад до Сполучених Штатів, а потім доводять до відома Україні і Європі, про що домовлялися, і намагаються якось все це зблизити. Станом на зараз будемо сподіватися, що це буде більш такий процес в бік України, і що думка України буде враховуватись одразу, а не буде вже, знаєте, прилаштовуватися до того, про що говорили в Москві. Але поки що говорити про те, що є якісь прориви, мені здається, занадто рано, і про це свідчать і слова Володимира Зеленського, який каже, що немає підстав говорити, що війна закінчиться цієї зими. Тобто, вочевидь, головне рішення домовлятися, причому там говорять, що вже після виборів в Російську Держдуму, але важливий момент, якщо це буде, що постійно в переговорах братимуть участь представники Європи, мені здається, це важливий момент, і якщо це буде станеться, це буде на користь Україні.
12: А щодо зустрічі і візитів, надзвичайно цікава історія, свіжа інформація. Президент Зеленський заявляє, що вже 20 вересня хоче і може зустрітися із президентом Сполучених Штатів Трампом. Скажіть, будь ласка, чи саме 20 вересня, пам'ятаємо, в Росії в цей час вибори до Державної Думи Росії, так званої. З іншого боку, що нам такі переговори дадуть, нам, маю на увазі, держава Україна?
2: Ну, якщо Володимир Зеленський говорить, що головна задача – це розмова про антибалістику, ну, вочевидь, це буде важлива розмова, хоча, насправді, цю розмову треба було вести набагато раніше, коли ще не було цього дефіциту, коли ще не було проблем, бо якщо навіть ми вирішимо питання про надання Україні ліцензії на випуск антибалістичних ракет, то пройдуть роки, як ми зможемо запустити це виробництво. Для мене, знаєте, яскравий показник – це Японія, яка зараз випускає ракети за ліцензію, їй знадобилося на весь цикл переговори і запуск виробництва 5 років. Це країна з високими технологіями, з високими фінансовими можливостями. Я думаю, навряд чи Україні вдасться якось пришвидшити цей процес. Важливо розуміти, де знайти ці ракети, і можливо, якщо у України є, наприклад, варіанти домовленості про купівлю, то є нюанс, що тут потрібна дозвіл Сполучених Штатів, і тоді це важливо, якщо буде розмова про те, що Сполучені Штати такий дозвіл дають. І вочевидь будуть говорити і в тому числі про відновлення мирних переговорів, але, знаєте, от тут надзвичайно важливий нюанс, який поки що випускається, бо в Евіані на саміті Великої Сімки було досягнуто домовленості, і це відображено в фінальній резолюції, яку підписав Дональд Трамп, що мирні переговори мають починатися після повного і безумовного припинення вогню. І це, мені здається, такий критично важливий момент. І з іншого боку, і Китай підтримує такий підхід. Тобто є можливість говорити з головним союзником Росії про те, яким чином завершувати цю війну і, ну, власне кажучи, виходити на якісь спільні позиції. Так, Росія виступає категорично проти зупинки бойових дій, але от якщо залучити Китай і Індію, наприклад, як головних зацікавлених осіб для тиску на Росію, то це може все вийти, але тут потрібна, очевидь, активна дипломатія, в тому числі з боку Сполучених Штатів, і тиск на союзників. І от тут, наприклад, законопроект Грема Блюменталя важливий, чи буде він прийнятий, чи все ж таки буде відкладений на після виборів. І це буде, ну, скажімо так, не дуже добрий сценарій для України.
12: Щодо продовження історії про мирний переговорний трек, пам'ятаємо, Le Figaro написало французьке видання, як ми пам'ятаємо, французька газета, що так звані мирні переговори між Україною і Росією за посередництва Сполучених Штатів і Європи можуть поновитися наприкінці вересня, вже там десь за 20-х чисел вересня. І, власне, цей час називається вікном можливостей. Вибори в Росії завершаться, в Штатах ще не почнуться, а Трампу потрібен буде результат, чим позуватися перед виборцями. Вас слухаю і розумію, тобто зараз повернення до переговорів у такому форматі виглядає більш-менш реалістично?
2: Так, але тут є важливий момент. Чи не буде Путін знову лише імітувати переговорний процес? Буде багато залежати від того, яка буде делегація, які повноваження, бо з одного боку Путіну важливо продемонструвати, що він готовий домовлятися, але домовлятися ні про що, бо зараз результат більше потрібний Трампу, ніж Путіну, як вважає російський диктатор. І без додаткового санкційного та воєнного тиску на Росію добитися якихось серйозних поступок, мені здається, неможливо. І тут ми можемо повернутися до Віану, де чітко в резолюції зазначено посилення санкційного тиску на Росію, посилення допомоги Україні в галузі ППО і далекобійності, щоб кінетичні санкції Збройних сил України були більш болючими для Росії і завдавали більшої шкоди для її економіки. І, вочевидь, прив'язувати санкційний тиск на Росію, в тому числі до її згоди на повне і безумовне припинення вогню. І тоді є шанс дійсно на те, що чогось вдасться добитися. А без цих умов, мені здається, це буде знову ж таки імітація переговорного процесу. Так, от Україна під час цих імітацій добивалася масових обмінів полоненими, і це для нас дуже важливо. Але, вочевидь, ми не наближалися до миру, попри, скажімо так, намагання і заяви, ну, жодного разу ані на сантиметр.
12: Що ж, трохи поговоримо про те, що всередині України відбувається. Уважно стежимо за справою Карфаген, пам'ятаємо справою від НАБУ і САП, пам'ятаємо, що генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку, причому за дивних обставин. Спочатку сказав, що його вини немає і не піде у відставку, піде лише за умов, якщо президент попросить, а потім таки цю заяву написав. І сталося це після зустрічі із Зеленським і Арахамією. Чому? Чому? Поясніть, будь ласка, невже президент знайшов такі аргументи для Кравченка? І ця відставка, ну, такий крок на випередження, поки Кравченку не висунули вже персональні обвинувачення в справі Карфаген.
2: Тут є декілька достатньо цікавих моментів, бо заява про відставку ще не означає саму відставку. Її має затвердити Верховна Рада. І тут присутність пана Арахамії, вона, ну, скажімо так, інтригує, оскільки з одного боку ми будемо розуміти по голосуванню, чи це імітація, чи це реальний крок. Як проголосують слуги? Бо без їх голосів, вочевидь, буде дуже складно відправити у відставку генпрокурора. І з одного боку, це може бути, знаєте, такий обхідний маневр. Мовляв, і президент, і генпрокурор зробили все. От погана Верховна Рада не вирішила не відправляти генерального прокурора у відставку. Бо тут є ще один цікавий момент. Якщо дійсно є серйозні підстави для того, щоб генерального прокурора виносити підозру, то згідно з процесуальними моментами це набагато складніше зробити, якщо він знаходиться на посаді, а не у відставці вже як приватна особа. Бо тоді, я думаю, пан Кравченко може отримати підозру буквально миттєво. А якщо він на посаді генерального прокурора, там є процедура і там, здається, перший заступник має підписувати цю підозру чи вручати, а тут є цікавий момент, що перший заступник теж фігурує на цих плівках Карфагену. Тому ми, я думаю, дуже скоро побачимо, чи це імітація і намагання перекласти відповідальність за те, що пан Кравченко знаходиться на посаді на Верховну Раду, чи це реальний крок для того, щоб, ну, власне кажучи, зняти цю напругу, бо дійсно справа дуже резонансна і про неї дуже багато говорять, і вочевидь вона впливає на ситуацію у всій владі, не тільки в Генеральній прокуратурі.
12: Щодо самої справи Карфаген, поясніть, будь ласка, як вона просувається, наскільки динамічно, які тенденції, і чи можемо ми принаймні сподіватися десь глибоко в душі, що винні будуть покарані?
2: Ну, власне кажучи, ми бачимо, що це, знаєте, це частина такої загальної картинки, бо вже були і Мідас, і Форест Гамп, де фактично ми побачили в різних державних установах діючі організовані злочинні угрупування, і зараз мова йде про Генеральну прокуратуру. Вочевидь, це звучить просто жахливо, але важливо, що цього нічого б не було, якби не вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП рік тому. І це відверто і відкрито зазначають в

0: процесуального кодексу, і щоб не було, ну, скажімо так, заважання з боку інших державних установ. От як це було у справі Мідас, там і слідчих заарештовували, і висували їм підозри, і як фінмоніторинг фактично саботує всі рішення щодо того, щоб надавати інформацію. От, наприклад, по Галущенку, то саме тому лише за півроку після початку справи висунули підозру, оскільки для цього довелося звертатися за міжнародною правовою допомогою. І тут питання в тому, щоб були покарані і, в першу чергу, голова фінмоніторингу за те, що саботує, відверто саботує всі ці процеси.
1: Ну і, напевно, вже наприкінці нашої розмови конфлікт між Службою безпеки України і ГУР. Пам'ятаємо, що начальник головного управління розвідки Олег Іващенко дав інтерв'ю «Укрінформу», де прояснив свою позицію, каже, відповідальність за інцидент у Києві має бути персональною, а не колективною. І ось як він прокоментував те, що сталося. Це те, що сталося днями в столиці, це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками мають дати оцінку правоохоронні органи. І знову таки повторю, відповідальність має бути персональною, а не колективною. Я би сказав, жодного корпоративного імунітету, але і жодної колективної вини, так сказав Іващенко. То він вбачає в цьому несистемну проблему. Скажіть, будь ласка, що нам з цього розуміти?
0: Ну, питання в тому, що вочевидь це дійсно подавалося як протистояння двох спецслужб. Вочевидь, що певним часом, ну, певним чином це мало під собою підґрунтя, тим більше коментарі, перші коментарі на емоціях, вони дійсно давали підстави так думати, але те, що цю історію треба розбирати і з правової точки зору, і давати рішення, це правильно, але мені здається, що треба вирішувати і на системному рівні взаємодія спецслужб, і я досі, скажімо так, не можу зрозуміти, чому на рівні, ну, скажімо так, ставки Верховного Головнокомандувача не було прийнято миттєвих рішень щодо розв'язання цієї проблеми і координації між керівниками спецслужб, бо давайте згадаємо, вся ця історія тривала ледь не весь день, поки не почалися перші, ну, скажімо так, дії, які дозволили зняти напругу, ну, як мінімум, розвести сторони в різні боки. Питання, наприклад, є не тільки в тому, що була стрілянина і зіткнення спецслужб, а питання в тому, чому, якщо дійсно було затримано представника російського добровольчого корпусу, чому не було інформації, де він знаходиться у відповідь на запити і так далі, і так далі. Тобто треба змінити, ну, скажімо так, системні підходи, щоб таких історій більше точно ніколи не повторювалось.
1: Ну, якщо ви маєте підозри, то якось інформуйте громадськість про це, що відбувається. Це крива комунікація передусім, напевно, таки, і недокомунікація між Службою безпеки України і ГУР. Чи вірно я ситуацію зрозуміла?
0: В тому числі так. Ну, власне кажучи, я так розумію, все ж почалося з того, що представники ГУРу не отримали інформацію про те, куди подівся от той військовий, якого затримали. І все закрутилося далі. І потім дійсно це виглядало як протистояння двох структур. І вочевидь, що треба зробити все, щоб такого більше ніколи не повторилося.
1: Це 100%. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Нагадаю, Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», спілкувався зараз зі мною. Розпочинали ми із чергового страшного обстрілу України і Києва. Зокрема, говорили, що сталася ця повітряна атака одразу по тому, як до Києва, точніше, поїхали спецпредставники Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, Вітков і Кушнер. Прилітали вони до Москви.

0: 5 числа потім прибули на потязі до Києва, спілкувалися тут із Володимиром Зеленським. В розширеному форматі також відбувалися переговори за участі європейських країн, зокрема Франції, Німеччини. Ну і, власне, одразу тільки вони поїхали, стався цей страшний обстріл. Поговоримо далі після короткої паузи. Далі свіжі новини. І дочекайтеся, будь ласка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна готова до компромісів у питанні енергетики, що наразі є болючим не лише для Києва, а й для Росії, Індії, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн світу. Про енергетичні питання можуть говорити на наступній тристоронній зустрічі. Повідомив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами, каже, наступні тристоронні переговори можуть відбутись у Швейцарії, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах. За його словами, під час переговорів планують обговорити припинення ударів по енергетичній та експортній інфраструктурі. Україна також наполягатиме на збільшенні кількості обмінів полоненими та їхньому пришвидшенні. Сили оборони України вразили низку військових об'єктів російських військ на Донеччині, Запоріжжі та в окупованому Криму. За даними Генштабу, серед цілей місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА, також кілька пунктів управління. Ураження відбулись 7 та в ніч на 8 вересня. Наслідки ударів і втрати російських військ наразі уточнюють. Ну, у Франції з музею Ренуара на Лазуровому березі викрали картини загальною вартістю близько 9 мільйонів євро. Двоє злодіїв винесли 4 роботи, однак одне з полотен загубили під час втечі. Серед викрадених портрет мадам Пішон, портрет мадам Колона Романо, Коко за читанням та дівчина біля криниці. Сигналізація спрацювала близько 6 ранку, поліція прибула за кілька хвилин, зловмисників поки не затримали. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Макс, із 45-річчям тебе!
6: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Війна.
9: Ракети для патріотів у світі є.
8: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
8: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
2: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю частину ефіру також я проведу. Нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Заходьте на наш сайт radio.nv.ua. Там знаходьте потрібний вам пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам. Про це. А ми продовжуємо говорити про відставку чинного генерального прокурора. Вже не раз чули сьогодні в нашому ефірі, зокрема, він написав заявку про відставку, але це ще не означає, що він у неї пішов. Власне, з юридичної точки зору поглянемо на всю цю історію і на прямий зв'язок зі студією. Виходить мій наступний гість, це Антон Зелінський, адвокат. Де Юре, пане Антоне, добрий день, слава Україні.
12: Героям слава, вітаю вас.
0: Тож, чергова відставка генерального прокурора України за дивних і надзвичайних обставин вона відбувається. Сам Кравченко каже, це політичне рішення, не хочу, щоб у посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Спочатку казав, відставку не піде, потім на неї погодився після зустрічі із Зеленським і Арахамією. Але що нам цікаво, оця відставка показує, настільки посада генпрокурора залежить від політичної кон'юнктури. Дійсно, можливо, настав час принципово змінити саму модель призначення генпрокурора, там, не знаю, запровадити відкритий конкурс, чіткі критерії доброчесності, професійності і зробити процедуру звільнення максимально незалежною від політичних домовленостей. Що скажете, яка ваша думка?
12: Ну, перше скажу, що чув від багатьох людей, що вони подивовані, що в генпрокуратурі генпрокурор може бути замішаний в різного роду кримінальних історіях, кришуванні тих самих кол-центрів. Мені здається, не варто дивуватися, за останні 30 років, власне, не дуже що й змінилось, просто зараз у нас більш транспарентно, тобто відкрито, працюють антикорупційні органи, НАБУ і САП, і ми всі ті явища, які давним-давно були ще, мабуть, з кінця 90-х, просто почали бачити, як воно відбувається. З приводу конкурсів на посаду генпрокурора і щодо його звільнення, ну, мені здається, це дуже очевидно, що не мав би бути генпрокурор просто виконавцем якоїсь волі парламенту чи президента. Зараз в ЗМІ доволі багато говорять про те, що от саме була така начебто угода між генпрокурором Кравченко і Давидом Арахамією про те, що Верховна Рада, тобто монобільшість його, не буде звільняти, а він в обмін на це їм гарантує, що він не буде погоджувати будь-яких там підозр, обшуків і кримінальних проваджень щодо народних депутатів. Тобто така собі понятійна угода відбулася. І щоб таких понятійних угод було менше, звісно, треба конкурси. Про ці конкурси вже громадські організації, експерти кажуть дуже давно, навіть з'явились ці положення у наших євроінтеграційних зобов'язаннях в кластері 23, в кластері 1, точніше, розділ 23, про який ми так розповідали, що ми зробили крок до Євросоюзу і відкрили цей нарешті кластер, і це вже наближає нас до цього вступу. Він відкривається перший, закривається останній, і там дуже багато реформ щодо верховенства права. В тому числі там написано про конкурси не тільки на посаду генерального прокурора, а й на посади керівників прокуратур. Як ми знаємо, зараз фігурант цієї справи, якому вже оголосили підозру Сергій Крапива, він якраз був призначений без конкурсу, тому що в генпрокурора з'явилося таке право під час воєнного стану без конкурсу призначати таких посадовців. Тому перезріло вже це питання, є відповідний законопроект у Верховній Раді, там де пропонується Вищій Раді правосуддя створити конкурсну комісію, трьох членів вона буде призначати, сама трьох членів має призначати за пропозиціями міжнародних організацій, які надають допомогу Україні. Доволі просте рішення, мені здається, воно перезріло, і сподіваємось, що Верховна Рада все-таки зверне на це увагу, тому що хоч це і наше євроінтеграційне зобов'язання, за останні роки бачимо, що працює тільки ті зобов'язання, де в обмін на реформи нам пропонують гроші. На жаль, в плані Ukraine Facility, наскільки я знаю, коштів за конкретно цю реформу на даний момент не передбачено, тобто тут більше сподіватись на якусь самосвідомість народних депутатів.
0: Угу. Тобто ви говорите про те, що загалом шанс на ухвалення цього документу зараз є, існує, але депутатам варто поквапитися. Дійсно, варто нагадати нашим слухачам, що перший кластер переговорів відкрито. Цим кластером відкриваються переговори, ним же і будуть завершуватися ці великі переговори по вступу України до Європейського Союзу. І дійсно, в основі цього кластера якраз верховенство права в Україні, боротьба із корупцією і ще дуже важливих багато питань, які будуть показовими для Європейського Союзу, для наших європейських партнерів, чи готова Україна вступати до ЄС.
12: Це, якщо це було питання, то я скажу, що Україна начебто й готова, але наша політична еліта, здається, не дуже, тому що
0: суспільство готове, хоче, а політична еліта більше своїми інтересами опікується, на превеликий жаль, так виглядає ситуація, вірно?
12: Так. Було у нас більше 500 реформ після атаки на НАБУ і САП для повернення довіри європейських партнерів визначили топ-10 реформ на 2026 рік, так званий список качки-кос, тобто вирішили, ну давайте хоч не сотні реформ, основні 10. Там, зокрема, йшлось про конкурси на посаду генпрокурора, там скасування різних процесуальних норм, які заважають працювати НАБУ і САП, а також конкурс на керівника ДБР. І ще в січні 2026 року Зеленський обіцяв внести до парламенту законопроект якраз про реформу ДБР. Як бачимо, зараз уже вересень, ніяких реформ не зроблено, навіть я не чув від керівництва держави якихось обіцянок, що от ми до кінця 26-го року зробимо от там реформу генпрокуратури, ще якусь реформу. Рік завершується, реформ не зроблено. Виглядає так, що їхній темп за останній рік-два тільки сповільнюється, на жаль.
0: Повернемося до посади генерального прокурора України. Скажіть, будь ласка, а чому взагалі така концентрація повноважень відбулася в руках цієї людини? Можливо, варто посилити незалежність окремих прокурорів, керівників прокуратури, прокурорського самоврядування, аби політична зміна керівника Офісу генерального прокурора не означала фактичної зміни всієї системи?
12: Складне питання щодо прокурорського самоврядування, то воно вже, на жаль, не раз показувало, що воно є якимось незалежним чи таким, яке здатне змінити систему зсередини. Тут та сама історія, що і з суддями. Потрібно спершу зовнішнє якесь втручання, щоб очистити систему, і тільки потім замикати прокурорів самих на собі, щоб вони вже могли там добирати доброчесні прокурори наступних там доброчесних прокурорів, і це працювало як в розвинених демократіях. І проблема дійсно є ще з концентрацією влади, тому що прокурор, наприклад, погоджує різні обшуки і інші процесуальні дії щодо народних депутатів. Тобто це обмежує певним чином роботу НАБУ і САП, і це вже певне розділення повноважень генпрокурора. У нас є такий народний депутат Сергій Власенко, який постійно розповідає, що утворення, наприклад, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, воно не конституційне, треба об'єднати одну прокуратуру, щоб була тільки вона одна, як це передбачено Конституцією. І ми, в принципі, на прикладі цього прокурора Крапиви, можемо бачити, що саме пропонує Сергій Власенко. В першу чергу, все-таки треба тут говорити про конкурс незалежний на генпрокурора, на конкретні підстави його, для його відповідальності, для його звільнення. Мені здається, це вже само собою вирішить половину проблем. Щодо розділення якихось його повноважень, обмеження, це питання дискусійне, тому що це може бути як в плюс, так і в мінус. Якщо генеральний прокурор, він виконує свої функції добросовісно, він є таким арбітром, зовнішнім рефері, який як і мав би слідкувати за тим, як працюють інші органи. Наприклад, коли слідчі Державного бюро розслідувань роблять якісь явно незаконні або політично мотивовані рішення, він би мав би втручатися і не давати ходу таким діям. І навпаки підтримувати НАБУ і САП. Але от коли прокурор, він не зацікавлений в якомусь реформуванні держави, ну ми маємо те, що зараз, коли верхівка генпрокуратури кришує кол-центри.
0: Пане Антоне, почула від вас прізвище Власенко, народного депутата, не можу не відреагувати. Я знаю, що компанія Фундація Де Юре спільно із журналістами Бігус Інфо оприлюднили певну інформацію про те, що нардеп Власенко зареєстрував законопроект, покликаний реанімувати тимчасову слідчу комісію, яка по суті боролася із НАБУ і САП і журналістами, які пишуть про топ-корупцію. Першу варіацію ТСК створили ще рік тому, першочергово для атак на НАБУ і САП. У пояснювальній записці Власенко прямо каже, що нова ТСК продовжить розслідувати корупційні ризики у цих органах. Що відбувається, поясніть, будь ласка.
12: Ну, ще рік тому до цієї всієї історії з НАБУ і САП, як була атака, як проголосували законопроект, який, по суті, якраз і ставив ці органи в залежність від генпрокурора, збиралися зробити таку дискредитаційну кампанію за допомогою цієї тимчасової слідчої комісії. Її очолив народний депутат Сергій Власенко, його заступник Максим Бужанський. Також ще ввійшли ряд інших народних депутатів, в тому числі Павлюк від «Слуг народу». Він, власне, і є, точніше, Бужанський є автором правок про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, а Павлюк проводив їх через комітет Верховної Ради там з порушеннями регламенту. От, і мали вони начебто на цій тимчасовій слідчій комісії розповісти, які корупційні ризики страшні в НАБУ і САПі, що взагалі це органи, які себе дискредитували, і їх там потрібно під контроль так званий поставити. Але, мабуть, наскільки швидко розвивалось розслідування по операції Мідас, що вирішили не чекати, коли вже там комісія зробить свої висновки, просто грубою силою ухвалили закон в Верховній Раді. Після цього тимчасову слідчу комісію ніхто не розпускав, залишили цей інструмент, такий собі берсерк, який атакував, крім НАБУ і САП, всі реформовані органи, до яких тільки міг дотягнутися. Це і Вищий антикорупційний суд, і Вища рада правосуддя, і Вища кваліфкомісія, і навіть Громадська рада доброчесності. Збиралися дотягнутися на початку цього року до НАБУ і САП, але керівники органів були, наскільки я розумію, зайняті і просто не ходили на цю комісію. Зате ходили представники Державного бюро розслідувань і Нацполіції, і, власне, в своїх звітах Власенко і Бужанський розхвалюють ці органи, розказують, які вони в нас відкриті, реформовані, і що кращих немає. Попри це, ми бачимо, що на різних плівках НАБУ фігуранти розповідають, що можна домовитись з СБУ, можна домовитись з ДБР і з Нацполіцією, а якраз із САП, із НАБУ вже ніяк. Якщо ти вже, як вони кажуть, залетів на справу, яку вони ведуть, вже тут ніяк не викрутишся. Пройшов рік, Власенко подав до Верховної Ради звіт, де власне розповідає, які в нас класні Нацполіція і ДБР, і які всі інші погані. Верховна Рада цей звіт не затвердила. Регламентний комітет навів купу порушень, які взагалі ця ТСК зробила. От і але маємо законодавчі обмеження, що діяльність такої ТСК може бути один рік. І власне рік пройшов, і Власенко зараз намагається воскресити свою цю тимчасову слідчу комісію, щоб робити політичне шоу на Ютубі, запрошувати різних представників як влади. Як бачимо, зараз хоче дотягнутися навіть до медіа і громадських організацій, робити публічні такі допити і на цьому фоні показувати, що начебто не все так однозначно, що ці всі антикорупціонери, вони там проти України, вони зовні контрольовані і так далі. І лякає саме в цій ініціативі те, що її підтримала провідна партія «Слуга народу», 5 із 8 членів цієї ТСК якраз і будуть слугами, і ми розуміємо, що ну, просто так Власенко з власної ініціативи це не придумав, і є якесь зверху добро на діяльність цієї комісії.
0: Що ж, дякую, що так докладно пояснили. Повернемося до Генеральної прокуратури України, до відставки пана Кравченка, генерального прокурора, і до того великого скандалу, який в НАБУ і САП назвали «Карфаген». Він ставить питання не лише про конкретних підозрюваних, а й про внутрішній контроль в офісі генерального прокурора. Скажіть, будь ласка, а які запобіжники потрібно створити, щоб керівник прокуратури, в даному випадку пан Кравченко, ну, не міг не знати, не чути того, що відбувається у Генеральній прокуратурі з його заступниками або з іншими його підлеглими? От як вважаєте?
12: Знаєте, не скажу конкретні інструменти, які потрібно запровадити, але мені здається, в першу чергу тут потрібно звертатись до здорового глузду. Ставив це питання і собі, чи міг генпрокурор Кравченко не знати, що його там права рука фактично займається таким в лапках бізнесом, кришує кол-центри і так далі. Але з тих плівок, які опубліковані, ми чітко розуміємо, що в них були дуже близькі стосунки, що Кропива йому там сигналізацію допомагав встановлювати, інші ремонтні роботи по будинку, що вони разом літали в Іспанію. І просто заглянувши в декларацію, коли в прокурора там трохи більше мільйона гривень доходу, і це ще до врахування всіх податків, ну зрозуміло, що не може особа вести такий люксовий спосіб життя, і ну треба ну як це одразу видно, коли в прокурора там автомобіль новий з'являється, одяг за тисячі доларів. Це ну ніяк абсолютно не билося з його зарплатою, тому мені здається, генпрокурор абсолютно чітко і зрозуміло ну, знав про всі ці обставини, що як мінімум у його підлеглої є кошти з неофіційних доходів. Все інше, власне, від цього й походить. Тобто, якщо він знав про це, то розумів, що якась злочинна діяльність відповідно в пана Кропиви, і відповідно не вживав жодних дій щодо припинення цієї діяльності. А з того, що ми бачимо, як його називають шефом, і що начебто Кравченко побудував там цілу імперію, власне, мабуть, звідси і назва Карфаген, яка теж фактично була конкурентом Римської імперії, така теж імперія, яка впала. От розуміємо, що це кришування, скоріш за все, було на такому централізованому рівні, і пан Кропива був просто однією головою цієї гідри, яка в різних напрямках забезпечувала кришування. В даному випадку це були кол-центри. Я впевнений, що таке саме кришування існує і в гральному бізнесі незаконному, і в щодо обігу наркотичних засобів і так далі. Скрізь, на жаль, ми бачимо, що правоохоронці, вони не виконують свою пряму функцію, а просто зберігають ці явища і знімають своїх 10-15% від злочинної діяльності.
0: Знову таке, на превеликий жаль, а так ми це констатуємо, але я запитаю вас все-таки про майбутнє, як цю систему змінити, як цю систему зламати. Давайте трохи з вами помріємо, тільки будемо на реальних подіях мріяти, власне, як має виглядати прокуратура після реформи, яка її має бути головна функція? Напевно ж, не бути силовим інструментом влади, а забезпечувати законність і належне кримінальне переслідування. Можливо, якісь повноваження в генерального прокурора і в офісу генерального прокурора варто забрати, якісь передати іншим органам? І які механізми взаємодії з НАБУ, САП, ДБР і судами потрібно змінити?
12: Тут, мабуть, загальне якесь рішення є. Тут не виключно ми маємо говорити про генпрокурора, тут загалом про суди, про згадану ДБР, Нацполіцію, Генпрокуратуру, про всіх мають бути незалежні конкурси. Має бути дійсно контроль, щоб генпрокурор контролював діяльність дотримання законності іншими органами, а не займався беззаконною діяльністю. Для цього всього потрібні конкурси, потрібні інституції, потрібні чіткі правила, які усувають якісь корупційні ризики. От в Україні з'явилася Дія, і вона на якомусь низовому рівні, по суті, прибрала оцю корупцію, коли за довідку просили якісь гроші, коли фактично вимагали з громадян якусь неправомірну вигоду за якісь елементарні дії. Так само і тут потрібно побудувати систему, потрібно побудувати процедуру, яка просто унеможливить те, що ми бачимо, на жаль, зараз. Чому в США навіть, ну, скажімо, неоднозначні оцінки щодо Дональда Трампа, його дії, але все ще держава тримається і працює, тому що десятками, сотнями років будувалися інституції, які важелі противаг, які не дають одній особі, навіть якщо вона там вчиняє якісь, скажімо, ну, не зовсім ті дії, які сприяють розбудові і зміцненню держави, від того, щоб держава колапсувала. Я сподіваюся, в Україні ми будемо все-таки більшу увагу звертати на норми і процедури, які будуть запобіжником від того, що одна особа, а така особа завжди з'явиться, тому що це людська натура. Сьогодні нам здається, що ця людина добросовісна, але влада, на жаль, гроші багатьох псують, і ми не можемо гарантію дати наперед, що ця особа, навіть, наприклад, відібрана на конкурсі там, з міжнародними експертами, яка пройде всі процедури доброчесності, вона залишиться такою доброчесністю. Тому я б зараз не звертав увагу конкретно на прізвище Кравченка чи на прізвище інших фігурантів, не сильно задумався над тим, а кого нам треба поставити наступним після нього. Мені здається, що основна увага саме має бути приділена тому, що вже назрів і перезрів конкурс на посаду генпрокурора та й, власне, на інші важливі посади, які мають настільки велику концентрацію влади.
0: А от скажіть, вибудовування цієї нової системи, про яку ми зараз з вами говоримо, за ким має бути ініціатива, за ким головна відповідальність, як це в правовому полі знову таки має виглядати?
12: Ми можемо довго говорити, за ким це має бути в правовому полі, але є українські реалії, на жаль, вже який 12-13 рік війни. І фактично маємо зараз воєнний стан і концентрацію влади в руках президента. В мирний час держава працювала інакше, зараз, ну, президента, монобільшість, бачимо, генпрокурор, теж ключові посади сконцентровані, і за останні 12 років не було жодної реформи такої відчутної в судах, в органах правосуддя, в органах правопорядку, яка б не ініціювалася або хоча б не підтримувалася президентом. Тому, мені здається, от саме президент має зараз сказати, вийти і сказати публічно, що так, ми рухаємось в ЄС, ми підтримуємо реформи, я вношу законопроект ось про конкурс на посаду генпрокурора, я умовно обмежую частково трошки своє право там одноособово його призначати і прошу Верховну Раду підтримати цей законопроект. Чи бачили ми такі приклади протягом останнього року-двох, коли президент вносить прогресивний законопроект в Раду і просить депутатів підтримати, і ті там вставляють палки в колеса? На жаль, ні. На жаль, ні. Ми бачимо історію, коли за два дні буквально до цього розслідування президент згадав про кол-центри, що існує така проблема. Хоча проблема існує, ну, вже, я не знаю, більше 10 років точно.
0: Не два дні, це точно.
12: Саме від нього має бути ця ініціатива, тому що ми можемо зараз теоретизувати, хто б це мав робити, а в який спосіб, а чи правовий, чи не правовий. Є стан речей, коли президент взяв на себе більшість повноважень, він і має нести всю відповідальність, зокрема за реформу Генпрокуратури.
0: Пане Антоне, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Антон Зелінський, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре», спілкувався зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
14: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Україна продовжує системно розширювати міжнародний механізм компенсації збитків, завданих російською агресією. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у ще двох важливих державних категоріях. Перша категорія B4 стосується державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалих громадян. Сюди входять кошти, витрачені на евакуацію людей із небезпечних зон, облаштування тимчасового житла та місць тривалого поселення, надання екстреної медичної допомоги та фінансування реабілітаційних програм. Крім того, у цій категорії фіксуються компенсації, виплачені українцям за пошкоджене чи повністю зруйноване житло у межах державної програми «Є відновлення». Друга категорія B5 охоплює витрати на розмінування та очищення української землі від вибухонебезпечних предметів. Це не лише фінансування безпосередніх робіт саперів на місцевості, а й витрати на закупівлю чи оренду спеціального обладнання, картографування території, підготовку фахівців із протимінної діяльності, а також навчальні програми та інформування населення про мінну безпеку. Право подавати заяву за цими напрямками має сама держава Україна, центральні і регіональні органи влади, а також органи місцевого самоврядування та відповідні державні установи. Подання документів здійснюється в електронній формі через портал «Дія».
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували телеканал «Ми Україна» під час прямого ефіру під удар. Про цей удар повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ударний дрон влучив у будівлю телеканалу в день, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована, на місці працюють рятувальники та інші служби. Пожежу вже загасили. Наразі відомо про 5 постраждалих, однак їхня кількість може зрости. Також додам, що мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної та ранкової російської атаки по столиці вже 3 загиблих. Новобудови в Україні не вводитимуть в експлуатацію без укриттів. Сьогодні набув чинності новий закон. Він посилює вимоги до цивільного захисту. Укриття обов'язково мають передбачати для нових багатоквартирних будинків, шкіл, лікарень, соціальних та інфраструктурних об'єктів. Захисні споруди також мають бути доступними для маломобільних людей. У місцях масового перебування людей дозволять встановлювати мобільні укриття, а в громадах створюватимуть єдині центри безпеки. У школах зможуть облаштовувати спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів на посилення протиповітряної оборони України. До пакету увійдуть ракети для систем Patriot та інше обладнання, що планують доставити до початку зими. Фінансування проведуть через механізм ПОЛ. Також Лондон планує передати Україні понад 120 тисяч дронів цього року, зокрема перехоплювачі, розвідувальні та ударні БПЛА. Окремо Британія разом із 6 європейськими країнами профінансує постачання десятків тисяч далекобійних арт-боєприпасів. Ну і також я додам, що сьогодні відбудеться засідання у форматі «Рамштайн». Зустріч пройде онлайн під головуванням Великої Британії та Німеччини. Спецслужби Молдови фіксують активізацію вербування громадян для диверсій, переважно спрямованих проти України. За даними Служби інформації та безпеки, російські спецслужби шукають виконавців через соцмережі та пропонують гроші за нібито прості завдання – фотографування або спостереження за об'єктами. Згодом такі завдання можуть перерости в безпосередню диверсійну діяльність. Молдовські правоохоронці вже провели спільні з українськими колегами операції та зірвали кілька таких планів. У Центрі протидії дезінформації називають це одним з інструментів російської гібридної агресії у Європі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
17: Вітаю, це Радіо НВ, прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі, я Сергій Фурса, і зі мною сьогодні нема Віталія Сича. Він вже в п'ятницю повернеться, поки живе життя людина. Ну, насправді, в нього важливе спецзавдання, але в п'ятницю він вже буде. І тому поки що я сам, це все в режимі моноп'єси, якщо відео запуститься. Я не знаю, до речі, ви на радіо мене чуєте, а чи відео працює, я не дуже розумію, бо мені здається, ні. Але так чи інакше. А, ні, все запустилося, це я торможу. Так чи інакше... Я сьогодні сам, режиму на п'єси, і тому, якщо що, пишіть в коментарях, якщо ви маєте таку звичку, якісь питання, якщо вони будуть необразливі і розумні, то я буду з вами говорити, як говорити з телевізором. Бо, може, тем не вистачить, хоча сьогодні ефір якраз мені пощастило, що Віталіка немає сьогодні, бо сьогодні є про що поговорити. Ну і вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь там на Буковині, де ви можете просто тримати вашого дідуся за руку і не давати їй кукусі поїхати кудись далеко. Знов ж таки, кукуху треба тримати. Ми бачимо, що Росія на тлі відсутності успіхів на фронті, а сьогодні буде взагалі приємні зміни на карті, наскільки я розумію. Зараз ще дозріли показати. Принаймні, всі осінтери зараз про це говорять. І, судячи з усього, сьогодні-завтра нам покажуть, як там третя штурмова зрізала лиманський виступ. І сьогодні паралельно брякнув там Пісков, що перемога у них в кармані. І вони ніколи не були так впевнені, як сьогодні взагалі. Ну, от карти покажуть. Тож, не маючи можливості особливо демонструвати перемоги на фронті, можна створювати щось, контент штучним інтелектом, але ж фронт чим далі, тим менше рухається, принаймні в ту сторону, яким росіянам хочеться, то б'ють по тилу. І що у нас було головне на вихідних? Візит Відька і Зятька. Приїхали Кушнер і Вітков. Звісно, ця зустріч поки що нічим не закінчилась. Це не означає, що її не треба було проводити. Бо як мінімум половина Києва змогла сходити на шопінг. Тобто там в неділю був супер шопінг дей, і всі торгівельні центри вдячні, як і люди, які змогли туди дістатися. Бо реально не було тривог в Києві. Чи на тлі того, що зараз цим реактивними шахедами кошмарять досить активно, це була велика перевага, що всі ці торгівельні центри змогли відкритися, люди могли піти щось там купляти собі. Прекрасний день, всі шуткували, от навіщо нам всі родичі Трампа знадобились. Власне, як тільки три дня закінчились, навіть ще не в них була ця обіцяна дата не стріляти по Києву, вони не втрималися, там реактивні дрони вже раніше запустили, але от тільки там північ пройшла, все полетіло, і ми мали цю голосну ніч з черговими ударами і балістика, і крилатих ракет, і, звісно, реактивних дронів. Так от, все насправді якраз ілюстрація того, що можна робити, якщо ти не можеш перемогти на фронті. Треба тиснути тил. Росіяни, як ми бачили, це роблять з самого початку. З самого початку повномасштабного вторгнення, ну, може, там перші місяці, і пропаганда не дуже працювала, вона була в шоці, і удари по тилу не були активними. Але, пам'ятаєте, цей перший жовтень війни, перший жовтень повномасштабного вторгнення, 22-й рік, все полетіло, і з того часу летить. І от зараз знов полетіло, як тільки Вітьок і Зятьок поїхали з Києва. Поїхали на потязі, як сьогодні там Зеленський сказав, да, був план, щоб вони прилетіли літаком, але із вредності Путін ще вдарив якраз і по Жулянам, і по Борисполю. Може, це унеможливлювало щось там. І вони приїхали на потязі. Вітьок наговорив, що це йому нагадувало його поїздку до бабусі у Флориді, коли він був малий. Ну, він взагалі багато чого наговорив. Те, що він говорив на зустрічі з Путіним, ну, це було так ницо і так гидко, це прям капець. Бо ми часто шуткували, що цей візит до Києва для нього був би таким еталонним спогадом, який потім ти можеш розповідати в сигарних клубах у себе в Нью-Йорку, розповідаючи, як ти їхав потягом, а були обстріли, і ти ризикував з життям. Оце все. Хоча ми розуміємо, що нічим він там, звісно, не ризикував. Але замість того він розповідає Путіну, що саме розмови з ним будуть цією темою гордості, які він буде своїм онукам розповідати. Ну, тобто, ти зустрічаєшся з диктатором, який відповідальний за геноцид, і просто цілуєш його в усі місця, які тільки можна, і пишаєшся цією зустрічю. Ну, це насправді елемент, напевно, чим відрізняється політика від і люди, які професійно займаються політикою, від нью-йоркських девелоперів, де ви можете робити цьом-цьом один одному, щоб потім отримати угоду, в житті не девелоперському так не працює. Але, на жаль, вони цього не розуміють. І оце гларифікація чи легалізація військових злочинів Путіна через такі промови Вітькова, воно, звісно, бісить. Це, напевно, не можна прийняти з тим, що зараз відбувається в Сербії. І, можливо, це відкине Сербію на шляху євроінтеграції дуже, дуже далеко, бо там був в них військовий злочинець, який творив геноцид. Його засудили в Газі, він помер, його зараз просто тріумфально ховають в Сербії, футбольні клуби це святкують. Ну, з футбольними клубами, це ми про Україну поговоримо також, проблеми постійно, але там на державному рівні просто почесті віддають, і він військовий злочинець. Але легалізують таким чином його злочини, показуючи, що ніякого переосмислення в Сербії не сталося. І просто спроможності в них немає, а якби була можливість, як тільки з'явиться можливість, вони знов зроблять те саме. І от Путін, власне, демонстрація того, що коли вам нема чого жерти, ви їсте сакарки і цілуєте Захід в дупу, а потім дорога нафта і опачки, тепер ви робите геноцид. І впевнюєтесь, що ви робите правильно, бо приїжджає же цілий там якийсь дружбан Трампа і цілує вас в дупу, розповідаючи, як це прекрасно мати таку зустріч. По факту просувань, звісно, немає, бо, знову ж таки, Путін наразі не готовий до перемир'я. Поки що вони відкидають навіть можливі там міні-перемир'я, умовно, портове перемир'я чи енергетичне перемир'я, на які, власне, це зрозуміло, чому це вигідно Україні, бо це б'є по нашій економіці більше, ніж по російській. Але тут цікаво, що зараз і американці дуже зацікавлені в таких видах перемир'я. Бо дізель на історичному максимумі. Барель Бренту сьогодні коштує майже $100. Трамп ніяк не тріумфально завершив війну з Іраном, нафта дорога, дизель в дефіциті, в тому числі тому, що Росія з експортера дизеля перетворилася на імпортера дизеля, яке сосе дизель по світу. І це, звісно, впливає на ціни. Да, зрозуміло, що коли якийсь Бесен чи інші його посіпаки виходять і розповідають, що дивіться, у нас в Америці дизель дорогий, бо Україна б'є по російській НПЗ, ну, то не пішов би ти до дупи. Да, бо після того, що ви зробили з Іраном, я не думаю, що у вас є моральне право так все перекидати на Україну. Але є одне але. Коли це говорять американці, вони не мають права так говорити. Але об'єктивно вплив є. Звісно, менше, ніж війна Трампа в Ірані, але він її не може закінчити. От не може людинка, да, влізла і не може. А історія з українським впливом на попит, пропозицію дизеля, вона може бути заменеджена, якщо буде домовленість про якісь там деескалаційні кроки по цим ударам вглиб території, що нашої російської, що російської нашої. Тому, власне, можемо очікувати там певних ідей від американців, бо вони самі особисто в цьому зацікавлені. Власне, це вплив на вибори і так далі, і так далі. Всі інші речі, ну, поки що, зрозуміло, не буде перемир'я, бо Путін в ньому не зацікавлений. Він бачить попереду зиму, яка дає йому перспективу. А ще Путін бачить попереду вибори. І от на цьому тижні, цієї неділі, він отримав ще більше надії. Надії, я маю на увазі, звісно, регіональні вибори в одній з земель Німеччини, найбільш східна, маленький депресивний регіон Саксонія-Анхальт, він там біля кордону з Чехією, колишня НДР, що також дуже важливо, де тріумфально перемогла, ну, або наближена до тріумфальної фашистська партія АФД. От чисто нацики. Причому суперлицемірні нацики, тому що очолює всю цю партію баришня. Партія виступає проти мігрантів, проти геїв, проти одностатевих шлюбів, проти багатьох-багатьох речей, які цивілізація вже просунулася. А ця баришня, яка очолює АФД, сама є лесбійкою, є в шлюбі з мігранткою і живе в Швейцарії разом з нею, мігрантка зі Шрі-Ланки, і вони вдочерили двоє дітей. Тобто, все, що, як вона живе, це абсолютно нормально, так, це нормально. Але те, що вона виступає проти всього, як вона живе, лицемірно, да, ну це прям бух, вибух мозоку. Я не розумію, ну давайте ми зараз поговоримо, чому за це голосують, але от ставиш себе на місце якогось пересічного німця. Ти приходиш за це голосувати. Що в тебе в голові? А зараз ми поговоримо, що в тебе в голові. Так от, цей успіх цих фашиків в Німеччині дає Путіну надію, що фашисти переможуть чи... Ну, дивіться, от крайні праві французи – це не АФД. Вони навіть розірвали стосунки з АФД, тому що ці для них занадто фашисти. Да, там такий шаг вправо, шаг вліво, все ж таки вони борються за владу і навіть не відкидають право України оборонятися, оце все, хоча там є риторика, що ми хочемо також повернути якісь наші гроші, давайте підпишемо мінеральну угоду з Україною, як американці, давайте ми підпишемо, ми підписали з американцями мінеральну угоду ні про що. Ми готові її підписати із французами, взагалі без проблем. Да? Хочете підписувати? Підпишемо. У нас є вже коза. Да, ми вам її покажемо, підпишемо. Любе, дороге, хіба щоб ви там були спокійні. Але оце от надія, що прийде крайнє праві у Франції і розвалять Євросоюз, у Путіна є. І тому, звісно, до травня, коли будуть ті вибори, поспішати він не буде. Який зв'язок з цими німцями, які перемогли з фашистами? Ну, перше, чому вони перемогли? Треба розуміти, що, ну, по-перше, це колишня НДР. В НДР не було денацифікації класичної того вибачення і того переживання цього досвіду, яке було в Західній Німеччині, де реально покоління виросли, усвідомлюючи провину із цією провиною. Та НДР, там, де керував Радянський Союз, їм нормально всі ці концтабори, ми знаємо, у Сталіна їх було більше, і тому там не було нічого такого. Там був напівтоталітарний режим, Звісно, це була набагато лайтовіша історія, ніж була в самому Радянському Союзі, набагато. Але, тим не менш, вона була споплюжена вплив Радянського Союзу, комуністів, тоталітаризму. Оцього всього поєднання вплинув на покоління і покоління німців. І досі є величезна різниця в рівні заробітку, в рівні життю між Східною і Західною Німеччиною. Хоча вони були окремо 40 років, і вже з 90-го року пройшло майже 40 років. Розумієте, оцей вплив Радянського Союзу, який ми в Україні відчуваємо дуже сильно, вплив імперськості, вплив тоталітаризму, і ми прожили набагато більше під набагато більшим тиском. Тому в нашому суспільстві є багато таких багів, з якими ми, ну і тому багато популістів. Одна з причин, чому популісти перемагають. Тож, це на території НДР, але це не єдина причина, бо АФД так чи інакше збільшила свою популярність по всій Німеччині. І дуже багато людей вам відразу скаже, що це через мігрантів, тим більше, що протидія мігрантам – це провідна історія в їх партійній програмі. Але, є одне але. Якщо ми подивимось, коли була мігрантська криза з напливом цих сирійців в Німеччину, це був 16-20 рік. Чи зростала популярність під час цього АФД? Ні. От найпарадоксальніша історія, коли люди розповідають, що все це ми голосуємо за фашистів через мігрантів. Ні. Вона почала зростати, популярність цієї партії, з 22-го року. Це, з одного боку, війна і початок війни, а з іншого, це cost living crisis в західному світі через високу рекордну інфляцію, якого там не бачили 40 років. Таким чином, це економічна проблема, коли німці, які так, як і більшість людей, які живуть в західному світі, зараз молоді німці живуть гірше, ніж їх батьки. Це історія про шалену нерівність, яка зросла через, знов таки, економічні причини, через дуже довгий період дешевих ставок, які розігнали вартість всіх активів. Дуже в Німеччині, звісно, це не так, наприклад, з нерухомістю, бо там специфічне ставлення володіння чи не володіння нерухомості. Але яскравий приклад США. США зараз на найменшому рівні по тому, чи можете ви собі купити житло. Причому іпотечні ставки не на найвищому рівні. Були набагато вищі. Але зараз людей, які здатні купити собі житло, рекордно низький рівень. Чому? Ціни. Ця нерухомість шалено подорожчала через роздування бульбашок. Тобто у вас є бульбашка фондового ринку, є бульбашка на ринку нерухомість, дуже дешеві гроші пішли скрізь і роздули всі ці бульбашки. І це призвело до цього зростання нерівності, бо у кого щось було, тот став набагато заможніший, а у кого не було, у того немає, все, вибачте. І ця спільна криза і спільний запит на популізм по всьому, там в США, Західна Європа, воно пов'язано саме з цим. Насправді, в першу чергу. А потім інфляція 22-го року. Знову ж таки, інфляція 22-го року лише опосередковано була пов'язана з російським вторгненням, і там було тимчасове подорожчання нафтопродуктів. Переважно це був результат того, що дуже довгий час друкували гроші. Американці друкували. Ну, інші друкували, але американці перш за все. Розповідаючи, що інфляції більше немає, інфляції більше не буде. А потім ще ковід, і ще більше залили гроші, щоб побороти ковід. Що завжди відбувається в такій історії, коли ви просто друкуєте гроші. Інфляція. Просто, що американці могли собі дозволити. Україна надрукувала, якщо Нацбанк там сьогодні почне друкувати, через місяць ви побачите це в обмінниках, в цінах і так далі. В Америці вони можуть експортувати інфляцію, вони довго за рахунок статусу долара жили, але все рівно наздогнало. І оці економічні проблеми, це зростання інфляції, cost living crisis. Хоча сама Німеччина не може сказати, що прям все дуже погано. У Німеччині невеликий борг. Там 67% ВВП, здається, для Німеччини це ні про що. У Німеччини зростаюча економіка. У Німеччині навіть зараз пішло деяке відновлення в промисловому виробництві, до речі, за рахунок Мілтеху, по великому рахунку. Тобто, але інфляція, люди відчувають себе гірше, і люди думають, що винна влада, і шукають антиеліти. Оці фашисти, вони продають себе ще як антиеліта. Як Гітлер робив це свого часу, звинувачуючи всьому євреїв, да, ми ж не думаємо, що криза 29-33 років була через євреїв в Німеччині. Ну, звісно, ні. Те саме криза зараз не через мігрантів. Але треба знайти когось винного, треба просте рішення, і треба обґрунтування, чому ми за це голосуємо. Але насправді причини економічні, і, власне, тому це дає нам різні шляхи вирішення цих проблем. Бо з одного боку, вибори в Німеччині на федеральному рівні ще в 29-му році. За цей час може як покращитися, так і погіршиться економічна ситуація. І я особисто дуже боюсь її погіршення, тому що ці бульбашки, які надулися, і проблеми з державним боргом у Франції, у США, у Японії, у багатьох інших країнах, вони можуть призвести до такого вибуху економічного, що ми, на жаль, будемо мати набагато більші виклики з точки зору зростання популізму. І питання, який це буде, лівий популізм чи правий популізм. Бо в Штатах, наприклад, якщо Трамп доведе до кризи, звісно, правий популізм стане непопулярним, ну, але вилізе лівий популізм. В Європі зараз це правий популізм. Там у французів, у італійців давно, ну, дивіться, італійці там, у Мілоні її також дуже часто називали фашисткою, але вона наша. Да? І в результаті зараз, до речі, вона побила рекорд, і вона найдовше очолює уряд Італії після, здогадайтесь, після кого? Після Беніто Муссоліні. От ніхто довше після нього не очолював італійський уряд. А зараз це Мелоні, привітаємо її з цим досягненням. Але, тим не менш, оця історія з

Лево суттєво збільшує популярність оцих праворадикальних партій, тобто реально фашистських партій. Це, на жаль, соцмережі. Соцмережі, які, алгоритми яких радикалізують людей, які є там користувачами. І це вже там науково доведений факт. Ну і плюс ми маємо Твіттер, де власник Твіттера ще спеціально роздмухує всі ці фашистські ідеї. Маск і його технофашисти просувають, реально просувають цю АФД і інших фашистів, і просувають расову ненависть. Оці всі речі в Твіттері, ну, просто цвітуть. Вони підтримуються алгоритмами на свідомому рівні. Це задачка така. Привіт, приїхали. Знаєте, зараз дуже показово це останні... От кілька місяців літа ця вакханалія була навколо Одіссеї. Коли всі, хто тільки можна, воно влізло тобі скрізь, як якісь нацики писали, ой, яка Одіссея погана, бо там Єлена Чорна, да, афро-гречанка, чи як його сказати... Це міфічний персонаж, вона може бути будь-якою, але от їх бісило, причому екранний час цього персонажа мінімальний. Плюс потім з трансгендерним персонажем маніпуляції, які виставляли. Тобто з Одіссеєю це продовжувалося протягом місяців, коли вони роздмухували цю ненависть, використовуючи там кіно. Правда, потім Одіссея зібрала шалену касу і програє цього року тільки Людині-павуку, і взагалі дуже комерційно успішний проєкт, але ненависть порозмухували. Зараз, знаєте, що вони використовують? Ці маски компанія і алгоритми Твіттера, вони використовують новий серіал про Гаррі Поттера. Тут така історія, що Гаррі Поттер, серіали, фільми, які були, вони не серіали, але там 7 частин, це культова історія, от реально культова, так сталося. Я пам'ятаю, коли перші місяці війни, якщо пам'ятаєте, там перші дні, перші місяці, ви не могли читати книги, не могли дивитися кіно, нічого не могли, тільки короткі новини в телеграм-каналах. І відхід від цього у мене з колегами був пов'язаний з тим, що ми дивилися Гаррі Поттера. І... Ну, це кіно, яке ви там можете дивитися взимку, ви можете вмикнути на будь-який момент часу і так далі, і дивитись. Ну, так вже сталося, що для нашого покоління це культовий фільм. Тому колись для наступного покоління знімають серіал, зрозуміло, що нам все буде не так. Ну, тому що ми звикли от до цих персонажів, щоб вони от так виглядали, і щоб вони от так робили. І коли ви створюєте когось іншого, то, ну, фанбаза, ну, ми звикли до іншого. А... І зараз під це підхопилися і бігають всі ці нацики маска, розповідаючи, що там, о, дивіться, там професор Снейк чорний, а це ж не можна робити. Або там до Гірміони якісь претензії і так далі. Хоча просто це новий продукт, це новий фільм, новий серіал, який знімається по-новому, і він не має відповідати очікуванням тих людей, яким подобається перше, бо більше не можуть. Знаєте, як любити дуже книгу, а потім подивитися фільм, який знятий по цій книзі. Ну, скоріш за все, вам не сподобається. Скоріш за все, вам не сподобається. Але привіт, використовується ця теза, і купа-купа розгону, як так, що ж. І все це відбувається і не може не впливати. І, власне, ще одна причина, чому АФД розганяє свою популярність. Ну, і, звісно, є російська пропаганда, є підтримка російська, є спроби вплинути зараз, коли то там вибухівку знаходять в Німеччині, де росіяни постійно наполягають, от дивіться, які ризики у вас виникають, а будете з нами дружити, просто купуйте газ і поки ні про що не переживайте, а потім, якщо ми вас колись захопимо, ну це ж буде після України, після Польщі, після країн Балтії, це не ваші німецькі проблеми. Хоча люди, які живуть в Східній Німеччині, мають пам'ятати, якими проблемами може обернутися, коли Росія... як імперія стає сильною і на піку свою вас захоплює. Да. І знов ж таки, маючи паралелі з тим, що відбувається в Західній Німеччині, ну, напевно, не треба цього хотіти знов. І, власне, спротив України пов'язаний з тим, що ми пам'ятаємо, як нація, і це дуже добре, і виросло ціле кілька поколінь людей, які пам'ятають, чим закінчуються такі російські історії, коли Росія вас захоплює і творить геноцид. От
таку першу частину буде, а зараз ми будемо переходити до найпікантнішого, найулюбленішої історії всіх часів.

0: і народів останнього тижня. Звісно, це про нове розслідування НАБУ, прокурори, музи, оці дівчата з веранди на Дніпрі. Оце все смачне те, що людям просто заходить. Але після невеликої паузи. Зараз пауза, і я повернусь.
1: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
0: І тонкий ноутбук, тонка пауза, тому я повернувся. Ну і що, чергове розслідування НАБУ. Знову ж таки, про кукуху, бо дуже часто люди хапаються за голову і кричать, як так, от знов так. Слухайте, це круто, що у нас є інститут, який створений після Майдану, який зміг повноцінно перетворитися на повноцінну антикорупційну історію і починає бороти корупцію так, що от сьогодні вже в відставку подав генеральний прокурор. Все. Тут дійсно головне зараз те, як буде призначений наступник, бо конкурси. Це одна з вимог європейської інтеграції, це одна з вимог отримання грошей Україною, це конкурси. Щоб не Зеленський просто взяв і призначив генпрокурора, а чергову людину, яка буде просто лояльною і не буде дуже розумною, або принаймні, або чесною, або і те інше, нам би хотілося, щоб вона була і чесною, і розумною. І конкурси це, як ми бачимо, забезпечують набагато краще, ніж просто ініціатива президента. Ну, так якось стається. НАБУ, САП, конкурси, бачимо результат. Ініціатива президента, прокурор Кравченка, який відмітився хіба що тим, що зливав телеграм-каналом голову Шабуніна. Ну, класно, напомстився людина. Конкурси обирають голову БЕБ, і ми тепер бачимо, що БЕБ в зашкварах не приймає участь і займається вибудовкою свого інституту. Без конкурсу ДБР, 143 квартири і так далі. Це одна з причин, чому це є в наших домовленостях з Європейським Союзом. Це інституційна зміна, яка має змінити все, щоб інституція працювала як інституція, а не обслуговувала якісь приватні, персональні інтереси, займаючись паралельно ще своєю власною корупцією і, напевно, відстягуючи частину цієї корупції комусь нагору. Кому, хто б знав. Не? Ну, але, напевно, воно так відбувається. І тому так важливо, щоб... дивіться, з одного боку, нам важливо як країні, щоб у нас генпрокурора обирали на незалежному конкурсі. А з іншого боку, нам важливо отримати гроші за це. Бо, знову ж таки, до кінця року Україна зараз, якщо ми не виконуємо взяті на себе зобов'язання до 1 січня, ми в бюджет цього року недоотримуємо 23 мільярди доларів. Це шалена сума, це близько до половини того дефіциту, який ми маємо. І саме тому у нас зараз реально можна говорити о тому, що, про те, що з жовтня не буде як платити пенсії. А ми в першій частині ефіру проговорили з вами, що відбувається, якщо пенсії платяться, коли їх друкує Нацбанк. Тому тут історія про win-win, да, всі мають виграти. Тому треба зробити так, щоб була проголосована всі ці речі про співпрацю з МВФ і по співпраці з Європейським Союзом. Навіть якщо ви не розумієте важливість цього, але ви маєте розуміти, що 23 мільярди доларів – є критично важливим для стійкості держави. Навіть якщо депутати по якійсь незрозумілій причині, або зрозумілій причині, через корупційні шкурняки, чи через тупий популізм, через нерозуміння не хочуть голосувати, чи то закон про посилки, чи то про там незалежну голову ДБР, прокуратуру і так далі, ну просто нехай подумають, що станеться з ними конкретно, якщо люди перестануть отримати пенсії, а військові отримати зарплати. І тому нам потрібен новий генпрокурор, але через призму нових правил обрання генерального прокурора. Ну, а глобально що сталося? Ну, несподівано. Знову ж таки, ніхто не очікував, що, як виявляється, наш корупційний діпстейт, тобто оці всі корупціонери, які стримують розвиток України, всі 30 років останні, складаються з прокурорів, СБУшників, суддів і так далі. І що всі вони... Це, до речі, дивна історія. Знаєте, от ці дівчата прокурорів, чи дівчата цих СБУшників, вони ж всі схожі один на одну просто. І вони, ви, якщо хочете побачити заповідник, приходите, наприклад, в веранду на Дніпрі. От приходите і бачите, там дівчата такого ж типу, як ця муза, і прокурори. І вони там зустрічаються один з одним. Чому саме таких дівчат люблять прокурори, я не можу уявити. Але він наче шаблон у всіх. От саме такого штибу, з такими змінами зовнішності, ну і, напевно, цінностними орієнтирами. Ну і такі дівчата шукають того, когось, у кого є багато грошей. І це виявляються прокурори, там, СБУшники, судді, оці всі люди, у яких багато вільного часу, бо корупція багато часу не відміняє. І якщо там люди, які займаються справжньою роботою, якщо люди, які займаються там бізнесом і так далі, в них немає часу, натхнення і бажання ходити з такими дівчатами в такі заклади, то от у прокурорів часу вдосталь. І, як ви знаєте, спіймали на кришування офісів заступника Кравченка, там, тип прізвища Крапіва, класичний приклад того корупційного діпстейту. І я прям дуже-дуже радий. Бо це насправді, це навіть більше, ніж там спіймати якусь Мудру чи когось. Оцей корупційний діпстейт, він найвпливовіше, що є в Україні. Оці СБУшники, прокурори, судді. Будь-яку корупцію, куди б ви не копнете, скрізь ви побачите наявність там вух когось цих хлопців і дівчат або разом. І перших, і других. І от всі вони разом є супервпливовими. Дуже часто певні зміни не відбуваються, ми не розуміємо, хто тут такий великий, значний, а це вони. Так само, як, наприклад, от, студія тут на Подолі, і тут дуже багато розвалених будинків на Подолі, які стоять, розвалюють, такий, чорт забирай, коли місто, коли держава, всі разом приймуть закон, що якщо ти, у тебе занедбаний будинок, ти його власник, то місто дає тобі піврочку, а потім забирає. І не треба мені про право власності говорити, бо знайдіть десь в Відні чи в Парижі занедбаний будинок, який власник доводить до стану, коли він розвалиться. Чи громада скаже, що це не в наших інтересах і забере? Скаже і забере. І буде абсолютна права. Але в Україні це не відбувається, бо є якась суперсила, яка це стримує. А якщо ми подивимося, хто власники переважно цих всіх речей, вони обов'язково будуть пов'язані з корупційним українським діпстейтом. Да, і оце якраз вся ця історія про прокурорів і так далі. І тому дуже приємно, коли людей такого рівня ловлять, і коли, коли там Кравченко, генеральний прокурор, прям дуже важлива персона, кілька днів десь там переховується, чи то в лікарні, чи не в лікарні, намагаючись з'ясувати, а як він тут, чи сяде він, чи не сяде, а потім нарешті через два дні виходить з комунікації, ну а потім виходить у відставку, бо вже немає сечі терпіти ці борошна. Бо дуже-дуже зашкварна історія. І, знову ж таки, це ж не про класичну корупцію, коли крадуть там гроші з бюджету, чи сидять на державних підприємствах. Ні, це інша історія. Це історія, коли вони кришують незаконний бізнес, але жахливий бізнес. Бо всі ці офіси, яких безліч в Україні, що прям унікальна історія, тому що вони розводять людей, і розводять в тому числі українців. Хоча, якби, знаєте, на початку війни була така історія напівлегалізації офісів, коли говорили, що, от дивіться, вони розводять москалів, тоді нехай працюють, нехай у них гроші забирають. Але ж ні, ну, вони не тільки москалів розводять, вони розводять і українців, які віддають. Зазвичай, хто ведеться на такі розводи? Мені прям важко уявити там, як це, напевно, можна, але зазвичай незаможні, не дуже освічені люди, які мають найменше грошей, віддають гроші цим офісникам. Це знаєте, як мені дуже подобається ініціатива, яка десь є в країнах Балтії, де просто заборонено сидіти і побиратися на вулиці. Бо це завжди бізнес, і це завжди мафіозний бізнес. І хто найбільше легше розчулиться і дасть гроші тому жебраку, який може мати будинок величезний за містом. Якась пенсіонерка останнє буде віддавати. І це прям бісить. І те саме тут з офісу. Скоріше все, таких от пенсіонерок. Людей вже втомлених від життя. Людей недалеких, які не дуже розуміються, розводять на гроші ці товариші. І це супераморальний бізнес. Ну і як виявилось, звісно, аморальний бізнес не можуть кришувати моральні люди. І цей прокурорський товариш кришував, ну і в нього була ця муза, шмуза, яку зараз посадили в СІЗО. Якщо Мудра не може назбирати собі 20 мільйонів на вихід СІЗО, то муза навряд чи. І я розумію, навіщо НАБУ це робить. Я скоріш за все розумію. Бо вони хочуть, щоб муза все розповіла. Бо муза вже кілька років муза, І вона може багато чого розповісти. Від того, як вона потрапила в Одеську юракадемію, замдекана 22 рочки. Ця юракадемія в Одесі, це Ківалов, нагадаю, якщо я раптом не помилився. Це прям, ну, от якщо такі академії формують юристів, то потім такі юристи приходять в прокуратуру, СБУ і так далі, і так далі. І ми ходимо по колу. Так от вона як про це може розказати, так і про ті речі, які робилися під дахом Генеральної прокуратури, давайте скажемо. І не тільки, є ще ті речі, які робилися в області, а це і Крапіва очолював колись кіберзлочинність. А що таке кіберзлочинність в Україні? Це дуже часто, коли ви ходите кошмарити цих дівчат, які на OnlyFans працюють, і заробляєте і таким чином гроші. Знову ж таки, гроші, які мали піти в український бюджет, але ні, вони йдуть отаким от прокурорам, які частково їх потім перенаправляють музам. Ну, а там у прокурора ж була і дружина з трьома дітьми, і муза, і якось він це суміщав. Дуже талановита людина. Але у дружини родичі, батьки, здається, з російським паспортом. Добрий день. Ну, прям бінго, корупційне українське бінго. І, по-перше, дуже добре, що це вскрилося. Прям, знову ж таки, коли ми бачимо такі речі, то честь і хвала НАБУ за те, що вони це роблять. І це добре, бо ми і так знали, що воно є. Ну, тобто, ну, всі все розуміють, але зараз для цього створюються величезні ризики. Ризики функціонування таких схем. І це не може не радувати, бо це дозволить і там інші схеми. Ми ще дійдемо, напевно, сьогодні в ефірі до них перейти. Але от про що я? Про схеми, про закриття схем і про того, що баришня сидить, щоб вона всіх здала. Ну, подивимось, кого вона здане, бо тут знов цікава історія. Український футбол, добрий день. Бо на цих плівках, як виявилось, є і президент футбольного клубу Харків. Футбольний клуб Харків – така дивна історія, яка зараз розкидається баблом останні півроку-рік, купує багато людей. В промоушені цього клубу засвітилося Світоліна, Жадан, багато хороших, правильних людей, ну, які, зрозуміло, їм заплатять, вони це займаються. І тут добрий день, куди вони вляпались, бо згідно даних НАБУ, я не можу, звісно, стверджувати, то цей президент футбольного клубу Харків, він дуже-дуже дотичний до теми офісів і розводу людей на бабло. Насправді, коли він тільки появився, я якось побачив, що такий молодий, думаю, що як це важливо, може він чийсь син, що це, як це? Да, це, звісно, прокляте місце голова футбольного клубу України, президент футбольного клубу України. Але, і, до речі, от зараз варто згадати зараз, напевно. В Румунії, коли я зараз постійно, коли НАБУ працює, відчуваю цей вайб Румунії, румунських посадок, коли там пересадили половину румунської еліти за корупцію. І тепер Румунія лідер Європи по темпу прироста економіки, але там була одна проблемка, що рівень футболу клубного в Румунії скотився просто кудись дуже низько. Ну, бо що? Бо easy come, easy go. Да, у вас є ці дешеві корупційні гроші, ви купуєте собі футбольні клуби, а нема, то нема. Ми це проходили в Україні вже частково. До 2014 року у нас був дуже заможний футбол. Потім прийшла деолігархізація, очищення банківської системи, вилетів Дніпро з Коломойським, вилетів Динамо з Суркісом. Ну, Динамо з Суркісом не вилетіло, але зараз жебрає і виглядає жалюгідно. Вилетів, зрозуміло, Металіст Курченка. Лишився тільки Шахтар з Ахметом, який будував. Ну, це треба відмітити, бо як ІДТЕК, який багато хто не любить через монополію, як Мінінвест, футбольний клуб Шахтар побудований як бізнес, який має працювати. Не як іграшка для олігарха, а як бізнес. Вони навіть навчилися купляти футболістів і продавати. Звісно, вони ніколи не окуплять там Донбас-арену, ну неможливо це окупити. Там, скільки там, 700 мільйонів, чи, бо я не пам'ятаю точно цифру, скільки було витрачено. Але з точки зору поточного бізнесу, вони навіть це навчилися робити. Так от всі ці повилітали, і стало набагато менший рівень залученості людей з грошима і рівень цих грошей в український футбол. Рівень впав футболу, зрозуміло, кудись наближається до природнього, да, який відповідає рівню української економіки. Але там було багато аграріїв, багато колхозників, і не тільки. От зараз ми бачимо ФК Харків, ми знаємо, що знаємо чи не знаємо, у нас же ще одна історія про не дуже про недоотримання грошей. От все в бюджет, це табачка і нелегальний ринок тютюну, який вже бюджет недоотримав цього року, згідно останнього дослідження, $1 мільярд. Тупо $1 мільярд. За ці гроші можна було там бізнес підтримати зараз під час війни, який страждає, який там росіяни атакують. Можна було, да можна було на зарплати військовим спрямувати, куди завгодно. Але $1 мільярд не спрямовується, а йде в тому числі на деякі футбольні клуби, про які всі чудово знають. І це, знаєте, це ж історія, яка не ховається. Там, коли спілкуюся з людьми з галузі, вони кажуть, ну да, є там якесь містечко в Рівненській області, їдеш там, місцеві називаються молокозавод. Приїжджаєш, а там камери, шмамери, такий Форт Нокс. Да, і там табачна фабрика. Да, і, в принципі, їх 5 по країні, 5 великих, які роблять бюджету мінус на $1 мільярд. Але це ніхто не чіпає. Так прокляте це місце, коли ми говоримо про футбольні клуби. Але повертаємось до ФК Харків. Оцей молодий хлопець з'явився, думаю, хто це? Ну, може, криптопроходімець, да, якийсь. Тим більше, там була історія з Whitebit'ом, спонсор, і він наче дотичний, чорт його зна, до цього Whitebit'у. Але, як виявилось, коли там НАБУ описує, як працюють... або не НАБУ, там дуже добра стаття про офіси є на Укрправді, Фомічов написав, я плутаю, де я це вже прочитав, чи там в звітах НАБУ, чи там, вони коли розводять людей на гроші, ці гроші, коли люди розводяться, вони кудись переводять гроші, ці гроші переводяться на якийсь дропів, уходять, переводяться в крипту і виходять, і все. Тому криптопроходімці – дуже важливий інструмент в цих розводках. Просто що ми думали, там недавно комусь голову на Балі відрізали, там комусь когось підірвали в Монако. Це така грошовита сфера, судячи з усього, де можна було живити і кілька прокурорів, і не тільки. Просто на кришуванні цього, а не на зароблянні. Ну, або, як ми бачимо, і футбольні клуби функціонують. Звісно, футбольний клуб Харків, і цей чувак каже, що ні, не ми, це випадково, я не знаю ці розмови, це штучний інтелект. І далі щось він таке буде казати, але НАБУ показало ці записи. Да? І ми тепер трошки по-іншому, напевно, маємо ставитись до людей, які де-факто розводять наших батьків, дідусів, бабусь на гроші. Бо, знову ж таки, ми розуміємо, хто, скоріше за все, віддає їм гроші. І це не той бізнес, яким можна пишатися. Тут ще плюс момент, що в цих офісах працюють тисячі і тисячі молодих українців, які наративи моральні. Тобто їх надрочують, вибачте мою французьку, по телефону розводити людей на гроші. І вони туди дуже охоче йдуть. І це тисячі людей по всій країні. Добрий день. Да? Оце от про освіту і не тільки. Хоча, з іншого боку, вони ж працюють не тільки в Україні, у багатьох з них хороша англійська має бути. Да? Освічені люди, але розводять інших людей, скоріш за все, беззахисних, на великі гроші. Сумарно великі. І це прям величезний виклик. І я не думаю, що я міг би тепер, навіть живучи в Харкові, вболівати за цей футбольний клуб. Ну, от реально. А як? Якщо ти розумієш, що цих от футболістів, які останнім часом купляли, де гроші на цих футболістів бралися? От НАБУ вам каже, де гроші. Може, НАБУ не право, може, цей президент футбольного клубу Харків невинна людина? Може. Але кому ви, скоріш, повірите? Ну, от я чомусь більше вірю НАБУ. Хоча, знову ж таки, я не... Це нема суду, нема вироку, да, він ні в чому ще не звинувачений, але якось погано це виглядає, і мені прикро, що там такі прилічні люди, такі цінності люди, як той самий Жадан, потрапили в одну кімнату з цим всім гімном, да? Це неприємненько, але ну, це от історія про... Треба перевіряти, з ким хто працює, бо може вилізти така собі історія. Ну і, звісно, це розслідування не могло не обійтись без нових теорій змов, що вони знов зробили це, коли Вітьок і Зятьок їхали, це тиск, це намагання змусити українців погодитись на якісь умови. Тобто не те, що НАБУ робить свою роботу, яку треба робити. Ні, це знов якась теорія змови. Знов виліз цей... супервідомий в вузьких кругах за 20-баксових експертів Тарас Завгородній, який, на жаль, тут на радіо НВ постійно щось віщає, який вийшов і сказав, це прям інсайдер там дає десь телеграм-канал цей. О, це знов намагання операції «Карфаген» примусити Україну до капітуляції, до чогось такого. Щось так прозвучало. Добрий день, да? Щоб не робило НАБУ, завжди вилізе хтось, хто буде казати, що не дивіться на цих прокурорів. Ну, прокурори, всі вони такі, як же ніхто не без гріха. Давайте пожаліємо музу, бо мала дівчинка вже споплюжила її психіку. Давайте пожаліємо цього прокурора, може в нього було важке дитинство, та й вообще по-іншому держава не працює, кажуть ці люди. Давайте ж просто закриємо очі. А це НАБУ погано, бо вони від американців, і вони точно нас до цього схиляють. Ну, чесно, ну, от люди, говорити таке прям противно, я думаю, має бути. Але. Добре, нас лишилося 5 хвилин, хочу про позитив. Як виявилось, з'явилася тенденція останній тиждень. Нарешті пердячі машини почали пакувати. Поліція почала зупиняти оцих от гонщиків, які ганяють по Києву зі своїми там прямотоками і роблять всім нерви, особливо на тлі реактивних шахедів, бомбонувань і так далі. Їм плювати на всіх. І поліція, судячи з усього, знайшла метод боротьби з ними. Вони їх зупиняють. Добрий день, я не знаю, там, може в них є бронювання, може їм 25 років немає, але окрім цього, вони кажуть, давайте подивимось під капот. Дивляться, а там щось з вінкодом не те. І забирають машину. Зашибісь, нарешті. Я сподіваюся, що це стане тенденцією. Дякую комусь в поліції, хто нарешті прийняв це рішення. Щоб до мотоциклістів дістатися, з ними важче, бо вони оці от... Але... Нарешті взяли за страку цих странних гонщиків. Вибачайте мою французьку, але просто реально не вистачає нервів на них. Але що яка реакція? Вони починають записувати відосики і клясти країну, яка така країна сяка, що з ними робить. Вони реально це роблять. В них, причому відосики всі російською мовою, абсолютно. І ще паралельно вони бикують на поліцію, причому. Ну, і це прям ці провокативні речі, які у нас, в принципі, дуже поширені. На жаль, коли тебе зупиняє поліція, ти починаєш на неї бикувати. От мені б цікаво було подивитися на це десь... Ну, в Штатах ти взагалі б не прожив, да, далі. Це зрозуміло. Але навіть в Європі бикуєш на поліцейського, тобі таких людей дадуть, посадять, подумаєш, а потім перестанеш таке робити, напевно, ніколи. У мене... Я вже тут жалівся, розповідав чи ділився. У мене зараз під будинком філіал «Руського миру». Там фора завела собі такий філіал, де купа-купа підлітків. В форі продаються алкоголь до 12 ночі, вони це все купують, і потім півночі ще бухають, б'ються один з одним, і так далі, і так далі, і так далі. Така постійна вакханалія. Мені, до речі, здається, не всім з них є 21 рік, що дозволяє їм купляти алкоголь, але якось вони його купляють. І, коротше, ця вакханалія періодично... приводить до того, що приїжджає поліція і починає намагатися щось зробити. І мені дуже шкода цих молодих хлопців і дівчат, патрульних поліцейських, які приїжджають і реально мають дуже мало повноважень щось зробити. Бо там колись там, то третій ночі, якась там була заваруха, когось спакували. Інші стрибали на цих поліцейських. Якісь п'яні баришні стартували, кричали, ви там, я вас звільню. Це п'яна бідлота, яка там пригала, яка кричала, стартувала на цих поліцейських, а вони вимушені це все терпіти, там якось забирати когось і не провокувати і так далі. Чорт забирай. Я вже хочу, щоб... У нас же мають... Майдан не виправдання для того, щоб у нас не працювали ці силові підрозділи поліції. Щоб в такі моменти просто приїхав те, що раніше було Беркутом, а зараз має якось інакше називатися. І просто всіх валяв, щоб вони знали, що не можна так робити, що поліцію треба поважати, коли поліція виконує чесно свою роботу. Бо так не можна. Один раз приїхати, всім наваляти, і все, і більше такого не буде. Не буде букування на поліцейських. Я ж не кажу, як в Штатах пристрелити, бо в Штатах би пристрелили. А у нас, ну давайте просто дубіночкою по голові, да, електрошокером. Тому що інакше ми виховуємо цілі покоління людей, які ведуть себе саме так. І поліція в результаті не може нічого зробити. Звісно, є корумповані поліцейські, але ці хлопці і дівчата, патрульні поліцейські, які тупо виконують свою роботу, стикаються з такою агресією і нічого не можуть зробити. Хоча мало б бути. Один дзвінок приїхав, раніше це називали Бобік, я не знаю, як це мало б називатися. Всім вивели люлей, спакували всіх, хлопців, дівчат, неважливо, відвезли в буцегарню, а там вони зранку будуть думати, будуть вони ще раз так робити, чи не будуть вони ще раз так робити. І оці от гонщики, які, звісно, російською записують, от, ну, як та сама бидлота, яка там десь біля метро російську музику слухає, вони так само відчувають себе вправі стартувати і на державу, і на поліцію за те, що там просто виконується своя робота. І це мені прям мене бісить, насправді. Ну, а лишилася одна хвилина, і я ж, коли Віталіка немає, я користуюсь служебним становищем. І нагадую вам, що ви, можливо, досі не прочитали мою книгу. Да, бо, ну, не треба буде Віталіки, він взагалі не читає книги. Але всі, хто читали, всім подобається. Отже, в чому історія. І я сподіваюся, що рано чи пізно Netflix, там, фільм UA, чи хтось з них прочитає і зрозуміє, що ось воно. Що не обов'язково там тільки Гай Річі і джентльмени, а є ще одне. Так от, оця перша книга у мене в руках, це «Перетунок з російських щелеп». Це перший, це не про економіку, це пригодницький роман, який, як на мене, висвітлює важливу історію того, як починалося російське вторгнення, але це не пропаганда, це для розваги. І друга книга, яку я зараз візьму в руки, це «Повернути себе», це приквел тієї першої, яку тільки що показав, яка вам, якщо вам сподобається перша, і у вас виникнуть питання певні, ви захочете її почитати. Тому ось дві книги, ось вони в мене є. В п'ятницю Віталік повернеться, я вже не зможу цим займатися такою рекламою. Тому користуйтеся моментом, як я користуюся моментом. Наразі всім па-па, йдемо жити життя, боротися, тримайтеся і тримайте свою кукуху, бо Росія туди цілиться. Всім па-па.
1: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
2: Для довідки. У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
1: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.UA».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський розповів про нові кадрові рішення. За його словами, напередодні він провів зустрічі з керівниками Головного управління розвідки, НАБУ, САП та Генеральним прокурором. Зокрема, генпрокурор подав заяву про відставку. Його подання мають направити до Верховної Ради. Щодо нового посла Сполучених Штатів, за словами Зеленського, є кілька кандидатур. Президент очікує додаткових довідок щодо них в СБУ та НАБУ. Після цього ухвалить остаточне рішення. Зеленський наголосив, призначення посла у Вашингтоні нині особливо важливе з огляду на активізацію переговорного процесу та потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони, зокрема «Петріот». Російське військове командування вкотре перенесло термін повного захоплення Донеччини. Новий дедлайн – 31 березня наступного року, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, політичне керівництво Росії все ще вимагає захопити Донбас до кінця цього року, однак військові просять більше часу. Паліса зазначив, що це вже 15-те перенесення російського дедлайну щодо виходу на адміністративні кордони області. Він також додав, що російські війська платять високу ціну за просування на фронті, сотні військових убитими та пораненими за кожен квадратний кілометр. У Національному банку запевняють, друкувати гроші, щоб покривати дефіцит державного бюджету, не планують. За словами голови НБУ Андрія Пишного, такий крок може розкрутити інфляцію та нашкодити економіці. Водночас поява нової банкноти не означає, що грошей в Україні стане більше. Новий номінал просто замінить частину старих і зношених купюр, тому, за словами Пишного, на ціни та курс гривні це не вплине. Необхідність оновлювати банкноти в НБУ пояснює тим, що за останні 7 років ці ціни в Україні зросли приблизно вдвічі, а середня зарплата – утричі. Через портал «Дія Українці тепер» можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків ще за 4 категоріями. Йдеться про втрату доступу до медичної допомоги та освіти, інші порушення міжнародного права, а також економічні втрати. Зокрема, можна заявити про неможливість отримати лікування чи навчатись, відсутність доступу до води, опалення або електроенергії, примус до отримання російського громадянства, а також витрати на лікування чи поховання та втрату майна. Для подання заяви потрібно авторизуватись на порталі «Дії», обрати відповідну категорію та додати наявні докази. Угорщина видворила одразу 10 російських дипломатів. Про це повідомила міністр закордонних справ країни Аніта Орбан. За її словами, представник угорської МЗС поінформував російського посла в Будапешті, що 10 членів дипмісії країни-агресорки займались неприйнятною за Віденською конвенцією для дипломатів діяльністю, тож їм наказали залишити країну. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр підтримав рішення і заявив, що так, країна захищає свій суверенітет. Водночас Угорщина планує надалі підтримувати з Росією дослівно необхідний діалог на засадах взаємної поваги та за правилами. 11 вересня стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу матчем «Колоса» та «Карпат» у Ковалівці. Початок гри о пів на четверту. У суботу зіграють «Кривбас», «Харків», «ЛНЗ Оболонь» та «Верес Кудрівка». В неділю зустрінуться «Лівий берег» з «Поліссям» та «Буковина» із «Зорею». Завершає тур у понеділок матчі «Динамо Епіцентр» та «Шахтар Чорноморець». Зауважу, наразі турнірну таблицю очолюють «Полісся» та «Шахтар», в обох команд по 12 очок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що ввечері 7 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку, заявив, що це політичне рішення, яке він ухвалив свідомо. Процитую пана Кравченка: не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Про що тут йдеться? Треба нагадати контекст. Розслідування Національного антикорупційного бюро України, яке отримало назву «Карфаген», там йдеться про можливе кришування кол-центрів. В цьому підозрюють заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Він вже затриманий і перебуває в СІЗО, так само, як і інші фігуранти цієї справи. Про те, що означає відставка генпрокурора, чи ми можемо побачити нову процедуру призначення генерального прокурора, як це вимагають українські активісти. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним спікером. Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами на зв'язку. Пане Микито, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава! Радий вас вітати, Олексію. Радий вітати всіх ваших слухачів і глядачів.
10: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, ми пам'ятаємо, як, в принципі, змінювалася позиція Руслана Кравченка щодо того, чи він піде з посади генпрокурора. Ще в день 7 вересня офіційне повідомлення від Офісу Генеральної прокуратури було таке, що він не збирається йти у відставку. Потім пройшло декілька годин, і все-таки пан Кравченко заявив про те, що він добровольно йде на такий крок. Чи ви розумієте, а що сталося за ці декілька годин?
11: Ну, очевидно, цьому передувала зустріч, про яку повідомлялося також офіційно з президентом України Володимиром Зеленським, з головою нашої фракції Давидом Арахамією. Ну і тут цю відставку треба вже, я би сказав, оцінювати з точки зору, власне, якою посадою є посаду генерального прокурора в Україні. Вона ж не лише суто юридична. Якби це був, ну, просто, скажімо, юрист, ну, очільник цього органу. Але ця посада, вона політична також, і вона насправді в багатьох країнах політична. Достатньо згадати Сполучені Штати, де взагалі-то генеральний прокурор є міністром юстиції, або навпаки. Тому тут, власне, людина може бути дійсно не винувата в жодних злочинах, але якщо під керівництвом особи, значить, хай навіть поважною і абсолютно безгрішної, в органі, яким така особа керує, відбуваються такі злочини, які ми побачили, ну, точніше, які зараз правоохоронні антикорупційні органи будуть доводити в антикорупційному суді, якщо такі злочини не мали місце, або, ну, в ситуації з політичною посадою, нехай навіть підозри таких злочинах, якщо обґрунтовані з'являються, то ясно, що настає політична відповідальність. Тому Варіантів там було декілька, або Генеральний прокурор сам подає відставку, або це робить президент, або не Верховна Рада може ініціювати відставку Генерального прокурора, зібравши необхідну кількість підписів. Ось, власне, в такій ситуації це відбулося, і так само це і треба розглядати. На сьогоднішній день підозри Руслану Кравченко немає, ми не знаємо з вами, і ніхто не знає, що вона буде. Тобто, прямих звинувачень в тому, що він мав відношення до тієї злочинної схеми, про яку кажуть антикорупційні органи, яка розглядається в антикорупційному суді. Тобто до нього це зараз наче не стосується, але політична відповідальність, безумовно, на ньому, і в такому контексті таке рішення було прийнято.
12: Ну, всі звернули увагу на це формулювання, що, значить, Руслан Кравченко написав, що не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Ну і дійсно, а про яке політичне протистояння говорить пан Кравченко?
11: Ну, слухайте, в такій ситуації в будь-якій країні світу, не лише в нашій, влада піддавалася б критиці з боку опозиції. Та, президент його вносив, ми його затверджували. Давали за нього свої голоси, і наша фракція, і там представники інших фракцій, рук не всі, звичайно. Тому, ну, ясно, що така ситуація, вона, ну, очевидно, ну, вона вже, ясно, що справила враження на суспільство, і ясно, що це використовувалося б далі опозиційними політиками, які мали би на це повне право, в цьому ж немає нічого такого страшного, кримінального, взагалі нічого. Був би я в опозиції, я б теж це використовував, то, ну, ясно, що перебування подальше на посаді генпрокурора, хай він, знову таки, 100 разів буде нічому не винний, але подальше перебування після такого, що відбувалося в органах, яким він здійснював безпосередньо особисте керування, ну, воно, очевидно, політично було би неправильним.
12: Ну, давайте тоді трошечки повернемося назад у часі. Тут я нагадаю нашій аудиторії, що призначений указом президента Руслан Кравченко на свою посаду Генерального прокурора України був 21 червня 2025 року. Всі ми пам'ятаємо, що почалося в листопаді, навіть не в листопаді, вибачте, в липні 25-го року. Так, тоді ми побачили ті обшуки, які Служба безпеки України проводила у детективів НАБУ, декілька підозри, які були вручені детективам, що зараз цими підозрами ми не до кінця розуміємо, але бачимо, як ці справи не йдуть далі, ну, як мінімум, ми не бачимо їхнього продовження. Тож я до чого хочу повернутися, до того, про що ви сказали, дійсно, народні обранці, і з них переважна більшість була саме «Слуг народу», проголосувала за Руслана Кравченка, за те, щоб він обіймав посаду генпрокурора. З якою програмою йшов пан Кравченко, чому ви голосували за нього, яка у вас була тоді логіка?
11: Ну, яка була дуже проста, у нього були хороші рекомендації, нічого за ним такого кримінального не було чутно, причому я зараз кримінальне ставлю в лапки. Тобто, хороші рекомендації, людина йшла продовжувати реформи, реформи, які нам потрібні в прокуратурі, відомі, вони прописані в всіх наших європейських дорожніх картах з євроінтеграції і інших. Тому, ну, а чому ні? Молодий, амбітний, професійний. В податковій також наче не було ніякого шлейфу. Тому, власне, була така пропозиція, вона була підтримана. Знову таки, нічого на той момент не відчувало біди. Я скажу так.
12: Тобто ви маєте на увазі, що от коли цей молодий, амбітний, професійний генпрокурор за місяць мав прийняти на себе функції НАБУ та САП, ну, як мінімум, контролювати все те, що відбувається в НАБУ та САП, ми пам'ятаємо знамениту прес-конференцію, яку пан Кравченко давав разом з тодішнім очільником СБУ Василем Малюком, ви, ну, не підозрювали, що от саме така функція відводиться для цього, ну, молодого, амбітного чиновника?
11: Ні. Про це ніхто не говорив, ні офіційно, звісно, бо тоді би ви зараз це процитували би, але можу підтвердити, що і неофіційно в кулуарах десь жодного такого плану не було озвучено. Що стосується того, ну, що, власне, далі відбувалося, я хочу тут, правди раді, зауважити на одну штуку. Значить, ті поправки, які я не підтримував, і ту всю історію з антикорорганами я не підтримував, як ви знаєте, і не голосував за той законопроект, але значить, там йшлося про те, щоб поставити їхню діяльність під якийсь зовнішній нагляд. І саме по собі таке питання не має визивати аж такої реакції, а як це хтось має за ними наглядати? Ну так, за будь-яким правоохоронним органом хтось незалежний має наглядати. Проблема полягала для мене особисто, що я це не підтримував, в тому, що генеральний прокурор є політичним призначенцем. Наша система така. Він в багатьох країнах є політичним призначенцем. Знову таки згадаємо Сполучені Штати і інші країни. Проблема в тому, що в наших умовах, коли політично ти залежиш від парламенту, від президента, то виникають сумніви в тому, що ти зможеш бути незалежним спостерігачем за діяльністю будь-якого правоохоронного органу, не обов'язково антикорупційного. В цьому була проблема, насправді. Бо так то, якщо ви зараз пошукаєте уважно в законодавстві, а є якийсь незалежний нагляд за діяльністю антикорупційного органу, то ви отримаєте відповідь. Ні, немає. Немає.
12: Можливо, і тому вони можуть ефективно працювати, бо незалежний нагляд це може призвести до того, що будуть зупинятися справи.
11: Будь-який незалежний, будь-який правоохоронний орган без незалежного зовнішнього нагляду перетворюється в НКВС або в Гестапо.
12: Чи ви зараз натякаєте на те, що НАБУ та САП перетворюються в НКВС та Гестапо?
11: Ні, не перетворюються. Але потенційна можливість цього є, і це не жарти. Це доведено всією людською історією. Якщо ти створюєш спецслужбу або правоохоронний орган, за яким немає належного незалежного нагляду, ти ризикуєш отримати монстра. Так бувало всюди, зокрема в демократичних країнах теж. Але зараз, звичайно, все ж таки не 19, не 20 століття, є механізми, стримуючи інші, придумало людство, і інститути громадянського суспільства і так далі. Але, знову таки, ми ще не завершили розбудову належного цієї антикорупційної гілки, яка, безумовно, на мій погляд, в країні має існувати. І ще реформи в ній будуть. І питання головне при проведенні таких реформ буде залишатися завжди одне. Яким чином зберегти баланс між їхньою незалежністю і можливістю безперешкодно входити до будь-якого кабінету країни, а вони покликані боротися з корупцією саме на найвищих щаблях державної влади, так, і тим, щоб вони діяли виключно в межах, які умовлює законодавство. Не порушували прав людини, свободи людини і так далі. Хай навіть ця людина є підозрюваним корупціонером. Ось так і будуть, і мають, на мій глибоке переконання, продовжувати ці реформи. Ставити їх в залежність від будь-якої влади, хай навіть святої і безгрішної, не можна. Вона має бути незалежною від влади. Я переконаний, що по ходу розвитку антикорупційних органів ці питання отримують за допомогою, до речі, європейських наших колег, в яких є теж досвіди створення систем балансів, стримувань, противаг і так далі. Всі ці питання отримують належні відповіді. Сьогодні воно працює, як ми бачимо, нормально. Головне, щоб воно і далі продовжувало працювати нормально, але в рамках законодавства.
12: Ну, очевидно, знаєте, що в Офісі Президента не думають, що там працюють нормально, бо, здається, президент України Володимир Зеленський потрапляє в ще складнішу ситуацію. Якраз хотів вас про це запитати. Наскільки, на вашу думку, складнішою стала ситуація для українського президента? Бо що ми бачили буквально за рік, так? Ми побачили підозру Тимуру Міндічу, колишньому бізнес-партнеру другу президента, який виїхав до Ізраїля. Ми побачили підозру Андрію Єрмаку, людині, яка б називала його другою в країні. Безпосередньо після президента Зеленського в нього також підозра. Ірина Мудра, яка працювала в Офісі президента заступницею голови, зараз знаходиться в СІЗО. Президент Зеленський каже, я тут ні до чого. Тепер генпрокурор Руслан Кравченко, який був призначений президентом, поданий президентом, його кандидатура була подана в Верховну Раду, подає у відставку, я думаю, в тому числі, тому що на тих плівках, які опублікувало НАБУ, він звучить як Андрієвич, там є різні способи, способи, щоб зрозуміти, що скоріш за все йдеться про Руслана Кравченка. Тож наскільки складнішою ситуація є для президента?
11: Вона не є складнішою, бо президент в всіх цих випадках приймав політичні рішення, тобто пішов у відставку Андрій Єрмак, значить, я, наскільки я пригадую, і пані Мудра теж написала заяву про відставку, ну, якби вона цього не зробила, очевидно, що президент прийняв кадрове рішення, і тут так само очевидно для всіх, що заява пана Кравченка була написана саме після зустрічі з президентом, тобто це була позиція президента, очевидно, що він має піти у відставку. Тому політично президент робить це правильно. Чим ускладнюється ситуація? Тим, що президент особисто не бореться з корупцією, ну, десь на рівні департаментів Генпрокуратури, як він це може робити?
12: Ні, ну, виглядає так, що, знаєте, система, яку будує навколо себе Володимир Олександрович Зеленський, вона є корупційною. Так, ми бачимо все більше людей, які отримують підозри. І ці люди, ну, можливо, там, за виключенням Ірини Мудрої, яка не була наближеною до президента, дійсно, це ті, хто мають підозри в розкраданні грошей, чи, скажімо, як ми говоримо про одного з заступників, давайте так говорити, Руслана Кравченка, чи заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва, так, який підозрюється в тому, що він кришував кол-центр, тобто тих шахраїв, які розводять громадян на гроші. Тож, що це говорить нам про ту систему, яка навколо президента Зеленського? Чи він може залишатися, ну, осторонь цього, чи все-таки це кидає на нього тінь?
11: Так я ж вам знову ставлю те саме зустрічне запитання. Що він має робити? Він має особисто розслідувати корупцію? Найняти, може, приватних детективів, бо НАБУ ж йому не підпорядковується. Що мається на увазі, коли що він має робити? Він,
12: я думаю, вибачте, що перебуваю вас. Вибачте, що перебив. Просто я думаю, тут запитання в тому.
11: Робить свою роботу. Вони пред'являють, ну, підозри, він звільняє людей. Або каже їм, що вони мають звільнитися. Тепер, що значить склалося навколо нього? Ми що, жартуємо? У нас антикор-органи почали з'являтися тільки в 2015 році. А до того країна жила в системі, в якій корупція була частиною системи взагалі державного управління. І не лише державного управління. Частиною системи управління медициною, освітою, всього. Що значить, президент Зеленський зараз має що з цим робити? Президент Зеленський, до речі, виправив помилку, очевидно, і я навіть не переконаний, що вона була його власна помилка. Але він взяв на себе відповідальність, виправив помилку, подав інший закон тоді в серпні минулого року, який повертав все, значить, як було з відсутністю нагляду за діяльністю антикор-органів. Але при цьому, звичайно ж, і прибрав ризик залежності. Потрапляння цих органів в залежність. Президент Зеленський це зробив. Це він зробив. Тому я вважаю, що він робить достатньо для того, щоб позбавлятися людей, які, очевидно, за його спиною, не з його відома, не просто брали участь, а навіть, як ми бачимо, звинувачення, знову таки, це поки що точно не доведено, ми бачимо звинувачення, вони підозрюються, тому що вони були архітекторами злочинних різних схем. Він від цих людей позбавляється. А далі вже ясно, що відповідальність органів антикорупційних довести це, а суд ясно, що винесе справедливий вирок. Ось як це працює. І тому мені не дуже зрозуміло, а що, от ми кажемо, значить, має ще робити президент Зеленський.
12: Я думаю, що дуже банальне запитання, яке ставили 100 тисяч вже разів журналісти, так, ну, чи дійсно все це відбувається за спиною президента, чи дійсно без його відома. Знову ж пам'ятаємо, що Андрій Єрмак має підозру в такій справі, яку назвали «Династія», так, там йдеться про маєтки в певному, хочеться сказати, житловому кооперативі, але це просто така ділянка, так, і один з маєтків, він призначений до певної особи, яку звати Вова. Але добре, давайте повернемося до генпрокурора, давайте повернемося до того, а що ж буде відбуватися далі. Очевидно, що Верховна Рада проголосує за відставку Руслана Кравченка. Чи вже зараз обговорюється, хто може його замінити? Як це буде відбуватися?
11: Ні, не обговорюється. Взагалі, ну, ситуація складна, тому що це якраз не пленарний тиждень, і тому, ну, об'єктивно, інша комунікація між депутатами. Ясно, що, значить, зокрема, в нашій фракції дуже багато людей чекали такого рішення президента, ну, власне, яке потім відобразилось в заяві Руслана Кравченка про відставку. Тому ясно, що ця відставка буде підтримана. Що стосується, хто може бути, ну, дивіться, у нас тут станом зараз гіпотез немає, у нас є в парламенті люди фахові, я вважаю, які могли би претендувати, але, знову таки, не парламентом єдиним, не треба обмежуватись парламентом. Ясно, що якби існувала би конкурсна система, але тут я хочу одразу сказати, що не зовсім така, про яку кажуть деякі громадські активісти, зокрема антикорупційні. Але я вважаю, що непогано було б, щоб працювала б конкурсна система, тоді ми зараз з вами могли б сказати, що, ну, окей, відкриється конкурс, будуть якісь люди, там, значить, ми всіх з вами побачимо,

0: Значить, коли ми приймали закон про медіа, то, як ви знаєте, значить, в склад Національної ради телебачення і радіомовлення складається з 4 осіб, 4 призначаються Верховною Радою, 4 президентом. І у нас був прописаний в Верховній Раді ще попередниками нашими конкурс, ну, там, його, може, в майбутньому буду вдосконалити, але, в принципі, є. А у президента не було. І коли ми приймали закон про медіа, ми просто прописали, значить, конкурсну процедуру, яка має проходити при президенті України. Туди мають подаватися люди, значить, відповідати там критеріям і так далі. Ну, не буду зараз даватися в ці дрібниці. Але конкурс з'явився. І це не порушило ні жодним чином конституційних прав президента. Тому може з'явитися конкурс на генпрокурора, і там, припустимо, за результатом конкурсу президент обере якусь там кандидатуру з 3 найкращих, наприклад, або там в інший спосіб так, щоб конституцію не порушувати. Тому що, на жаль, я хочу сказати, що іноді наші абсолютно шановані мною громадські активісти, в тому числі антикорупційні, таке враження, що вони або ніколи в житті не відкривали конституцію, або вважають, що конституція це такий якийсь документ, яким можна просто про нього там забути, бо що воно таке, конституція, кому вона потрібна, от краще би зараз ми тут придумаємо, як ще краще там боротися з мігідниками у владі. Оце важливіше. Ні, друзі. Повага до закону, взагалі, знаєте, з Конституції, з поваги до Конституції. Тому все можна...
1: Пане Микиту, вибачте, знову, що перебуваю тут. Логіка тут дуже зрозуміла.
0: Зараз я поки не можу сказати.
1: Ні, логіка тут дуже зрозуміла, мається на увазі громадських активістів, що якщо ми маємо незалежний конкурс, то тоді більше шансів на те, що генпрокурор не має потім подавати у відставку, так, і не має таких корупційних скандалів. Дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на зв'язку. Ми говорили про відставку генпрокурора Росії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
4: Реклама на Радіо НВ.
6: Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Макс, із 45-річчям тебе.
10: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
9: В сенсі?
10: В прямому. Вчусь на зварювання.
11: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема: 35 найвидатніших

0: Найбільших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
0: Google Fest повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіг. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Google Fest. 20 років потому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Google Fest. Квитки googlefest.org.
4: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю тебе.
6: Ну, я думаю, що ми маємо поговорити про ті події, безпосереднім свідком яких ти була 6 вересня. Тут дуже коротко нагадаю нашій аудиторії. Двоє спецпредставників Дональда Трампа, Джаред Кушнер, його зять, та Стівен Вітков, його стародавній друг, також забудовник, вперше приїхали до столиці України. Вони відвідали Київ, зустрілися з президентом Зеленським, українськими високопосадовцями. Різні очікування були від цього візиту. Ти все бачила на власні очі. Я тільки хочу почати от зі свіжої інформації, яку озвучив безпосередньо президент України. Значить, Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському виданню Axios, ну і сказав декілька тез, озвучив. Значить, він сказав про те, що Україна хоче використати вересень і жовтень для перезапуску дипломатичного процесу. Значить, Зеленський запропонував Генасамблею ООН у Нью-Йорку як можливе місце для подальших переговорів між США та Україною. Також сказав про те, що є можливість проведення тристоронньої переговорної сесії, ну, тобто Україна, США та Росія, хоча немає ще жодного рішення по цьому. Також президент України повідомив про те, що він отримав від спецпосланців США інформацію про те, що росіяни готові до переговорів. В принципі, те саме підтверджує Стівен Віткоф. Він от чомусь вважає, що одразу після виборів в Держдуму відкриється якесь нове вікно можливостей. Але давай по черзі. Ми пам'ятаємо, що серед тих таких чуток було те, що взагалі-то Віткоф і Кушнер мали прилетіти літаком, і це була б непересічна подія, бо ми не бачили цивільної авіації так з 22-го року. То що з цього правда, що неправда, і давай про те, що ти особисто побачила на цих зустрічах.
7: Ну, я побачила, насправді, цей дійсно довгоочікуваний візит, який ми тут вже багато часу обговорюємо, Віткофа та Кушніра до Києва. Насправді, вже Віткоф і там декілька разів, він сам навіть озвучував це в Києві, приїжджав в Москву, зустрічався безпосередньо з Путіним, а до Києва якось не доїжджали. То там були... Була інформація про те, що він може прилетіти тільки літаком, він не хоче їхати потягом, то там ще якісь були витоки, що він нібито у нього там є певний страх. Я знаю, що там їх, звісно, попереджали щодо security, щодо того, що в Києві зараз знаходитися небезпечно, але насправді ми знаємо, що в Москві теж зараз не дуже безпечно знаходитися. От. Тому я знаю, що насправді це все ж таки була воля американської сторони, щоб врешті приїхати. І я б сказала, що навіть більше там, скажімо так, воля Кушніра для того, щоб врешті доїхати до Києва, але дійсно не доїхати, вони спочатку хотіли прилетіти своїм американським бортом, власне, після того, як вони вже знаходилися в Москві, вони там обговорювали певні моменти, які до того узгоджували насправді з українською стороною, тобто це не відбулося так, що це така воля американців, вони там вирішили приїхати в Москву і взагалі не поставили нас до відома, що вони, власне, там хочуть обговорювати. Я знаю, що з українською стороною достатньо детально проговорювалося, що, власне, має там прозвучати, яким чином. Тобто це точно не були перемовини, знаєш, про Україну без України. Це те, насправді, про що ми там дуже сильно не хочемо, щоб відбувалося. Але врешті те, що озвучив президент особисто, коли він зустрічав їх біля Софії Київської, це був достатньо, знаєш, такий теж щемкий момент, тому що на площі на цій Софійській там, власне, величезна кількість портретів загиблих українців на фронті. І Джаред та Стівен, вони безпосередньо вийшли біля Софії, де їм потім провели, знаєш, таку невеличку екскурсію. І вони, власне, навіть стояли і спілкувалися з президентом, з переговорною командою навпроти цих портретів. Ну, тобто, я звернула увагу, що вони точно помітили це, вони точно звернули увагу, що там величезна кількість українців, які загинули на фронті. То от, власне, президент там, на цій Софійській площі, озвучив, що руські, як він їх називає, не дали Джареду та Стівену прилетіти. Тобто вони, по суті, добиралися, і насправді декілька разів пересувався час їхньої зустрічі там з журналістами, узгоджували постійно, мені здається, що 3 рази переносили час взагалі цей таймінг їхньої зустрічі, бо вони не зовсім встигали, вони таки їхали потягом. Потім вже на брифінгу ввечері сам Стівен Віткоф озвучив, що це йому дуже нагадало, як він подорожував в дитинстві потягом до своєї бабусі. Він, знаєш, він не розсипався в компліментах українській стороні, принаймні так, як він там розсипався в компліментах Путіну, але він зазначив, що йому дуже сподобався потяг, і насправді там вже потім вже Укрзалізниця озвучила, що вони для них підготували якісь спеціальне меню з кримсько-татарського ресторану. Наскільки я знаю, в день для них так само приготувала це ж особливе таке меню, у них був ланч, і чому президент врешті ввечері називав, що були 3 раунди перемовин, то якраз таки 2-й раунд це був оцей самий ланч. Ну, тобто це такий, знаєш, але він був робочий, тому, звісно, його можна було вважати частиною всього процесу. Врешті було саме 3 етапи, двосторонні з американцями, якраз таки цей робочий ланч, і 3-й з європейцями. Тому ми з тобою детально зможемо трошки це обговорити теж.
6: Добре, ну от давай так. Які сподівання були з нашої сторони? Так, ми розуміємо, що були поставлені певні задачі. Очевидно, що не було прям основною задачею просто подарувати Віткофу та Кушнеру, чи як у нас їх дуже нечемно називають, Відьку та Задьку, футболки чи кофти з написом «Київський режим». Очевидно, що були задачі у українських топ-посадовців при цій зустрічі. Що це були за задачі? Чи ми можемо говорити про те, що ми досягнули того, чого хотіли?
7: Ну, насправді цікаво було те, що декілька разів, і потім в моїх спілкуваннях з джерелами я уточнювала це спеціально під час брифінгу з журналістами, президент озвучував, що дійсно пролунали певні абсолютно нові пропозиції, які привезли саме американці. Потім я уточнила зі своїх співрозмовників, які знайомі з ходом процесу, то вони сказали, що дійсно декілька нових пропозицій є. Чого стосуються ці пропозиції? Зараз не можна стверджувати, що є деталі, і насправді я впевнена, що щодо наступних етапів, а це саме дзвінки з Трампом, мають відбутися дзвінок з Трампом з Путіним, і має відбутися відповідно дзвінок Трампа з Зеленським для того, щоб обговорити власне підсумок і зустріч Зеленського та Трампа під час Генасамблеї, яка відбудеться в Нью-Йорку, от насправді вже найближчим часом, здається, в середині вересня. То я думаю, що справді якихось, знаєш, таких великих зливів щодо нових пропозицій до моменту, коли це обговориться в такому, знаєш, вузькому колі, не буде. Але я знаю, що нові пропозиції в тому числі стосувалися того, як може виглядати лінія розмежування. Ми ж дуже часто обговорюємо, власне, це, знаєш, формат відведення військ, зупинки вогню і відведення військ саме по лінії розмежування. І обговорюємо це, зокрема, з європейцями. Чому було важливо, що були присутні європейці, а саме країни І-3. Це саме ті країни – Франція, Німеччина та Британія, які ще певний час тому оголошували, принаймні, українській стороні, що вони точно хочуть, щоб від них були перемовники саме з російської сторони. То от, власне, приїхали радники з національної безпеки цих держав для того, щоб якраз обговорити, яким чином може виглядати ця конфігурація саме на фронті. Я знаю, що були, знаєш, певні оновлені пропозиції в тому сумнозвісному, напевно, краще сказати, 28-пунктному плані. Потім він трансформувався в 21 пункт через величезну критику з боку України. Але я знаю, що якраз таки американці там деякі пункти замінили для того, щоб по-новому їх обговорити з росіянами. Також це, звісно, примир'я в Чорному морі. Я знаю, що було в планах також обговорювати це з російською стороною. Тому насправді там дійсно, знаєш, є певне накопичення, скажімо так, таких варіантів, які зараз от найближчими тижнями планують обговорити вже в тристоронньому форматі, має відбутися наступна зустріч чи наступного тижня, сорі за тавтологію, чи через тиждень в Європі. І потім, як мені зазначили джерела вже після власне спілкування Зеленського з журналістами, така зустріч тристороння також має відбутися і у жовтні. Чому такий таймінг? Чому у жовтні? Тому що американська сторона дійсно трохи пришвидшує процес. Це мова не йде про тиск, мова йде саме про пришвидшення, так? Тому що все ж таки, коли вони приїжджають особисто до Києва, знаєш, ну це не зовсім про тиск, це скоріше до готовності обговорювати. До виборів в листопаді, які от мають відбутися ці проміжні вибори в Конгрес, або до виборів в листопаді або до зими. Це так хоче американська сторона, насправді українська абсолютно теж. Але я тобі скажу, що скільки я там спілкувалася з різними представниками, там і наближеними до президента безпосередньо, насправді немає таких очікувань у нашої сторони, що війну вдасться зупинити чи по лінії розмежування, чи якось інше саме до зими. Тому що є оця інформація, що Путін якраз таки, він якраз таки ставить на зиму. Він якраз таки ставить на те, що він взимку зможе вкотре там захопити нові українські території. Тому, але звісно, що для того, щоб процес продовжувався, для того, щоб, знаєш, ми шукали принаймні якісь проміжні рішення, принаймні там щодо того ж самого зернового перемир'я, ми маємо зустрічатися, маємо обговорювати це. І дійсно цей момент щодо виборів в Держдуму, так, я теж це вчора чула, що безпосередньо теж після брифінгу, що є розрахунок на те, що після того, як так звані вибори в Держдуму пройдуть, власне, Путін буде більш схильний обговорювати вже якісь такі практичні речі. Тому що зараз, наскільки я чула, в тому числі від європейської сторони, що вони достатньо скептично висловилися щодо результатів візиту саме зараз Віткова та Кушніра в Москву. Але, тим не менш, доїхали.
6: Слухай, ну я просто на секунду нагадаю, по-перше, трошки про цей текст, про цей мирний план з 28 пунктів. З'явився він ще в листопаді 25-го року, тому, я думаю, велика кількість нашої аудиторії, глядачів, слухачів могли взагалі про це забути. Ну, там, чесно кажучи, такий план, який точно нікому тут в Україні не сподобається. Там і ЗСУ мали скоротити кількість українських військових і відмовитися від НАТО, і пробачити Росії воєнні злочини. Ну і, звичайно, там мали бути вибори в Україні за 100 днів, прямо це було прописано в цьому плані, і там ще я пам'ятаю, що були навіть дискусії щодо того, а з ким же, значить, Росія готова підписувати фінальний цей мирний план. Здається, там серед іншого говорилося про те, що з новою владою, ну, в сенсі, після того, як за 100 днів будуть проведені ці вибори. Там також були і певні позитивні історії, але, ну, точно негативні превалювали. Давай трошки поговоримо про те, як Вітков, Кушнер спілкувалися з медіа. Я думаю, що одна з переваг, чому Віткову так подобається їздити в Москву і розмовляти з Путіним, бо йому не треба, ну, ні на що там відповідати. Зрозуміло, що російські пропагандисти, що, яка їм різниця, що, про що він там говорив з кремлівським диктатором. Тут все-таки були українські журналісти, були представники українських медіа, західних медіа. Яке твоє враження від того, що ти почув? Перше, що ти почув, що там, на твою думку, було найважливіше? Ну і яке враження на тебе справили Вітьок та Зятьок в контексті того, як вони відповідають на запитання журналістів?
7: Я би ще зазначила важливий момент, що ми також вчора проводили, насправді ж планувалося, що вони трошки довше затримаються, і навіть це перемир'я повітряне, яке було домовлено з Росією, воно ж так було розраховано через те, що вони мали затриматися в Києві.
6: Вже завершилося, реактивні БПЛА атакують Київ,
7: так, тривога, вже
6: транспортний колапс.
7: Так, ППО у вигляді Віткова та Кушніра вже не в Києві. От, але я знаю, що ще допізно вони ще проводили, що, по-перше, окрему зустріч з президентом Зеленським. Тет-а-тет, власне, ця зустріч. І перед цією зустрічю я знаю, що також був проведений мілітарі брифінг для них безпосередньо з нашими військовими. Зокрема, його готував Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, постійно хочу назвати його очільником переговорної групи, але ні, він є очільником Офісу Президента, власне, і для того, щоб вкотре продемонструвати, що українські позиції на фронті є достатньо міцними. І мені здається, що якраз таки це той, знаєш, рубіж, який нам вдалося вже подолати з американцями, що вони дійсно бачать, що українці на фронті не програють. Те, що важливо для них. І навіть от ти мене спитав про брифінг, про спілкування з журналістами. Я просто згадала фразу саме президента. Він сказав, що зараз американські переговорники бачать, що ми сильні, що ми можемо виступати з позиції сили. Так, Путін дійсно, він там розраховує на певні задачі на реалізацію цього взимку, але вони зараз бачать, що ми сильні. Я тобі скажу, що переважна більшість все ж таки питань стосувалося, і, ну, от, зокрема, з американського боку, і це були цікаві запитання, достатньо, я б сказала, критичні, щодо того, чому взагалі американські переговорники впевнені в тому, що вони зможуть досягнути якогось результату, якщо там попередні угоди, зокрема, щодо Ірану, все ж таки зазнали невдачі. І тут, знаєш, було цікаво спостерігати за відповідями Кушніра та Віткова. Дійсно, вони були достатньо стримані. Вони обидва похвалили українську міць, українську силу, знаєш, український такий запал. От, знову ж таки, не звучало, знаєш, такого аж захоплення Зеленським, як це звучало, там, захоплення з вуст Віткова саме Путіним, але вони відзначили, що вони, скоріше, знаєш, підходять до цього з позиції бізнесу, що треба отримати він-він. Ну, це, по суті, мені здається, що це була цитата Джареда Кушніра. От, і вони попросили, знаєш, зараз там не оцінювати їх, а почекати, що, власне, вони працюють наполегливо для того, щоб якраз оцей результат він-він, він, власне, був.
6: Ну, давай так, якщо президент Зеленський проводив брифінг саме мілітарний, ну, тобто про стан фронту, так, про те, що відбувається на полі бою, то ну, ми маємо зазначити, що, в принципі, з тим самим, мабуть, виступав і Путін, чи, скажімо, його чиновники перед Віткофом і Кушнером, тому що ми пам'ятаємо, який, значить, був бриф, чи, скажімо, який був звіт радника кремлівського диктатора Ушакова. Ушаков вийшов, значить, до російських пропагандистів, сказав, що, ну, по-перше, переконали Віткофа і Кушнера в тому, що російська армія просувається прекрасно, там все в них добре, що всі цілі так званої СВО, ну, тобто війни Росії проти України, будуть досягнуті, що треба усунути першопричини конфлікту. І тут ми повертаємося, звичайно, до тих перших слів, які ми чули ще з 22-го року, денацифікації, демілітаризації. Вони складні, тому тепер російська пропаганда їх не використовує. Чи можемо ми зрозуміти, наскільки сильно, ну так, давай так, чию сторону готові займати американці? Бо, звичайно, у нас, у українців, є велика підозра, що Україну США душити легше, і тому саме це ми можемо побачити найближчим часом. Тож, які в нас сподівання, якщо ми можемо про це говорити, на те, а куди може привести цей раунд переговорів?
7: Я би сказала, що це, знаєш, от цікаво про сподівання, цікаво, зокрема, щодо цього візиту, бо я бачила величезну кількість реакцій, таких, знаєш, скептичних, що от вони приїхали, нічого не вирішили. Але я спілкувалася там з людьми, наближеними до переговорної групи, які мені зазначали, що для американців, оце буквально дослівно, було важливо здійснити от сам факт приїзду, що вони приїхали. Тобто мені сказали, що ми от в офісі президента сприймали це як робочу зустріч, що їм було важливо продемонструвати тільки після стількох візитів до Москви, що вони вже приїхали. Тобто для нас, каже, ми не очікували тут якогось прориву. Тобто ми не очікували, знаєш, якихось карколомних змін від просто того, що вони приїдуть до Києва, щось там для себе зрозуміють і все автоматично, знаєш, якимось чином змінять свою поведінку. Тому насправді мені здається, що українська позиція, українські очікування були достатньо реалістичними. І мені здається, що от дійсно це те, що я спостерігаю, як мінімум, за нашою переговорною командою, а ці, знаєш, від певних, напевно, знаєш, спочатку оптимістичних, потім песимістичних, зараз ці очікування стали дійсно реалістичними. Тобто зараз ми налаштовані провести ці дві, як мінімум, тристоронні зустрічі, спробувати ще більше якось наблизити ці позиції між Україною та Росією, ще раз поспілкуватися з Трампом. Ще, звісно, нам треба от те, що Зеленський вчора важливу річ озвучив про цей зимовий пакет підтримки, в тому числі зимовий пакет допомоги. Це стосується і питань ППО. І Зеленський вчора озвучив, що певним чином ми будемо посилені. То от якраз таки, я знаю, що ми також хочемо це обговорити. Так, окей, якщо ми йдемо на переговорний процес, якщо ми там зустрічаємося з вами перед виборами, там да, ми ж розуміємо, що американцям це теж важливо. Здійснювати таку роботу перед виборами в Конгрес, бо де все у них там, скажімо так, гладко, то, напевно, ми зі свого боку, з українського, можемо також розраховувати, напевно, допомогу з американського боку. І зараз ця допомога, звісно, найбільш актуальна, це те, що стосується ракет до Петріоту, і це те, що стосується нашої протиповітряної оборони. Тому що, знову ж таки, підкреслю, європейці, вони взагалі достатньо скептично дивляться на оці зусилля саме цієї переговорної двійки. Україна ж дивиться на це, я б сказала, що достатньо прагматично, спокійно. Окей, якщо ви хочете спробувати ще якимось чином вирішити це до зими, ми будемо тільки допомагати.
6: Ну, очевидно, що ми будемо раді. Знову ж, ну, ти сама озвучила це, очевидний розрахунок Кремля, Путіна в тому, щоб максимально знищити українську енергетику і критичну інфраструктуру, так?
7: І захопити Донбас, так?
6: Та-та-та, і так нібито після такої зими, ну, що Україна буде готова, ну, набагато більші поступки, ніж зараз. Але, слухай, ну, є стара тема от цього санкційного закону. Спілкуючись з журналістами, президент Зеленський, значить, він сказав про те, що я тут процитую, мене цитата перед очима, що українська сторона розраховує, що праця Лінсі Грема, великого друга України, буде позитивно відзначена з боку США. Ми розраховуємо на ці санкції. Американська сторона сьогодні не піднімала це питання, ми з ними це не обговорювали, але Сенат оцінив достатньо активно і позитивно цей пакет. Ми розраховуємо, що буде голосування. Тобто ми продовжуємо вірити, що ці такі пекельні санкції, які можуть бути задіяні, я тут нагадаю, проти тих країн, які закуповують, наприклад, російські енергоносії, що вони стануть реальністю. Чи ми тут віримо, чи тут у нас, ну як це, реалістична оцінка, що це не виглядає дуже ймовірно?
7: Мені здається, що Володимир Зеленський, знаєш, відповів на це достатньо дипломатично. Я чула цю його відповідь, це вже була остання відповідь його на запитання. А потім вже після цього в спілкуванні з джерелами я уточнювала, і мені сказали, що ні, вони не сподіваються. Насправді, в офісі президента, що цей законопроект, на жаль, буде підтриманий в палаті представників. І там насправді ж нещодавно навіть відряджали певного представника України, радника президента по санкціям Владислава Власюка, який там здійснив декілька зустрічей в Конгресі. От, але насправді конфігурація там виглядає достатньо складною. В палаті представників голосів, на жаль, недостатньо для підтримки цього документу, принаймні найближчим часом. Насправді українська сторона теж, мені здається, тут не зовсім, знаєш, активно підключається до роботи, бо насправді такої активізації роботи Верховної Ради і насправді те, що мала би робити Верховна Рада, зокрема зі спікером Верховної Ради, вести відповідну роботу зі спікером Конгресу, тому що все ж таки в Сенаті документ схвалили, так, там були теж певні проблеми, але президент особисто закликав, він звертався до них, і все ж таки в Сенаті відреагували на це. От, але все ж таки в розмовах, принаймні там вчора, ну там станом на цей день, коли я спілкувалася, мені зазначили, що очікування достатньо скептичні.
6: Ну що ж, ми чекаємо на дзвінки Трампа, ми чекаємо на зустріч президента Зеленського з Трампом на Генасамблеї в ООН. Ну і подивимося, що буде після виборів, так званих виборів Росії. Вони призначені на другу половину вересня, в там, здається, 3 дні все це буде відбуватися, ну і там реально можуть відкритися нові можливості. Хтось каже для переговорного процесу, хтось каже для мобілізації, і що нібито Росія до неї готується. Юль, дуже дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами на зв'язку. Це Радіо НВ, залишайтеся з нами.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Дні меблів в Юск.
9: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
8: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
9: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
8: Подробиці на Юск.ua.
10: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, Лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
12: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Ветерани та ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування для працевлаштування в оборонно-промисловому комплексі України. Фахівці Lobby X із досвідом роботи з оборонною індустрією та сектором безпеки і оборони допоможуть оцінити бойовий і професійний досвід, зрозуміти, які ролі в ОПК найбільше підходять, підготувати резюме та пройти співбесіду, отримати супровід під час пошуку роботи. Заявку на консультацію можна подати на порталі zbroya.gov.ua у розділі «Ветерани».
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська тричі за день атакували пасажирські поїзди на Сумщині та Запоріжжі. Зокрема, на Запоріжжі під удар потрапив регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя. Склад завчасно зупинили через загрозу, а пасажирів евакуювали. Однак росіяни завдали повторного удару. На жаль, загинула провідниця. Ще один вагон зайнявся. Приміський дизель потяг російські безпілотники атакували на Сумщині. Його також встигли зупинити та вивезти пасажирів. Попередньо кілька людей отримали осколки поранення, їм надали допомогу. В Укрзалізниці закликають пасажирів під час евакуації неухильно виконувати команди працівників. Якщо укриття поруч немає, від поїзда радять відійти щонайменше на 200 метрів. У Києві поліція відкрила кримінальне провадження через те, що проводили захід для студентів під час повітряної тривоги. Йдеться про посвяту першокурсників, яку влаштували на відкритій території одного зі столичних університетів в Дарницькому районі. В поліції кажуть, після оголошення тривоги захід не припинили, а студентів не направили до укриття. Правоохоронці прибули на місце та розпочали розслідування за статтею про службову недбалість. Європа буде присутня в усіх майбутніх форматах мирних переговорів щодо завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, участь європейських партнерів важлива не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Зеленський також повідомив, що європейські країни вже підтримують контакти з росіянами на рівні розвідок та дипломатів. Він наголосив, Україна потребуватиме від Європи та США гарантій безпеки і підтримки у відновленні після війни. Раніше Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовились найближчим часом продовжити переговори щодо встановлення справедливого миру. А у Кремлі вкотре видали порцію маніпуляцій про нібито готовність до завершення війни. Речник російського диктатора Пісков заявив, що Росія нібито щохвилини готова прийти до миру, але традиційно переклав відповідальність на Київ, мовляв, все залежить від України. При цьому речник Кремля нафантазував про просування вперед окупантів на фронті та заявив, що Москва розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі. Служба безпеки України та Національна поліція заблокували 5 нових схем ухилення від військової служби та мобілізації. В різних регіонах нашої країни затримали 11 організаторів оборудок. Схеми діяли у Львівській, Рівненській, Донецькій, Черкаській та Кіровоградській областях. На Львівщині до незаконної діяльності, за даними правоохоронців, залучили представників кримінального середовища, членів військово-лікарських комісій, посадовців лікарень і військових частин, а також співробітників ТЦК. Правоохоронці встановлюють усіх причетних. Канада запровадила нові мита на американські товари від 15 до 50%, як повідомляє Bloomberg. Зокрема, мито на низку сталевих виробів зі США підвищили з 25 до 50%. Також додаткові тарифи поширили на мотоцикли, косметику, сир, одяг, меблі та інші товари. Загалом під нові обмеження потрапили американські товари на майже 20 мільярдів доларів. Рішення Отави стало відповіддю на торговельну політику адміністрації Трампа та черговим загостренням загостренням торговельного протистояння між Канадою і Сполученими Штатами Америки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
18: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігор, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
20: Да, доброе утро.
6: Хочу часть этого эфира посвятить роли спецслужб вот в такой большой войне, какой является российско-украинская, да, вот с начала 22-го года, и, возможно, можно говорить и про 14-й год. Вчера буквально в Украине отмечали День военной разведки, это было 7 сентября. Видел ваш такой комментарий по этому поводу в вашем телеграм-канале. Вы написали: сегодня в Украине день военной разведки, хотя ГУРМО уже давно вышло далеко за пределы этого определения. Что вы тут имели в виду?
20: Ну, потому что военная разведка занимается, собственно говоря, разведкой, то есть аналитикой. Вот. В Украине все спецслужбы уже, спецслужбы, спецподразделения вышли за рамки, вот, как назвать, своих функций, ну, как это пресловутое, там, СБУ топит Черноморский флот РФ. Так как западные аналитики на это обращали внимание. Сатан, специалист по морской тематике, на одной из этих своих выступлений публичных говорит, типа, это Украина. Вот. Поэтому, да, как СБУ топит флот там, или какие-нибудь удары на стратегическую глубину, также и ГУР. Вот. Ну, военная разведка. Ну, понимаете, вот государство, где нет большой войны, где все там, как говорится, по книге и так далее, ну там каждая функция, каждая служба выполняет свою функцию строго внутри.
6: Ну, то есть мы можем говорить, скорее всего, о том, что, ну, так произошло, почему те же ГУРМО или СБУ вышли за рамки своих функций. Ну, просто потому что если вы можете топить корабли, значит, вы это делаете, да? Ну, то есть кто может, тот это и делает. История в том, что война на выживание.
20: И да, и не только. Вот. Тут очень много есть моментов, в том числе момент лояльности. В такой стране, особенно в стране, где российская агентура была, в том числе внутри военных структур, очень важно. Ну, например, смотрите, все, что касается интернациональных, вот, заграничных, вот, ну, ГУР под себя взял, создание структур вроде Русского добровольческого корпуса и не только, вот, ГУР на себя взял, это же ответственность. Люди думают, ну, русские добровольцы, вот, типа, почему бы и нет? Это же колоссальная ответственность. Это такое обычно не делают. Если делают, то делают там под миллион микроскопов и луп, вот, на тебе. И тот, кто берет на себя эту ответственность, ну, он своей головой вот это все платит. Вот. Это, кстати, вот, ну, указывает на, в том числе, кто кому доверяет. Ну, то есть мы косвенно человек, который понимает, даже смотрит со стороны, не внутри Украины, со стороны Украины, он понимает просто, кто с кем, кому кто как доверяет. Я имею в виду, ну, в государственном уровне, государственный аппарат. Такие вещи как бы, ну, не делают. Это вещи, которые не делают. Вот. Когда кто-то, ну, когда у вас делают вещи, которые обычно не делают, это просто говорит о том, что есть не просто, ну, окей, функция, окей, сделайте. Вот, президент захотел корпус из русских добровольцев, сделайте. Вот. Это так не работает. Вообще. Вот. Не происходит. То есть, это речь идет о доверии. Мы понимаем, кто кому как доверяет и такие штуки. Вот. Это же, ну, потому что люди, знаете, блаженные, вот они живут в каких-то своих этих придуманных мирах, вот волшебных мирах абсолютно. Я помню, меня поразило, ну не поразило, господи, это так, вот, но я посмеялся, когда человек, ну это реально какой-то вот украинский, я не скажу, житель, юзер интернета. Может быть, он не в Украине-то и находился, да? Но это не российский бот, это как бы украинский. Это. Может быть, он где-то за границей, не знаю, может быть, внутри Украины. Ну, короче, когда была паутина, и когда расхерачили стратегические самолеты тогда, вот, Альфа СБУ, ну, как бы там, да, малюк, вот это все, и публикация в Фейсбуке, и там люди пишут, один пишет: вы представляете, как тяжело было малюку? Ну, это серьезная дискуссия там среди украинцев, они обсуждают. Вы понимаете, как тяжело было малюку? Надо было скрывать от Зеленского Ермака, который агент Кремля, надо было скрывать операцию «Паутина». Это было на полном серьезе пишут, как бы, вот этот малюк вот продвигал, и вот он такой герой, вот он лавировал между айсбергами, чтобы, не дай бог, они не узнали, если бы Зеленский узнал о паутине, он бы слил это все Кремлю, он же агент. Ну, это надо быть человеком очень специфического склада ума, чтобы на полном серьезе такие вещи верить. Ну, люди, ну, верят, и тогда это все. Не, ну, человек, который компетентный, это не смотрит на то, как Украина... Я смотрю просто военных специалистов, военных обозревателей, которые собирают информацию за границей и для себя делают какие-то выводы. Конечно же, по взаимоотношению, кто кому что доверяет, какие структуры есть, вот почему ГУР занимается именно этим, да, почему под ГУРом есть такие-то структуры, вот, кто с кем связан, кто за кого поручился, вот, как именно выстроена вся эта матрешка-то все. Ну, оно сразу становится понятно, то есть эти вещи очень на виду. Русские тоже смотрят, тоже все понимают, они там не идиоты сидят там в ФСБ и так далее. Но такие вещи вы не скроете, они на поверхности. Ну да, это давно уже вышло за компетенции структуры, вот такие, ну, никто таким не занимается, вот такими вещами. Ну, слушайте, но в Украине, да, да, но в Украине просто выбора нет, но нужно выживать, поэтому занимаются всем.
6: По поводу конспирологии, да, ну, слушайте, там есть отдельная тема, ну, в том числе конспирология, она так зиждется, стоит на основе той истории с вагнеровцами, которая была в, ну, как бы это 19-20 год, об этом говорили активно, да, когда, собственно, из Белоруссии должен был бы приземлиться борт в Украине, этих вагнеровцев должны были взять под стражу, в итоге они спокойно, ну, были на свободе. Оттуда взялась и тема про Андрея Ермака, бывшего главу офиса президента, что он агент Козырь. Я прям этого видел действительно у каких-то людей, которые выглядят, ну, достаточно интеллектуально развитыми, но тем не менее они использовали всю эту риторику. Ну, туда же и Зеленский, туда же, кстати, и Буданов, который был один из участников этой операции. Ну, в общем, короче говоря, достаточно много конспирологии на эту тему. Но если вы уже сказали действительно о, например, российских добровольческих подразделениях, я разговаривал с инсайдером, там, не знаю, пару месяцев назад, мне рассказывали историю, как, в принципе, все это начиналось. Действительно, были нужны любые руки, кто угодно, кто может помочь. И появился этот иностранный легион. Сначала он подчинялся, ну, непосредственно прям Минобороны, потом стало ясно, что там довольно много двух категорий людей. Одни, которые приехали, чтобы снимать тиктоки, да, ну, такие, типа, вояки, ну, опять же, они не то чтобы прям серьезно готовы вписываться за Украину, они просто, ну, вот, хотят показать, какие они крутые. Ну, и вторая, это просто русские агенты. После этого, собственно, весь этот иностранный легион, всех иностранцев, да, их отдали под Главное управление разведки. Тогда главой был Кирилл Буданов. Но опять, что мы наблюдали на прошлой неделе? Я думаю, вы тоже следили за этой историей. Значит, была очень странная история в Киеве, в одном из спальных районов, куда, значит, приехали подразделение ГУР, куда приехали подразделения СБУ, была стрельба, были раненые. Все это происходило вокруг такого Степана Каплунова. Степан Каплунов, он заместитель начальника подразделения Тимура. Это подразделение Тимура, собственно, часть ГУР. Сам Степан Каплунов, он российский гражданин, он присоединился к войне против России еще в 2014 году. Он давал интервью нашей журналистке на радио НВ, рассказывал о том, что, значит, его похитили и хотели, чтобы он признался в том, что он агент ФСБ. Ну, и дальше началась эта очень долгая история, она не закончилась. о противостоянии СБУ и ГУР, да, что вот таким образом, заставляя одного из участников признать, что он, значит, работает на Россию, на Федеральную службу безопасности, дискредитировать вот одно из таких подразделений, которое может быть даже лояльным Кириллу Буданову, который ГУР сейчас не возглавляет. Вы какие выводы сделали из этой истории? Я понимаю, что это внутряки наши, но, тем не менее, мне кажется, что это влияет на общий фон, на общее настроение, в том числе, ну, обычного цивильного украинца, который читает новости.
20: О, это хорошо, что вы про цивильного украинца упомянули. Я вообще вам не завидую, ну, в плане СМИ, потому что вы СМИ, вы обязаны это обсуждать. То есть, неважно, как бы, какое у вас там мнение, не мнение, у вас конкуренты обойдут, если как бы одни написали, а вы не написали, то вас просто читать не будут. Вот, поэтому вам приходится эти вещи. Рядовому украинцу я не рекомендую в это все соваться, вот, и делать особенно выводы, и особенно вставать на чью-то сторону, потому что они не знают всей информации. Более того, эти люди непосредственно в СБУ и ГУР на тех или иных уровнях, низких, да и средних, тоже не знают всей информации. Если вы не знаете всей информации, то ну, как вы можете делать какие-то выводы? Вы не можете никак делать никакие выводы. Можно сказать другое. Это отметили как и в самом ГУР и в СБУ, что неприемлемо. Ни в коем случае не должно быть такой ситуации, когда доходит до перестрелки между двумя спецподразделениями, двумя спецслужбами вот, государства. Любого, в любой стране, не обязательно в Украине. В Украине в первую очередь, так как большая война идет. Это красная черта. Что бы ни было, вот, насколько там правомерно, неправомерно, правильно, неправильно, свои, не свои, люди, не люди. Вообще не имеет значения. Это вообще все, это все на 10-м месте, на 20-м месте, на 100-м даже месте. Не должно доходить до перестрелки. Вот. Это как бы красная черта. Вот. Красная черта всех красных черт. Ну, в принципе, там официальные комьюники были, заявляли, где тоже говорили, что такие вещи ни в коем случае не должны происходить. Вот, что это... не дай бог. А сама ситуация, вот, я не рекомендую в это все соваться, потому что вы не знаете информации. Поэтому любые выводы будут ложными, любые выводы будут неправильными. Любые выводы легко будут куда-то в сторону конспирологии. Знаете, конспирология ведь она чем характерна? Что вы соединяете точки в логическую сеть, но при этом у вас нет бездоказательной базы связи между этими точками. Просто потому что вам кажется логичным. Вот. Ну, например, типа там евреи-банкиры, а у вас рухнула банковская система. Ну, значит, виноваты евреи. Логично же, да? Они же банкиры. А у вас и рухнула система банковская. Ну, значит, евреи виноват. У вас есть доказательная база, вот эта вот, которая связывает, что это именно из-за евреев? Ее нет, ну не важно, это же логично, кажется. Так работает любая как бы конспирология везде и так далее. Это все. Вы не видите, как бы, что Земля круглая, ага, значит, она плоская. Вот. Ну, то есть, вы связали две точки в логику, вот. У вас нет доказательства, что она плоская. Но ведь вы просто, вам кажется, логичным. Вы же не видите, как она закругляется, да, что она шар и всякое такое. И любая конспирология так это. Вот, там, эти не любят тех, вот эти там конкуренция, вот эти те, вот оно логично, ну, значит, поэтому вот так. Нет, вообще никак не следует. Ну, это вообще никак не следует. Вещи никак не связаны. Любые штуки, которые будут вокруг этого говорить, это будут болтология, вот, накручивание, натягивание. Вот, и поэтому ни в коем случае такие вещи делать нельзя. Вот. Ну да, СМИ им приходится хлеб свой отрабатывать. Нужно любые инфоповоды их это, освещать. Вот, увы.
6: Ну, слушайте, знаете, когда это происходит в столице Украины, и действительно мы там с ночи получаем эту информацию о стрельбе, да, о большом количестве вооруженных людей ну, в простом спальном районе, возле какой-то там многоэтажки, ну, очевидно, что мы не можем это проигнорировать. Вот последний комментарий, который на эту тему, кстати, был, это Олег Иващенко, он возглавляет ГУР сейчас, он давал интервью Укринформу как раз вот ко дню военной разведки, и вот наши коллеги как раз про этот инцидент как-то уже позже спросили, я так понимаю, раньше записывалось это интервью, видимо, у Олега Иващенко ну, достаточно дел, поэтому нужно это было сделать заранее, в смысле давать интервью. Что он сказал? Он, значит, сказал о том, что произошедшее на днях в столице неприемлемый инцидент, которому должны дать оценку правоохранительные органы, руководство ГУР способствует проведению расследования. В то же время ответственность должна быть персональная, а не коллективная. Я бы сказал, ни одного корпоративного иммунитета, но и ни одной коллективной вины. Ну, в смысле, что вот, ну, мы не будем, как бы, если есть виновные, то они должны быть покараны, но при этом нельзя обвинять там, всю спецслужбу в том, что что-то там не так. Я просто очень коротко должен пересказать опять для части нашей аудитории, которая могла за всем этим не следить, про так называемое противостояние ГУРа и СБУ. Считается, что одной из точек обострения стал 22-й год. Тогда сотрудники СБУ убили такого Дениса Киреева. Он, значит, формально числился финансистом-банкиром. Дальше Кирилл Буданов признал, что вообще-то он работал на ГУР. В общем, случилась какая-то очевидная ошибка, сбой в системе. Значит, он действительно был убит сотрудниками СБУ. Выброшено его было тело в центре Киева. Ну и дальше, среди тех вещей, которые происходили, таких околополитических, мы получали информацию о том, что Кирилла Буданова, главу ГУР, хотели заменить на Александра Поквада. Да, и Александр Поквад сейчас, фактически руководит СБУ, он по-прежнему исполняющий обязанности. Ну, вот я вижу, даже президент Зеленский называет его руководителем, а не там ИО и так далее. Но тут, знаете, есть еще одна интересная тема. Тут можно вернуться в 2014 год. В тот момент, когда началась российская агрессия против Украины, да, собственно, так называемые «зеленые человечки» в Крыму, вторжение на Донбасс, то есть Донецкая и Луганская область, оккупация Донецка и Луганска. И мы помним, что первыми, кто стал на защиту Украины, это были добровольцы. Все очень сложно было с украинской армией, в таком она была, мягко говоря, некондиционном состоянии. Ну и тогда сформировались так называемые добробаты, то есть добровольческие батальоны. После того, как были подписаны вторые Минские соглашения, и вроде как все это было заморожено, что происходило с этими добровольческими подразделениями? Их начали встраивать в систему. И там были в том числе такие, саркастически на это все смотрели, да, такие вещи нехарактерные, что, например, тот же Азов, который был создан в 2014 году, сформирован, основным костяком его были футбольные фанаты, он, значит, вынужден был влиться в Нацгвардию, то есть имеется в виду в подразделение МВД, то есть футбольные хулиганы и там... полиция, милиция, да, что они все должны были работать вместе. Но к чему все это было? Главный аргумент был, что смотрите, их нужно контролировать, они должны быть, значит, в системе, они должны подчиняться центральной власти. Там отдельная тема про, я не помню, помните ли вы об этом, значит, частная армия Коломойского, что значит тут сейчас Игорь Коломойский, олигарх, сейчас он в СИЗО СБУ сидит, что он может там ее как-то использовать. Может ли речь идти о том, что мы видим сейчас вокруг РДК, этого спецподразделения Тимура, о том, что кто-то боится, что какие-то подразделения не будут подчиняться центральной власти? Вот можно ли сделать такой вывод?
2: Так они же в ГУР.
6: Вот тоже не понимаю.
2: Это же не ТРО какое-то, это в ГУР. Это куда подчинить, куда более централизованно подчинение, то есть внутри спецслужбы. То есть, как вы это хотите? Вот. То есть, они в ГУР, то есть, они буквально подчиняются чуть ли не президенту лично. То есть, он лично курирует спецслужбы. Зеленский. Это не какое-то где-то там ТРО, внутри ТРО, внутри какого-то там формирования, которое где-то там непонятно в полковом статусе. Поэтому вообще не та ситуация абсолютно.
6: Там, понятно, риторика, которая была вокруг этого. Опять же, я думаю, вы правы в том, что эксперты, они комментируют, не всегда у них есть доказательная база.
2: У них ее вообще нет. Откуда у них может быть информация?
6: Знаете, инсайдеры, кто-то поговорил с этим.
2: Так инсайдеры тогда, да, инсайдеры может, но не может дать полноту информации. Он даст вам там несколько кусочков пазлов, но не весь набор.
6: В общем, история была о том, что якобы, снова, я должен просто это озвучить, чтобы оно уже было, в пространстве, это озвучено было много раз, что якобы именно вот это подразделение Тимура, оно оставалось лояльным Кириллу Буданову, который, как мы помним, он прямого влияния на Главное управление разведки не имеет, возглавляет офис президента, у него сейчас другие функции. Давайте немножко вернемся к вчерашнему дню, к 7 сентября, дню военной разведки. Там действительно Кирилл Буданов опубликовал фотографии с разными украинскими разведчиками в неожиданных географических точках. Одна из самых неожиданных фотографий – это какой-то мужчина с заблюренным лицом, кажется, в кожаной куртке, он, значит, стоит на Красной площади. И все такие начали говорить, так, а зачем, что, если у нас есть агент на Красной площади, то зачем мы его светим, сейчас его, значит, вычислят. Ну, короче, вся эта история. Вы какой вывод из этой фотографии сделали?
20: Нет, это неинтересная фотография вообще. Ну, что, как бы, кого может удивить, что у Украины есть агенты в России? Да, конечно, они там есть, и не один. Вот там более интересные фотографии есть. Там есть ребята в Ливане, то есть фотографии, где тип со скорпионом, ну, с ППшкой, вот, в Ливане стоит. Вот это интересно. Причем там конкретно Ливан, там на севере Ливана. Ну, наверное, оттуда действовали, в Сирию бегали, ну, или там как-то что-то запускали. Вот это интересно. Там и другие, там не только Ливан, там и Африка, конечно, и так далее. А то, что чувак Крем, ну, на фоне Кремля в Москве, так, и не один. Ну, агентуры много, я думаю.
6: Ну, я думаю, это еще все-таки ваша профессиональная деформация. Знаете, типа, украинцы, когда смотрят, они, о, ничего себе, на Красной площади, когда вы смотрите, думаете, о, ничего себе, они в Ливане.
20: Не, я не думаю, что это, потому что, ну, украинцы не воюют с Ливаном, поэтому, вот, а с Россией воюют, поэтому в России логично, вот, а в Ливане интересно.
6: Хорошо, давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Кстати, поговорим про Ближний Восток. После них я хочу нагадати, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Також хочу нагадати, що якщо ви хочете підтримати команду Радіо НВ, яка більше 4 років працює для вас в прямому ефірі, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні вам, потрібні країні, ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua, обрати

0: отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
1: Для довідки.
0: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Новобудови в Україні не вводитимуть в експлуатацію без укриттів. Сьогодні набув чинності новий закон. Він посилює вимоги до цивільного захисту. Укриття обов'язково мають передбачати для нових багатоквартирних будинків, шкіл, лікарень, соціальних та інфраструктурних об'єктів. Захисні споруди також мають бути доступними для маломобільних людей. У місцях масового перебування людей дозволять встановлювати мобільні укриття, а в громадах створюватимуть єдині центри безпеки. У школах зможуть облаштовувати спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки. У київському метро завтра, 9 вересня, тестуватимуть рух наземною ділянкою Сирецько-Печерської лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Тестування проведуть напередодні повного запуску такого режиму роботи, який запланований на 10 вересня. У столичному метро зараз відпрацьовують нові алгоритми безпеки, зокрема перевіряють дії персоналу під час повітряних тривог, можливих надзвичайних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземних ділянок. Також тестують взаємодію машиністів, диспетчерів і чергових працівників станції та оновлюють аудіоінформування для пасажирів. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до десятки найкращих тенісисток світу за версією WTA. Після завершення відкритого чемпіонату США українська спортсменка підніметься на 10-ту позицію світового рейтингу. Костюк гарантувала собі цей результат завдяки виступу на US Open, хоча у четвертому колі поступили суперниці. Офіційно новий рейтинг WTA оприлюднять 14 вересня. Це історичне досягнення для українського тенісу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Макс, із 45-річчям тебе!
5: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження

0: нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: В ефірі Радіо НВ продовжуємо говорити з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач з нами на зв'язку. Ну, понятно, що із тих тем, які зараз широко обсуждаються, ну, от прямо на цій неділі, це вперше два спецпредставителя Трампа, Стівен Уіпков і Джаред Кушнер, опять же, як у нас їх дуже некультурно називають Вітьок і Зітьок, вони вперше побували в Києві. 8 или 9 раз там уже сбили со счета, мне кажется, сам Витков сбился со счета, он был в Москве, встречался с Путиным, много раз его хвалил, вот в последний раз он сказал, что ну вот пройдут годы, он будет вспоминать об этих исторических встречах, в общем, они в Киеве. Хотели они, судя по всему, триумфально прибыть в украинскую столицу, то есть план был изначальный, что они прямо на своем вот этом частном самолете смогут приземлиться где-то либо в Броварах, либо в Жулянах. Этого не произошло. Опять же, понятно, почему это было бы беспрецедентное событие. Просто потому, что мы не видели цивильной авиации с 22 года, ну, с момента полномасштабного российского вторжения. В итоге они прибыли на поезде, там дали брифинг, у них была встреча, понятно же, с президентом Зеленским, с военными топ-чиновниками украинскими. Уехали они там с комментарием о том, что ну, какой-то большой прорыв совершился. Но я тут подумал, что можно провести параллели определенные. Те же два спецпредставителя Трампа, они очень активно используются ну, в конфликте на Ближнем Востоке с той войной, которая сейчас вот продолжается с Ираном. Что вы видите там? Насколько эффективными являются Витков, Кушнер на Ближнем Востоке, можно ли говорить о том, что ну, действительно мы имеем дело с ну, какими-то интересными дипломатическими решениями? Что видите вы там вы?
3: Витков, Кушнер неинтересно абсолютно, за ним не слежу, он что-то зять и игрок в гольф, типа, ну, они ничего не решают, они ничего не говорят, это просто говорящие головы, вот, все решается без них, они просто транслируют те или иные какие-то эти. Эти некомпетентные люди, абсолютно ничего не понимающие, не знающие, ну, дальше, как бы, там, каких-нибудь обедов или каких-нибудь, или игры в гольф. Я уверен, что, наверное, в гольф они хорошо играют и так далее. Вот, но в геополитике, стратегии, истории и так далее эти люди абсолютно не понимают, вот, решают, все равно они, как я сказал, не они. А на Ближнем Востоке, кстати, в плане, сегодня вот новость, ну, это не сегодня, это вчера было поздно вечером, сегодня утром, Wall Street Journal написали, что запасы иранской нефти заканчиваются, из-за которые были за пределами как раз Персидского залива. Вот. И эта подушка как раз этой нефти у них остается до октября. У нас сейчас сентябрь. Новую нефть вывести они не могут, потому что морская блокада США. Вот и все. И в Иране кончаются деньги, их нет. Там урезают зарплаты офицерам. Вот. Но американцы проиграли, как говорится. Не забывайте, это важно очень. Вот. Иран победил. Вот. Дай Бог всем так проигрывать, как американцы проиграли. И не дай Бог выигрывать, как Иран выигрывает. Вот. Короче, да. Ну, Кушнер это ни при чем. Они что, блокаду, что ли, это все? Они что? Командующие центральным командованием в США или европейским командованием в США? Не, ну, это же абсолютно бессмысленные люди, как бы.
2: Ну, а как же аврамические соглашения, лицом которых был Джаред Кушнер, ну, еще в первый срок Трампа?
3: Лицом, но не мозгами. Не они архитектор этого всего. Сейчас по странам, в том числе недружественным Израилю, ну и дружественным тоже, Ездит глава Моссад, разговаривает напрямую. Включая, например, Сирию, у которого Израиль, вообще-то, напомню, война 48-го года, ну, то есть нет мира. 48-го года. И когда Сирия напала на Израиль. Важно, важно уточнить, что называется. Вот, так вот, ну, глава Моссада встретился с каким-то то ли министром обороны, то ли его замом, что-то такое в Сирии. Вот. Эти люди, это компетентные люди, это люди, которые всегда учились на это, вот, которые принимают решения, они решают. Но глава Моссада никогда не выйдет, вам ничего не расскажет. Он не выступает, он не говорит. Выступят, скажут политики. Или их друзья, которые играют в гольф или так далее. Но решают не они.
2: Ну, я тут, знаете, вспомнил, я прошлой осенью был в таком пресс-туре по Израилю. Ну, собственно, Министерство иностранных дел Израиля его организовывало. Так можно было его иронично назвать пропаганда-туром. Ну, просто потому, что там так вот очень жестко одну определенную, ну, произраильскую, конечно же, линию, да, вдалбливали в головы журналистам. Там у нас было 5-6 встреч в день, там, несколько дней подряд. Я просто вспомнил о том одном там довольно известном израильском журналисте, с которым у нас, значит, был ужин, и он, значит, рассказывал про Джареда Кушнера, как действительно, ну, такого, такую центральную фигуру, которая, значит, много всего сделала для Израиля. Ну, просто опять напомню, я думаю, что часть нашей аудитории, ну, не до конца понимает, о чем речь идет в Авраамических соглашениях. То есть, речь о том, чтобы арабские страны, они, ну, официально признали дипломатические отношения, ну, официально признали Израиль, да, началось все с Объединенных Арабских Эмиратов Бахрейна, дальше что там, Марокко, забыл четвертую страну, не имеет сейчас значения. Ну, понятно, что охотились за большой рыбой, то есть там подписать такие соглашения там, Саудовской Аравии, и помним же, что трагедия 7 октября, она в том числе, как считается, была причиной... Да-да-да, чтобы сорвать такие соглашения, чтобы, ну, короче говоря, такого соглашения между Израилем и, например, Саудовской Аравией не было. Тут что еще интересно... Если вот сейчас посмотреть на логику иранского режима, ну, можно сказать, обезглавленного, опять же, вот в ходе такой блестящей операции, когда была вся верхушка уничтожена, ликвидирована, включая аятоллу Хаменеи, так вот, если сравнивать его с путинским режимом, может сложиться впечатление, что ну, не так уж там, не так велика разница между ними. В том смысле, что... иррациональности их действий, да, ну, если называть религиозный фундаментализм иррациональным, да, ну, что вот там...
3: Не-не-не, кстати, нет, Иран абсолютно рационально действует, он просто попал в ловушку, кто не может понять, что меньшее зло. Прекратить драться и пойти на соглашение с США – это путь Каддафи. Как закончил Каддафи, они видят, они знают. Они это озвучивали, это не конспирология, они это буквально озвучивали. Генерал Иксир давали интервью, кто-то сейчас не вспомнил, но какой-то из генералов Иксира давал интервью и говорит. Вот. Кстати, Украину он тоже упоминал там. Он говорит, Каддафи, Саддам, вот, Асад. Все они или отказались, или у них забрали ядерное оружие. У Саддама и Асада разбомбили реакторы. Каддафи добровольно согласился пойти Западом на их требования. И отказался от ядерного оружия. И Украина добровольно отдала. Он говорит, где они все? А в Украине страшная война. С другой стороны, есть Ким, где люди ели траву в 90-е годы, но допилили ядерку. И теперь Трамп с ним разговаривает как на равных. Потому что у него есть ядерка. Вот. Но, это с одной стороны, поэтому они понимают, что если они сейчас пойдут на требования американцев, что американцы требуют сейчас, почему у них блокада, да, они продолжают бомбить Иран, чтобы они отказались от ядерки и топливо вывезли, обогащенное уж. Вот. Ну, это основное, там еще количество требований, но это главное, то есть, ее, по сути, ради из-за чего война, тоже там придумают это все, да. это основное, все остальное это вторичное и десятиричное. Вот. Они понимают, что если они туда пойдут, это их конец. Вот. Но не идти на это тоже их конец, потому что у них нет денег. Воевать нужны деньги. Я просто видел много аналитиков и комментаторов ну, в Украине, у которых был сбит фокус, вот когда они обсуждали Иран, говорят, о, Иран надавал по щам американцам, непонятно, где им надавал по щам, ну, допустим, вот, и он сейчас будет с ними воевать годы. А я спрашивал всегда, а на какие деньги? На какие деньги будет воевать? Где он возьмет эти деньги? Он блокада, он не может нефть продавать. Откуда возьмет деньги, чтобы воевать? Кто мне, Россия даст? У России самой нет денег. У России проблема, у нее нет денег. Китай даст? А Китай нет, а Китай в оборонительной позиции. Китай сейчас начал покупать нефть у Саудовской Аравии. Китаю проще покупать нефть у Саудовской Аравии, чем у Ирана. У Ирана и Китая не было никаких договоренностей. У России и Иран союзники. Официально. Китай и Иран не союзники. Ну, типа, это для них просто была нефтяная бочка. Они абсолютно цинично использовали Иран, оттуда гнали себе нефть недорогую. Ну и сейчас переключились на Саудовскую Аравию. Кстати, американцам хорошо. То есть здесь американцы китайцев переигрывают. Как и с Венесуэлой, которая Венесуэла гнала нефть, когда там был Мадуро, в Китай. Теперь Венесуэла начала гнать нефть в США, а не в Китай. Венесуэла на первое место в мире, как нефтенесущее государство. Вот. Снова. А проигрывающих американцев. Дай бог всем так проигрывает, как они проигрывают. Так вот, это... Поэтому как-нибудь воевать? На какие деньги? Украина и Россия воюют долго, потому что дают большие деньги Украине, десятки, а суммарно сотни миллиардов, европейцы, до этого американцы, сейчас американцы уже нет, но европейцы продолжают. Вот. Не считая, кстати, гуманитарных за эти все деньги, кто, знаете, не на войну, но там кто-то, японцы, швейцарцы, вот это все тоже, есть еще отдельно суммы. Вот какие-то еще государства они когда давали, сейчас если там посмотреть. Ну и Россия, у которой нефтедоллары. Ну, это уникальная ситуация в каком-то смысле, потому что никто не оплачивает войну вот так вот, сотни миллиардов. Так вот. Кто может сотни миллиардов платить Ирану войну, чтобы воевал? Вот. Не Китай. Китай не будет сотни миллиардов никому давать. Вот. Зачем? Если он все может брать, он просто берет. Он вот сейчас Россию берет, вот, российские ресурсы берет, и живую силу может взять, и территорию может взять, и так далее. А нефть вместе где купить? Вот, собственно, ему от Ирана нужна была только нефть. Окей, нет Ирана, ладно, покупать в Саудовской Аравии. Как бы неприятно, да, как бы не катастрофически, просто неприятно, ну, для Китая, типа. Вот, поэтому с Ираном, ну, просто все, ну, деньги, думаю, откуда, где деньги?
2: Ну, кстати, по поводу того, какая может быть логика, как вы сказали, что попал это иранское, новое иранское руководство в ловушку, какая может быть логика по поводу Саддама или Каддафи, то действительно, ну, если верить той цитате, что было в «Экономисте» в британском издании, цитата Путина «меня повесят», судя по всему, и в Кремле, и в Москве, и в Тегеране приблизительно одни и те же самые опасения, да, что как-то закончится не так, как мы бы хотели, при том, что закончить так, как они бы хотели, либо невозможно, либо почти невозможно.
3: Снова, не совсем. Россия может прекратить войну. Вот. России никто до этого ничего не угрожал. Более того, если бы Россия закончила войну еще в 22-23, ну, не получилось у них с Киева. Ну, вот. Их кавалерийский наскок не удался. Вот. Получили по щам, их вот, пинками выгнали из-под Киева. Вот. Окей, бывает, ну, такое бывает с разными государствами. Государства приходят, уходят и так далее. Вот. Ничего бы не стало с Россией. Вот. Ну, если только не по вине самих русских. Вот. А с Ираном нет. На Иране просто, не просто точат зуб. Там есть целенаправленная, есть стратегия убрать режим Аятолл. Не было никакой стратегии брать режим Путина. С Путиным дружили, Европа дружила с Путиным, покупали у него эти, целая там когорта Путин-Ферштейнов. Нету никаких было Аятолл-Ферштейнов нигде. Европа Наксира внесла вообще в террористические списки. ФСБ они внесли в террористические списки, Европа? Ну, может, я не знаю, кстати, напомню. Они внесли? Нет, не внесли, да? Вот.
2: Европа. Часть стран там надо смотреть. Украина нет, тоже это
3: не,
2: сделала.
3: Не весь Евросоюз. Евросоюз весь КСИР внес. Вот. То есть, кстати, Украина тоже. Примерно не в Евросоюзе, но внесла тоже КСИР. Вот. То есть, весь ЕС, во всем ЕС, КСИР, это террористы. Я не помню, что насчет России были такие. Вот, такой консенсус называется. Вот. Это говорит о том, что просто они вообще не видят этот режим, они не хотят его видеть. Они не хотят иметь с ним дело. То есть европейцы говорят, окей, мы хотим с Ираном иметь дело, не проблема, но не с режимом, который там сейчас. А что про Путина? Что говорит Макрон и другие? Надо с ним разговаривать. Что говорят, я не помню, то ли поляки, то ли немцы-то были. Украине нужно смириться, что он все равно потерял земли и так далее. Вот недавно это же были, вот, это европейцев. Вот. Что да, вот будет война окончена, но там будут изменения. О, Мерц, по-моему, говорил, да? Сейчас.
2: Не гугли, надо проверять. Сейчас вот прям
3: не а вспомню. Кто, кто из европейцев недавно так говорил? Вот, то ли поляки, то ли немцы. Вот. Но то, что Макрон говорил, что нужно с Путиным разговаривать, и это все, ну, так это, да, так постоянно. Вот. Финны, кстати, про это тоже говорили. Вот. Про Иран такого нет. Там грохнули лидера, вот, а второй лидер до сих пор не появился, как бы он вроде бы живой, как говорят, но его не видел. То есть, с момента, как короновали картонку, все, как бы, нет человека. То есть, про него ни слухом, ни духом, ничего нет. Ни одной даже фотографии какой-то издалека. Вот. Там никто даже ну, не осудил, не поплакал. Террористы, все, убили. Ну, ладно, окей, фиг с ним. Поэтому не, разные абсолютно ситуации. Я бы не сравнивал. Это разные ситуации. Вот. Аятоллы реально находятся на грани пропасти, когда ну, они реально не очень понимают, вот, где действительно здесь меньшее зло. Потому что оба зла, которые над ними сейчас нависли, это прямо огромные два вида зла для них. Ну, для режима Аятолл. У России же стелят дорожки. И Трамп, американцы, предложили просто на партнерских условиях выйти из войны, делали им предложение, которое просто не предлагают. Такого не предлагают, такого не делают. Уникальное предложение. Почему все сейчас хватают за голову и говорят, что Путин сумасшедший? Вот, потому что ну, не отказываются от таких вещей, которые предложили американцы русским вот, в прошлом году. Это разные ситуации. Вот. Ирану такое не предлагали, никто Хомейни такое не предлагал, вы просто грохнули, как какого-то абасанца. Вот, просто на него чугунь не сбросили, как бы с неба. Вот. Руками Израиля. Это же американцы, ну да, вот. Типичный американский почерк. Вот убил Израиль, но американцам это удобно. Вот. С Путиным вообще не так. Ему дорожки, ну, на одного чугуни на голову, второму дорожки красные. Вот такое. Нет, разные абсолютно ситуации.
2: Ну, я думаю, что вы правы. На самом деле, если бы Россия нашла какой-то способ, как это правильно упаковать для своего населения, там действительно еще в 22-23 году, ну, там бы отчиталось про освобожденные, как они это говорят, исконно русские земли, и, значит, все это заморозило. Прям нет сомнений, что Европа уже давно бы откатилась, в смысле, уже давно бы там поснимали санкции, там начали бы снова газ через эти... Починили бы, значит, трубопроводы, Nord-стримы эти, и начали газ бы гнать обратно в ту же Германию. Ну, как пример, без мы сомнений. Можем видеть сейчас риторику партии «Альтернатива» для Германии, которая там победила в...
3: Без капли сомнения, все так и было бы.
2: Ну, опять, Путину нужна историческая победа, да, вот он, ему нужно, чтобы Украина была на коленях, тоже понимаем, зачем ему останавливаться сейчас, у него впереди зима, очевидные козыри в руках, ракеты, которые могут бить по критической инфраструктуре, ну, поэтому, конечно, зачем, подождем еще одну весны, он, значит, подождал ту, теперь подождет эту. Тут, возвращаясь к нашей с вами классической теме о том, на что способна и не способна Европа, там, как она раскачивается или как, наоборот, она не готова воевать, вкладываться в оборонную сферу, была публикация The Guardian, британского издания, значит, там они написали о том, что в НАТО считают, что Европа не выдержит войну на истощение с Россией, что об этом говорилось во время конференции по будущему военной координации в Европе. Значит, работающие с НАТО военные планировщики считают, что Европа сейчас не способна выдержать продолжительную войну на истощение с Россией. Европейское общество может оказаться не готово поддерживать длинное... Ну, и тоже это одни и те же фразы, просто типа разные формулировки. Не готово поддерживать длительное военное противостояние, поэтому НАТО необходимо исходить из сценария относительно короткого конфликта. Опасения усиливаются, понятно, на фоне подготовки США к сокращению обязательств в сфере обороны Европы и роста поддержки популистских сил в крупнейших европейских военных державах. Ну, звучит как приговор, да, ну, слушайте, у вас, вы огромная экономика, понятно, что у вас там разные страны, но вы такой огромный экономический блок, и вы, значит, должны быть готовы к относительно короткому конфликту с кем? С Россией, которая, значит, за 4,5 года потеряла свои позиции очень серьезно.
3: Что не так? А кто воюет долго? Всегда все воюют быстро, потому что ну, экономика будет разрушена тогда. Государство будет разрушено тогда. Россия с Украиной воюет, но так это интерес китайцев, вот, и не только. Вот. Потому что разрушается Украина и Россия, такая, кого это волнует. Вот. Всем пофиг. Вот. Путину пофиг на Россию. Вот. Путин может прекратить эту войну, но ему пофиг. Вот. А все, ну, никто никогда. Ну, немцы все время понимали, например, что это крах, это конец. Была при этом придумана целая стратегия Блицкрига. Как только они увязли в долгой войне, с Германией города исчезли целые, были бомбардировками разрушены. Военные, немецкие военные, когда приходили, говорили, нам нельзя воевать в каком-то случае долго, это будет все, это хана государству. Ну, и случилось хана государству. Германия споткнулся из Блицкрига, и не получилось быстрой войны. У Израиля все войны рассчитаны тоже быстро. Но большие войны, не вот эти вот контроперации. Сейчас тоже это называется войной, но то, что в Газе и так далее, это все операции большие. Война, как вот с Египтом была, да, вот Израиль с Египтом бодался. Если вот завтра тоже Израиль с Египтом скрестнется, не сможет годы воевать. Это будет война на месяц, где максимально он будет задействовать всю мощь Израиля, чтобы выйти на переговорный трек с хороших позиций. Ну и наоборот, или Египет захочет тоже выйти с хороших позиций, ему тоже будет задействовать всю свою мощь и так далее. Но никто не будет воевать годы, не сможет Израиль и Египет воевать годы. Нет денег, ни денег, ни людей, ни ресурсов, ничего на это нет. И там Европа может ли Европа богатая воевать долго? Может. Но она будет разрушена. Хотят ли европейцы, чтобы их государство разрушалось? Как разрушаются Украина и Россия сейчас? Нет, не хотят, поэтому они не хотят воевать долго, не планируют. И поэтому любые аналитики, которые говорят, что это будет крахом, да, будет крахом. Вот. Так все, опять же, мы возвращаемся к Путину. Все ему указывают, ты ведешь войну в пропасть. Ой, войну, господи. Государство в пропасть. Прекрати. Трамп, кстати, это открыто заявлял, когда только пришел к этому, к власти, он говорит, ну, это дизастер, типа, это кошмар. Ну, что происходит? Ну, типа, разрушение... Государство просто. Вот. Ты гробишь Россию. Путину норм. Старый дед. Просто ему важно, как его история запомнит. Ему вообще пофиг на саму Россию. Сейчас не будет, когда он умрет. Вот. Ему важно, как его в книжках запишут. Как лузер или как победитель. Вот. И это. Поэтому никто не рассчитывает воевать. Даже американцы повоевали с их экономикой и мощностями. Повоевали месяцок, потом как бы. Формально свернули войну, ну, продолжают бомбить, блокады, это все, душить дальше. Вот. Но интенсивно воевали короткий срок. Никто не воюет долго, потому что если воевать долго, это Первая или Вторая мировая война, это кошмар. Чем та и та закончилась? Вот. Ну, или Иран-Иракская война тоже. Чем она закончилась? Кошмарами для Ирана и Ирака. Вот. И полным ужасом. Вот. Долгая война в Сирии, 10 лет. Чем закончилась? Что Сирия до сих пор не оправится, не может, это еще не скоро оправится. Вот. Полный крах и ужас. Ни в коем случае нельзя воевать долго, это табу. Вот. Поэтому вообще лучше не воевать, ну, хорошая война, это не воевать. Вот умные китайцы почему никуда не лезут, говорят, что-то китайцы такие терпилы, в Иран не впряглись, за Венесуэлу не впряглись. А что им надо было, 3 авианосца своих в Венесуэлу гнать? А что им с Ираном надо было делать, авиацию посылать свою или так далее? Влезть в войну? Так, конечно, умные люди не воюют. Вот. Умные люди не воюют, война ничего хорошего не приносит, война это разрушение и жесть. Вот. Смерти людей, угробленная экономика и так далее. Почему Украина так избегала абсолютно? Вплоть до того, что мобилизацию Киев ввел только в день полномасштабного вторжения, он не вводил ее ни днем раньше, чтобы не спровоцировать ни в коем случае. Потому что любой вам историк скажет, мобилизация равно война. Кто-то мобилизовывает армию, означает, что он готовится воевать. Киев не хотел ни в коем случае дать хоть малейшие причины, тому, что он является зачинщиком боевых действий, то есть, как бы, чтобы Россия могла сказать, смотрите, они мобилизовывают армию для того, чтобы напасть на мирный Донбасс, вот это все, да, и так далее. И поэтому мы как бы действуем превентивно. Вот. Именно поэтому в Украине мобилизация началась в день вторжения российского полномасштабного. Понятное дело, что если бы она была объявлена раньше, то было бы лучше подготовиться, но тогда бы Москва получила бы мощные козыри. Своей, как его, риторики. Вот. Израиль на этом ошпарился в свое время. Израиль знал, что Египет, Сирия, объединившись в единую... Это, кстати, даже не коалиция, это было единое государство, это арабское государство, вот это панарабизма тогда, такими идеями, вот Насером, планируют уничтожить Израиль вместе с Иорданией, вот напасть. То есть, это была риторика, их накачивали оружием советским, то есть, они готовились уже вот это. Но Израиль понимал, что если он объявит мобилизацию в день нападения, так как он крохотный, Израиль, кстати, меньше, чем Киевская область. Я только недавно проверил, я офигел. Вот Киевская область больше, чем Израиль. Ну, просто слушателям на заметку. Так вот, что государство, которое меньше, чем Киевская область по площади, оно не вывезет, оно закончится вот буквально в те дни, когда на него нападут. Поэтому Израиль провел мобилизацию первым, и первым напал, шестидневная война, разгромив армии. превентивно. Израиль ввели агрессором, включая всяких хороших ребят, там, казалось бы, да, там разных. Израиль объявили агрессором, и до сих пор итоги шестидневной войны укаются Израилю, хотя прошло больше 50 лет. И вам всякие альтернативные историки расскажут, какой Израиль злой и плохой, и агрессор, потому что он первый провел мобилизацию и первый напал. Хотя превентивно, если вы просто откроете почитать, вы поймете, что да, арабские армии готовились тогда Израиль уничтожить. Вот Украина вот в последний момент, то есть, потому что все стараются избежать войны, никто не хочет воевать. Вот. Поэтому всех волос дыбом от Путина, который идет на эскалацию и не хочет ее прекращать. Хотя ему уже и дорожки стелили, и самые лучшие партнерские эти предлагали. Вот. Варианты, которые не предлагают, такого просто не делают. То, что ему американцы предлагали в прошлом году. Вот. Исторически такого никогда не бывало. Вот. Поэтому тоже я не очень понимаю, когда люди говорят, что Китай стерпил, и что они там в Иран или в Венесуэлу не впряглись. Вот. Да потому что они умные люди, потому что они стараются не воевать. Потому что они в оборонительной позиции по отношению к США.
2: Ну, даже, видите, с Тайванем, хотя, казалось бы, ну, все ресурсы у них есть, это какая-то будет однодневная, возможная операция, или могла бы быть однодневная операция, даже Тайванем они стараются немножко по-другому действовать, которые, ну, понятно, считают своей, исконно своей территорией, ну, там действительно живут китайцы, которые сбежали от коммунистического режима там сразу после Второй мировой войны, окончания, в том числе, гражданской войны. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий оглядач був з нами в ефірі. Це Радіо НВ, залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішла пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Після виборів до Держдуми Росія може змінити риторику та перейти до нової хвилі мобілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Україна очікує, що Москва може залучити щонайменше 300 тисяч військових. Водночас інфраструктура для мобілізації в Росії, за словами президента, вже підготовлена, але поки невідомо, чи буде вона відкритою чи прихованою. Зеленський зазначив, напередодні виборів Кремль намагається демонструвати росіянам нібито спокійну ситуацію та заперечує підготовку мобілізації. При цьому країна-агресор посилює повітряні удари по Україні, у такий спосіб намагається демонструвати свою силу. Зеленський також заявив, що Москва поширює неправдиві повідомлення про ситуацію на фронті, зокрема щодо Святогірська та просування російських військ у напрямку Сум. Європейська комісія заявила про нульову толерантність до корупції на тлі відставки генерального прокурора України Руслана Кравченка. Там наголосили, боротьба з корупцією та незалежність антикорупційних органів – ключові вимоги для України на шляху до ЄС. У Єврокомісії очікують від України ефективного розслідування корупційних справ, притягнення винних до відповідальності та гарантування незалежності НАБУ і САП. Нагадаю, Кравченко подав у відставку напередодні, назвав це свідомим політичним рішенням. Усе це відбувається на тлі операції «Карфаген», яку проводять НАБУ та САП. Йдеться про можливу діяльність злочинної організації в офісі генпрокурора. Як кажуть слідчі, її учасники могли отримувати гроші за кришування шахрайських кол-центрів, а отримані кошти легалізовували через купівлю нерухомості, коштовності та іншого майна. Загальна сума, про яку йдеться у матеріалах справи, перевищує 30 мільйонів гривень. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення української протиповітряної оборони перед зимою. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Ключова частина пакета – дефіцитні ракети-перехоплювачі для систем «Петріот», а також інше обладнання ППО. Допомогу планують доставити в Україну до початку зими через механізм ПОЛ. Залужний наголосив, ракети «Петріот» особливо важливі на тлі посилення російських атак балістичними ракетами. За його словами, цей пакет не вирішить усіх проблем, але дасть змогу захистити українську інфраструктуру та, головне, життя людей. Також Британія планує передати Україні цього року понад 120 тисяч дронів, 25 тисяч із них уже доставили. Ще кілька європейських країн спільно фінансують постачання Україні десятків тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Латвія планує запровадити 300-відсоткове мито на зерно та продукти його переробки з Росії та Білорусі. Прем'єр Латвії заявив, що Україна хоче узгодити такі обмеження з Естонією та Литвою, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру Балтії. Також Латвія планує посилити перевірки транзитних вантажів і за участі українських фахівців встановлювати походження зерна. Ну і Росія пригрозила Угорщині жорсткою та болючою відповіддю після рішення Будапешта вислати 10 російських дипломатів, заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Напередодні угорська влада оголосила, що 10 співробітників російської дипмісії займались діяльністю, що неприйнятна для дипломатів за Віденською конвенцією, і зобов'язала їх залишити країну. У Будапешті наголосили, рішення спрямоване на захист безпеки та суверенітету Угорщини і не означає розірвання дипломатичних відносин з Москвою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець, це журналіст Юрій Мацарський. І з великим задоволенням сьогодні зустрічаю тут аж двох гостей. В'ячеслав Запорожець – це волонтер, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Пане В'ячеслав, вітаю. Бажаю міцного. І Олександр Толоченко, амбасадор протезно-реабілітаційного центру «Титанові», власник двох ветеранських бізнесів. І якщо хтось нас дивиться, не слухає, не просто слухає, а дивиться на Ютубі, то в нас тут ще і пес Лавр сидить поруч, а поруч з хлопцями сидить чи лежить. Він присутній. Він присутній з нами тут, пес Лавр. Друзі, знаєте, я з чого хотів почати? Наскільки я трохи почитав, звісно ж, коли готувався до ефіру, наскільки я розумію, до повномасштабного вторгнення, до Великої війни, ніхто з вас не мав якогось прямого стосунку до, не те, що там, до протезно-реабілітаційних практик, а до медичних взагалі. Як так сталося, що ви опинилися не просто в цьому середовищі, а от буквально очолили один з цих важливих напрямків?
11: Так, я інженер-будівельник, доктор технічних наук, займався все життя будівництвом, керував великими будівельними проектами. Почалась війна, всі друзі, знайомі поїхали, налякалися. Я сказав, ні, я залишаюся. Спочатку ми вступили в тероборону, облаштували два КПП, блокпоста, і потім вже 7 березня я відчув такий поклик і вирішив взяти свої два джипи і поїхати на евакуацію в Чернігів. І 8 березня ми, наш перший виїзд евакуаційний в Чернігів, нагадаю, що тоді трапилось, тоді орки дуже закидували кабами Чернігів, і вони перерізали тоді трасу Київ-Чернігів. І вранці ми встигли заїхати, а коли вже з цивільними дітьми, ми тоді забрали 15 чоловік, виїжджали, то за Коростенем вже був бій, одну машину впереді розбомбили, і ми залишились так заблоковані. І з цього, з 8 березня, ми почали займатися евакуацією. Спочатку це були цивільні з Чернігова. І вже 22 березня, я пам'ятаю, перший мій Сашко, цивільний Чернігова, хлопець з ампутацією, який втратив кінцівку, бо лікарні Чернігова були переповнені, Чернігів був заблокований, швидкі не їздили, медицина катастроф не працювала, не київська, не чернігівська. Тому лікарі були не готові, на жаль, треба це визнати. Я пам'ятаю, як виглядала протиошокова операційна. Це відро оцинковане з кров'ю наполовину. Це шматки кожи та кісток прямо на полу, її вже не прибирали, відсутність електроенергії, води, якийсь там генератор тарахтів для монітора пацієнта. І завдяки тому, що в лікарню кожну добу приходу поступало біля 100 поранених цивільних, це цивільні лікарні так в такому режимі працювали, то лікарі, вони могли тільки стабілізувати, накладували АЗФ чи гіпси і все. І потім ускладнення, вже через тиждень ускладнення, гангрени, реампутації, повторні ампутації. І ми, нам вдалося таких тяжких 33 пацієнта з ампутацією вивезти джипами на Куліковку по полю. І отак от я почав, я був здивований, коли першого ампутанта вивезли з лікарні. Я не розумів, як нога може бути в три рази більше стегно. Тобто, і зрозумів, що ампутація – це завжди загроза життю. І потім вже цих перших своїх ампутантів я домовлявся протезування, протезисти всі поїхали. І ми їх відправляли або в Австрію, або в Німеччину. І отак от вже з березня я почав потрошку займатися протезуванням.
10: З березня 22-го року.
11: 22-го року.
10: Тоді доводилось відправляти людей
11: за кордон,
10: в інші країни, да, шукати фахівців там, а тим не менш, в якийсь же момент стався центр саме в Україні.
11: А потім вже я зрозумів, що треба, я інженер, треба, якщо це роблять в Німеччині, чому ми тут не можемо робити? Я все-таки шукаю, які протезисти залишились в Києві. І знаходжу так Стеценка Олександр Палич. Це протезне підприємство «Ортотехсервіс» на Подолі. Ось, і це він і став моїм вчителем, нашим, як кажуть, патроном. Ось, і ми починаємо, він єдиний протезист, який залишився тоді березень-квітень в Києві. І ми починаємо з ним консультувати і перших пацієнтів протезувати. Так він протезував мою бабусю, там же з Чернігова у мене з'явилася вже названа бабуся, це Любов Мироновна з ампутацією гомілки. Ось. І вже в кінці 22-го року, коли ми вже працювали потужно в Краматорську на евакуації, і кожен день мінімум 1-2 військових з ампутацією, і всі ж питають, а що далі, де? Ти вже встановив контакт з лікарями військовими. І отак от ми почали працювати, я бачу, що треба створювати вже більший центр, бо Олександр Павлович сам не може запротезувати. Ну, один протезист може в місяць, ну, до 10 зробити протези, а їх там сотні. І так народилась ідея створити протезно-реабілітаційний центр. Я пам'ятаю, остаточно я надихнувся в квітні 23-го року, коли був на відкритті двох потужних протезних центрів. Це Unbroken у Львові і Superhumans у Вінниках. Оце теж така історична подія. Я надихнувся, от були створені сучасні європейського рівня протезні центри. Ось, а я сам з Києва, чому в Києві нема? І отак от вже в травні 23-го року ми створюємо центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. І ми вибираємо, тоді вже в 23-му році, в травні, я бачу, що ми можемо запротезувати тільки половину, навіть 30% від всіх ветеранів. Я був здивований, коли там мені Олександр Павлович каже, вибач, тут коротка кукса чи вадна кукса, я не можу його запротезувати. Я кажу, як? Я не можу ветерану відмовити, да? Давайте шукати, як це робити, давайте шукати в інтернеті. І так я знайомлюсь з технологією остеоінтегративного протезування. Це коли в коротку залишок кістки вкручується, імплантується титановий імплант і під'єднується до нього протез. І вже в травні 23-го року ми привозимо професора Рікарда Бронемарка. Це шведський професор. Його батько вигадав цю технологію остеоінтеграції. До речі, вона ж дуже широко розповсюджена у стоматологів, у хто займається протезуванням зубів. Ця технологія там дуже поширена. Ну, зараз в кожній клініці це роблять. Імпланти невеличкі ставлять, кріпляться, щелепи і так далі. Ось. І оця історія. Ми цим одні досі займаємося. Хоча першу операцію з остеоінтеграції зробили в квітні 23-го року на Unbroken. До речі, і наш хірург був присутній при цій операції. Це мене теж надихнуло. І вже в травні ми продовжили цей шлях. Потім Саша Журавель, да, який з тобою в палаті лежав, він якраз був другим пацієнтом, якому зробили остеоінтеграцію, там же на відкритті Unbroken. Тобто так, така випадковість, Unbroken запросив на відкриття хірурга австралійського, Альмаделіса. І цей Альмаделіс приїхав в Україну з імплантами. І вони вирішили на відкритті показово зробити 2-3 операції. І так зайшли в палату і вибирають Ігоря Крупнова і Сашка Журавля. А я був на відкритті з нашими хірургами, і ми там знайомимося і з Альмаделісами, і з цими ветеранами. А Саша Журавель лежав, лікувався разом в палаті з Сашою Талаченко. Де ви були? В Чернівцях чи в Ужгороді?
12: Вже у Львові.
11: У Львові. У Львові. Да. Ось. І так от ми знайомимося. І...
12: Я познайомився з В'ячеславом, коли я лежав у Чернівцях. Мені дали номер телефону В'ячеслава і сказали, що є людина, яка допомагає запротезувати, бо з протезуванням тоді в 23-му році було складно, по-перше, із-за того, що було багато хлопців і мало центрів, куди можна було звернутися. Мені приходили різні там, пропонували такі нові прям реабілітаційні центри, протезно-реабілітаційні центри. Я не розумів, де мені запротезуватися. Ну, зрозуміло, що я лежав після поранення в шоці. Я звернувся за номером телефону, який дали мені в лікарні, сказали, що він уже двох чи трьох хлопців забирав звідти. Це безпосередньо я вже з ними познайомився у Львові. Набрав В'ячеслава Васильовича, пояснив свою ситуацію, він мені допоміг перевезтися в Анброкен у Львів. І там я очікував своє протезування, так як в мене занадто коротка ліва культя, вони мені не змогли допомогти в протезуванні. Вони сказали, щоб я шукав інший протезно-реабілітаційний центр. Потім я, виходить, вже знав, що знову-таки в Києві займаються остеінтегративним протезуванням. Дуже багато читав про його, читав, як взагалі буду себе там в подальшому почувати, типу... Зрозумів, що без остеінтегративного протезування я ходити взагалі не зможу. Із-за того, що мені прямо протезисти говорили, що ти можеш навчатися їздити на візку, протези тобі ніхто не зробить, бо в тебе дуже короткі культі, ліва особливо. Я взнав за остеінтегративне протезування, і вже, виходить, в грудні 23-го я приїхав сюди на перший етап остеінтегративного протезування. Зробили перш мені на ліву кінцівку перший етап. Остеінтегративне протезування – це взагалі, воно є двох методів. Це коли робиться вона в два етапи і коли робиться в один етап. Зараз я є власником двох цих процесів остеінтегративного протезування. У мене на лівій кінцівці там, де два етапи, і на правій кінцівці там, де за один етап. В два етапи взагалі ми робимо для тих пацієнтів, кого занадто коротка, так як в мене залишилось 6 см кістки, і десь 7 чи 8 см культі повнюється з м'якими тканинами. Взагалі, протезування таких хлопців, як я, це корзина, це незручності, це пояс, і багато хто, кого так протезують, він просто не ходить. Зараз я проходжу цілий день на протезах, мені зробили, виходить, перший етап в грудні, другий етап у квітні, і вже в травні 24-го я перший раз став на остеінтегративне протезування. Почав свій протокол, поєднав протезування на правій кінцівці. Від початку в мене було класичне протезування і остеінтегративне. Я зрозумів, що ходити на класичному протезуванні – це мука. У мене, виходить, почало змінюватись форма культі. І так як вона змінюється, потрібно постійно переробляти куксоприймач. Постійного там куксоприймача не можна було, бо то... Виходить, ти трішки набереш ваги, вже не поміщається куксоприймач, трішки скинеш, вже він на тебе великий. Постійно заміна цього куксоприймача довела до того, що я просто не міг ходити. Я ходив там буквально по 3-4 години в день, і я не був задоволений цим результатом. Розумів, що остеінтегративне протезування працює так, що я можу там ходити і цілий день, а класичне протезування. І в березні 25-го приїжджає до нас лікар, Альмаделіс. Він приїхав до нас, я пішов до його на консультацію, так як я дуже мріяв, щоб мені зробили остеінтегративне протезування на іншу кінцівку, бо я зрозумів, що це набагато зручніше, це, по-перше, немає запарювань, немає подразнень ніяких, немає болі, немає, не потрібно там перероблювати куксоприймачі постійно. Я можу пересуватися цілий день. Пішов на консультацію, він сказав, що в його є імплант на мене. Ми тоді розігрували автомобіль і були кошти, щоб закупити цей імплант. І мені запропонували, якщо хочеш, ну, типу, ми тобі зробимо і на праву кінцівку. Я зрозуміло, що я цього чекав цього моменту, бо я розумів, що після цього, ну, типу, моє життя покращиться в разів 100. Я зможу повноцінно ходити, я дойду до своєї цілі. Ціль моя була, щоб я постійно пересувався на протезах, зараз воно так і є. І буквально через місяць після операції, в березні 25-го, зробили мені на праву кінцівку. І в квітні, у травні я повноцінно, та, на початку травня я повноцінно почав ходити, і не використовуючи навіть крісло колісне.
13: Я так розумію, що це доволі дорога процедура і доволі дороге обладнання. Про які саме мови йде, про які саме суми йде мова, і хто забезпечує це фінансування?
11: Вартість комплекту титанових імплантів коштує 25 тисяч євро, плюс ще проведення операції, реабілітація. Взагалі це дещо обходиться в 30 тисяч євро, тобто 1,5 мільйона гривень. Це коштує. Ми за 3 роки зробили 121 операцію. І у нас всього 5 вилучень імплантів, пов'язаних з інфікуванням. Треба розуміти, що військова травма – це завжди інфекція. Ось. І це статистика світова біля 9-10%. А у нас менше 5. Зараз можна сказати сміло, що ми маємо найкращий досвід і результати по складному остеоінтегративному протезуванню, наш центр. І це все ми зробили завдяки благодійних внесків. У нас були донори і великі. Наприклад, у нас був один донор, називаємо його пан Крокодил Гена, який за його донат, а це був $500,000, $500,000, ми зробили прорив. Тоді держава не давала не тільки на остеоінтеграцію, а ще й на біонічні протези. І ми зробили тоді 10 кейсів таких потужних. І завдяки цьому з'явилась 518-та постанова. Це про сучасне біонічне протезування. І зараз хлопці отримують по державній програмі сучасні електронні коліна та біонічні руки. Біонічна рука, гранична ціна 4,2 мільйона гривень, тобто майже $100,000. Якщо б ми тоді не взяли такого донора, який нам допоміг, ми б не змогли довести керівництву Мінсоц і МОЗу про доцільність. Бо дуже скептично, знаєте, у нас чомусь, от навіть фахівці рахують, що протез, він може бути і там механічний, ну, дійсно можна і на пальці ходити, да? Дійсно можна примотати гілку якусь, да. Ну, от ми так, ну, можна взяти механічний суглоб, який там першого класу мобільності, можна поставити гачок тяговий, знаєте, крюк такий, і комусь це дійсно підходить, да? Є такі випадки, коли там в побуті такими протезами. Но я завжди приводжу слова одного нашого ветерана, коли я йому сказав, навіщо тобі біонічний протез, кість, біонічна таска, така крута, вона коштує $35,000. Він каже, ти знаєш, я з дівчиною своєю стидаюсь піти в ресторан запросити її, бо в мене нема руки. От я хочу біонічну собі кість, щоб я міг піти в ресторан, я хочу освідчитись їй, щоб вона стала дружиною. І він стидається. Я їй сказав, і я цю інформацію перевіряв, я їй сказав, що коли мене запротезують, а тоді державної програми не було, це 23-й рік, ми збирали гроші. І розумієте, наскільки це важливо, от те, що ми зробили. Зараз ми вже маємо державну програму від Мінсоца, від фонду по протезуванню сучасному. Це дійсно повага. Держава повністю покриває сучасні протези. Є у нас 321 постанова, це первинне протезування. І є у нас 518 постанова саме для військових. це сучасні протези з біонічні, зовнішнім джерелом живлення. Но у нас досі нема складного протезування, це як остеоінтеграція. У нас вже військовим, наприклад, МОЗ робить безкоштовне ендопротезування колінних суглобів, плечевих, кульшових, а остеоінтеграція досі вона так, хоча вона повертає, ну, от випадок Олександра і інших. Ось, і ми зараз дуже пушимо, ми вже маємо проєкт постанови, пройшли громадські слухання. У нас же, знаєте, якщо щось нове,

0: 25-му році, в червні, ми прийняли, затвердили наказом МОЗа протокол остеоінтегративного протезування, який регламентує порядок, як відбирається пацієнт, які він повинен отримати заключення, коли можна робити остеоінтеграцію, в який термін після ампутації, там записано 12 місяців, там, які треба висновки. Ви розумієте, щоб військовий ветеран отримав державне фінансування на остеоінтеграцію, він повинен взяти два висновки від незалежних хірургів-травматологів. Тобто треба фізично їх знайти, ну розумієте, піти кудись, записатися, зробити рентген, розказати свою історію. Знаєте, мені теж один військовий каже, а чому я повинен тобі розказувати, навіщо мені там електронне коліно? Я собі хочу його мати. Тобто...
1: Вимушений вас перебити, в нас час короткої реклами і новин, повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Для довідки.
3: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Європейська комісія дозволила Україні використовувати кошти 90-мільярдної позики ЄС для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Про це заявили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рюте. Йдеться про наступний транш у 3 мільярди 200 мільйонів євро, що має посилити українську протиповітряну оборону. Раніше Україна звернулась до ЄС з проханням дозволити за ці кошти закуповувати американські ракети, попри правила програми, що передбачають пріоритет європейському та українському озброєнню. Для цього Києву надали окремий виняток. Вищий антикорупційний суд призначив 7 мільйонів гривень застави колишньому голові наглядової ради Сенсбанку у справі Форест Гамп. Микола Гладишенко має внести заставу протягом 5 днів. У разі невиконання прокурор може просити суд про суворіший запобіжний захід. Також Гладишенко заборонили виїжджати з Києва, зобов'язали здати закордонні паспорти і утримуватись від спілкування з фігурантами справи та відвідування низки приміщень. Прокурор просив взяти Гладишенка під варту з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. Вже 5 громад Чернігівщини отримали статус території можливих бойових дій. Повністю до переліку внесли Холменську, Березнянську та Сиднівську громади. Тупичівська та Сосницька увійшли до нього частково. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, рішення ухвалили після звернень самих громад. Робота над оновленням переліку триває. Новий статус дає громадам доступ до передбачених державних

0: пільг, компенсацій та окремих виплат, зокрема для аграріїв. До переліку можуть потрапляти території в межах 30 кілометрів від районів активних бойових дій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: У мене, знаєте, яке буде питання після повернення? Я хочу вас спитати про історію Лавра. Тому що я бачу, що він теж з протезами. Я бачу,
3: Саша,
2: що,
3: розкажи що це. Він... Його хрещений не, батько.
2: Непростий собака. Непростий він собака.
4: Це вже... Взагалі, Лавр як до нас попав, просто ми їхали разом з Вячеславом Васильовичем в автомобілі, їхали до нашого реабілітаційного центру, спинилися, і мені попалося в тіктоці відео, де собака без двох ніг, який він втратив свої ноги, попавши під поїзд, його жителі міста Одеси знайшли, в його, виходить, коли йому ампутували ноги під потягом, вони запеклися. І за того він не стік кров'ю. Його, виходить, знайшли, відправили до клініки і почали в Києві йому виготовляти...
3: В Одесі клініка Айболіт. Ми ж в Одесу їздили.
4: Імпланти.
3: А імпланти робили київська компанія.
4: Імпланти йому робили в Києві.
3: Ну, і... давай подякуємо Айболіту, бо це та клініка в Одесі, яка врятувала йому життя... Тому що це дуже дорого. В нього вклали там більше 1,5 мільйона гривень. І власник клініки, він сам ветеринар, хірург. Коли волонтери принесли помираючого пса, він вже там був в критичному стані, він взяв сам, а власника нема, ну розумієте, да? Знайшли собаку на пероні вокзала, травматична ампутація. І він, от хочу йому подякувати, що він врятував, це великий плюс його кармі, врятував цього пса. І що тут цікаво, коли йому привели цього пса, він потім розповідає, він був підписан на титанових.
2: В соцмережах?
3: Да, на нас. І ми займаємося остеінтеграцією. І це його підштовхнуло, він ніколи її не робив. Він бачить, що є ПС, травматична ампутація двох передніх лап. В такі випадки дуже погано протезується класично, бо собака може зубами, задні лапи нормально, вони звикають, а передні ні, вони згризають. І він вирішив йому зробити за власні кошти, він його тиждень тільки він був в реанімації, в складному критичному стані. Потім вже він виготовив йому, замовив ці імпланти у київської компанії, у Леоніда. Теж йому дякую. І це все вони як волонтери організували для пса цього Лавра. І тим самим вони ще доказали...
2: От доля у, да. у тварини.
3: Це і ж... ми, Сашко, коли каже в тіктоці, дивіться, вже зробили. Я кажу, давай знаходимо Айболіт, дзвонимо. Ми на наступний день їдемо в Одесу. І я в капелюхі заходжу, і він типу, а звідки ви знаєте? Він відреагував, він навіть налякався.
2: На капелюсі що... написано титанові.
3: Так, да, титанові на капелюсі написано. І отак от ми познайомились, він каже, ну добре, вам я віддам собаку, я кажу, у нас же є лікарі, ну і реабілітаційний центр, а саме головне хлопці з складною ампутацією. Це надихає, він живе в центрі разом з хлопцями. І багато хто, на жаль, ви знаєте, ампутація це дуже, я вже казав, що це загроза життю, поки лікуються. А по-друге, це дуже великий вплив на ментальний, на психологічний стан. Це фантоми, це ускладнення. І, на жаль, при подвійній ампутації більшість хлопців, вона, ну, опускає руки, скажімо так. Да? Тобто, надихнути, займатися спортом, навчитися жити по-іншому, знаєте. Ми ж не всіх досі можемо запротезувати. Зараз у нас чекає чергу У нас є експеримент нарощування кістки при короткій ампутації. У нас вже перший пацієнт зараз проходив вже протезування. У нас 10-15 пацієнтів складної подвійної ампутації чекають. Вони хочуть піти. От, і це пес, це просто ще раз доказ, і дяка цим лікарям Айболіта. Ось, і саме головне, що ми, от, я хочу і Сашку подякувати, тому що ми постійно, кожен день до нас звертаються. І зараз вже просто мені дзвонять військові хірурги. І там тільки вчора там хлопець Білан, до речі, його прізвище, як Ігоря Білана, нашого відомого футболіста. У нього залишок по 5 сантиметрів, і військовий хірург каже, ну може щось можете зробити, ну будь ласка, він так хоче ходити. Тому що світ... на кріслі колісном, ну я все-таки, знаєте, я шуткую, я називаю візок. Ну, крісло, ну не крісло це, ну вибачте. От ми теж себе обманюємо, да? Це візок. От ми, це неправильно, треба крісло колісно казати. Окей, но світ, треба зрозуміти, що світ з рівня крісла колісного, він інший. Ти обмежений, ти по-іншому бачиш людей, да, всі великі там. У тебе є обмеження, правильно?
4: Певні так.
3: От Саша не тримає дома, розкажи крісло колісне.
4: У мене взагалі немає крісла колісного дома, я розповім чому. Це після того, як мені зробили другий етап операції, я розумів, що я в центрі, коли приїжджав у центр, я можу ходити. А додому я приїжджав, у мене було крісло колісне перед цим, і я розумів, що в мене якось так психологічно настроєно, що я приїжджаю, я знімаю протез і сідаю на крісло колісне. Бо я себе більше як обманював, що мені зручніше з його. Хоча, коли я їздив на кріслі, це було для мене дуже великі обмеження в тому були, що я довго, коли почав своєю дружиною вже теперішньою спілкуватися, я довго не міг зустрітися з нею. З-за того, що я себе дуже обмежував, що наш Київ не настільки інклюзивний, що я можу на кріслі колісному там зайти в будь-яку кав'ярню, в будь-який там кафе поїсти з нею. Я розумів, що ми на даному етапі тільки зустрічаємося, і мені було б максимально неприємно попросити допомогти мені там заїхати на 3 сходинки. Як дівчина взагалі буде мене тягнути там на кріслі колісному? Я постійно переносив зустрічі з-за того, що дуже комплексував, що я на кріслі колісному. Також погуляти десь по парку, ну, це було для мене, ну, типу, на максимально дикому рівні, ну, типу, із-за того, що думаю, ну, а вдруг десь бордюр, і мені буде потрібна допомога, а я з дівчиною, ну, як я буду просити. І з кріслом колісним я почав боротися вдома. Я поняв, розумію, що це психологічно. Я приходжу додому, все, воно мені здавалося, що воно до мене говорить. Скидай ті протези, сідай на мене, тобі легше буде. Хоча зрозуміло, що я поки сам жив, у побуті не так легко на кріслі колісному. Я там зараз я можу там пропилососити вдома, погладити речі собі, абсолютно всю справу виконати, приготувати їжі, достати щось з полиці, а з крісла колісного зрозуміло, що я живу на зйомній хаті і на кріслі колісному там не можна достати до якоїсь полички. Ти чисто на уровні столу, типу, можеш все достати і не більше. Не можеш там взяти з холодильника з верхньої полиці, якщо хтось поставить, не можеш взяти щось, ну, типу, і це дуже морально давить, що все ж таки ти обмежений, хоча там кажуть, не обмежено, але ти обмежений в певних рухах. Зрозуміло, коли ти стоїш на протези після довгого користування крісла колісним, це зовсім інші відчуття. Ти починаєш себе почувати людиною. Перш за все людиною, бо на кріслі колісному морально дуже тяжко із-за того, що ти постійно, ну не постійно, на відсотків 40 ти залежиш від потойбічної допомоги, щоб тобі хтось допомагав. Чи вийти там на крутий схил, виїхати на крутий схил, чи знову ж таки в магазин заїхати, там для мене було дуже тяжко, там на районі були магазини, але щоб в магазин попасти, там є 3 сходинки. І ти приїжджаєш до магазину на кріслі колісному, дивишся, такий, ну ладно, значить мені в цей магазин не потрібно. І сідаєш в автомобіль, добре, що є автомобіль, сідаєш в автомобіль і їдеш десь
2: на
4: наступний магазин, бо тобі там буде зручніше заїхати на кріслі колісному. І це постійне обмеження, ну добре, що там може є автомобіль, і ти можеш переїхати, а в кого немає автомобіля, ти розумієш, зараз взагалі в мене з цим проблем немає. Зараз я спокійно гуляю по місту, спокійно ходжу по магазинах, які мені подобаються, спокійно ходжу по заходах, які мені подобаються, незалежно від того, де вони є, бо я можу це зробити, використовуючи біонічне протезування.
2: Я хотів спитати, ми кілька разів згадували інші реабілітаційні центри, Unbroken і так далі. А як ви до них взагалі, до, не до конкретних Unbroken, а в цілому ставитесь до всіх цих центрів? Це ваші партнери, конкуренти, чи може хтось ще?
3: Я, це наші друзі, партнери. На жаль, вони так не завжди рахують, але зараз створена система, ну, екосистема Unbroken на базі великої лікарні, фахівці. Вони роблять саму складну роботу, роблять це первинне реабілітація, первинне протезування. Це Unbroken і Superhuman. Наприклад, ми зараз більшість пацієнтів наших вже вторинні, які пройшли там реабілітацію і протезування. Це саме складне. Велику роботу робить центр Superhuman. Це, мабуть, зараз найкращий, я думаю, в світі протезно-реабілітаційний центр. Бо там повністю нова клініка, вони можуть робити любе втручання. Є ще велика мережа реабілітаційних центрів Recovery, держава. Вони державні, але це інвестиція була фонда Віктора Пінчука та Олени Пінчуки. Тож велика робота. Я собі взяв ще місію, по-перше, це складна ампутація, а по-друге, об'єднати протезистів. Тому що протезування – це досвід. І якщо б протезисти один з одним спілкувалися, тут вже є конкуренція, чому вона створена. Тому що протезистів дуже не вистачає. Їх нема практично. Ми беремо молодих ще студентів 4-5 курсу і починаємо вчити, перевчати. Це там з кафедри біоінженерії, наприклад, чи якісь механіки. І керівники центрів протезних чи реабілітаційних, вони забороняють спілкуватися команди. Наприклад, Superhuman і Unbroken взагалі між собою не спілкуються. Ось, я так стараюсь налагоджувати там. Ми спілкуємося, у нас гарна комунікація з Superhuman'ом. З Unbroken так, ну, мені казали, що краще не приходь до протезистів, бо керівник дуже хвилюється. Ми, наприклад, домовились, що ми ніколи не переманюємо. Тобто, наприклад, працює протезист там в Unbroken, у нього там висока зарплата. Протезисти, до речі, прорекламую, молоді хлопці, по-перше, протезисти бронюються 100%. По-друге, у протезистів зараз зарплати від 80 тисяч гривень. Це дуже перспективно. А враховуючи...
2: На жаль, що це...
3: На жаль, війна, а враховуючи...
2: Війна зробила... Затрібно це спеціально.
3: Ви знаєте, я можу такий, поділитися такою статистикою. В Україні більше 100 тисяч ветеранів з ампутацією, а якщо чесно, то майже 150 тисяч. І ще в 23-му році один американський протезист, який у нас був в гостях, він дуже був схвильований, він каже, ти розумієш, скільки у тебе роботи? Я кажу, ну скільки там, війна закінчиться, ще рік-два попрацюємо. Протезування. Він каже, ні. Якщо зараз, в 23-му році, зупинилась би війна, ти би 10 років займався цілодобово протезуванням. Тобто 150 тисяч, це, ну, ви розумієте, це маленька держава, да? Їх треба протезувати кожен рік, кожні 3 роки, в залежності від складності. Тобто це на все життя. професія протезиста. І протезні центри зараз треба відкривати не тільки в кожній області, обласному центрі, а вже і в районному центрі. Ось. І ми завантажені настільки, і зараз ще при тому, що змінився ход війни, війна дронів, ви дивіться, які поранені, ще гірше, ще складніше, бо дрони калічать не тільки, втрачають кінцівки, а ще інші травми отримують. І багато подвійних, потрійних, втрата зору. У нас вже є дуже цікавий досвід, ми змогли запротезувати сучасним біонічним протезом ветерана-дронщика Микола, який втратив зір і втратив дві кінцівки. Ми зробили це, і він користується, він практично спить з ним. Протез німецький Вінсент, який вібрує, і за рахунок цього, розумієте, коли у тебе нема зору, тобі важно ж розуміти, ти доторкнувся до чогось чи ні. І от протез, коли він до чогось торкається, він создає вібрацію. І тоді він може зрозуміти, що щось нас взяти. Це дуже важливо. Це таке осязання, да? Це дуже важливо. І, до речі, державна програма ще немає. Нема державної програми по протезуванню ветеранів з втратою зору. У нас взагалі, знаєте, такий популізм в державі. Ветеранська політика, прем'єр каже, ветеранська політика, Юлія Тимошенко каже, я прийняла закон, який не обмежує фінансову складову по лікуванню ветеранів. Популізм. Все обмежено, все, скажімо так, заблоковано.
2: Зарегульовано.
3: Да, як у нас остеоінтеграція. Держава буде платити тобі імплант, якщо ти 2 роки пройшов після ампутації. Да? Ти не можеш брати більше 3 пакетів реабілітаційних по 3 тижні на рік. Тобто нас завжди чомусь думають, що ветеран, який втрачає кінцівку чи зір, буде заробляти, буде жити в реабілітаційному центрі. Йому нема чим зайнятися, він хоче, ну, стати незалежним, да, мобільним, хоче себе поправити здоров'я, тому я закликаю, щоб ці гасли, от Юлія Володимирівна, інші депутати, якщо ви кажете, що все, ми зробили для ветеранів закон, їх не обмежує, ну зробіть так, якийсь спеціальний пакет. Наприклад, ми пропонували Мінсоцу зробити пакет по протезуванню для військових, які залишаються на службі, причому які там в зоні, наприклад, бойових дій, тому що ми можемо підвищити їх мобільність. Їм, наприклад, потрібно мати там 2 електронних коліна, там, ну, якісь спеціальні умови, розумієте. Є такі хлопці, які повертаються на службу, причому такі, як кажуть, рекси, да?
4: Мотивовані.
3: Мотивовані. І це ж дуже потрібно державі. А вартість, ну, це...
2: Я хотів вас питати, поки у нас ще є час, вибачте, що я перериваю вас. З урахуванням великої кількості людей, яким дійсно потрібно і протезування, і реабілітація, ви не можете, суто фізично, ви не можете допомогти кожному.
3: Так.
2: Кого ви обираєте, кому ви... Як ви для себе вирішуєте, от цієї людині ми допоможемо, а ось цієї, зі всією повагою, ми вимушені відмовити?
3: Ви знаєте, я, мене там хтось даже тролить, я стараюсь всіх взяти і всім пообіцяти. По крайній мірі, от у нас зараз 3 пацієнта з подвійною ампутацією, які просто живуть в центрі, вони надихаються. Ми ще не знаємо, як їх запротезувати. Ще на них і грошей нема. Тобто, теоретично, ми розробили протокол, як їх можна запротезувати, а вони кожен день підходять до мене, коли ви почнете нас оперувати, коли почнете протезувати. Далі відбір відбувається таким чином. Якщо процент відношення, якщо ми впевнені в результаті, там, наприклад, на 70-80%, то ми беремо його в першу чергу і доцільність. Наприклад, він повертається на службу. Чи у нього сім'я, дружина і дитина. Чи він має якусь професію. Ось, то ми от по таким критеріям відбираємо. Но в любому випадку ми всім повинні допомогти. І зараз, от я вже згадував там про Дениса, якому наростили кістку, про Глеба. Є у нас такі експериментальні, я шуткую даже, знаєте, дивіться ще один експеримент. Один оцей хірург австралієць Альмаделіс, він каже, слухай, колись ми вивчали, Крістіні треба було там складна ампутація, вище колін, фантомка. Я кажу, яка вирогідність, що приживеться імплант і вона буде ходити? Він каже, 50 на 50. Я кажу, так що, може, не будемо робити? Він каже, а ти бачив її психологічний стан? Вона без протезування, якщо вона не бачить, ми, знаєте, на ліжку викладали її ноги. Якщо вона не бачить, що їй займається, її протезує, у неї починається депресія і так далі, і так далі. Тобто, ти її втратиш. І він каже, я взагалі, якщо я бачу, що 50% вирогідність, що людина буде ходити, я на це йду. Я ризикую, я підписую контракт, кажу всі ризики пацієнту, і я йду на це. І ми зараз теж так будуємо. Да? Тобто ми відкриті, ми кажемо, що, наприклад, остеоінтеграція чи нарощування кістки – це не 100%, да, є запалення, і це залежить від пацієнта, як він буде проходити реабілітацію. Це робота мультидисциплінарної команди, треба теж включати його психологічний стан. Наприклад, якщо великі фантоми і є прив'язка до ліків, до знеболення, до там пригабалінів і так далі, то треба спочатку вирішити питання цього психологічного стану, фантомних білі, а потім вже звертатися до такого складного протезування. Но саме головне, ти розумієш, що військовий ветеран, я назвав це теорія ефект бабочки. Коли людина, і це дуже важливу річ зараз скажу, коли людина їде...
2: У нас хвилина.
3: Коли людина попадає в ДТП і втрачає кінцівку, вона свідомо розуміє, що це її ризики. Коли військовий, він потужний військовий, він молодий, він втрачає кінцівку, і він каже, а я нічого не вмію робити, крім, як мені? Тобто це, ви розумієте, це складніша травма, військова травма, військова ампутація, пов'язана при захисті, це набагато складніше для професійного військового. Тому і тут треба не обмежувати оце звернення до держави, до депутатів, будь ласка, підтримайте, до наших міністрів. Добре, що у нас МОЗ і Мінсоц залишились міністри, пан Ляшко, пан Улютін. Ми постійно комунікуємо. Будь ласка, підтримайте. Не треба обмежувати лікування і протезування наших військових.
2: Дякую вам дуже. Дякую, друзі, дякую. За те, що прийшли, і за те, що ви в першу чергу робите. На цьому все. До побачення. Щасливо.
3: До побачення. Хай щастить.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 для систем «Петріот» зі складів Бундесверу. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час засідання Рамштайну. За його словами, ракети мають надійти Україні до початку зимового сезону, коли Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі. Пісторіус також закликав інших партнерів перевірити свої запаси та передати Україні необхідні боєприпаси. Крім того, Німеччина збільшить постачання ракет «Повітря-повітря» IAM-9 і надалі надаватиме системи ППО «Айріс-Ті». Україна також планує замовити ще кілька тисяч керованих ракет «Айріс-Ті» за кошти кредиту ЄС.
7: Нагадаю вам, Європейська комісія дозволила Україні використати кошти з 90-мільярдного кредиту ЄС на закупівлю неєвропейського озброєння, зокрема ракет для Петріот. У Міністерстві оборони України назвали це критично важливим рішенням для посилення нашої протиповітряної оборони перед осінньо-зимовим періодом. Україна подала заявку 3 вересня, а вже 7 числа отримала погодження. У Міноборони України подякували ЄС за швидке рішення та наголосили, що тепер працюють над тим, щоб фінансова підтримка партнерів якнайшвидше перетворювалась на конкретні спроможності для захисту нашої країни. Атаки Росії на логістичну інфраструктуру можуть призвести до поступового зростання цін в Україні. За оцінкою Нацбанку, через перебудову маршрутів і додаткові витрати на перевезення, інфляція наприкінці року може бути на 4,6% вищою, ніж очікувалось. Основний вплив на ціни, за прогнозом регулятора, буде помітний вже восени. Водночас різкого стрибка цін не прогнозують. У Нацбанку пояснюють, бізнес не зможе повністю перекласти додаткові витрати на покупців через конкуренцію та стриманий попит. При цьому він був наголошують, пошкодження складів чи розподільних центрів не означає автоматичне подорожчання усіх товарів. Минулого року касетні боєприпаси вбили або поранили щонайменше 1063 людини у світі і більшість з них в Україні. Це третій за величиною показник за всю історію спостережень. Переважна більшість постраждалих були цивільними, а близько 2/5 – це діти. Найбільше жертв від касетних боєприпасів зафіксували у 2022 році 1172 людини. Про це йдеться, зокрема, у щорічному звіті Коаліції з питань касетних боєприпасів. Зазначається, що нерозірвані елементи такої зброї можуть залишатись небезпечними ще довго після завершення бойових дій. Україна вперше показала новий зенітно-ракетний комплекс «Корал», що розробляють, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Пускову установку продемонстрували на оборонній виставці у Польщі. Ракета може працювати як по повітряних, так і по балістичних цілях. Її маса близько 450 кілограмів, а наведення здійснюється за допомогою радіолокаційної головки, самонаведення, інерціальної навігації та радіокорекції. Розробка «Корала» розпочала ще у 2016-му, тобто 10 років тому. У перспективі він має стати одним з компонентів української системи протиповітряної оборони. Латвія планує з наступного року повністю припинити міжнародні автобусні рейси до Росії та Білорусі. Заборона також може стосуватись транзитних маршрутів через Латвію. Наразі між Латвією та Росією діє один регулярний маршрут «Рига-Москва». Його дозвіл чинний до січня 2027 року, але продовжувати його латвійська влада не планує. У Міністерстві сполучення зазначають, що пасажири все одно зможуть користуватись маршрутами через Естонію та Литву, а також мікроавтобусами. Тому країни Балтії планують узгодити подальші обмеження на рівні Європейського Союзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Попрацюємо спільно в ефірі Радіо НВ. Слава Україні! Про політичні наслідки ідеального шторму, так би мовити. Йдеться про бандитські кол-центри, які бомбардують всіх, у кого є гроші і у кого немає грошей. В тому числі, до речі, і пенсіонерів не гребують нічим. Про керівників правоохоронних структур, які впритул не бачать цього зла. Розслідування НАБУ і САП, а під назвою «Карфаген», так, відправлений під варту заступник департаменту Офісу генпрокурора і, зрештою, про заяву Руслана Кравченка про політичне рішення, відставку. Заяву генпрокурор вже написав. Послухайте, я ж вам казав, що гостросюжетних серіалів, в тому числі і «Зали суду», на наш вік вистачить. Андрій Осадчук, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, вітаю вас.
14: День добрий, Дмитро.
13: Генпрокурор написав заяву, про це він повідомив, про відставку. Спочатку не хотів писати, зараз він говорить про те, що це політичне рішення. Що далі, яка процедура відставки генерального прокурора?
14: Ну, я можу вам доповісти, що вчора було призначене засідання правоохоронного комітету на сьогодні на 14.00, але воно було призначене ще до інформації про написану заяву про відставку. І насправді я розглядав цей комітет як опцію, щоб донести до пана генерального прокурора просту тезу, що треба негайно йти в відставку, бо це питання вже репутації не його особисто, а питання репутації і системи прокуратури, і правоохоронних органів, і, як це не пафосно звучить, держави Україна. Але ми всі знаємо про те, що вчора ввечері на своїх сторінках офіційних Офіс Генерального прокурора опублікував повідомлення від пана Кравченка, що він написав заяву, я так розумію, після спілкування з президентом України. Але станом на сьогодні, на 14.00, в секретаріаті Верховної Ради і в секретаріаті Комітету з правоохоронної діяльності цієї заяви ще немає. Наскільки я розумію, вона має зайти через Офіс Президента, бо фактично генерального прокурора призначає, звільняє президент України за погодженням з Верховною Радою. Тому, можливо, цей документ десь ще мандрує канцеляріями вищих владних структур. І в зв'язку з цим сьогодні комітет вирішив не вступати ні в які дискусії з все ще паном генеральним прокурором. Бо після того, як він написав заяву, вже предмети обговорення, вони насправді відпали. І єдиний предмет, який варто дуже детально обговорити, це його заява. І якби всі претензії, емоції довкола цього вкласти в саме це обговорення. Тому сьогодні фактично комітет відкрив засідання, але тут же його і закрив. Пан Кравченко був присутній, і, напевно, це перший раз, коли він прибув фізично в наш комітет. І ми домовилися з колегами, і це певний консенсус, напевно, всіх депутатських груп і фракцій, представлених в правоохоронному комітеті, що як тільки в секретаріаті нашого комітету з'являється офіційний документ, а саме заява на відставку, ми впродовж, я думаю, 24 годин скликаємо комітет, де вже максимально детально обговоримо і дамо можливість всім бажаючим із присутніх задати всі питання пану генеральному прокурору. Але для мене сам факт його заяви про відставку – це і його звіт, і доказ його політичної недосвідченості. Бо насправді він показав всім і всьому світу, наскільки він все-таки непідготовлена людина для таких серйозних змагань. Бо мені, наприклад, після обнародування матеріалів справи «Карфаген», було зрозуміло, що якихось шансів залишатися на посаді у Кравченка немає. При тому, що до нього ж питань було багато впродовж всього року, поки він перебував на посаді. Коли ж його в червні чи в липні минулого року, в червні, здається, призначили. Але замість того, щоб, в п'ятницю ввечері чи в суботу вийти до преси і сказати: люди добрі, я намагався зробити все, що міг, намагався покращити, але так, є мерзотники в нашому колективі, на жаль, так сталося, попросити вибачення і написати заяву про відставку, так би було б набагато краще для його особистого майбутнього і, власне, і для системи прокуратури, напевно. Але ми всі бачили ці останні 2-3 дні, коли він відверто пручався, робив якісь заяви, збирав журналістів. Але ви бачите, що його, як він сказав, політична заява, вона ніяка не політична, це просто наслідок виховної роботи і прочуханки в Офісі Президента. І, власне, все. Тобто процедура така, що як тільки в секретаріаті Верховної Ради засвітиться номер документу, що заява є, ми скликаємо комітет, проведемо його максимально жваво, я думаю, бо з одного боку, ну, напевно, особливих питань до нього вже немає, бо він уже все, він уже йде в відставку, і питання до нього мають задавати слідчі НАБУ, для того, щоб це мало якийсь процесуальний характер. Але з іншого боку, зрозуміло, що багато політиків, вони люблять шоу, тому я думаю, що засідання буде цікавим. Але менш з тим, мене цікавить одне, що це подання має пройти в комітет і якомога швидше потрапити до зали Верховної Ради. Наступне планове засідання парламенту призначене на вівторок. І, власне, ми сьогодні зійшлися з колегами по комітету на тому, що було б дуже добре, аби там першим чи другим питанням порядку денного у вівторок була заява Генерального прокурора про відставку, яку, звичайно, треба негайно голосувати. Я додам до цього ще, що, власне, вчора, це було очевидно, і керівництво «Слуг народу», і там депутати з провладної більшості, вони були налаштовані на максимальний захист пана Кравченка, тому дуже туго йшла дискусія про призначення комітету на сьогодні на 14 годину. Більш того, ще складніше йшла дискусія про можливе рішення, яке міг би ухвалити комітет, бо по великому рахунку Верховна Рада, напевно, мала б іти за процедурою висловлювання недовіри пану Генеральному прокурору. Але це трошки окрема і складніша процедура, там треба 150 підписів народних депутатів під проєктом постанови. Ну і зараз, напевно, вже ніхто її запускати не буде. І, знову ж таки, я думаю, для репутації і президента, і Офісу Генерального прокурора краще їм, звичайно, щоб це пройшло через процедуру відставки за власним бажанням. Тому я підсумую тим, що я дуже розраховую, що, напевно, у вівторок, ну, максимум в середу, це питання має бути проголосовано Верховною Радою, і пан Кравченко перетвориться із Генерального прокурора в звичайного прокурора, але я думаю, що йому доведеться і далі спілкуватися з НАБУ і САП.
13: Цікаво. Тобто, такий цілком ймовірний, ну, скажімо так, пом'якшений варіант відставки. А пане Андрію, а скажіть, а правоохоронний комітет не хоче обговорити проблему діяльності кол-центрів, бандитських кол-центрів в Україні, які псують стосунки з нашими, в тому числі, партнерами? А я спілкувався з міжнародниками, вони кажуть, що так, уряди країн Європи зважають на те, що відбувається в Україні в цьому питанні, тому що якась парадоксальна історія у нас виникає, керівництво правоохоронних структур от ніби зараз просто прокинулося, і не лише політики ніби прокинулися і зробили для себе, відкрили Америку, зробили для себе величезне відкриття, що виявляється, в Україні ця біда набула масштабів вже геополітичного значення.
14: Це гарне питання, і в мене є для вас, можливо, непогана відповідь. Ну, перш за все, ви абсолютно праві, що історія з кол-центрами, вона абсолютно жахлива, вона кошмарна. Фактично створена злочинна індустрія, в якій працювало і працює, напевно, ще десятки тисяч людей. Тобто це те, про що знає величезна кількість людей в цій країні. Відповідно, я переконаний, що і правоохоронці, і органи місцевого самоврядування в регіонах всі все прекрасно знають. Але враховуючи, що вони за різними чутками генерують величезні кошти, і як ми знаємо тепер по матеріалам справи Карфаген, ці кошти активно ділилися між різними зацікавленими особами, то ця система працювала і, судячи по всьому, працює до сьогоднішнього дня. Ви мене питаєте, чи не хоче комітет це обговорити? Я вам доповім, що незважаючи на мої різноманітні претензії до мого комітету, де я, як правило, в колосальній меншості знаходжусь, іноді сам, але 2 роки тому профільний комітет не просто напрацював законопроект, а ми навіть його затвердили на рівні комітету, він був поданий в порядок денний Верховної Ради, і Верховна Рада в першому читанні вже проголосувала законопроект, який посилював відповідальність за шахрайські кол-центри через внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України. Але от якимось магічним чином цей законопроект всі ці два роки лежав без всякого руху, хоча про його існування, звичайно, знала і прокуратура, і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ, і ДБР, і, звичайно, Офіс Президента. І в мене, звичайно, викликало хоча розчарувань в мене вже немає, мене важко розчаровувати. Але мені було соромно за президента, що його так черговий раз підставили, коли він два тижні тому, здається, чи менше, подав свій законопроект. Він позначений як невідкладний по посиленню відповідальності за шахрайські кол-центри. І в мене дуже просте питання до Офісу Президента, до хлопців і дівчат, які готували це для президента. А ви не знали, що в комітеті вже не просто лежить, а Верховною Радою вже проголосований в першому читанні, по суті, аналогічний законопроект? І раз ви так переживаєте за це питання, чого ж ви не активували його місяць, два, три, півроку, рік тому? Ми ж прекрасно розуміємо, як формується порядок денний Верховної Ради. Якщо Офісу щось потрібно, то питання просуваються вверх, ставляться як невідкладні. Але цього ніхто не робив. Тобто, при всіх претензіях до правоохоронного комітету, Дмитре, я вам засвідчую, і це легко перевірити, що це питання, обговорювалося більше 2,5 років тому, виносилося на робочі різноманітні наради, я пам'ятаю, колеги їздили в Дніпро, і там це обговорювали з місцевою поліцією і ДБР. Це вже було теж, напевно, більше 2 років тому. Але саме головне, що Верховна Рада, як законодавчий орган, вже ухвалювала в першому читанні відповідний законопроект, але він був пущений на гальма. І тут хороше питання, ким і як він був пущений на гальма. Я думаю, що наступного тижня, крім епопеї з відставкою генерального прокурора, «Слуги народу» будуть пробувати ставити на обговорення, власне, ці президентські законопроекти. Їх там два йдуть в парі. Один по кол-центрам, один по так званим дропам, по шахрайству з кредитними картками. Але я думаю, що правоохоронний комітет мав би продемонструвати все-таки хоча б якусь повагу до себе і принциповість і вимагати розгляду саме свого законопроекту, якому вже 2 роки, бо це, напевно, політично правильно. І таким чином сказати президенту і його оточенню, що, любі друзі, давайте не перекладати з больної голови на здорову, як казала моя бабушка. Якщо ви дійсно хотіли б боротися додатково з кол-центрами, можна було б проголосувати цей законопроект ще 2 роки тому. Але останній коментар на цю тему. Ви знаєте, за вже більш ніж 7 років цієї каденції «Слуги народу» часто демонструють цей дуже радянський підхід до вирішення проблем. Що якщо якась є проблема, давайте ми ухвалимо закон внесення змін до адміністративного чи кримінального кодексу і будемо посилювати відповідальність, бо нібито відповідальності не вистачає. Повірте мені, інструментів чинного кримінального законодавства більш ніж достатньо, щоб закривати, не допускати, арештовувати всіх причетних до організованої злочинності, пов'язаної з шахрайськими кол-центрами. І що саме цікаве, це ж і відбувалося. Бо якщо ми з вами правильно розуміємо те, що ми чуємо на плівках КРФНу, там же про що йдеться? Що одні кол-центри, які типа не свої, їх закривали, заводили кримінальні справи, арештовували, а інші, які, так би мовити, свої, ділились грошима, прекрасно працювали. Тобто це про що говорить? Що якщо правоохоронці і прокуратура хочуть припинити злочинну діяльність якогось кол-центру, то в них абсолютно всі ресурси і можливості є вже і сьогодні. Тому вся історія про те, що от треба якийсь додатковий законопроект, про те, що треба посилити відповідальність, це все від лукавого. Якщо б хотіли, робили. Але я дуже розраховую, що після цього резонансу все-таки ця історія якось зміниться, бо ми з вами говоримо не просто про якийсь там дрібний кримінал. Ми говоримо про організовану злочинність, яка в управлінні злочинною діяльністю мала представників правоохоронних органів найвищого рівня. Бо, вибачте, всі, хто сидять в офісах на вулиці Різницькій, в офісі генерального прокурора, це вища каста правоохоронної системи України. І так виглядає, що ці люди не просто отримували якийсь відкат, а що вони фактично безпосередньо брали участь в організації і роботі цієї мережі. По великому рахунку, це, звичайно, не хотілося б дуже вживати таку термінологію, але це більш виглядає на якусь мафіозну систему, ніж просто на якийсь кримінал. В цьому плані, до речі, Міндічгейт виглядає дитячим лепетом. Бо там, ну, брали відкати за якісь комерційні контракти. Ну, така собі, знаєте, груба побутова корупція. А тут ми маємо справу про розгалужену кримінальну систему, і ви абсолютно праві, що вона мала вплив не тільки на громадян України. І ми маємо пам'ятати, що вони виманювали гроші у пенсіонерів, у бідних людей, у всіх підряд. Але так вони діяли і на інші юрисдикції. Тобто це транснаціональна кримінальна структура. І саме цей момент мене дуже печалив, коли пан Кравченко останні два дні намагався пояснювати, що він невинний і коні невинні, і взагалі давайте розбиратися, але просто мені було дуже шкода і соромно, що він не усвідомлював, судячи по всьому, просто колосального репутаційного удару, знову ж таки, який наносився по Україні. Тому ще раз, зміни до законодавства, вони, напевно, будуть якісь впроваджені, але це не має безпосереднього впливу на можливість правоохоронців ставити крапку в діяльності шахраїв.
13: Чим далі, тим цікавіше, себто умовно Коза Ностра, мабуть, з зацікавленням спостерігає за тим, що відбувається, і з питанням,
14: якщо я правильно зрозумів з різних джерел, знову ж таки, я ніколи не мав безпосередньої дотичності до розслідувань цих справ, але там мова йде про декілька мільйонів доларів в місяць, які генерував кожний кол-центр.
13: Я навіть чув суму в мільярд доларів, ну це хай вже слідство визначає.
14: Це мільярд, це фантастичні суми, але всіх, декілька мільйонів,
13: мається на увазі,
14: якщо цих кол-центрів
13: тисяча. По всіх кол-центрах.
14: Ні, якщо їх тисяча і кожні пару мільйонів, ви розумієте, про які суми ми говоримо.
13: А скажіть, от це ж дуже цікаво, що вже два роки тому ця проблема була окреслена як тема, яка руйнує Україну зсередини. А і ви вжили таке слово, от що законопроект було поставлено на гальма. За нинішніх обставин це може бути предметом інтересу НАБУ і САП. Хто ставив на гальма, тим більше я ставлю це питання в контексті того, що із зміною генерального прокурора, можливо, зміниться методологія оголошення підозр і народним депутатам.
14: Ну, це треба питати НАБУ і САП, але я розумію ваш натяк, і я його поділяю. І якби я був слідчим, то я б, напевно, теж намагався поцікавитися, а чому два роки от профільний законопроект лежав без руху, і чому йому не давали якби зелене світло. Хоча, ну, повірте мені, ми за цей час розглядали купу абсолютно прохідних, ну, скажімо так, другорядних законопроєктів, які так, можливо, потрібні, але і без них можна було жити. А цей по кол-центрах він лежав, тому так. Я не здивуюся, якщо НАБУ будуть додатково вивчати саме це питання.
13: Пане Андрію, у нас небагато часу лишається, в такий більш бліц-режим ми з вами переходимо. А несподіванки в Верховній Раді щодо відставки генпрокурора Кравченка ймовірні? Ну, коли скажуть, та, ну, нормальний хлопець, хто не помиляється, і це ж не він міг не знати.
14: Як я вам уже доповів, станом на вчора після обід було очевидно, що його намагаються вигороджувати. Абсолютно очевидно. Після того, як він побував президентом і написав заяву про відставку, ситуація, очевидно, помінялася. Тональність коаліціантів, звичайно, змінилася. Але ми нашу з вами розмову почали з того, що станом на 14.00 чи там 15.00 заяви про відставку ще ніхто не бачив в Верховній Раді. Тобто, я погоджуюсь з вами, що все може бути по-різному. Але якщо раптом хтось почне гратися в якісь ігри, я думаю, знайдуться сили в Верховній Раді, які тоді запустять процедуру оголошення недовіри. Я думаю, що 150 голосів ми зберемо, якщо треба.
13: Тепер щодо того, щодо процедури призначення нового генпрокурора, у нас було багато думок, багато історій про те, що це не повинна бути постать, яка наближена до будь-яких політичних сил. Так? І тут лунають думки про те, що потрібно все це робити на основі якогось прозорого конкурсу. І це стосується не лише посади генерального прокурора, а в принципі прокурорів. Більше того, наскільки мені відомо, це якби одна з пропозицій наших європейських партнерів. Але наскільки це можливо реалізувати зараз? Тут же якісь зміни потрібні до закону і, можливо, навіть до Конституції.
14: Так, це складне питання. І якби ми з вами розмовляли років там 6-7 тому, я б, напевно, був значно більш палкішим прихильником таких конкурсів, але досвід каже, що конкурси навіть з залученням міжнародників – це не є панацея. І насправді є вже там певна індустрія організації проведення цих конкурсів, і там теж залучаються дуже серйозні гроші, і багато людей навчилися їх якби реалізовувати. І знову ж таки,

0: якісь законопроекти, але я це розглядаю як самодіяльність. Ми розмовляли ще з віце-прем'єром Качкою місяців, напевно, 3-4 вже тому про те, що давайте ви домовитесь з Брюсселем, як ви взагалі бачите це, і давайте ми не будемо займатися самодіяльністю, а Офіс євроінтеграції разом з Єврокомісією запропонує модель, яку профільний комітет покладе в закон. Так от, на жаль, ні пан Качка, ні новий віце-прем'єр, який зайняв його позицію, з цією роботою поки що не справились. І тому зараз в мене великі сумніви, що ближчим часом з'явиться ця нова модель призначення. Але ще раз, я особисто абсолютно вважаю, що нам треба намагатися повністю відходити від цих прямих політичних призначень, бо ми десятиліттями ходимо по колу і повторюється одне і те саме постійно. Останнє, що скажу, цей же генпрокурор уже четвертий генпрокурор Зеленського, і він теж йде четвертим зі скандалом, і все залишається на круги своя. Якщо ми хочемо все-таки порятувати прокуратуру як інституцію, щоб вона відповідала європейським принципам, кращим принципам верховенства права, ми маємо хоча б спробувати усунути політичний вплив на призначення як генерального прокурора, так і місцевих прокурорів.
1: Дуже хочемо, правда, дуже хочемо, щоб наші інституції працювали, працювали правоохоронні органи, працювала прокуратура, і, мабуть, менше буде історій про такі найголовніші в лапках цінності в житті посадовців, як сумочки від Луї Вітон, що там Порше, Мерседеси, апартаменти і всі ці інші ознаки.
0: Імпорт. У мене таке враження, що ми знову в 97-му чи 8-му році.
1: Ну, на жаль, але ж, слухайте, еволюція ж має йти все-таки не по колу, а по спіралі. Дякую. Андрій Осадчук, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності з нами був на зв'язку. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» є курс СЕДО – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у СЕДО – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та отримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія протягом ночі і дня атакувала Київ та область ударними безпілотниками. У столиці та регіоні працює протиповітряна оборона. Зокрема, в різних районах Києва пошкоджені цивільні об'єкти, будівлі та складські приміщення. Є загиблі і поранені. На Київщині під ударом, зокрема, опинився Бориспіль та уламки російського дрона. Поранили дворічну дівчинку в око. Дитину госпіталізували. Також в області через атаки виникли пожежі на промислових і логістичних об'єктах. Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання контактної групи «Рамштайн». За його словами, закупівлі фінансують, зокрема, за рахунок кредиту Євросоюзу. Міністр закликав партнерів ухвалити необхідні фінансові рішення вже до листопада, щоб посилити обороноздатність України напередодні зими. У Румунії затримали росіянина, який готував диверсії та шпигував за об'єктами НАТО. Спецслужби країни спільно з іноземними партнерами викрили агента РФ, який перебував під спостереженням із лютого. За вказівками кураторів, він збирав дані про військові бази НАТО, об'єкти критичної інфраструктури та фіксував українські літаки «Антонов».

0: в Румунії. І на сам кінець президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Вона тривала близько години. За словами помічника Путіна Ушакова, Трамп і Путін обговорили результати нещодавніх поїздок американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви і Києва. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Макс, із 45-річчям тебе.
6: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Війна.
11: Ракети для патріотів у світі є.
10: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
12: You don't have the cards right now.
10: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні. О 20.15 на Еспресо.
13: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв «Втрата оплачуваної роботи». Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яка особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Шановні, ми будемо досліджувати можливості Росії вести цю війну. І спростовую російський міф, яким російські чекісти годують, в тому числі і західних політиків. І спираючись на факти, зазначу, що можливості Росії далеко не безмежні, скажімо так. Питання в тому, коли колапсне режим, вибудований Путін і всією цією гебійською системою. на Росії. Іван Уз з нами на зв'язку, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, вітаю вас.
15: Вітаю вас, пане Дмитре, а також вітаю і слухачів Радіо НВ, і ютуб-глядачів.
14: Знаєте, можливо, таке незвичне питання, чи дивне. А Путін на аудієнції у Сі Цзіньпіня, ну це було на саміті Шанхайської організації співробітництва, от він виглядав, як на мене, такою розгубленою і переляканою істотою, яка щось намагалася прочитати з папірця, а перед ним сидів задоволений Сі Цзіньпінь, розвалившись в кріслі, і дивився на Путіна. А Путін затинався, збивався, і взагалі от він був схожий на керівника підрозділу середньої ланки, який тримає звіт перед господарем. Приїхав Біг Бос, і Путін намагається йому пояснити, чому так багато всього вкрали, так умовно кажучи. А от з посланцями Трампа, Віткофом і Кушнером, Путін вже виглядав таким вальяжним барином, який диктує свої умови, знову ж таки розвалившись, як Сі Цзіньпінь в кріслі і спостерігаючи за реакціями американців. Що відбувається у ворогів зараз? І чому, на вашу думку, такі відмінності в поведінці російського диктатора? І чому він дозволяє собі зустрічати посланців Трампа в подібній стилістиці, знаєте, як особа, яка диктує і нав'язує їм свої умови?
15: Пане Дмитре, ну слід розуміти, що зараз дуже популярний термін, який звучить юанізація російської економіки. Що це означає? Це означає велику залежність Росії від Китаю. Адже від того, як себе веде Китай, значною мірою буде залежати те, як буде розвиватися Росія. Отже, якщо беремо Китай та США з точки зору Росії, то економіка Росії насамперед залежить від Китаю, а не від США. І відповідно, через це Путін дозволяє собі, скажімо так, більш надверхню, скажімо так, позицію щодо представників Трампа, і при цьому він дуже побоюється Сі Цзіньпіня в тому плані, що зараз для Путіна, ну, знаєте, ті, хто дивився за зустрічами в Бішкекі Шосу, вони, безумовно, запам'ятали зустріч Путіна і Нандра Моді, прем'єра Індії, як Нандра Моді вичитував Путіна і казав, що треба мир, треба зупинити війну. І ось уявіть собі на секундочку, ось що було б, якби те, що казав Нандра Моді, сказав Путіну в обличчя Сі Цзіньпінь. А по великому рахунку, після того, що це сказав обличчя Путіну при всіх, публічно Токаєв, президент Казахстану, тепер вже після того, як це сказав Нандра Моді. Дуже, скажімо так, багато людей питає, а коли третя буде серія, коли Сі Цзіньпінь скаже саме те, що казав Токаєв і Моді, чому, власне, очікує ці від Сі Цзіньпіня цієї речі, тому що вважається, що те, що казав Токаєв Путіну, це було узгоджено Сі Цзіньпінем, тому що все більше втягування війну Росії проти України і Білорусі, а Росія хоче, щоб Білорусь війшла в цю війну, це дуже сильно непокоїть Китай, тому що основний, один з основних, верніше, шляхів постачання товарів з Китаю до Європи, це через Росію, далі Білорусь, далі Європа. Якщо Білорусь буде втягнута в війну, це значить, що Польща і Литва перекривають, ну і Латвія, безумовно, перекривають кордон з Білорусю, адже це учасник війни, і китайські товари не зможуть потрапляти до Європейського Союзу. Навіщо Китаю втрата дуже важлива для нього маршруту? Ми пам'ятаємо, коли Польща перекрила кордон з Білорусією, як китайські представники літали до Польщі і домовляли, щоб Польща, як то кажуть, відкрила цей кордон. Тобто питання, до чого тут Китай, а саме до того, що саме через Білорусь китайські товари йдуть до Європейського Союзу. Так що зараз, безумовно, Путін боїться, що, по-перше, Китай буде повторювати те, що Нандра Моді казав Путіну в обличчя. Зрозуміло, що це думка, скажімо так, все більшого кола представників глобального півдня. А по-друге, Китай може, скажімо так, реагувати на цей закон, який поки що завис, закон, який називається Лінсі Грема, де передбачено запровадження на законодавчому рівні мит проти держав, які купують товари у Росії та Ірану. Якщо до цього у Трампа також були ці повноваження, але багато хто казав, що вони незаконні, і Верховний суд США це робив, то якщо це буде прийнято на рівні закону, власне, що хотів Лінсі Грем покійний, то тут ситуація змінена буде. Тут вже не можна буде казати, що це незаконний акт. Це буде у відповідності до закону рішення чинної адміністрації. І тоді, що хвилює Росію, як Китай буде себе вести в такій ситуації, він скаже Сполученим Штатам Америки, що його не хвилюють мита проти його продукції, вони продовжують купувати ресурси у Росії, або вони навпаки скажуть, що знаєте, для нас важливий ваш ринок, ми не хочемо переплачувати через мита за свою продукцію, тому давайте ми відмовимося від російських ресурсів. А відмовитись від російських ресурсів і від підтримки російської економіки з боку Китаю, для російської економіки це, якщо не миттєва смерть, то смерть протягом, давайте, періоду, який навряд чи буде перевищувати 2 роки.
14: Але цікаво, що от відбуваються, в принципі, парадоксальні речі. От ви згадали те, що висловив російському диктатору прем'єр Індії Моді прямо в очі безпосередньо, так? Тобто прем'єр країни глобального півдня Індії різкіше реагує на війну Росії проти України, аніж наші традиційні партнери, представники Дональда Трампа, Вітков і Кушнер, навіть розуміючи, що це частина їхньої переговорної стратегії, так оповити Путіна добром, любов'ю, ласкою, розповідати йому про те, що на пенсії будуть згадувати про ці визначні моменти зустрічі з російським диктатором. Знаєте, таке відчуття, що якби полярність світу ніби змінилася в цьому контексті.
15: Ну, безумовно, але тут повертаємось до того, що я казав в контексті Китаю, залежність. Російська економіка залежить від Китаю, російська економіка залежить від Індії, але російська економіка не залежить від Сполучених Штатів Америки. І оце важливе але, що не залежить від США, це те, що фактично значною мірою визначає і риторику того ж Нарендра Моді, який дуже добре розуміє, що якщо завтра Індія все ж таки відмовиться від купівлі російських ресурсів, у Росії буде вихід, це Китай, але це дасть Китаю вже абсолютно монополію. І тоді, ну, ця монополія Китаю, вона миттєво перетвориться на монопсонію. Це ситуація, коли покупець говорить продавцю, по якій ціні, то йому продає товари. Ми бачимо цю історію з силою Сибіру-2, яку так Путін хоче. І вже, здається, 5 проб було переконати Сі Цзіньпіня, але ж Китай її не зворушний. Китай говорить, так, будуйте за власний кошт цей газогін, але ми будемо купувати по ньому газ по внутрішньоросійським цінам, а вони субсидійовані. Вони нижчі собівартості. Тобто, фактично, Китай прямо говорить Росії, що ми у вас будемо купувати більше, ніж зазвичай газу, за умови, якщо ви будете продавати його нам нижчі собівартості. Росія це, звісно, не влаштовує. Тобто, вона буде собі збиток торгувати газом, але всі сподівання Путіна, що щось змінить позицію Сі, не змінює. Індія, вона розуміє, що єдиним альтернативним покупцем таким великим до Китаю є, власне, Індія. І якщо Індія в один момент скаже Росії, що ні, ми у вас більше нічого не купуємо, а тут давайте згадаємо, що в 2020 році, всього-навсього 6 років тому, частка Росії в імпорті Індії нафти була 1,4%. Тобто не просто там статистична похибка, а навіть менше, ніж половина статистичної похибки. Відповідно, для Індії це також, ну, як любить казати Трамп, карти на руках. Тобто Індія розуміє, що є залежність, Індія розуміє, що Росія не хоче, скажімо так, бути в 100% залежності від Китаю, і тому Індія йому потрібна. А якщо Індія йому потрібна, а Росія Індії, м'яко кажучи, не дуже, то можна собі дозволити такі доволі жорсткі речі, які дійсно не дозволяють собі навіть представники Дональда Трампа. І Дональд Трамп навряд чи буде розмовляти з Путіна тією мовою, з якою публічно при всіх розмовляв на Нарендра Моді. Тобто давати зрозуміти, що твої дії нам дуже-дуже шкодять. Адже шкодять серед іншого тому, що європейські країни, вони не дуже, скажімо так, задоволені перебігом подій. Вони побоюються, що після України будуть вони. А і Китай, і Індія, коли не задоволені діями США, то хочуть спільне будувати якусь позицію проти Штати з Європейським Союзом, з країнами Європи, а країни Європи не можуть з ними будувати гарні стосунки саме через те, що вони стосунки з Росією такі теплі. Побільше, і стосунки Росії з цими двома великими гравцями, а в світі лише дві країни, населення яких там 1,5 мільярда, це, власне, Індія і Китай. І як людина, яка включаюсь на іноді на індійське телебачення, я чув риторику певних представників Індії, направлену до росіян, які їм говорять, що слухайте, коли ви нам заявляєте, що хочете безмежне партнерство між Росією та Індією, таке саме, яке є в Росії і Китаю, то Індію це лякає. Тому що в Індії конфлікт з Китаєм, там є територіальні претензії. І перше питання, якщо у вас безмежна дружба з Китаєм, а Китай захоче воювати з Індією, то на чиєму боці ви будете? Ви будете на боці Індії чи на боці Китаю? А навіть якщо займете нейтралітет, то будь-який нейтралітет, як то кажуть, може бути про китайським, а про індійським. Ви, скоріше за все, будете мати про китайський нейтралітет. І це також нас хвилює. Тобто, ось вам, будь ласка, є повні конфлікти, які існують в діалозі Індії і Росії, і частково, можливо, це незадоволення цими політичною лінією, яку зараз Росія обирає, і найголовніше підштовхує світ до думки, що війни це не так погано, це дійсно не подобається Індії. Індія розуміє, що зараз можуть виникнути у них із Китаєм конфлікти, може там з Пакистаном, який зараз також посилюється цією Меканською угодою. Адже тепер у Пакистана є і Індія, верніше,
16: пане Іване, пане Іване, та дивіться, це не було найголовніше питання. Ми зараз Пакистан не будемо чіпати. Тобто теж цікава картина вимальовується. По-перше, ваше зауваження щодо того, що нейтралітет теж буває різним. Тобто у війні Росії проти України може бути проросійський нейтралітет, так би мовити. Або про український нейтралітет.
15: Абсолютно.
16: Так, але я правильно вас розумію, що Китай пропонує Росії субсидіювати економіку Китайської Народної Республіки оцим газом, який Китай готовий купувати за внутрішніми російськими цінами, який субсидіюється російським урядом. Я, знаєте, я просто відкрив табличку і подивився. Китай – це друга економіка світу. Якщо щось наплутую з цифрами, то ви поправте. 19 трильйонів 400 мільярдів оцінюється ВВП Китаю, а економіка Росії, даруйте, будь ласка, в 10 разів менше. 2 трильйони 540 мільярдів доларів. І Китай, по суті справи, своїм партнерам пропонує, щоб Росія субсидіювала китайську економіку. Все так?
15: Абсолютно. Тобто чудово. Китай розуміє
16: чудова економічна Росії. Модель. Чудова.
15: Абсолютно. Це, знаєте, ну зараз не секрет, що Росія настаща пального. Сергій Ослендер, ізраїльський військовий журналіст, він народився в Хабаровську. І він каже, я маю ще контакти з Хабаровськом, з Владивостоком, і каже, там зараз пальне і дизель з Китаю. Тобто, фактично, каже, Китай вже зайняв той ринок. І каже, як це відбувається, що Росія з дисконтом продає, тобто по дешевці відносно, нафту Китаю. Китай переробляє цю нафту, а потім з великою ймовірністю, без усіляких дисконтів, продає бензин з цієї російської нафти Росії. І, як то кажуть, спочатку економить гроші на закупівлю Росії нафти, а потім собі непогано заробляє на тих цінах. І Росія, вона ж хоче змінити цю формулу. І, до речі, це не лише з Китаєм у неї ця історія, з Індією так само. Тому що Росія постачає Індії, як то кажуть, з дисконтом, тобто зі скидками нафту. А коли Росія говорить Індії, ну ми ж вам даємо нафту зі скидками, зі знижками, давайте ви нам будете нафтопродукти, там бензин, дизель давати зі знижками. Індія каже, о ні, у нас все законтрактовано за вже, як то кажуть, має своїх клієнтів, якщо ви хочете щось купити, ну, з доплатою, так, ми вам продамо. Тобто, як всі жартують, що Путін побудував таку модель економіки, по якій вони, як то кажуть, зі знижками продають ресурси Китаю і Індії, а потім з доплатою купують ці самі свої ресурси, але перероблені вже на нафтопродукти. Тобто і менше заробляють, ніж могли б, особливо в порівнянні з тим, що заробляли в Європі на сировині, і більше витрачають на власне перероблені продукції, яка зроблена з їх же сировини. Тобто взагалі-то для Китаю все супер, він заробляє на цьому, і Китай не хоче від цього відмовлятись. Китай, ось ви згадували про співвідношення економіка Китаю і Росії. Знаєте, вже покійний, хоча як на мене вбита російською владою журналіст Сергій Дар'єнко, бо колись дуже сильно Путіна критикував. А він колись сказав, що економіка Росії – це максимум 3 провінції Китаю для розуміння співвідношення. Тобто, як він каже, що коли Росія говорить, що ми на рівні з Китаєм, з точки зору Китаю, Росія – це мікроби, це, до речі, якраз цитата Дар'єнка. Тобто, для них Росія – це щось таке дрібне, маленьке, як жартував Дар'єнка, що літак з Пекіна до Москви летить не вночі, як літають такі довгі рейси, а вдень, по одній простій причині. Тому що китайці, які сидять на борту літаків цих, повинні дивитись на безмежні простори Росії, розуміти, що їм треба цим займатися. Бо, як він завжди таки казав, не може бути див. Не може бути по одну сторону забору велика територія, а по іншу велика кількість людей, яким не так вже багато де можна жити, бо нагадую географію Китаю, на заході там гори, там особливо не поживеш. Тому Росія якраз і може бути цілком територію для заселення китайцями. Не скажу, що цього не відбувається. Спробуйте в Благовіщенську знайти не китайське обличчя.
16: Не хочу в Благовіщенське нічого шукати, відверто кажучи. Тому в цьому контексті ви скажіть, будь ласка, я думаю, що ви російські джерела дивите, щоб оцінити, що відбувається в економіці Росії. Moscow Times, та, є таке видання, та, Moscow Times інформує, наводить заяву депутату парламенту Якутії від «Єдиної Росії» Віктор Федоров, такий є, який сказав, що в Росії бізнес занепав настільки, що молодим людям, які прагнуть заробляти, залишається лише один шлях – державна служба. Ну, він сказав «державна служба», а я би тут би додав би і якби те, чого прагне Путін, та? Це збільшувати кількість мобілізованих. Ну, такі реалії, так, на жаль. Так. Але скажіть, коли це, так, ці тріщини в російській економіці набудуть фактору, який, по суті справи, поставить під сумнів існування всього путінського режиму?
15: Знаєте, пане Дмитро, ось нещодавно Андрій Клєпач...
16: Хвилинка, так, в ефірі.
15: Андрій Клєпач сказав, що Росії не виграти війну на виснаження. Мені це нагадало виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Союзу, який в 89-му році сказав, що довго Союз не протримається. Адже дуже великі проблеми. Тоді 2 роки він протримався. Ось я не думаю, що у Росії є 2 роки. Рік, максимум півтора. Оцей мій прогноз, поки економіка буде їм давати ще можливість воювати. Далі вона вже не буде це робити, як писав Інститут вивчення війни.
16: До речі, часто ми чуємо цей термін в 2 роки, і, якщо я не помиляюсь, воєнна розвідка також просигналізувала, що в найближчі 2 роки в Росії ще будуть ресурси і резерви, щоб вести цю війну. На жаль. Ну, але треба працювати над тим, щоб цих ресурсів і резервів у ворогів ставало менше, звісно. Цим займаються Сили оборони України. Іван Уз з нами на зв'язку був, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую. Слухаємо новини.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
17: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
7: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її
18: валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами. Проходила крізь щасливі моменти та сумні. Бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня. Про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
19: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
21: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: У період воєнного стану право на відстрочку від мобілізації мають родичі загиблих, зниклих безвісті та тих, хто був у полоні. Зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час АТО чи повномасштабної війни. Особи, які виховують неповнолітніх дітей, якщо другого із батьків визнано зниклим безвісті. А також члени сім'ї людини, які посмертно надали звання Героя України. Також право на відстрочку від призову мають цивільні, які були у російському полоні, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях. Раніше ця норма діяла лише для військових. Аби оформити таку відстрочку, військовозобов'язаний має особисто подати заяву до будь-якого зручного центру надання адміністративних послуг. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи зараз атакують Київ реактивними безпілотниками. У столиці зафіксовані нові влучання та пожежі. У Солом'янському районі внаслідок влучання у складське приміщення загинули двоє людей. Таким чином, кількість загиблих у Києві внаслідок атаки 8 вересня зросла до 5. Ще 26 людей постраждали. У Голосіївському районі сталося повторне влучання у складську будівлю. Вогонь поширився на розташовану поруч триповерхову будівлю. Екстрені служби працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки ворожої атаки, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Комендантська година на Київщині з 10 вересня діятиме з 1 години ночі до 5 ранку. Відповідне рішення ухвалила обласна влада. Такий самий режим з 10 вересня запроваджують і в Києві. Раніше комендантська година у столиці тривала з опівночі до 5 ранку. Скоротити її на годину рекомендував уряд. Водночас під час комендантської години заборона на перебування на вулиці та пересування без відповідних підстав зберігається. У разі повітряної тривоги люди можуть прямувати до найближчого укриття. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію жителів двох сіл – Зоряно та Малійського Синельниківського району. Упродовж місяця звідти мають виїхати 200 людей. Родини з дітьми вже евакуювали минулого року. Людям допомагатимуть виїхати поліцейські та благодійники. Залежно від безпекової ситуації, людей вивозитимуть броньованими авто до транзитних центрів, а за потреби допоможуть із подальшим розселенням. Міністерство закордонних справ України підготувало ще 70 мобільних паспортних комплексів для роботи українських консулів за кордоном. Вони дадуть змогу оформлювати документи безпосередньо там, де проживає багато українців, зокрема у віддалених містах і регіонах, де немає постійних консульств. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, за останній рік кількість закордонних паспортів, що оформили українці за межами нашої країни, зросла на третину. Нові комплекси обладнані комп'ютерною технікою, засобами для фотографування та збирання біометричних даних. Їх передадуть українським посольствам і консульствам, щоб зробити отримання консульських послуг доступнішим для громадян. Правила проведення національного мультипредметного тесту наступного року ще остаточно не визначені. Зараз фахівці працюють над моделлю НМТ, що має врахувати умови воєнного часу та потреби випускників. За словами директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, кількість предметів і зміст тестування найімовірніше залишаться без змін. Обов'язковими мають бути українська мова, математика та історія України, а також предмет на вибір вступника. Розглядають і можливість повернення до дводенного формату тестування. Вакуленко наголосила, якщо держава ухвалить рішення про дводенний формат, його зможуть організувати. Водночас вона вважає, що нинішня одноденна модель є більш зручною та безпечною для учасників. Ну а на Житомирщині триває реконструкція північного обходу Житомира 22-кілометрової ділянки траси Київ-Чоп. Дорогу розширюють із 2 до 4 смуг. Наразі на одній з ділянок укладають верхній шар цементобетонного покриття, паралельно демонтують старі конструкції та облаштовують нову основу дороги. Проект також передбачає оновлення мостів та інших споруд, водовідведення автобусних зупинок і тротуарів. Після завершення реконструкції транзитний транспорт зможе рухатись в обхід Житомира, що має зменшити навантаження на міські дороги. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я вважаю, що правильно робите, що слухаєте Радіо НВ. І знаєте, про що я подумав? Що НАБУ і САП, виконуючи і таку додаткову опосередковану функцію відділу кадрів, даруйте, будь ласка, який звільняє з посад високопосадовців, які, ну так м'яко кажучи, не впорались. Якщо інші центри політичного впливу цього не роблять вчасно, до речі, виправляючи власні помилки під час призначення осіб, які або виявились нездатними, щонайменше організувати ефективну роботу очолюваних ними інституцій, або ще гірше. На зв'язку з нами Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Ukraine. Пане Павло, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Оцініть, будь ласка, шанси притягнути до відповідальності посадовців, які були, що називається, в темі, а можливо і в долі, а роботи бандитських кол-центрів в Україні.
2: Ну, оцінити шанси, враховуючи, що лише перейшли в публічну фазу кримінального переслідування, доволі складно. Але ми можемо виходити із тих фактів, які маємо. Тобто, грубо кажучи, були подані клопотання про запобіжний захід, ми бачили судовий розгляд запобіжного заходу, доволі якісно задокументовано розмови, які з додатковим контекстом пояснюють, що ж відбувалося, і показують дійсно наявність окремих ознак на цьому етапі, який є, тих дій, які інкримінує прокурор. Тобто, йдеться про створення злочинної організації і легалізацію відмивання майна у різні способи. Звичайно, що це досудове розслідування, тобто це лише за версією сторони обвинувачення, ну але на цьому етапі слідчий суддя, він задовольнив клопотання сторони обвинувачення, та її вже обрали низці фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави. Тобто на цьому етапі слідчий суддя визнав цю підозру обґрунтованою.
1: Але сам підозрюваний Кропива, він говорить про компіляцію цих розмов, так, про те, що фрази, які вже стали мемами, зокрема про королеву і про те, що як красти, так мільйон, що вони вирвані з контексту і не визнає взагалі якби своєї власної провини, це є проблемою для слідства в подальшому, як ви вважаєте?
2: В будь-якому випадку, враховуючи, що прокурори та детективи, вони тривалий період часу, вочевидь, здійснювали негласні слідчо-розшукові дії або оперативно-розшукові дії щодо фігурантів справи, то звичайно, що вони не будуть до суду подавати всі задокументовані протоколи розмов. Є таке право за кримінальним процесуальним кодексом робити власне акцент, робити, включати в протокол тільки ту інформацію, яка має доказове значення. І тому цілком логічно, що прокурор надавав уривки розмов, а не повністю всі розмови, які вдалося задокументувати. Але він включав туди ті уривки, які, на його думку, містять доказову інформацію щодо інкримінованих кримінальних правопорушень. Ну і вже все суспільство, всі зацікавлені, хто мав можливість прослухати відповідні розмови, які опублікувало в своєму комунікаційному ролику НАБУ та САП, ну і також хто міг спостерігати за судовими засіданнями, для того, щоб почути ширший контекст, могли вже створити власну думку щодо того, чи дійсно це просто одеський лексикон, чи це все ж таки йдеться про домовленості щодо вчинення, ймовірно, неправомірних дій.
1: А скажіть, формування громадської думки не впливає, зрештою, на судовий вердикт? Тому що от я коли на це дивлюсь, я якби відзначаю таку високу публічність оголошення матеріалів розслідування з одного боку, а з іншого боку, я думаю, що інститут присяжних, в принципі, ж існує, ну, в світовій практиці, де думка громадськості має значення. От що у нас відбувається щодо цієї моделі достатньо відкритого процесу, в тому числі і процесу в залі суду? Тому що от ви абсолютно праві. Для гурманів це ж просто це краще, ніж якийсь, дивитись, краще, ніж якийсь серіал. Там своя драматургія, там загалом можна спостерігати за якістю там змагальності сторін. Ну, багато нюансів, справді, є дуже цікавими. Щодо цієї публічності, що ви думаєте?
2: Це одна із ознак професійного судді. Це те, що він повинен мати можливість, він чи вона, абстрагуватися від тих обставин, які обговорюються будь-де. і вирішувати справу лише на підставі тих документів та доказів, які є у нього перед собою, які надані учасниками судових засідань у таких засіданнях. І, власне кажучи, саме тому він має таку ознаку, як неупередженість судового розгляду. Якщо в будь-якого з учасників з'явиться сумніви в його неупередженості, він може заявити відвід, обґрунтувавши його посиланням на ті чи інші обставини, які, якщо вони будуть мати місце. Але, звичайно, що тут ви згадували суд присяжних, це інститут і ця форма судового процесу, вона виникла достатньо давно, ще в той період часу, коли, напевно, громадяни і суспільство довідувалися інформацію з звичайних традиційних медіа, і, звичайно, що наразі якби цей інститут мав би змінюватися, якщо б він дійсно мав місце у справах про корупцію на найвищому рівні. Наразі ми його не маємо, всі справи про корупцію слухаються з професійними суддями, колегією або одноособово у Вищому антикорупційному суді, або ж зараз ми маємо етап обрання запобіжного заходу, тобто тут свою функцію виконує слідчий суддя. Він лише один на етапі розгляду в першій інстанції. Коли буде апеляція, коли переглядатиметься рішення слідчих суддів, тоді буде колегія із трьох суддів.
1: А так, але відвід, якщо я помиляюсь, то ви мене поправте, будь ласка. Механізм відводу судді, якщо, до прикладу, сторона звинувачення вбачає там якусь тенденційність, до прикладу, так, то механізм відводу, знову ж таки, відноситься до компетенції головуючого судді або слідчого судді. Тобто на практиці це виглядає таким чином. Суддя отримує клопотання, іде в нарадчу кімнату, там сам з собою радиться, виходить і говорить, задовільнив він це клопотання чи не задовільнив. Та ж сама процедура діє в регламенті Вищого антикорупційного суду.
2: Насправді не зовсім так, тому що коли відвід заявляється слідчому судді, то його розглядає інший слідчий суддя. Ми мали можливість поспостерігати це навіть у справі Карфагента, тобто один із захисників заявив відвід слідчому судді Строгому з певних міркувань, та, що саме його ухвали згадувались в клопотанні прокурора. І цей відвід вирішував інший слідчий суддя, він дійшов висновку, що немає підстав для задоволення відводу, і тому справу продовжив розглядати слідчий суддя Строги.
1: А скажіть, верифікація всіх цих записів як відбувається? Це ж має бути експертна оцінка, проведена відповідна експертиза. Це все відбувається в Україні, це може відбуватись за кордоном. Як в даному разі на цей момент верифіковано ті записи, які ми почули?
2: Загалом проведення таких прослуховувань, та як вони проводяться, форми та методи здійснення, є державною таємницею. І, звичайно, що власне форми та методи повинні забезпечувати якість зняття інформації і прослуховувань. Але якщо у сторони по справі з'являються сумніви, знову ж таки, ці сумніви повинні бути обґрунтовані, тобто є якісь відомості, які вказують, що розмова є неповною, та, тобто в ній чути певні ознаки, нарізки цієї розмови, що це йде, наприклад, репліка обривається, та, і це прям чути, що було скомпільовано, а не просто різні уривки розмов, то може бути призначена судова експертиза, і є проблеми із доступом до якісних судових експертиз, Національне антикорупційне бюро, і, власне, вирішенню цих проблем присвячений один із зареєстрованих законопроєктів, і це також частина євроінтеграційних зобов'язань. Звичайно, що це вже радше додаткова дія, яка спрямована на перевірку тих доказів, якими оперує сторона обвинувачення, але все одно неупереджена та якісна експертиза у таких справах, вона також має значення для судового розгляду.
1: Можливо, навіть вирішальне значення. Тобто це таке тонке місце судового процесу на нинішньому етапі, як ви вважаєте, тому що НАБУ і САП повинні мати відповідні докази на той випадок, коли сторона звинувачення піде, наприклад, до Міжнародного суду з прав людини.
2: Звичайно, що сторона обвинувачення, вона виконує відповідні прослуховування на підставі ухвали слідчого судді. Тобто вона не може свавільно, самостійно прослуховувати осіб, і вони діють на підставі наданого судом дозволу і в межах, які надаються власне цими ухвалами. Показово, що це навіть була причина для один із моментів, який комунікував Офіс Генерального прокурора у відповідь на те, що в них проводили обшуки. Та? Тобто Офіс Генерального прокурора згадував про ухвали слідчих суддів, про надання дозволу на проведення слідчих дій. І показово, що під час липневої минулорічної атаки на органи, на антикорупційні органи, жодних ухвал слідчих суддів не було на момент проведення обшуків у них. Тобто навіть ось це різниця у проведенні, у якості проведення слідчих дій, вона показує, наскільки НАБУ та САП фаховіше підходять до розслідування таких справ, як про ймовірну корупцію в Офісі Генерального прокурора. Це є найвищою установою у сфері прокуратури.
1: Цілком ймовірно відбудеться відставка генерального прокурора Руслана Кравченка. На цей момент диспозиція наступна. Генеральний прокурор написав заяву, як він сказав, це політичне рішення, яке він прийняв. Ця заява ще не надійшла до Верховної Ради. Ми щойно розмовляли з народним депутатом Андрієм Осадчуком, у нас був на зв'язку. Він сказав, не зареєстровано цю заяву в секретаріаті Верховної Ради. Але спочатку, я так розумію, свій підпис має поставити президент, а потім цей документ має надійти до парламенту. Я, звісно, перепитав, чи вбачає депутат, що можливі якісь несподіванки. Ну, до прикладу, коли там представники більшості скажуть, та слухайте, ну, з усіма буває, а Руслан Кравченко йде далі працює генеральним прокурором. Він каже, що це дуже сумнівний варіант після того скандалу, який вибухнув. Ось. Але ймовірна відставка генерального прокурора, коли вона станеться, на вашу думку, вона призведе до змін порядку призначення генерального прокурора і прокурорів загалом? Які зміни можливі в прокурорській системі?
2: Я наголошу на тому, що власне в липні 25-го року, коли ліквідовували і скасовували незалежність НАБУ та САП, одночасно із цим скасували конкурсний добір на окремі посади в Офіс Генерального прокурора та обласні прокуратури. І це дозволило з одного боку наповнити вакантні посади, з іншого боку це наповнення вакантних посад не проходило через оцінку доброчесності та професійності. І власне ключовий підозрюваний у справі Карфаген, він був призначений до Офісу Генерального прокурора без необхідного конкурсу, без необхідних процедур перевірки професійності та доброчесності. Тобто ми маємо, власне, один із наслідків тієї проблеми, про яку попереджали ще тоді. Тобто коли окремі положення законопроекту 124.14 їх відновили, їх скасували, але не конкурси до обласних та до Офісу Генерального прокурора. І тому, з одного боку, для того, щоб прокурори і посадовці найвищого рівня прокуратури в Україні були дійсно фаховими, потрібно запроваджувати ось ці процедури добору, якісні процедури добору. Ну і, звичайно, що це піднімає знову ж таки на перший рівень питання конкурсу на позицію генерального прокурора, тому що, власне, перша особа в прокуратурі, вона повинна своїм прикладом показувати і забезпечувати роботу, фахову роботу всіх інших працівників прокуратури. І тут ми бачимо, що були окремі розмови, ймовірно, з генеральним прокурором щодо виконання якихось ремонтних робіт у його будинку, щодо ймовірного покровительства, та, тобто використовувались фрази, що всі знають, що ви за мною стоїте, і так далі. Ну, а ця поведінка, вона, власне, ну, не відповідає тим стандартам до незалежності прокурорів, до професійності його їх діяльності та інше.
1: Ну, я сподіваюся, що, до речі, генератор в будинку генерального прокурора Руслана Кравченка працює справно. До речі, потужний генератор на 30 кВт, як і льодогенератор працює в холодильнику. А скажіть, конкурси, вони ж у нас не прописані в Конституції, наскільки я розумію. Я не помиляюсь?
2: Дійсно, прямо не прописаний в Конституції. порядок призначення генерального прокурора, і, власне, прямо не визначено там, що це повинен бути конкурсний порядок. Ну, але з іншого боку, це дозволяє на рівні закону про прокуратуру внести необхідні зміни і додати, формалізувати так званий етап конституційних консультацій. Тобто, дійсно, це повноваження президента пропонувати Верховній Раді України кандидатуру. Але яким чином буде визначена кандидатура, яку запропонує президент України Верховній Раді? І ось це, власне, ключове. Якщо ми прагнемо до Європейського Союзу, якщо ми прагнемо до стандартів роботи прокуратури, які працюють в Європейському Союзі, то потрібно і необхідно забезпечувати те, щоб якомога якісніші кандидати пропонувалися Верховній Раді України. І ми бачимо, що, власне, комісії із залученням міжнародних експертів, вони дійсно в переважній більшості випадків дають хороший результат, і вони забезпечують той процес, який можна, власне, назвати конкурсним. Тобто, щоб на них не чинився неналежний вплив, щоб нормально проходили всі етапи конкурсу з оцінкою професійності та оцінкою доброчесності, для того, щоб людина, яка претендує на дуже серйозну і високу посаду в системі органів прокуратури, а прокуратура у нас також віднесена до правосуддя за Конституцією України, щоб вона розвіяла всі сумніви у її можливій недоброчесності.
1: Тобто президент має погодитися із церемоніальними функціями, я так зрозумів з вашої відповіді. Провели конкурс, принесли президентові кандидатуру на папірці, і він просто має це підписати. Це так має, на вашу думку, працювати?
2: Ні, у нього є мала би бути можливість вибору з декількох кандидатур, які йому запропонує конкурсна комісія.
1: Зрозуміло. До речі, такий механізм був під час призначення директора НАБУ, наскільки я пам'ятаю. У президента,
2: так, звичайно.
1: У президента був вибір, кого призначити. Ось, складний вибір, відверто кажучи. Але подивіться, результати конкурсів, вони ж не є запобіжниками щодо можливого потрапляння недоброчесних осіб на високі посади. Приклад колишнього керівника Верховного суду Всеволода Князєва. Він проходив конкурси. От вчора я з адвокатесою Тетяною Козаченко говорив, вона нагадала, та він їздив разом з громадськими активістами на різноманітні симпозіуми, виступав там, говорив щось про протидію корупції і все таке інше. І тут колосальний скандал в українській судовій системі, тому що йдеться про небожителя, по суті справи. Це найголовніша постать в українській судовій системі. Хабар в скільки там? 2 мільйони 700 тисяч доларів, знову ж таки сейф. От всі ці неприємні речі. Як уникнути подібних неприємностей в майбутньому, апелюючи до того, що всіх мають обирати на прозорих конкурсах? І даруйте одразу, щоб двічі не вставати. А те ж саме з наглядовою радою «Енергоатому». Там було два міжнародних представники, іноземці. Що не упередило, я так розумію, з матеріалів слідства, дуже активний дерибан в цій системі.
2: Це конкурси – це лише один із способів і засобів, якими забезпечується доброчесність на публічній службі. Тобто, звичайно, що навряд чи тут є якийсь простий рецепт, що зробіть виключно ось це одне – і все буде добре, всі будуть діяти відповідно до правил, які визначені в законах і в інших нормативних актах. Звичайно, що це завжди сукупність певних умов. Одна із умов – це те, як наскільки доброчесно та професійно відбирається керівник органу. Інша умова – це питання прозорості діяльності у тих сферах, де це можливо. Те, щоб можна було, щоб існував громадський контроль, щоб кожен, кого цікавить, міг знайти і зрозуміти, чим займається той чи інший державний орган, де він звітує про свою діяльність, як оцінити відповідні звіти про діяльність, періодичне проходження аудитів, наприклад, те саме, питання дисциплінарної відповідальності та підзвітності, та? Тобто коли особа вчиняє якесь ймовірне порушення, чи настає відповідальність за це, чи, можливо, можна якимось чином зам'яти це питання і не притягати до відповідальності. А це вже питання незалежності тих, хто вирішує питання про відповідальність, і незалежності тих, хто приймає остаточне рішення. Да, тобто це завжди сукупність певних обставин, які поступово імплементовуються у різних державних органах різною мірою і з різним успіхом. Але, звичайно, що це досвід, це розвиток відбувається і наразі, і зараз. І ми маємо певний механізм, ми маємо в Вищий антикорупційний суд певний механізм добору суддів, який є доволі складним, доволі тривалим, але він показує і дає свій результат. І, звичайно, що його потрібно, ці досягнення, адаптувати і реалізовувати на інших органах у системі прокуратури та системі правоохоронних органів.
1: А що ви думаєте, реалістично розгорнути програму добору, комплексну таку, включно з відкритими конкурсами, для всієї прокурорської системи України?
2: Звичайно, що це залежить від, власне, з одного боку політичної волі, з іншого боку ресурсів, того, як відбуватиметься ці процедури. Тому що незалежність, вона забезпечується в тому числі там якісною і фаховою перевіркою кандидатів, так званим бекграунд-чеком, та можливістю проходження оцінки професійності, і для того, щоб це були дійсно якісні тести на професійність, а не тести на перевірку можливості запам'ятати різні варіанти відповідей і вгадати правильну відповідь. Тому, звичайно, що це складний процес, це амбітний процес. Прокуратура вже проходила низку хвиль перевірки, ну, але під час добору, власне, потрібно реалізовувати найвищі стандарти.
1: Знаєте, я зізнаюся, я скептично ставився до інституту застави в країні, але побачив, що на прикладі застави 120 мільйонів та, для Германа Галущенка, це призвело до наступного, так би мовити, наступної серії серіалу і призвело також до певних тектонічних струсів, зачепило в тому числі і колишню вже заступницю керівника Офісу Президента. Гучна справа, одним словом, коли поцікавилися, а звідки гроші, і як ви їх збирали, через який банк, і хто в цьому брав участь. Ну, тобто, це теж матеріал для антикорупційних структур розслідувати, та звідки прийшли гроші. На вашу думку, інститут застави працює якісно на сьогодні? І в цьому ж контексті, бо ми вже завершуємо, а на вашу думку, адекватність тих застав, які встановлені фігурантам справи «Карфаген»?
2: Інститут застав – це є такий елемент цивілізованого кримінального процесу. Він існує в багатьох країнах, звичайно. Але тут ключовою умовою, що застава повинна мати стримуючий ефект. Тобто це повинна бути сума коштів, яку людина може сплатити, але яку вона не бажатиме втратити. Та? Тобто якщо вона, якщо вона порушить якийсь з обов'язків, ця сума повинна достатньо істотно фінансово вдарити по її становищу, щоб вона не виникала спокуси порушити якісь процесуальні обов'язки чи втекти.
1: Або по становищу, даруйте, або по становищу її спонсорів.
2: Та, ну тоді...

0: якщо є сумніви щодо походження таких коштів. Та? І це слухання, під час якого суддя може вирішувати питання, чи законні кошти, що можуть носитися як застава, чи ні. І інший момент щодо адекватності коштів, ви ж бачите, що слідчі судді ВАКС, вони частково задовольняли клопотання прокурорів САП, тобто вони певною мірою зменшували розмір застави, і вочевидь вони враховували майновий стан підозрюваних з приводу того, наскільки вони спроможні заплатити ту чи іншу суму з огляду на їхній майновий стан їхнього оточення та інше.
1: У нас така магічна вже цифра в 120 мільйонів гривень застави, зокрема для підозрюваного Кропивий, і мені так чомусь здається, що антикорупційні структури НАБУ і САП з інтересом спостерігають за тим, чи буде внесена ця застава, хто її внесе, і як збиратимуться кошти під цю заставу, тому що це, так би мовити, надає можливість до продовження або навіть до відкриття іншої, наступної антикорупційної справи. Павло Демчук з нами був на зв'язку, старший юридичний радник Transparency International Ukraine. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Оборонний бюджет України має дефіцит у 23 мільярди євро. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання у форматі «Рамштайн». За його словами, партнери вже надали або законтрактували 62 мільярди євро із 70 мільярдів, які обіцяли Україні на саміті НАТО. Тож наразі не вистачає ще 8 мільярдів. Хмара закликав партнерів ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада. Значна частина коштів потрібна на закупівлю безпілотників. Також Хмара додав, що Україна разом з партнерами укладає контракти приблизно на 1000 ракет для систем «Петріот». Міністерство закордонних справ України підтвердило, що Китай офіційно просив Київ не завдавати ударів по території Росії, де під час візиту перебувала китайська делегація високого рівня. Йдеться, зокрема, про Владивосток. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що таке звернення від китайської сторони справді надходило. Україна взяла його до відома. За словами Тихого, подібні прохання Китай вже надсилав і раніше, коли його високопосадовці перебували на території країни агресорки. Російський ударний шахет порушив повітряний простір Молдови та згодом залетів до Румунії. Дрон увійшов у повітряний простір Молдови з боку України, пролетів над територією Придністров'я та залишив країну в районі Унген. Після чого перетнув кордон з Румунією. Через загрозу в центральній частині Молдови тимчасово обмежували польоти, а кілька цивільних літаків чекали на дозвіл на посадку в Кишиневі. В Румунії БПЛА зафіксували радари жителям кількох повітів на північному сході, надіслав дали попередження із закликом перейти в укриття. Для спостереження за ціллю в повітря підіймали два іспанські винищувачі F-18. Румунські служби шукають безпілотник або його уламки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо.

0: Nossa.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Як кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Гогольфест повертається 16-20 вересня на території МЦКМ. 5 днів мистецтва без меж. Музика, театр, кіно, візуальне мистецтво і десятки найяскравіших імен України. Даха Браха, Крихітка, Карпа, Зігмунд Френц, Пиріг і Батіх. Та ще багато тих, кого неможливо пропустити. Гогольфест. 20 років по тому. 5 днів. Київ. Мистецтво, яке треба прожити наживо. 16-20 вересня. Гогольфест. Квитки gogolfest.org.
5: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановний Костянтин Криволап, з нами на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Нам, звісно, є про що поговорити. Костянтине, вітаю.
7: Вітаю.
6: От і зараз я просто дивлюсь інформаційні повідомлення. Київ під атакою перебуває. Росіяни б'ють по об'єктах серед білого дня реактивними шахедами. Нещодавно там група журналістів сформувала свої питання президенту. Ну, наприклад, якби відбулася прес-конференція, що потрібно запитати у президента. Я не хочу нікого критикувати, це позиція журналістів, але мені здається, там якоїсь конкретики бракувало. Я склав власний перелік питань до президента, і серед них було питання про те, що чи не здається президентові, що ми вчасно не відреагували на цю зростаючу загрозу для України, про яку інформували і розвідувальні служби. І ми дещо запізнилися, я так м'яко кажу, в пошуку рішень проти реактивних шахедів, якими Росія б'є по наших містах. Мені, пане Костянтине, мені здається, що тут треба включати всіх на повну потужність, весь потенціал технічний, технологічний, науковий, з тим, щоб Україна дала відповідь на це питання, як боротись з російськими реактивними шахедами. Що вам відомо, що ви думаєте щодо нейтралізації цієї біди?
0: Я думаю, що не зовсім тут ви правильно поставили всю цю ситуацію, висували, обмалювали. Я думаю, тут ситуація в чому? Я тримав в своїх руках, ще в 23-24 роках, неодноразово тримав різні реактивні шахеди, які могли бути, вибачаюсь, не шахеди, а дрони-перехоплювачі, і просто дрони, які могли літати там з бойовою частиною досить далеко. Але тоді прийшли до висновку, що вони ще їх час не прийшов, вони занадто дорогі, вони коштували за 100 тисяч доларів. І це були такі літачки, які могли виконувати цілу купу завдань. І коли в січні цього року бувший міністр оборони пан Федоров зібрав виробників дронів, він запитав: у вас є реактивні шахеди? Я знаю, що вони у вас якісь є. Всі так дружньо сказали: так, є, у нас там все гаразд, все пішло. Давайте будемо зараз їх кодифікувати, приймати на озброєння, будемо займатися виробництвом. Але цей процес випробування, доведення до належного стану, він затягнувся. І як каже президент, там 67 компаній вже показали всі різні типи перехоплення, реактивні і не тільки реактивні дрони для перехоплення. І ці дрони зараз залишилось там 3-5, які дадуть найкращий результат. І коли буде оцей найкращий результат, тоді буде зрозуміло, як їх можна зробити. Зараз питання стоїть не в тому, хто може зробити кращий дрон. Зараз стоїть питання, хто зможе зробити дрон, який буде збивати реактивні шахеди, і зробити його максимально великій серії. Оце виклик. Це виклик для виробників, це виклик для того, щоб це все організувати. Тому що я не думаю, що одна компанія зможе зробити так, що все інше буде, всі інші зможуть бути, ну, зроблять велику серію.
6: А скажіть, на Заході існують відповідні проекти для боротьби з російськими реактивними шахедами?
0: Ні, нема такої, нема, навіть нема ракет. Там були повідомлення про те, що може бути, з'являться естонської компанії Франкенбург ракети Марк-1, але нічого такого не сталося. І це каже про те, що їх виробництво цих маленьких ракет, там 70 мм діаметрі, вони такі були досить коротенькі. Не запустили серію. Обіцяли, що в 24-му році, що буде щомісяця до 6 тисяч штук, нічого не вийшло. Ну, в будь-якому випадку я їх не бачу ні на фронті, ні десь ще. Чи є ще інші системи? Як я не шукав, нічого такого серійного, так, щоб був готовий до боротьби з шахедами, навіть з поршневими особливо нічого нема. Тому так цікавий український досвід, тому що там ще живуть стандартами НАТО, формулами НАТО, об'ємами НАТО, танками «Леопард», танками «Абрамсом», і чим більше буде, тим краще. Але вже розумію, що майбутнє не за бронетехнікою, а за зовсім іншими тактиками, техніками ведення війни.
6: Дивно, що ви ще лінкори не згадали. А скажіть...
0: Ну, так, да, щось таке, так. Да.
6: Та, під назвою Дональд Трамп, до прикладу.
0: А скажіть... Авіаносець в Чорному морі Дональд Трамп.
6: Ні, в Чорне море американці ж не заходять, там турки не пропускають бойові кораблі. А скажіть, наскільки я розумію, ключовий параметр в даному питанні – це підвищення швидкості. Ну, хоча б до 400 кілометрів. Чому до 400? Тому що російський реактивний шахет треба наздогнати і по суті справи, там, підірвати боєкомплект або поруч з ним, або врізатись в цей шахет. Для цього треба його наздогнати. А це ж потребує, знову ж таки, реактивних технологій вже з нашого боку?
0: Да, у нас є дрони-перехоплювачі як електричні, так і реактивні. І зараз питання... Звідти, в чому питання? Реактивний дрон потребує реактивного двигуна. Реактивних двигунів може бути така кількість, яка нам потрібна. Не зможемо організувати ані купівлю, ані швидке виробництво такої кількості малоресурсних двигунів на таку тягу. І це може бути такою ключовою проблемою. Тому я не відштовхую від себе ідею електричних дронів, які будуть працювати на зустріч, тому що є обмеження в можливості таких дронів наздоганяти або розвивати велику швидкість. От компанія Skyfall, якщо я не помиляюсь, вони розігнали свій дрон, то щось до 430, може помиляюсь, кілометрів, але вони суттєво змогли зробити його більш швидким. Але є такий ліміт, за який перешагнути дуже важко.
6: Але, слухайте, бити на зустрічних курсах – це дуже складна технологія має бути, тому що треба мати справу з сумою двох швидкостей і вчасно підірвати цей боєкомплект, щоб він вразив російський шахет. Це, мабуть, може здорожчати виробництво зенітного безпілотника в рази, мені здається.
0: Ну от компанія Skyfall, яка зробила цей знаменитий P-1SAN, вона пропонує свій дрон, він називається P-1SAN Jet Killer, тобто реактивний вбивця. Да? Ну вона, скажімо так, вбивця реактивних дронів, отак. І вони, скоріш за все, будуть однією з компаній, яка зможе налагодити велике серійне виробництво. Тому що свій дрон P-1SAN вони змогли організувати велике серійне виробництво.
6: А, до речі, президент Зеленський, я просто шукаю зараз цю інформацію, так по пам'яті, сказав, що 64 компанії вже представили.
0: 67,
6: дякую за це уточнення. 67 компаній вже представили свої розробки в цій сфері. Що ви думаєте, скільки з цієї кількості може бути перспективних прототипів для масштабування виробництва?
0: Ну, я думаю, що підход там абсолютно вірний. Там треба відібрати 3-5 компаній. Питання вже не в дроні. Будемо покращувати його в процесі. Питання зараз в швидкості серійного виробництва. Це головне. І переможе не той, хто має кращий дрон, а той, хто зможе організувати серійне виробництво. Тут, я думаю, що потрібна поміч не стільки, щоб держава там сильно втручалася, щоб держава надала якісь можливості, якісь спроможності. Отут треба гуртуватися, тут треба напружуватись, тут треба робити спільну справу. І держава повинна тут сильно допомогти виробникам, всім, чим може.
6: От, власне, спільна справа. Ключове слово сполучення. От в цей момент, я ж не даремно сказав, я дивлюся інформаційні повідомлення, а Росія атакує Україну серед білого дня реактивними безпілотниками, реактивними шахедами. На вашу думку, масштабне конвеєрне виробництво має бути розгорнуто в Україні чи все-таки за межами України в рамках розвитку спільних підприємств з нашими партнерами?
0: Є різні варіанти, я не хочу зараз там щось таке, цей простір інформаційний напружувати, тому що кожного разу це розрахунок не стільки навіть бізнес-плану, скільки взагалі керування ризиками, тому що де ти його розташуєш, як він може бути закритий, чи є таке приміщення, яка потрібна площа для того, щоб організувати таке виробництво, яке повинно обладнання бути, де ти це обладнання будеш брати, як ти його будеш чи використовувати за кордоном, чи завозити сюди. Ну, тобто питань дуже багато і тут нема, скажімо, такої універсальної відповіді.
6: Міністр оборони Швеції оприлюднив інформацію про те, що Україна вже використовує системи далекого радіолокаційного пошуку, змонтовані на базі шведських літаків Saab. Наскільки це допоможе нам зміцнити протиповітряну оборону, в тому числі в контексті боротьби з російськими реактивними шахедами і, можливо, з російськими КАБами, якими росіяни рівняють прифронтові міста?
0: Ну, треба сказати, що у нас були використання цієї техніки Saab 340, ISC 890, називається ця система, було використання і досить ефективне. Росіяни після цього не дорахувалися Су-34, якщо не помиляюсь, тому що його змогли заманити, знизу йшов F-16, який не включав ані радара, ані ніяких транспортів, нічого такого не було, він просто собі тихесенько там крався між кущами, умовно кажучи, ну я так називаю це. Ну тобто він старався бути максимально непомітним. І він був оснащений звичайною ракетою Ім-120. Коли росіяни почали літати і намагатися кидати за допомогою Су-34-х каби, його побачив радар Саби 340-го, передав цю інформацію на борт F-16, дав ціле вказання для ракети, тому що є система, натівська система передачі даних Лінк-16, військовий такий натівський інтернет, на який заточені і всі системи Петріот, навіть танки Абрамс, машини Бредлі, АРСТ, всі літаки, ну, все в одній обмін даними одним протоколом, загальним протоколом. До речі, тому і стала можлива система Фрея, зенітна ракетна система протибалістичного щита Європи, тому що вона буде заснована на самому протоколі Лінк-16. Так от, побачив цей літак, дав команду пілоту. Пілоту залишалося тільки нажати, там, умовно кажучи, гашетку, запустити цю ракету, і літак нікуди не зміг дітися, він був знищений. Ми використовуємо зараз САП-340, наскільки я розумію, для того, щоб бачити моменти зальоту саме реактивних шахедів, тому що вони дуже швидкісні цілі, і їх треба класифікувати і ідентифікувати, і потім вже робити цілий розподіл. І я думаю, що це те, що суттєво допомагає, тому що коли знаходиться дрон близько до землі, то його дуже важко помітити, і ми бачимо його вже в останні моменти. А треба робити перехоплення не вже в місті, як зараз намагається зробити, і тому у нас в місті зараз є пожежі і враження, а треба його перехоплювати значно раніше. І, до речі, росіяни свої залишки літаків дальнього радіолокаційного виявлення, ці А-50У, їх там залишилось чи то 3-4 штуки, вони їх зараз використовують для того, щоб можна було перехоплювати ракети «Фламінго». Дуже сильно їх використовують, але там ще вони додають перехоплювач МіГ-31БМ. Ну, тобто, піднятися над лінією радіогоризонту – це дуже суттєво для того, щоб побачити ціль або маленьку, або велику, але щоб її побачити. Звичайні засоби, які знаходяться на землі, вони цього не бачать.
6: До речі, щодо протидії російській фронтовій авіації, ворожий телеграм-канал Fighter Bomber інформує про те, що в повітряному просторі Росії зіткнулися два російські винищувачі Су-35С. Що ви думаєте, це... Ну, такий щасливий випадок стався в воєнно-космічних силах Росії. Чи можливі якісь зовнішні впливи?
0: Знаєте, тут фантазія може розгулятися так, що щось завгодне. Йшли парою, їх побачили на радарі, перепутали або з ПЗРК. Вирішили, що це якась нова ціль, що це український якийсь новий дрон, і бахнули, був friendly fire. Може таке бути? Може. Може, проводили якісь, летіли парою, одного щось відірвалося, попало в інший, і обидва там щось таке сталося. Може бути все, що завгодно. Я коли ще займався випробуванням літаків Руслана, то я тоді читав багато протоколів, вони тоді були ДСП, але була можливість читати. Там оці льотні пригоди, коли два винищувача стикаються в повітрі, це був такий, ну, досить відомий варіант. І там були такі історії фантастичні, що, ну, просто важко розповісти про всі нюанси, які там могли бути.
6: З позитивних новин, а інформація від Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччини про те, що ця країна передасть Україні ракети ПАК-3 для систем Петріот із власних запасів, і про те, що нові ракети посилять українську ППО перед зимою, це зрозуміло. А також Федеративна Республіка передаватиме системи АРІСТІ, ракети до них та далекобійні дрони. Ну, про кількості, звісно, ну, нічого, інформації немає, і це правильно, це засекречена інформація. Але, значить, ми можемо констатувати, що якщо так добре пошкрябати по складах країн наших партнерів, то, в принципі, можна дістати певну кількість зенітних ракет, які зможуть зменшити російський вплив на українські міста оцими повітряними ударами.
0: Якщо дозволите, я вас трохи там уточню.
6: Звісно.
0: Передають нам ракети не ПАК-3,
6: А я ПАК-3 сказав? ПАК-2. Да, звісно, вибачте. Це я так хотів, да. Це я так хотів, щоб ПАК-3 були. Та, що, да, мимоволі. Да. От по Фройду, правда. Звісно, ПАК-2. ПАК-2.
0: Так. Да. Ну, цікаво те, що це ПАК-2 останнього покоління, це ПАК-2, так званий ПАК-2 GMT, які німці починають виробляти у себе на заводі. І ми ще не чекаємо, коли буде завершена виробництво серійне, а вони зараз дають свої ці ракети з своїх складів, свого запасу, так би мовити. Ну, тобто, випереджаючи і розуміючи, що вони нам потрібні. Справа в тому, що ну, взагалі все ППО, ми з вами неодноразово казали, що вся історія ППО – це історія про вирогідність. От кожна ракета має свою вирогідність знищення. Так от, ПАК-2 GMT, він має вирогідність знищення близько 30-35-40% в залежності від того, яким ракурсом будуть бити. Тобто, якщо ти запускаєш дві або три ракети ПАК-2 GMT, то ти може зів'єш при окремих ситуаціях, при окремих ракурсах, ти зможе зів'єш Іскандер-М, який навіть буде маневрувати. Це дуже гарна ракета, але основне її призначення – це збиття крилатих ракет, це знищення літаків, це великі ППЛА. До речі, можна знищувати і реактивні грані, але я думаю, що це неправильне рішення, тому що це не дешева ракета.
6: Задорого. Це... Пане Костянтин, у нас хвилинка лишається. Скажіть, будь ласка, одна з наших з вами улюблених тем. Легкомоторна авіація ще залишається актуальною в питаннях боротьби з російськими реактивними шахедами?
0: Звісно. Оцей дрон Піван-Сан, який буде йти з зустрічним курсом, або буде на навукових курсах лупити по цим реактивним шахедам, це абсолютно реальна річ. Справа в тому, що незважаючи на те, що все готово, все є, все працює, з точки зору технічної ніяких проблем нема. Є проблеми, які пов'язані з бюрократією, з такою творчістю. На жаль, це така реальність. Ми вже більше 6 місяців не можемо запустити той літак, який ви допомагали зібрати на ньому, в тому числі, гроші.
6: Але, наскільки мене інформують військові, він стоїть на балансі військової частини.
0: І ми вже стоїть.
6: Так, і ми сподіваємося, що він вже найближчим часом активно почне працювати, в тому числі і проти реактивних шахедів. Я задоволений тим, що ви сказали, що цей літак залишає свою актуальність в протидії цій російській повітряній навалі. Дякую. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі нам буде про що поговорити. Слава Україні!
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Powerbanking, відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
8: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
10: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
11: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Дні меблів в Юск.
14: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
13: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
14: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
13: Подробиці на Юск.ua.
15: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
16: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою «Troop Leading Procedures», щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна готова до компромісів у питанні енергетики, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, питання припинення ударів по енергетичній та експортній інфраструктурі можуть стати частиною порядку денного наступної тристоронньої зустрічі України, США та Росії. Серед можливих майданчиків – Швейцарія, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати. Україна також наполягатиме на збільшенні кількості обмінів полоненими та їхньому пришвидшенні. Водночас Зеленський розраховує зустрітись із Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Однією з ключових тем переговорів має стати постачання Україні антибалістичних ракет. Новобудови в Україні не вводитимуть в експлуатацію без укриттів. Сьогодні набув чинності новий закон. Він посилює вимоги до цивільного захисту. Укриття обов'язково мають передбачати для нових багатоквартирних будинків, шкіл, лікарень, соціальних та інфраструктурних об'єктів. Захисні споруди також мають бути доступними для маломобільних людей. У місцях масового перебування людей дозволять встановлювати мобільні укриття, а в громадах створюватимуть єдині центри безпеки. У школах зможуть облаштовувати спеціальні класи, де дітей навчатимуть цивільного захисту та мінної безпеки. Росія знову використовує американські процесори у своїх ракетах «Кинджал». Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, російські аналоги не дали потрібного результату, тому Москва продовжує використовувати іноземну електроніку. Зокрема, у збитих російських ракетах і дронах знаходять десятки компонентів американського, європейського та азійського виробництва. Ласюк наголосив, Росія отримує їх через різні ланцюги постачання, що необхідно перекривати. У київському метро завтра, 9 вересня, тестуватимуть рух наземною ділянкою Сирецько-Печерської лінії під час жовтого рівня повітряної загрози. Тестування проведуть напередодні повного запуску такого режиму роботи, що запланований на 10 вересня. У метро зараз відпрацьовують нові алгоритми безпеки, зокрема перевіряють дії персоналу під час повітряних тривог, можливих надзвичайних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземних ділянок. Також тестують взаємодію машиністів, диспетчерів і чергових працівників станції та оновлюють аудіоінформування для пасажирів. Головним пріоритетом залишається безпека пасажирів та працівників метро. Латвія планує запровадити 300% мито на зерно та продукти його переробки з Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс заявив, що країна хоче узгодити такі обмеження з Естонією та Литвою, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру Балтії. Також Латвія планує посилити перевірки транзитних вантажів і за участі українських фахівців встановлювати походження зерна. Зокрема, прагнуть не допустити продукцію з тимчасово окупованих Росією українських територій. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі увійде до десятки найкращих тенісисток світу за версією WTA. Після завершення відкритого чемпіонату Сполучених Штатів українка підніметься на 10-ту позицію світового рейтингу. Костюк гарантувала собі цей результат завдяки виступу на US Open, хоча у четвертому колі поступилась суперниці. Офіційно новий рейтинг WTA оприлюднять 14 вересня. Це історичне досягнення для українського тенісу. Вперше одразу дві українки перебуватимуть у топ-10 світового рейтингу. Разом із Мартою Костюк там залишатиметься Еліна Світоліна. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
18: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
22: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків він не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Ви слухаєте Радіо НВ.
25: Восьмий день вересня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Попри все, Олег Білецький при мікрофоні. Найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Я заанонсую теми, яких ми сьогодні торкнемося. Їх буде щонайменше чотири. Отже, росіяни вдарили по Києву цієї ночі балістикою. Пошкоджені житлові будинки. Відомо також про загиблих і постраждалих. Військовим рапортом за коротку мить розпочнемо. Потім згадаємо про готовність Москви до нових переговорів із Києвом. Така готовність може з'явитися після 20 вересня, пише українська преса. Чи парламентські вибори в Росії впливають на настрої у Кремлі? Про це детально поговоримо за 25 хвилин. В наступній годині ще дві теми. Володимир Зеленський допустив новий раунд тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами та Росією. Коли та за яких умов? Ці питання пролунають на початку наступної години, приблизно за 55 хвилин. Ну і, звичайно, згадаємо про рішення Руслана Кравченка подати заяву про відставку з посади генерального прокурора. Таке бажання або таке рішення він прийняв після розмови з президентом. Нові деталі, все, що стосується справи Карфаген, обговоримо наприкінці нашої зустрічі. Ну а зараз вона тільки не розпочинається. І тут я представлю мого і вашого першого гостя. Це Іван Ступак, військовий експерт і експівробітник Служби безпеки України. Мої вітання, доброго дня.
26: Вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
25: Дякую за те, що зголосилися. Характер цієї атаки і те, що відбулося вона фактично за півтори доби після затища, тому що дійсно напередодні, два дні тому, то значить, ми мали абсолютну тишу в Києві, і Київ видавався таким ніби трохи островом, так, на території України, де не лунало повітряних тривог, не було небезпеки, це було ясно, з чим пов'язано, Стів Віков і Джаред Кушнер, які в Києві перебували, та, ну і вчора до другої половини дня ми так само мали спокій, а тепер, прошу дуже, балістика, іскандери, циркони, все те, що летіло, повітряні сили вже поінформували. Що скажете про, скажімо так, про характер так, цієї атаки, тому що ну, дійсно треба було би мати якийсь час для того, щоб все це назбирати і потім випустити по українській столиці?
26: Так, давайте об'єктивно. Чи було це неочікувано для мешканців столиці? Ну, кажемо, за столицю. Да? Там, звичайно, що ні. Звичайно, що всі розуміли, рано чи пізно це почнеться. Тут не треба бути Вангою або якимось мати якісь дійсно великі інтелектуальні здібності. Розуміємо, що Російська Федерація це буде робити. Чи накопичили вони ресурси? Ну, швидше за все так. Дивіться, там, за різними оцінками, через, за дуже різними, я не хочу зранку вашу шановну аудиторію там, накидувати цифрами, розумію, всіх голова квадратна. Є там руйнування, всі там в такому не дуже гарному стані, але загалом ще раз на місяць росіяни роблять майже 300 ракет різноманітних. Ну, місяць від місяця коливається, але все одно можливості є. Тому говоримо про те, що в них є закритий цикл виробництва ракет. Не скажу вам там, чи наскільки сильно їм допомагає в цьому Іран, Північна Корея. Зрозуміло, що допомагає, я не можу сказати тільки у відсотковому значенні. Це там 5%, 50%, байдуже. Головне, що в них є. Інша сторона, що у нас є там певні проблеми з нашим забезпеченням. Європейські союзники все літо тиснули на Іспанію та Грецію, що вони дали нам перехоплювачі, але ще раз, це полуміра, да? Це напівміра, вони не допомагають вирішити питання по суті. Вони допомагають на певний період часу заховатися під цю парасольку, але навіть ті ракети, які передали, вони рано чи пізно закінчаться. І тут питання було, ну, що робити на випередження. Про це говорилося раніше, і попередній міністр оборони пан Федоров працював, і поточний міністр Хмара працює над цим. І я вам скажу більше, пану Драпатому з першого дня його призначення було поставлено одне з топових питань – знайти протидію російським ударам балістичних ракет по столиці, зокрема. Зрозуміло, що всі міста потребують захисту, але треба знайти. Одна з цих паличок-виручалочок – це прохання до Ілона Маска дати нам можливість використовувати Старлінки на території Російської Федерації. Поки що, за даними західної преси, цей м'яч перекинуто на бік адміністрації Білого Дому, і там поки що без відповіді.
25: Разом з тим, не тільки адміністрація Білого Дому, ймовірно, може нам допомогти. Є інформація від Володимира Зеленського, він каже, що нинішня атака Росії спонукає, скажімо так, шукати більше ППО, анонсує нову зустріч щодо постачання антибалістичних ракет. Ну, і з того, що я розумію, це не тільки розмова з американцями, але так само і з представниками європейського континенту. А хто би тут потенційно міг бути нам помічним?
26: Розкриваю вам карти. Тут є дійсно позитивні новини для нас. Не готов сказати знову, на якому горизонті. Там, ну, це, там, в цьому місяці, в наступному місяці. Тут вже чекаємо від політиків. Але є попередньо, є аналог Патріота, який вже допрацьований і який виготовляється на європейському континенті. Ця система називається SAMP-T, це франко-італійська система. От не дарма ви сказали про передачу цієї системи, але я тепер деталізую про те, що вона має можливість вже з початку 2026 року, вона була відтестована, була там в одиничних екземплярах відтестована, і, як кажуть фахівці, кажуть, ну, може збивати. Тепер питання, а, скільки систем може Україна зараз отримати, б, скільки ракет, як ритмічно ми їх можемо отримувати, і від цього буде залежати наш захист. Якщо ракети будуть дійсно дешевими, що ми, наприклад, порівнянні з американськими, і набагато простіше буде виготовляти, то і, відповідно, захист України, Києва, зокрема, він буде в рази збільшений. Але питання знову, там, в якому місяці? В цьому, в наступному, до кінця 26-го року. Але ще раз, надія є, і тут дійсно дуже добра новина йде.
25: Велика Британія, так, те, в принципі, частково те, про що ви вже говорили, та, але я цифри трохи додам. Йдеться, по-перше, про певний кошторис. Це зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Це загальна сума в понад 100 мільйонів євро. І так само там йдеться про ракети Patriot. Ну, я особисто поки не бачу, знаєте, в відкритих джерелах, бо хочеться розуміти кількість, але такої цифри я не бачу, такої інформації. Та.
26: Ну, 3 мільйони доларів за ракету. Давайте так, 3 мільйони, ми розуміємо, скільки це може бути, ну, максимум, там, якщо там вся сума піде тільки на ось ці ракети. Ну, розуміємо, можливо, це декілька десятків одиниць. Тобто не сотні, декілька десятків, але і цього, ну як, недостатньо, це хоча б якийсь відсоток захисту нашої інфраструктури української. Це менше буде загиблих наших цивільних, це менше зруйнованої інфраструктури. Але, знову кажу, просто знищувати ракети, цього мало. Треба працювати на упередження. Наші розвідники, я дуже перепрошую, також стрибаю з теми на тему, але прошу, наші розвідники, до речі, вже неодноразово і сили безпілотних операторних систем звітувалися, як вони полюють на оці російські мобільні установки, які запускають ці іскандери, запускають бастіони, ці боргові протикорабельні системи, по першу чергу, по Миколаївщині, по Одещині. Вони полюють дронами, знищують їх. Тобто такі можливості є. Це називається полювання. Да? От наші військові кажуть, ми тут полюємо. Знаємо, кажуть, де вони вже запускають, приблизно знаємо координати, але поки що немає такої можливості. От Starlink. Потрібен Starlink, який дає можливість в режимі онлайн бачити, що відбувається, і влучати прямо в момент підготовки. Підготовка «Іскандеру» до запуску – це приблизно 15 хвилин. Це перша ракета – пуск. Друга ракета – це приблизно 4 хвилини. На все про все – 20 хвилин. Тут дійсно треба поспішати, бо є вже там попередні дані, там деякі наші оглядачі пишуть про те, що начебто росіяни вже адаптували свій «Іскандер», він може летіти не 500 кілометрів, а 1000-1500. Ну, це так не дуже приємно звучить.
25: Ну, так, ми радше говоримо зараз про пускову установку, про те, коли вона розгортається, і чи можна, скажімо так, превентивно працювати в моменті, коли її розгортають до використання. Та? Якщо розглядати сценарій, за якого ми знаємо, де вони їх зберігають. По-перше, чи цей сценарій ймовірний, по-друге, чи можна атакувати там, тобто контратакувати, розумієте, діяти превентивно, отак би я сказав, та? В місцях базування цих пускових установок.
26: Гарне питання, але воно дійсно зараз вже його треба переадресувати до пана Ігната або до там командувача сил безпілотних систем. Я впевнений, що вони знають, але там можливо є якісь там проблеми, чому ми не можемо дотягнутися. Пам'ятаєте, була серія ударів по ГРАУ, Головне ракетно-артилерійське управління, де зберігалися, продовжує зберігатися величезна кількість різних снарядів, боєприпасів. Останні роки два таких ударів немає. Питання чому? Як на мене, швидше за все я пропускаю, це переміщення на якісь більш дрібні склади, там, можливо, якісь там підземні споруди, і поки що ми зі своїми дуже повільними дронами, на жаль, не можемо їх дістатися. Це від мене версія, але ще раз, тут більше перекидаю цей м'яч на поле дійсно фахівців в цій галузі.
25: Ну, в такому разі давайте поговоримо про те, що відбувалося з російською авіацією останнім часом. Оператори департаменту активних дій Головного управління розвідки напередодні поінформували про ураження російського літака. Йдеться про тимчасово окупований Крим, це літак Су-24. Судячи з кількості подібних повідомлень, принаймні над Кримом і певними районами російського півдня, вже можна говорити про, ну, певно, про тенденцію, так, якщо йдеться про і про такі, такого роду літаки, і про такого роду ураження.
26: Ну, дивіться, тут же треба віддати належне нашим фахівцям, які змогли побачити, де знаходиться цей літак в моменті, змогли підготувати швидко працю і швидко його вразити, перепрошую. Ми ж розуміємо, літак – це така ось така субстанція, яка зараз тут через 15 хвилин вже може бути кілометрів за 40, да, так що не далі. Тому вгадали, підгадали, знищили. Плюс новини йшли там буквально останніх днів про знищення декількох гелікоптерів на литовищах на окупованій території України, якщо не помиляюся, або в прикордонні. Мі-8, Мі-28. Тобто непогані новини. І остання новина дуже яскрава, як на мене, це зіткнення в повітрі в Російській Федерації двох сучасних, надсучасних літаків Су-35. Один пілот загинув, один травмувався. Я тут навіть взагалі не знаю, з якої сторони прокоментувати цю радість. І хто запише собі в актив знищення цих двох потужних російських авіамашин. От росіяни просто там, вони в печалі, не знають, що сказати. І звинувачують, звісно, Україну. Яким боком тут Україна? Якщо ми дійсно якимось чином спромоглися, щоб зіткнутися в повітрі, два літака, два винищувача, то взагалі честь і хвала. Я думаю, ці хлопці або дівчата, які працювали на цій операції, заслуховують звання Герой України точно.
25: Ну, але в цілому, як до цього могло дійти? Це теж питання, знаєте, з зірочкою. Та? Тобто повітряний простір – це не, ну, не дорога з одним пасом вправо і одним пасом вліво, де часами машини стикаються лоб в лоб, як кажуть. Та? Тобто, в принципі, це досить нетипова історія, так?
26: Ви знаєте, я чув таку фразу від одного з пілотів, він сказав колись, я запам'ятав, каже, коли в повітрі два літальні об'єкти, то в повітрі стає дуже тісно. От, можливо, це пояснення.
25: Угу. Ну, в кожному разі нас цей результат влаштовує. Давайте зійдемося на цьому. Так, коментуючи цю історію, це Курська область, там це сталося напередодні. Нафтопереробні заводи в Росії, я тут буду перераховувати, це Рязанська область, Пермська область і Татарстан. Ну і також є інформація про ураження по місцю зберігання і пусків ударних дронів в Курській області і так само ураження цілі в акваторії Чорного моря. Це я через кому фактично перераховую те, про що інформує президент, про ті ураження, які відбувалися останніми днями, так скажімо. Як вам географія?
26: Географія шикарна. Кожного десь приблизно тижня, ну іноді від ситуації, там теж тиждень, можливо, трішки більше, але все одно регулярність влучання в російські НПЗ є. Це перше. Друге, тепер поділюся вам цікавою новиною. Для вашої аудиторії це буде така собі нотка позитиву, ну, в сучасних реаліях. В Росії президент Путін підписав указ про те, що можуть на певний період часу забирати об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі НПЗ, до віддання Росімущества, якщо адміністрація, ну, власники цих об'єктів, швидко їх не відновлюють після українських ударів. Тобто, ще раз, якщо вони швидко не відновлюють, їх можуть забрати. І буквально вчора співвласник компанії «Лукойл» Віталій Кперов, він просто з трусів не вистрибував, виступав, що от ми, наші зруйновані НПЗ, ми не то, що за 3 тижні ми відновимо, ми за 2 тижні відновимо. Тобто, в Росії розуміють, тільки треба тобі трішечки забаритися, твоє майно під гідою, що ти не працюєш, ти не відновлюєш, його можуть просто банально забрати. Вони кажуть, тимчасово, але розуміємо, якщо тимчасово забрали, то більше ти його ніколи не побачиш. Це можна, знаєте, таким простим терміном характеризувати. Хто швидко не одужує, той буде розстріляний. От тут так зараз в Російській Федерації живуть.
25: Щодо нашої протидії, є інформація про розробку технології для збиття російських бандеролей, я так, знаєте, по свіжій пам'яті, тому що сьогодні російські бандеролі літали, зокрема, в Чернігівській області курсом на Київщину. Це ранкова інформація, я стежу так ретельно, знаєте, так, за приміщенням ворожих дронів. Досить часто ці бандеролі, насправді, з'являються в українському повітряному просторі. Якби така технологія була б доведена, скажімо так, до серійного виробництва, що би це змінило?
26: Ну, дивіться, вони можуть кількість збільшити. Реактивні двигуни, наскільки я знаю, постачаються з Китаю. 18 тисяч доларів за двигун, ну це копійки. Запускає ці бандеролі з безпілотників Оріон, і зараз росіяни, до речі, тестують можливість запуску з гелікоптерів. Тобто, ну, це для нас так само виклик, нам треба наздоганяти. Ми розуміємо, що зараз наші дрони поступово починають застарівати. Тобто, вони тихохідні, вони дуже повільні, а росіяни отримують все більше і більше реактивних двигунів. Тобто, ну, реактивних дронів. Тобто, таке порівняння, що там ми на біпланах, а вони вже там, як там, Друга світова, починається війна, в них вже є труби, гвинтові літаки. Тобто нам треба тепер вже наздоганяти. Де ті заявлені трембіти, там пекло, різноманітні дрони, які були заявлені ще 3 роки тому? Ну, відповіді немає. Є інформація про там БАРС, дрони, які ми там робимо, власні дрони. Є, ну, реактивні, маю на увазі. Є інформація, гарна інформація, гарні новини про те, що ми вже, Україна знайшла, наші фахівці, хлопці та дівчата, знайшли відповідь на ці бандеролі, знають, як їх збивати. Тепер питання вже масштабування. Є дешеві ракети, є доволі дешеві дрони-перехоплюючі, які потребують не супер-супер великих апгрейдів, але ще раз, ну, треба апгрейднути, але є вже. Тобто вони збиваються, і тут питання, як збивати їх на відстані далі від великих міст, щоб не прямо над містом, щоб надавати їм можливість прориватися, якомога далі. І це питання вже, там, я так розумію, приблизно до листопада місяця, якщо там не буде якихось не форс-мажорів, то його можна буде вирішити. Тому ще раз, тут дійсно є непогані новини.
25: Щодо реактивних дронів і протидії їм, ну, по-перше, наскільки ми в стані зараз створити ось цю панацею, ось цю протидію, та? Ну і, власне, те, що тепер вони розтягують ці атаки в часі. Тобто, раніше це були радше масовані такі історії, зараз це перманентна висилка один за другим, за третім, за 25-м і так далі.
26: Ну, це ж нова стратегія, це новий підхід, щоб постійно тримати в напрузі, тут кажемо, окей, за Київ, да, або взагалі Україна. Розуміємо, що вони летять через там більшу частину України, і там, де пролітає, там сигнал повітряної тривоги. Ніхто не знає, куди він точно може влучити, яка його траєкторія. І летить, перепрошую, падлюка дуже швидко, майже 600 км на годину. В них питання масштабування. В липні місяці було, здається, 1500 дронів, да, от в реактивних називалося. В серпні вже там майже 2500. Тобто, ну, вони розуміють, що це їхня зараз перевага. У нас такої переваги немає. І хоча з іншої сторони, ми можемо їх збивати, але вже набагато пізніше, ніж би цього хотілося нам і мешканцям цивільних районів, вже над нашими головами. Але над цим працюють, наскільки я, ще раз, я тут не є фахівцем, наскільки я чув, питання впирається в радарні установки, щоб заздалегідь бачити, де вони залітають на нашу територію. І ці групи, скажімо так, простими словами, мобільні вогневі групи, які будуть оснащені так само новими там і дроном-перехоплювачами, і новими системами, це все займає час. Але ще раз, питання вже концептуально вирішене, є чим збивати, тепер тільки масштабувати і швидко передати в, скажімо так, в поля, щоб можна було збивати набагато раніше, не над містами їх.
25: Щодо кошторису, наскільки це дороговартісне задоволення для росіян перманентно випускати ось ці реактивні дрони? І, до речі, якщо ми говоримо про порівняння з так званим звичайним дроном, в чому ключові відмінності? Чи тут дійсно можна говорити про різну вартість продукції одного і другого?
26: Так, дивіться, в чому вони різні? Якщо звичайний дрон – це 300 км на годину, то реактивний – це 600, а ракета крилата – це там 900. От десь воно посередині. Це і не ракета по швидкості, але й по швидкості набагато більше, ніж дрон. Я дуже не хотів би, щоб ми рахували з вами в гроші Російської Федерації. Це даремна історія взагалі, от просто витрачаємо час. Вони знайдуть гроші, вони ріжуть бюджети різних регіонів, вони скорочують програми. Пам'ятаєте, хизувалося, ми в 2019 році будемо висаджуватися на місяць, а там на Марс полетимо. Так, скоротили все, зрізали все, все піде на війну. Останні підрахунки говорять наступне. Просто уявіть собі, в годину, за годину, за 60 хвилин, от ми з вами проговорили там півгодинки, да? За годину Російська Федерація спалює на цю війну приблизно 25 мільйонів євро. Просто уявіть собі, за годину. От ми говорили півгодини, це вони, вважаєте, там 12,5, вони вже спалили. Ну, гроші в них є. Тому, я впевнений, вони їх не рахують. Головне питання – це кількість, масштабування і завдати нам якомога більшої шкоди.
25: Ситуація на фронті. Напередодні головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий провів зустрічі з головними сержантами видів і родів військ. Йдеться про так званий «московий штурм». Я пряму мову приведу. Відкрита дискусія, гострі питання, брейншторм і, головне, пошук конкретних алгоритмів та дій, які можна і потрібно впроваджувати вже зараз. А чого потребує, слухайте, військо вже зараз? Бо з того, що я розумію, йдеться панові Драпатому не тільки про фронт, а в цілому про функціонал армії як такої.
26: Дивіться, з того, що він зробив, я особисто бачу, це спроба залучити ініціативу знизу. Не просто згори спускати вказівки. Так, я вам сказав, от треба зробити, термін такий-то, виконавець такий-то, все, там, доповісти мені. Хто не доповість, отримує догану. Ні, це спроба підключити знизу ініціативу, бо радянська модель, ми знаємо, як вона працює. Там ініціатива б'є ініціатора, ти тільки вилізаєш, одразу будеш відповідальним, одразу отримаєш по шапці, і загалом ця система, вона породила величезну кількість людей, які є безініціативними, які знають, що треба виконувати мінімальний норматив, не треба бути першим, останніх не паси, будь всередині, і все в тебе буде окей, буде зарплатня, буде стабільна служба і так далі. Тут намагання пана Драпатова залучити дійсно цей основу армії, це сержанти, щоб вони давали там якісь свої пропозиції, які він може як главком дійсно не побачити на своїй топові позиції, щоб вони проявляли ініціативу, щоб вони не боялися, що ти проявив ініціативу, все, іди перший, отримують там на горіхи, і там все в тебе буде погано. Це намагання якось перевернути взагалі, як кажуть, це таке модне слово, я вже терпіти не можу, парадигма, да, там змінити образ мислення та образ дії сучасної армії.
25: Ну, я не знаю, наскільки це все змінюється, знаєте, в коротких періодах.
26: Не швидко, довго.
25: Головне, аби це змінювалось, та. Тут даймо час, як кажуть, та, тому що пан Драпатий, в принципі, він відносно нещодавно перебуває на тій своїй посаді. Стів Віткоф і Джаред Кушнер, це панове, які вже, ну, якийсь період, слухайте, при своїй функції перебувають. Неодноразово вже були у Москві і відвідавши Київ, ми почули від президента України три тези. Тобто предмет розмови, який відбувався з Вітковим і Кушнером, це питання найближчої зими і підтримки на зиму, це територіальні питання і це гарантії безпеки. А я би тут щодо ось цих територіальних питань детальніше поговорив. Яким чином і чи змінюється, це навіть так питання поставлю, чи змінюється підхід американської сторони, розуміння американської сторони там нездоровості амбіцій росіян? Тому що фактично росіяни вимагають віддати їм те, за що вони ніколи, в принципі, не боролися.
26: От так от зараз влаштована сучасна політика. Віддайте нам це, інакше буде гірше. І вони цим переконують, вони ж, вірніше, росіяни цим годують. Американці вже, скільки там, цю адміністрацію, вже майже там півтора роки. І поки що воно спрацьовує. Да? От росіяни

0: говорить про те, що ще раз це не мої слова, це їхні. Будь ласка, я нікого там не вганяю зараз в смуток. Вони кажуть, що дипломатія приречена. От ще раз, це заголовки російської преси, яку дуже полюбляє читати Путін. Це для нього робиться. І ще така фраза. Потяг Анкоріджа вже давно пішов. Треба там чи чекати інший транспорт Зеленському, чи щось інше. От в такому сенсі, що все те, що було в Анкоріджі, воно вже не є релевантним. Тому питання Донбасу найключовіше, найголовніше, і треба якимось чином його вирішувати. Ми тримаємо його. Росіяни кажуть, віддайте. У американців вибори на носі. До речі, вибори на носі і в Німеччині, в різних землях. Там попередньо вже говоримо про перемогу німецької дуже радикальної партії, антиукраїнська налаштована AfD. Говоримо про те, що найближчі вибори будуть і в Франції. В Сенат в цьому році і в квітні 27-го року вибори президента Франції. І поки що в електоральних вподобаннях перемогу отримує поки що проросійська партія на чолі Марі Ле Пен.
1: Ну так, це тактика такого, знаєте, вичікування, хотів сказати очікування, радше вичікування, яка характерна для росіян, і намагання спостерігати, скажімо, або долучатися до того, як змінюються настрої на континенті. Іван Ступак, я вам дуже вдячний, військовий експерт, експ-співробітник Служби безпеки України. Новини за мить, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Виконавчі документи суду тепер доступні безпосередньо в дії. Новий сервіс покликаний позбавити українців довгих черг у судах та кабінетах виконавців після виграної справи, дозволяючи пред'явити рішення до примусового виконання повністю онлайн, усього за кілька кліків. Процес максимально автоматизований та швидкий. Щойно суд сформує електронний виконавчий документ, стягувач одразу отримує сповіщення у застосунку Дія. Подати заяву на виконання рішення можна просто зі смартфона у додатку. Більшість персональних даних система підтягне автоматично. Алгоритми Дії самі визначать належну юрисдикцію та автоматично спрямують документи до відповідного відділу Державної виконавчої служби або приватному виконавцю.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на посаду нового посла України у США є кілька кандидатур. Наразі він очікує додаткових довідок щодо претендентів від Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро. Після цього ухвалить остаточне рішення. Зеленський наголосив, призначення посла у Вашингтоні особливо важливе на тлі активізації переговорного процесу та потреби України в додаткових системах ППО. Президент також нагадав про відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Відповідне подання має надійти до Верховної Ради. У Чехії спікер Нижньої палати парламенту Томіо Окамура запропонував скоротити дефіцит державного бюджету, зокрема за рахунок припинення виплат українським біженцям. Він заявив, що держава витрачає на гуманітарну допомогу та медичне страхування безробітних українців близько 12 мільярдів крон. Водночас статистика свідчить, що українці також роблять значний внесок у бюджет Чехії. Зокрема, у третьому кварталі минулого року податки та внески від них становили 8 мільярдів 200 мільйонів крон. Тоді як витрати на підтримку становили 3,9 мільярда. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відреагувала на мапу Дональда Трампа, на якій Гренландія зображена під американським прапором. Вона заявила, що Гренландія не продається, а її майбутнє має визначати сам народ острова. Фредеріксен також наголосила, що гренландці не хочуть бути громадянами Сполучених Штатів. Напередодні через цю ж публікацію Міністерство закордонних справ Ісландії викликало американського посла та назвало карту недоречною. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
6: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Очільник української дипломатії Андрій Сибіга реагує на нічний обстріл росіянами української столиці. Він говорить про те, що Росія здійснила масштабну атаку на Київ відразу після того, як посланці президента США покинули українську столицю, і зазначає, що російські балістичні ракети говорять голосніше, аніж слова лідера Кремля про дипломатію. Такий допис можна побачити у Андрія Сибіги в соціальних мережах. Ми зараз про ось цю про цей російський підхід і про мову, яку вживають росіяни, мову агресію, мову балістики, давайте так скажемо, поговоримо детальніше. Петро Олещук, політолог, є на зв'язку. Мої вітання.
10: Так, вітаю.
9: Ну, це теж посил певний, та? Ось ця нічна балістична атака.
10: Звичайно.
9: Одразу, фактично, та після того, як Стів Віткоф і Джаред Кушнер облишили, покинули Київ.
10: Так, так, це дійсно меседж, посил, що... Як вони серйозно ставляться до всіх цих дипломатичних місій. Можу припустити, що росіяни в такий спосіб демонструють, там, до речі, ж встиг виступити з черговою заявою в своєму дусі Лавров, який заявив, що, мовляв, от Захід не дав Україні підписати мирну угоду, тепер нехай там не кажуть щось про якийсь прискорений мир, нехай тепер чекають. Теж свого роду була відповідь. Я думаю, що це в тому числі, те, що ми з вами говоримо, це в тому числі і своєрідна реакція росіян на те, що їм дуже сильно не сподобалося. Я маю на увазі те, що цього разу Віткоф і Кушнер після поїздки до Москви направились одразу до Києва. І ми бачили, як, наприклад, росіяни намагалися з усіх сил запобігти цій поїздці. Спочатку обговорювалася можливість прильоту літаком, після цього росіяни одразу почали обстрілювати аеропорти Києва, Жуляни, Бориспіль, в чому не було ніякої ні практичної, ні теоретичної ролі, але це саме от сподівання, що, знову ж таки, американці побояться прилетіти, а відповідно і не приїдуть взагалі. Потім була ціла інформаційна кампанія за допомогою російських пропагандистів, що, мовляв, тут в Києві нестабільно, небезпечно, не їдьте туди і т.д. і т.п. Ні, насправді це відбулося. Це, насправді, як на мене, один із найголовніших практичних і матеріальних результатів цього турне Віткофа і Кушнера, тому що в плані змісту там, здається, якихось проривних положень точно не було. Але принаймні те, що цього разу американці нарешті в такий спосіб визнали, що будь-які домовленості, вони можливі лише на основі узгодження позицій Росії та України, а не на основі того, що вони там їдуть до Москви і з Путіним обговорюють, як там і що робити з Україною. Це, як на мене, дуже такий фундаментальний сув в дипломатичних підходах адміністрації Трампа. І очевидно, що цей сув дуже сильно росіянам не сподобався. Тому там і Лавров, і інші російські політики одразу почали вивергати потоки якихось відповідних інформаційних помиїв, ну і паралельно з цим от закріпили це обстрілом, хоча там же ж Путін казав, що на три доби, значить, вони там не будуть обстрілювати столицю, але не витримали і одразу почали, як тільки там американська делегація опинилася за межами України, що теж, як на мене, дуже-дуже показово.
9: А, до речі, ось ця історія про три доби. Чи ви можете припустити, що або чи ви б погодились з припущенням про те, що російська сторона просто не орієнтувалася в тривалості перебування посланців у Києві?
10: Я думаю, що вони просто якусь цифру озвучили, знаєте, для того, щоб, як то кажуть, врахувати будь-які логістичні чи будь-які інші утруднення, що, мовляв, от дивіться, ми там все гарантуємо, все забезпечимо. От, а насправді вони, мабуть, самі достатньо слабко цим всім цікавилися.
9: Те, що зараз з'являється, може, в неофіційних каналах, але все ж таки, ну, каналах комунікації маю на увазі, та, але все ж таки в публічному просторі курсує, та, те, що нібито росіяни готові будуть до якихось переговорів після парламентських виборів, тобто після 20 вересня. Ну, ясна річ, я не буду, знаєте, рефлексувати вже вкотре на те, чим є ці вибори, а точніше, подоба виборів, але чи дійсно залежить Володимиру Путіну і тим, хто перебуває в Кремлі, на тому, щоб ось цей там умовно переговорний трек рушив по 20 вересня.
10: Ну, це ж вони сказали американській делегації. Знаєте, мені, чесно кажучи, оце після виборів в Росії нагадує відоме всім кожному в Україні, ну, давай уже після свят. Тобто, просто відкладання чогось на невизначений термін, посилаючись на якусь відповідну третю причину. Я не бачу тут ніякого прямого зв'язку. Це просто, знаєте, от вони... Росіяни дуже сильно зацікавлені в тому, щоб цей трек з американцями зберігався, щоб в ньому брали участь саме Віткоф і Кушнер, щоб вони контактували з Трампом, щоб напряму через них Трампу передавали потрібні росіянам меседжі, щоб за допомогою цих меседжів зберігався нинішній баланс у відносинах між Росією і Сполученими Штатами, який в тому числі підтримується за рахунок періодичних обіцянок швидко перейти до переговорів і завершити війну. Тому от вони таким чином сказали, там після виборів скажуть, можуть навіть щось і розпочати, там послати Мединського кудись, але це не про змістовні переговори, це не про реальне завершення війни. Це про те, що росіяни і далі маніпулюють американцями.
9: Ось ці маніпулювання, про які ви говорите, ну, чи це свідома, чи не свідома історія, мені здається, що, в принципі, те, як зараз Вашингтон до цього підходить, це просто, ну, такі, знаєте, намагання пустити просто на самотік, те, що називається, та? Тобто, не проблема в тому, що вони не розуміють, що росіяни маніпулюють, проблема в тому, що вони не надто проактивні для того, щоб цим маніпуляціям протистояти.
10: Дійсно так. Тобто, то питання навіть не в тому, що вони не стільки проактивні. Питання в тому, знову ж таки, а які задачі переслідує американська делегація? Ці задачі якось пов'язані із розумінням того, які кроки треба зробити для досягнення миру, чи навпаки, їм теж цілком достатньо продемонструвати процес. Тобто, ну, вони поїхали, приїхали, зараз Трамп виступить, скаже, що от вони близькі до миру, як ніколи, все дуже було прекрасно, побачимо, що вийде, але там, знову ж таки, це буде прекрасна угода і все в такому ключі. І, можливо, цього Трампу цілком до виборів вистачить. Ми ж не знаємо, і наскільки він реально оцінює цей весь процес і чого конкретно йому потрібно. Чи реально він сподівається досягнути якоїсь угоди до виборів в Палату представників, чи навпаки, він все прекрасно розуміє, але просто не хоче це визнавати публічно і погоджується приймати правила цієї імітаційної гри від Путіна.
9: Те, як оцінюють свій візит обоє панів, і Джаред Кушнер, і Стів Уіткоф, ну, це було перше враження, окей, воно було озвучено в Києві, я розумію, що після того, як ти повертаєшся, ти можеш дещо переглядати там свої якісь емоції, свої думки, так, але про що вони казали? Вони говорять про досягнення суттєвого прогресу, зокрема, в питанні визначення термінів проведення додаткових тристоронніх переговорів, ну, і тут вони посилаються на Трампа, який, кажуть, докладає значних зусиль, аби покласти край вбивств і домогтися тривалого і стійкого миру. Звідки цей оптимізм і що означає ця готовність до чергового раунду вже тепер тристоронніх переговорів?
10: Я не знаю, що вони мають на увазі під тристоронніми переговорами. Якщо тристоронні переговори – це новий цирк імені Мединського, ну, скільки завгодно, але як це наближить до миру, я не знаю. Тобто, ну, що вони мають на увазі під тристоронніми переговорами? Черговий етап імітації? Ну окей. Просто вони не створили. Головна проблема цих переговорів полягає в тому, що не створені умови для їхньої ефективності. Американці просто займають позицію спостерігачів. Приїхали, поговорили з одними, приїхали, поговорили з іншими, побачили, знову ж таки, що там позиції не збігаються. Запропонували якісь рішення, рішення не пройшли. Ну, чекаємо, поки позиції будуть збігатися. Тим часом Путін сподівається знову всіх перемогти за допомогою масованих обстрілів України. А з цими обстрілами ніхто нічого робити не збирається, принаймні за межами України, тому що нікого, окрім українців, це не цікавить в принципі. Ну і які тоді умови для успішних переговорів? Якби, наприклад, на Путіна серйозно натиснули, нинішній ситуації. Ну, можливо, тоді якісь варіанти би з'явилися. Але на нього ніхто тиснути не хоче, бо і страшно, і не хочеться, і хочеться з ним дружити, і торгувати з ним хочеться, і так далі. Ну, от і які будуть результати? Ну, от приблизно такі, які, власне, ми з вами і обговорюємо. Тобто, при цьому, ну ж таки, я вже, знаєте, я думаю, що всі ми не сприймаємо всерйоз оцей показний оптимізм американської сторони. Як правило, за ним нічого не стоїть. Це просто, знаєте, така собі школа імені Трампа. Завжди в будь-якій ситуації кажи, ну, що ти переможець, ти успішний, ти досягнув усіх цілей, ти молодець. Ну, якби і все, і нормально.
9: 20 вересня і вибори, парламентські вибори в Росії, я знову до них повернуся, але не в контексті волевиявлення. Ну, бо, знаєте, наївно було би говорити про волевиявлення в Росії, а в контексті ймовірної мобілізації. Це може мати свій відбиток на потенційному переговорному процесі, тобто, грубо кажучи, змобілізувати людей до війська для того, щоб потім відтягнути ще більше ось цей момент появи в форматі розмов. Ну і тиснути максимально для того, щоб просто потім мати кращі умови.
10: Ну, бачите, Путін публічну мобілізацію заперечує, всі інші публічну мобілізацію заперечують. Якщо вже Путін публічно заперечив, це означає, що? Що вони її проводити, звичайно, будуть, але будуть намагатися проводити максимально приховано з використанням старих відомих механізмів. Тобто просто хапати там, кого зможуть, посилити набір через контрактні інструменти, там, в'язниці і так далі. От щось таке вони, мабуть, планують зробити. Відкриту мобілізацію, очевидно, вони оголошувати не збираються, тому що Путін чомусь її боїться. Чому він її боїться, я вам не скажу. Це окрема тема для розмови, але тим не менше, я думаю, що ці всі його заяви, вони достатньо в цій ситуації показові. І взагалі у мене таке відчуття, що вони якби вважають, що насправді, якби, ну, вони планують досягнути своїх цілей терором цивільних українців. Я думаю, що це вже всім очевидно. Тобто вони вже особливо на фронт не покладаються. Вони сподіваються, що шляхом терору цивільних громадян України вони доб'ються реалізації своїх цілей, і там Україна їм сама все віддасть, і відповідно не треба буде ніяких мобілізацій оголошувати. У мене, власне, складається таке відчуття на основі аналізу їхнього інформаційного простору. Стратегія, ну, в принципі, зрозуміла, і побачимо, як вона буде реалізовуватися на практиці, що конкретно в цій ситуації буде головне, але от, ну, у мене складається таке враження. Тому, можливо, мобілізація і не буде зараз, знаєте, якимось там ключовим питанням для російської влади, яка, схоже, все ж таки не хоче йти цим шляхом через якісь причини, які відомі лише їм. Ну, точніше, вони, звичайно, то будуть цю мобілізацію проводити, але, швидше за все, тими методами, якими проводили і раніше. Там просто будуть скидати якісь відповідні вимоги до місцевих влад, щоб там ті будь-якою ціною нагребли певну кількість людей. І от кого нагребуть в такий спосіб, от тих і мобілізують.
9: Разом з тим, роль переговірників і ось цей пієтет, з яким вони, скажімо так, ставляться до Владимира Путіна, ми бачили ось ці кадри, я переконаний, ви так само з ними знайомі, та там, да, де да. Стів Вітков та говорить про те, що на пенсії, він вже думає про пенсію, очевидно, і от на тій пенсії він буде згадувати спілкування з Владимиром Путіним, як щось таке, ну знаєте, непересічне. Ось цей пієтет, чи він тут відіграє роль, і, до речі, чи вдалося, чи ви побачили в Києві, ну скажімо, рівновіддаленість від процесу таку саму, як в Москві, чи все ж таки точка, вона десь зміщена, знаєте, в бік Кремля?
10: Ні, ну вона, очевидно, зміщена, тому що американці вони як вважають, що, значить, от Путін – це лідер над держави, значить, з ним треба от відповідним чином себе поводити. Ну, це ж достатньо давня тенденція, ну, в принципі, давно було відомо, просто що за часів адміністрації Трампа це вилізло на поверхню. Те, що там американці відчувають пієтет до Росії, це давно відомий факт. Вони постійно підтримували будь-який російський режим. Постійно підтримували стосунки із російськими правителями, наскільки би не були у них руки по лікоть у крові. Ну от зараз, знову ж таки, там вони люблять протиставляти Путіна і Єльцина, а Єльцин, на хвилиночку, це організатор геноциду у Чечні, людина, яка розстріляла власний парламент і багато чого іншого зробила у себе в державі не менш кривавого. Але він був абсолютно демократичний лідер для Сполучених Штатів, його включали в Велику Вісімку, з ним носилися як з писаною торбою. І очевидно, що без цього би Путіна теж, мабуть, би не було. Бо Путін це все бачив прекрасно і розумів. Він розумів, що би він не робив, з ним будуть носитися, йому будуть заглядати в рота, як оце демонструє Вітков, принижуватися перед ним. Йому, очевидно, це подобається. Це, до речі, мабуть, теж одна із причин, чому він наголосив, що от він хоче вести переговори саме з Вітковом. Бо йому, очевидно, подобається, коли американці перед ним принижуються.
9: Ну, він про це не сказав прямо, але логіка абсолютно, мені здається, послідовна в цій історії. Та? Добре, якщо спробувати, ну, скажімо так, звізуалізувати ось ці умови російські і умови українські, тому що це щось, що ще належить зробити, ми чули про там наступні зустрічі в тристоронньому форматі, і так як я потрактував для себе цю інформацію, такі зустрічі, якщо вони відбудуться, вони потрібні для того, щоб, ну, зрозуміти, по-перше, хто на які позиції стоїть, та, і українська сторона, і російська. Але чи там якісь зміни, слухайте, відбулися? Тому що, ну, ми ж пам'ятаємо 28 пунктів минулорічних, які були представлені у Вашингтоні. Це, в принципі, є російська візія?
10: Ну, судячи з усього, росіяни не відмовилися від своїх максималістських вимог. Максималістські вимоги просто у них зберігаються ті самі, і їх не треба, знову ж таки, знаєте, якимось чином приглажувати. Що там це там якісь там умови для миру і так далі. Ні, це умови для знищення української держави. Тобто росіяни і далі кажуть, значить, давайте, у вас якби є вибір, або ви добровільно демонтуєте українську державу, і ми з радістю це приймемо, або, наприклад, ми далі будемо продовжувати проти вас воювати і будемо демонтувати цю державу в силовий спосіб. Умови, вони тут абсолютно не змінилися. І очевидно, що для російського режиму ця війна є екзистенційною, тому що вони вбачають у факті існування української держави загрозу для відродження Російської імперії, а саме відродження Російської імперії вони вважають своєю головною метою, і очевидно, що це те, що вважає Путін своєю головною метою, для чого він був готовий витратити абсолютно усі ресурси, які у нього були, і готовий продовжувати витрачати і надалі. При цьому вони вішають західним політикам на вуха локшину про те, що їм нібито достатньо якогось Донбасу, там якихось там інших регіонів України, нейтрального статусу України і так далі, і тому подібне. Але при цьому цілі їх залишилися незмінними, і це найбільша проблема в переговорному процесі. Не те, що там хто їздить, Вітков, Кушнер, там дуже вони там догоджають Путіну чи ні. Найголовніша проблема в цьому, і вона абсолютно незмінна і з 22-го року, і з 14-го року так само.
9: Я тут зараз, знаєте, про символізм почну говорити. Однак, мені здається, він важливий в тому контексті, що він важливий для росіян. Та? І те, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер відвідали українські святині, те, що була ось ця екскурсія, бо все почалося з екскурсії. Та? Зустріч в середмісті, Михайлівський собор, і Михайлівська площа, точніше, і далі там по соборах. Чи це дійсно, слухайте, впливає на Путіна і на його, ну скажімо так, на його оцінку або інтенції щодо цього київського візиту?
10: Ну, може, дійсно він, так би мовити, образився і вирішив скоріше обстріляти Київ. Хоча я сумніваюся, що цей обстріл би не відбувся протягом цього тижня все одно. Ну, зрозуміло, що для Путіна це важливо. Да? Тобто, ми пам'ятаємо там оце, ще за часів Януковича святкування якоїсь там достатньо некруглої дати хрещення Русі, коли там приїздив Путін до Києва, там на цих пагорбах стояв і так далі. Зрозуміло, що для нього це все дуже символічно. І зрозуміло, що він, як збирач імперії, постійно прагне для того, щоб відповідним чином це все було втілено і реалізовано. Ну, не даремно ж саме Київ є одним із найбільш головних об'єктів для російських обстрілів. Ну, зрозуміло, що це столиця України, але з іншого боку, це і символічний центр для Путіна, який з його точки зору повинен повернутися в російську імперську орбіту, і от це би дозволило йому оголосити себе великим імперським збирачем земель і великим переможцем.
9: Подальша перспектива, у нас буквально півтори хвилини залишається, але чи ви могли би, ну, бодай приблизно окреслити, як в подальшому мають виглядати ось ці всі комунікації? Тому що, ну, знаєте, дуже багато невідомого в цьому рівнянні. От ми говорили, наприклад, напередодні про телефонні дзвінки Дональда Трампа спершу до Путіна, потім до Зеленського. Наразі такої інформації я не маю. Тобто те, що вони відбулися, такого факту у нас на руках немає. Ну, то немає. В такому разі, яка має бути логіка і хто має диктувати тут, скажімо, порядок денний от в цьому переговорному процесі?
10: Я скажу відверто, лише в силовий спосіб хтось може примусити Росію і Путіна до відмови від тих максималістських вимог, які я озвучив. Поки що Україна це зробити самостійно не може, а окрім України ніхто цього робити не хоче. Тому визначати якісь перспективи в цій ситуації достатньо важко. І очевидно, що це навряд чи відбудеться дуже скоро. І всі ці розмови про завершення війни до зими чи там до Нового року, ну, вони, чесно кажучи, знову ні про що.
9: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, політолог Петро Олещук з нами на прямому зв'язку. Ми, до речі, цю тему не закриваємо, але подивимось на неї з іншої перспективи, радше з такої дипломатичної і з американської перспективи, якщо нам це вдасться в наступній годині. Згадаємо теж про слова Володимира Зеленського. Він припускає або не виключає, скажімо так, тристороннього формату подальших розмов. Однак, коли, за яких умов це станеться, це питання відкриті. В наступній годині про це поговоримо, до цього будуть новини.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
12: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні.
13: Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років, в інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна укладає з міжнародними партнерами контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання Рамштайну. Закупівлю фінансують, зокрема, за рахунок кредиту Євросоюзу. Міністр закликав партнерів ухвалити необхідні фінансові рішення вже до листопада, аби посилити обороноздатність України напередодні зими. Тим часом Німеччина пообіцяла терміново передати Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу. Вони мають надійти до початку зимового сезону. Також Берлін обіцяє і надалі постачати системи ППО «Айріс-Ті». Єврокомісія заявила про нульову толерантність до корупції на тлі відставки генпрокурора України Руслана Кравченка. Там наголосили, боротьба з корупцією та незалежність антикорупційних органів – ключові вимоги для України на шляху до ЄС. У Єврокомісії очікують від України ефективного розслідування корупційних справ, притягнення винних до відповідальності та гарантування незалежності НАБУ і САП. Нагадаю, Кравченко подав у відставку напередодні, назвав це свідомим політичним рішенням. Усе відбувається на тлі операції «Карфаген», яку проводять НАБУ і САП. Йдеться про можливу діяльність злочинної організації в офісі генпрокурора. Через портал «Дія» українці тепер можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків ще за 4 категоріями. Йдеться про втрату доступу до медичної допомоги та освіти, інші порушення міжнародного права, а також економічні втрати. Зокрема, можна заявити про неможливість отримати лікування чи навчатись, відсутність доступу до води, опалення або електроенергії, примус до отримання російського громадянства, а також витрати на лікування чи поховання та втрату майна. Для подання заяви потрібно авторизуватись на порталі «Дія», обрати відповідну категорію та додати наявні докази. Європа буде присутня в усіх майбутніх форматах мирних переговорів щодо завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, участь європейських партнерів важлива не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Зеленський також повідомив, що європейські країни вже підтримують контакти з росіянами на рівні розвідок та дипломатів. Він наголосив, Україна потребуватиме від Європи і США гарантій безпеки та підтримки у відновленні після війни. Раніше Україна, Сполучені Штати та європейські партнери домовились найближчим часом продовжити переговори щодо встановлення справедливого миру. Спецслужби Молдови фіксують активізацію вербування громадян для диверсій, переважно спрямованих проти України. За даними Служби інформації та безпеки, російські спецслужби шукають виконавців через соцмережі та пропонують гроші за нібито прості завдання – фотографування або спостереження за об'єктами. Згодом такі завдання можуть перерости у безпосередню диверсійну діяльність. Молдовські правоохоронці вже провели спільні з українськими колегами операції та зірвали кілька таких планів. Канада запровадила нові мита на американські товари від 15 до 50%. Як повідомляє Bloomberg, зокрема, мито на низку сталевих виробів зі Сполучених Штатів підвищили з 25 до 50%. Також додаткові тарифи поширили на мотоцикли, косметику, сир, одяг, меблі та інші товари. Загалом під нові обмеження потрапили американські товари на майже 20 мільярдів доларів. Рішення Оттави стало відповіддю на торговельну політику адміністрації Дональда Трампа та черговим загостренням торговельного протистояння між Канадою і Сполученими Штатами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, все вірно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Ще раз привітаюся із тими, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Добрий день, тримайтеся, будь ласка, бережіть себе. А що в нас відбувається, друзі? Росія знову атакувала Україну балістичними крилатими ракетами. ППО збила дві балістичні, майже всі крилаті. Зранку ворог атакував також дронами. Окупанти завдали двох прицільних ударів по поїзду Київ-Суми. Ну, а президент Зеленський зустрівся із Кравченком та Арахамією. Вирішували питання відставки генпрокурора, написала «Українська правда». До речі, якщо більше говорити про президента, на міжнародному треку від нього прозвучала заява про те, що вже 20 вересня він може зустрітися із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони. Аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, відбувається збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ще раз дуже дякуємо вам за те, що підтримуєтесь і долучаєтесь до цього збору. Ну, а говорити зараз будемо про внутрішньополітичні справи, а також про візит Кушнера і Віткофа до Києва. І на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, добрий день. Слава Україні!
2: Героям слава. Добрий день.
1: Чергову повітряну атаку, велику чергову повітряну атаку пережила Україна. Попереджали про неї і американці, попереджали і українські розвідники. Недовго думала Росія, тільки-но Віткоф і Кушнер поїхали, вдарили балістикою, крилатими ракетами, дронами. Скажіть, що в цьому контексті розуміємо про цей візит і про цю атаку? Який сигнал Путін надсилає Сполученим Штатам Європі?
2: Ну, власне кажучи, те, що Путін не збирається зупиняти війну, те, що за великим рахунком Путін не розглядає ніяких варіантів секторального перемир'я і так далі, і так далі. І він тільки демонстрував Віткофу і Кушнеру, що, мовляв, от він може, знаєте, як натискаючи на кнопочку, ескалувати, може ні. Власне кажучи, я думаю, що таким чином Путін хоче показати американцям, що він контролює ситуацію, що насправді він перемагає. І тут є важливий момент, бо, на жаль, Дональд Трамп, він дуже чутливий до таких речей. Пам'ятаєте, коли Україна почала бити діпстрайки по НПЗ і по російських маркетплейсах, у Дональда Трампа змінилося підхід, змінилося відчуття від війни. Зараз я думаю, що через те, що Путін не може зламати ситуацію на фронті, і про це йому кажуть фактично вже в середині країни, він вдається до такого масованого терору, щоб або натиснути на цивільне населення України, щоб вимагали мир любою ціною, і, ну, власне кажучи, створити картинку для Дональда Трампа, мовляв, він може тут все знищити, і тому він контролює ситуацію. Мені здається, от це дві головних причини, чому Путін не далі буде продовжувати війну і чому він буде, скажімо так, бити всім, чим тільки може.
1: На превеликий жаль, щодо самого візита Віткофа і Кушнера, пам'ятаємо, 5-го числа у них були переговори у Москві, 6-го у Києві. Віткоф каже, все нормально, продуктивні переговори, готові домовлятися. Так, а про що домовились? Мені абсолютно не зрозуміло, поясніть, будь ласка. Домовились домовлятися, особисто я почула. Що ще?
2: От саме так, домовились домовлятися. Що із цікавого можна відзначити? Те, що візит до Москви Кушнера і Віткофа відрізнявся від попередніх тим, що це була розширена делегація, і там був, наприклад, представник Мін'юсту, чиновник, який Мінфіну Сполучених Штатів, чиновник, який відповідає за санкції. Його на зустріч з Путіним не пустили, щоб він настрій не псував, але він мав донести, ну, як мінімум, дві речі. Це можливе посилення санкцій проти Росії і можливі пряники, якщо Росія погодиться на якісь умови, які привезли. І разом з Кушнером і Віткофом мав бути і представник Державного департаменту, як писали в Сполучених Штатах, мовляв, щоб він чітко прослідкував, що всі меседжі донесені до Путіна, і що те, що відповів Путін, не буде якось, знаєте, змінено, інтерпретовано вже паном Віткофом. І це важливий момент, це означає, що все ж таки, як би там не було, Марко Рубіо, якого призначив Дональд Трамп відповідати в тому числі за ці переговори, він тримає руку на пульсі. І важливий момент – те, що цього разу нарешті ці двоє прилетіли до Києва, прибули до Києва, і вже тут говорили в тому числі, я так розумію, і з урахуванням того, що відповідали у Москві. Важливо, що були учасниками перемовин і представники Європи. Мені здається, це важливий момент, і це говорить, що все ж таки якісь моменти були такими, які раніше не обговорювались. І була потрібна реакція і думка наших європейських партнерів. І зараз от Віткоф і Кушнер поїдуть до Вашингтона і будуть, я так розумію, говорити про позиції сторін і про те, як можна ці позиції зблизити. Але важливо, що все ж таки певним чином змінився формат, бо давайте згадаємо, це був вже дев'ятий візит до Москви самого Віткофа, третій їх подвійний візит. І раніше це відбувалося наступним чином. Вони летять до Москви, про щось там говорять, прилітають назад до Сполучених Штатів, а потім доводять до відома Україні і Європі, про що домовлялися, і намагаються якось все це зблизити. Станом на зараз будемо сподіватися, що це буде більш такий процес в бік України, і що думка України буде враховуватись одразу, а не буде вже, знаєте, прилаштовуватися до того, про що говорили в Москві. Але поки що говорити про те, що є якісь прориви, мені здається, занадто рано, і про це свідчать і слова Володимира Зеленського, який каже, що немає підстав говорити, що війна закінчиться цієї зими. Тобто, вочевидь, головне рішення домовлятися, причому там говорять, що вже після виборів в Російську Держдуму, але важливий момент, якщо це буде, що постійно в переговорах братимуть участь представники Європи, мені здається, це важливий момент, і якщо це буде станеться, це буде на користь Україні.
1: А щодо зустрічей і візитів, надзвичайно цікава історія, свіжа інформація. Президент Зеленський заявляє, що вже 20 вересня хоче і може зустрітися із президентом Сполучених Штатів Трампом. Скажіть, будь ласка, саме 20 вересня, пам'ятаємо, в Росії в цей час вибори до Державної Думи Росії, так званої. З іншого боку, що нам такі переговори дадуть нам, маю на увазі держава Україна?
2: Ну, якщо Володимир Зеленський говорить, що головна задача – це розмова про антибалістику, ну, вочевидь, це буде важлива розмова, хоча, насправді, цю розмову треба було вести набагато раніше, коли ще не було цього дефіциту, коли ще не було проблем, бо якщо навіть ми вирішимо питання про надання Україні ліцензії на випуск антибалістичних ракет, то пройдуть роки, як ми зможемо запустити це виробництво. Для мене, знаєте, яскравий показник – це Японія, яка зараз випускає ракети за ліцензію, їй знадобилося на весь цикл переговори і запуск виробництва 5 років. Це країна з високими технологіями, з високими фінансовими можливостями. Я думаю, навряд чи Україні вдасться якось пришвидшити цей процес. Важливо розуміти, де знайти ці ракети, і, можливо, якщо у України є, наприклад, варіанти домовленості про купівлю, то є нюанс, що тут потрібна дозвіл Сполучених Штатів, і тоді це важливо, якщо буде розмова про те, що Сполучені Штати такий дозвіл дають. І вочевидь будуть говорити і в тому числі про відновлення мирних переговорів, але, знаєте, от тут надзвичайно важливий нюанс, який поки що випускається, бо в Евіані на саміті Великої Сімки було досягнуто домовленості, і це відображено в фінальній резолюції, яку підписав Дональд Трамп, що мирні переговори мають починатися після повного і безумовного припинення вогню. І це, мені здається, такий критично важливий момент. І з іншого боку, і Китай підтримує такий підхід. Тобто є можливість говорити з головним союзником Росії про те, яким чином завершувати цю війну і, ну, власне кажучи, виходити на якісь спільні позиції. Так, Росія виступає категорично проти зупинки бойових дій, але от якщо залучити Китай і Індію, наприклад, як головних зацікавлених осіб для тиску на Росію, то це може все вийти, але тут потрібна, вочевидь, активна дипломатія, в тому числі і з боку Сполучених Штатів, і тиск на союзників. І от тут, наприклад, законопроект Грема Блюменталя важливий, чи буде він прийнятий, чи все ж таки буде відкладений на після виборів. І це буде, ну, скажімо так, не дуже добрий сценарій для України.
1: Щодо продовження історії про мирний переговорний трек, пам'ятаємо, Le Figaro написало французьке видання, як ми пам'ятаємо, французька газета, що так звані мирні переговори між Україною і Росією за посередництва Сполучених Штатів і Європи можуть поновитися наприкінці вересня, вже там десь за 20-х чисел вересня. І, власне, цей час називається вікном можливостей. Вибори в Росії завершаться, в Штатах ще не почнуться, а Трампу потрібен буде результат, чим позуватися перед виборцями. Вас слухаю і розумію, тобто зараз повернення до переговорів у такому форматі виглядає більш-менш реалістично?
2: Так, але тут є важливий момент. Чи не буде Путін знову лише імітувати переговорний процес? Буде багато залежати від того, яка буде делегація, які повноваження, бо з одного боку, Путіну важливо продемонструвати, що він готовий домовлятися, але домовлятися ні про що, бо зараз результат більше потрібний Трампу, ніж Путіну, як вважає російський диктатор. І без додаткового санкційного та воєнного тиску на Росію добитися якихось серйозних поступок, мені здається, неможливо. І тут ми можемо повернутися до Евіану, де чітко в резолюції зазначено посилення санкційного тиску на Росію, посилення допомоги Україні в галузі ППО і далекобійності, щоб кінетичні санкції Збройних сил України були більш болючими для Росії і завдавали більшої шкоди для її економіки. І, вочевидь, прив'язувати санкційний тиск на Росію, в тому числі до її згоди на повне і безумовне припинення вогню. І тоді є шанс дійсно на те, що чогось вдасться добитися. А без цих умов, мені здається, це буде знову ж таки імітація переговорного процесу. Так, от Україна під час цих імітацій добивалася масових обмінів полоненими, і це для нас дуже важливо. Але, вочевидь, ми не наближалися до миру, попри, скажімо так, намагання і заяви, ну, жодного разу ані на сантиметр.
1: Що ж, трохи поговоримо про те, що всередині України відбувається. Уважно стежимо за справою Карфаген, пам'ятаємо справою від НАБУ і САП, пам'ятаємо, що генпрокурор Кравченко подав заяву про відставку, причому за дивних обставин. Спочатку сказав, що його вини немає і не піде у відставку, піде лише за умов, якщо президент попросить, а потім таки цю заяву написав. І сталося це після зустрічі із Зеленським і Арахамією. Чому? Чому? Поясніть, будь ласка, невже президент знайшов такі аргументи для Кравченка? І ця відставка, ну такий крок на випередження, поки Кравченку не висунули вже персональні обвинувачення в справі Карфаген.
2: Тут є декілька достатньо цікавих моментів, бо заява про відставку ще не означає саму відставку. Її має затвердити Верховна Рада. І тут присутність пана Рахамії, вона, ну, скажімо так, інтригує, оскільки з одного боку ми будемо розуміти по голосуванню, чи це імітація, чи це реальний крок. Як проголосують слуги? Бо без їх голосів, вочевидь, буде дуже складно відправити у відставку генпрокурора. І з одного боку, це може бути, знаєте, такий обхідний маневр. Мовляв, і президент, і генпрокурор зробили все, а от погана Верховна Рада не вирішила не відправляти генерального прокурора у відставку. Бо тут є ще один цікавий момент. Якщо дійсно є серйозні підстави для того, щоб генерального прокурора виносити підозру, то згідно з процесуальними моментами це набагато складніше зробити, якщо він знаходиться на посаді, а не у відставці вже як приватна особа. Бо тоді, я думаю, пан Кравченко може отримати підозру буквально миттєво. А якщо він на посаді генерального прокурора, там є процедура і там, здається, перший заступник має підписувати цю підозру чи вручати, а тут є цікавий момент, що перший заступник теж фігурує на цих плівках Карфагену. Тому ми, я думаю, дуже скоро побачимо, чи це імітація і намагання перекласти відповідальність за те, що пан Кравченко знаходиться на посаді на Верховну Раду, чи це реальний крок для того, щоб, ну, власне кажучи, зняти цю напругу, бо дійсно справа дуже резонансна і про неї дуже багато говорять, і вочевидь вона впливає на ситуацію у всій владі, не тільки в Генеральній прокуратурі.
1: Щодо самої справи Карфаген, поясніть, будь ласка, як вона просувається, наскільки динамічно, які тенденції, і чи можемо ми принаймні сподіватися десь глибоко в душі, що винні будуть покарані?
2: Ну, власне кажучи, ми бачимо, що це, знаєте, це частина такої загальної картинки, бо вже були і Мідас, і Форест Гамп, де фактично ми побачили в різних державних установах діють організовані злочинні угрупування, і зараз мова йде про Генеральну прокуратуру. Вочевидь, це звучить просто жахливо, але важливо, що цього нічого б не було, якби не вдалося відстояти незалежність НАБУ і САП рік тому. І це відверто і відкрито зазначають в Європейській комісії. І, до речі, важливий момент, коли говорять, що це б'є по українських перспективах євроінтеграції, насправді це рятує наш євроінтеграційний процес, бо демонструє, що в Україні корупція не тільки є, а з нею борються, бо, знаєте, наївно думати, що в Європі про це не знали. І тут вже зараз можемо говорити лише про те, що слідчі мають попрацювати, мають передати справи до суду з доказами і в конкурентному судовому процесі мають довести до вироків всі ці обвинувачення, які є. Важливий момент, щоб все це відбувалося в рамках процесуального кодексу і щоб не було, ну, скажімо так, заважання з боку інших державних установ, от як це було у справі Мідас, там і слідчих заарештовували і висували їм підозри, і як фінмоніторинг фактично саботує всі рішення щодо того, щоб надавати інформацію. От, наприклад, по Галущенку, то саме тому лише за півроку після початку справи висунули підозру, оскільки для цього довелося звертатися за міжнародною правовою допомогою. І тут питання в тому, щоб були покарані і, в першу чергу, голова фінмоніторингу за те, що саботує, відверто саботує всі ці процеси.
1: Угу. Ну і, напевно, вже наприкінці нашої розмови конфлікт між Службою безпеки України і ГУР. Пам'ятаємо, що начальник Головного управління розвідки Олег Іващенко дав інтерв'ю «Укрінформу», де прояснив свою позицію, каже, відповідальність за інцидент у Києві має бути персональною, а не колективною. І ось як він прокоментував те, що сталося. Це те, що сталося днями в столиці, це неприйнятний інцидент, якому включно з його наслідками мають дати оцінку правоохоронні органи. І знову таки повторю, відповідальність має бути персональною, а не колективною. Я би сказав, жодного корпоративного імунітету, але і жодної колективної вини, так сказав Іващенко. То він вбачає в цьому несистемну проблему. Скажіть, будь ласка, що нам всього розуміти?
2: Ну, питання в тому, що вочевидь це дійсно подавалося як протистояння двох спецслужб. Вочевидь, що певним часом, ну, певним чином це мало під собою підґрунтя, тим більше коментарі, перші коментарі на емоціях, вони дійсно давали підстави так думати, але те, що цю історію треба розбирати і з правової точки зору, і давати рішення, це правильно, але мені здається, що треба вирішувати і на системному рівні взаємодія спецслужб, і я досі, скажімо так, не можу зрозуміти, чому на рівні, ну, скажімо так, ставки Верховного Головнокомандувача не було прийнято миттєвих рішень щодо розв'язання цієї проблеми і координації між керівниками спецслужб, бо давайте згадаємо, вся ця історія тривала ледь не весь день, поки не почалися перші, ну, скажімо так, дії, які дозволили зняти напругу, ну, як мінімум, розвести сторони в різні боки. Питання, наприклад, є не тільки в тому, що була стрілянина і зіткнення спецслужб, а питання в тому, чому, якщо дійсно було затримано представника російського добровольчого корпусу, чому не було інформації, де він знаходиться у відповідь на запити і так далі, і так далі. Тобто треба змінити, ну, скажімо так, системні підходи, щоб таких історій більше точно ніколи не повторювалось.
1: Ну, якщо ви маєте підозри, то якось інформуйте громадськість про це, що відбувається. Це крива комунікація передусім, напевно, таки, і недокомунікація між Службою безпеки України і ГУР. Чи вірно я ситуацію зрозуміла?
2: В тому числі так. Ну, власне кажучи, я так розумію, все ж почалося з того, що представники ГУРу не отримали інформацію про те, куди подівся от той військовий, якого затримали. І все закрутилося далі. І потім дійсно це виглядало як протистояння двох структур. І вочевидь, що треба зробити все, щоб такого більше ніколи не повторилося.
1: Це 100%. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Нагадаю, Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», спілкувався зараз зі мною. Розпочинали ми із чергового страшного обстрілу України і Києва. Зокрема, говорили, що сталася ця повітряна атака одразу по тому, як з Києва, точніше, поїхали спецпредставники Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, Вітков і Кушнер. Прилітали вони до Москви 5 числа, потім прибули на потязі до Києва, спілкувалися тут із Володимиром Зеленським. В розширеному форматі також відбувалися переговори за участі європейських країн, зокрема Франції, Німеччини. Ну і, власне, одразу тільки вони поїхали, стався цей страшний обстріл. Поговоримо далі після короткої паузи. Далі свіжі новини. І дочекайтеся, будь ласка.

0: не виплачуються. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Для довідки.
0: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Цю частину ефіру також я проведу. Нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка, заходьте на наш сайт radio.nv.ua, там знаходьте потрібний вам пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам про це. А ми продовжуємо говорити про відставку чинного генерального прокурора. Вже не раз чули сьогодні в нашому ефірі, зокрема, він написав заявку про відставку, але це ще не означає, що він у неї пішов. Власне, з юридичної точки зору поглянемо на всю цю історію і на прямий зв'язок зі студією. Виходить мій наступний гість, це Антон Зелінський, адвокат Жерпун. Де юре, пане Антоне, добрий день, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Тож, чергова відставка генерального прокурора України за дивних і надзвичайних обставин вона відбувається. Сам Кравченко каже, це політичне рішення. Не хочу, щоб у посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Спочатку казав, відставку не піде, потім на неї погодився. Погодився після зустрічі із Зеленським і Арахамією. Але що нам цікаво? Оця відставка показує, наскільки посада генпрокурора залежить від політичної кон'юнктури. Дійсно, можливо, настав час принципово змінити саму модель призначення генпрокурора. Там, не знаю, запровадити відкритий конкурс, чіткі критерії доброчесності, професійності і зробити процедуру звільнення максимально незалежною від політичних домовленостей. Що скажете, яка ваша думка?
3: Ну, перше скажу, що чув від багатьох людей, що вони подивовані, що в генпрокуратурі генпрокурор може бути замішаний в різного роду кримінальних історіях, кришуванні тих самих кол-центрів. Мені здається, не варто дивуватися. За останні 30 років, власне, не дуже що й змінилось. Просто зараз у нас більш транспарентно, тобто відкрито, працюють антикорупційні органи, НАБУ і САП, і ми всі ті явища, які давним-давно були ще, мабуть, з кінця 90-х, просто почали бачити, як воно відбувається. З приводу конкурсів на посаду генпрокурора і щодо його звільнення, ну, мені здається, це дуже очевидно, що

0: не мав би бути генпрокурор просто виконавцем якоїсь волі парламенту чи президента. Зараз в ЗМІ доволі багато говорять про те, що от саме була така, начебто, угода між генпрокурором Кравченко і Давидом Арахамією про те, що Верховна Рада, тобто монобільшість його, не буде звільняти, а він в обмін на це їм гарантує, що він не буде погоджувати будь-яких там підозр, обшуків і кримінальних проваджень щодо народних депутатів. Тобто така собі понятійна угода відбулася. І щоб таких понятійних угод було менше, звісно, треба конкурси. Про ці конкурси вже громадські організації, експерти кажуть дуже давно, навіть з'явились ці положення у наших євроінтеграційних зобов'язаннях в кластері 23, в кластері 1, точніше, розділ 23, про який ми так розповідали, що ми зробили крок до Євросоюзу і відкрили цей нарешті кластер, і це вже наближає нас до цього вступу. Він відкривається перший, закривається останній, і там дуже багато реформ щодо верховенства права. В тому числі там написано про конкурси не тільки на посаду генерального прокурора, а й на посади керівників прокуратур. Як ми знаємо, зараз фігурант цієї справи, якому вже оголосили підозру Сергій Крапива, він якраз був призначений без конкурсу, тому що в генпрокурора з'явилося таке право під час воєнного стану без конкурсу призначати таких посадовців. Тому перезріло вже це питання. Є відповідний законопроект у Верховній Раді, там, де пропонується Вищій Раді правосуддя створити конкурсну комісію. Трьох членів вона буде призначати сама, трьох членів має призначати за пропозиціями міжнародних організацій, які надають допомогу Україні. Доволі просте рішення. Мені здається, воно перезріло, і сподіваємось, що Верховна Рада все-таки зверне на це увагу, тому що, хоч це і наше євроінтеграційне зобов'язання, за останні роки бачимо, що працює тільки ті зобов'язання, де в обмін на реформи нам пропонують гроші. На жаль, в плані Ukraine Facility, наскільки я знаю, коштів за конкретно цю реформу на даний момент не передбачено. Тобто тут більше сподіватись на якусь самосвідомість народних депутатів.
1: Тобто ви говорите про те, що загалом шанс на ухвалення цього документу зараз є, існує, але депутатам варто поквапитися. Дійсно, варто нагадати нашим слухачам, що перший кластер переговорів відкрито. Цим кластером відкриваються переговори, ним же і будуть завершуватися ці великі переговори по вступу України до Європейського Союзу. І дійсно, в основі цього кластера якраз верховенство права в Україні, боротьба із корупцією і ще дуже важливих багато питань, які будуть показовими для Європейського Союзу, для наших європейських партнерів, чи готова Україна вступати до ЄС.
0: Це, якщо це було питання, то я скажу, що Україна начебто й готова, але наша політична еліта, здається, не дуже, тому що
1: суспільство
0: був
1: готове, хоче, а політична еліта більше своїми інтересами опікується. На превеликий жаль, так виглядає ситуація, вірно?
0: Так. Було у нас більше 500 реформ після атаки на НАБУ і САП для повернення довіри європейських партнерів. Визначили топ-10 реформ на 2026 рік, так званий список качки-кос. Тобто вирішили, ну давайте хоч не сотні реформ, основні 10. Там, зокрема, йшлось про конкурси на посаду генпрокурора, там скасування різних процесуальних норм, які заважають працювати НАБУ і САП, а також конкурс на керівника ДБР. І ще в січні 2026 року Зеленський обіцяв внести до парламенту законопроект якраз про реформу ДБР. Як бачимо, зараз уже вересень, ніяких реформ не зроблено, навіть я не чув від керівництва держави якихось обіцянок, що от ми до кінця 26-го року зробимо от там реформу генпрокуратури, ще якусь реформу. Рік завершується, реформ не зроблено. Виглядає так, що їхній темп за останній рік-два тільки сповільнюється, на жаль.
1: Повернемося до посади генерального прокурора України. Скажіть, будь ласка, а чому взагалі така концентрація повноважень відбулася в руках цієї людини? Можливо, варто посилити незалежність окремих прокурорів, керівників прокуратури, прокурорського самоврядування, аби політична зміна керівника Офісу генерального прокурора не означала фактичної зміни всієї системи?
0: Складне питання щодо прокурорського самоврядування, то воно вже, на жаль, не раз показувало, що воно є якимось незалежним чи таким, яке здатне змінити систему зсередини. Тут та сама історія, що і з суддями. Потрібно спершу зовнішнє якесь втручання, щоб очистити систему, і тільки потім замикати прокурорів самих на собі, щоб вони вже могли там добирати доброчесні прокурори наступних там доброчесних прокурорів, і це працювало як в розвинених демократіях. І проблема дійсно є ще з концентрацією влади, тому що прокурор, наприклад, погоджує різні обшуки і інші процесуальні дії щодо народних депутатів. Тобто це обмежує певним чином роботу НАБУ і САП, і це вже певне розділення повноважень генпрокурора. У нас є такий народний депутат Сергій Власенко, який постійно розповідає, що утворення, наприклад, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, воно не конституційне, треба об'єднати одну прокуратуру, щоб була тільки вона одна, як це передбачено Конституцією. І ми, в принципі, на прикладі цього прокурора Крапиви можемо бачити, що саме пропонує Сергій Власенко. В першу чергу, все-таки треба тут говорити про конкурс незалежний на генпрокурора, на конкретні підстави його для його відповідальності, для його звільнення. Мені здається, це вже само собою вирішить половину проблем. Щодо розділення якихось уповноважень, обмеження, це питання дискусійне, тому що це може бути як в плюс, так і в мінус. Якщо генеральний прокурор, він виконує свої функції добросовісно, він є таким арбітром, зовнішнім рефері, який як і мав би слідкувати за тим, як працюють інші органи. Наприклад, коли слідчі Державного бюро розслідувань роблять якісь явно незаконні або політично мотивовані рішення, він би мав би втручатися і не давати ходу таким діям. І навпаки підтримувати НАБУ і САП. Але от коли прокурор, він не зацікавлений в якомусь реформуванні держави, ну ми маємо те, що зараз, коли верхівка генпрокуратури кришує кол-центри.
1: Пане Антоне, почула від вас прізвище Власенко, народного депутата. Не можу не відреагувати. Я знаю, що компанія Фундація де Юре спільно із журналістами Бігус Інфо оприлюднили певну інформацію про те, що нардеп Власенко зареєстрував законопроект, покликаний реанімувати тимчасову слідчу комісію, яка по суті боролася із НАБУ і САП і журналістами, які пишуть про топ-корупцію. Першу варіацію ТСК створили ще рік тому, першочергово для атак на НАБУ і САП. У пояснювальній записці Власенко прямо каже, що нова ТСК продовжить розслідувати корупційні ризики у цих органах. Що відбувається, поясніть, будь ласка.
0: Ну, ще рік тому до цієї всієї історії з НАБУ і САП, як була атака, як проголосували законопроект, який, по суті, якраз і ставив ці органи в залежність від генпрокурора, збиралися зробити таку дискредитаційну кампанію за допомогою цієї тимчасової слідчої комісії. Її очолив народний депутат Сергій Власенко, його заступник Максим Бужанський. Також ще ввійшли ряд інших народних депутатів, в тому числі Павлюк від «Слуг народу». Він, власне, і є, точніше, Бужанський є автором правок про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, а Павлюк проводив їх через комітет Верховної Ради там з порушенням регламенту. От і мали вони, начебто, на цій тимчасовій слідчій комісії розповісти, які корупційні ризики страшні в НАБУ і САПі, що взагалі це органи, які себе дискредитували, і їх там потрібно під контроль, так званий, поставити. Але, мабуть, наскільки швидко розвивалось розслідування по операції Мідас, що вирішили не чекати, коли вже там комісія зробить свої висновки, просто грубою силою ухвалили закон в Верховній Раді. Після цього тимчасову слідчу комісію ніхто не розпускав, залишили цей інструмент, такий собі берсерк, який атакував, крім НАБУ і САП, всі реформовані органи, до яких тільки міг дотягнутися. Це і Вищий антикорупційний суд, і Вища рада правосуддя, і Вища кваліфкомісія, і навіть Громадська рада доброчесності. Збиралися дотягнутися на початку цього року до НАБУ і САП, але керівники органів були, наскільки я розумію, зайняті і просто не ходили на цю комісію. Зате ходили представники Державного бюро розслідувань і Нацполіції, і, власне, в своїх звітах Власенко і Бужанський розхвалюють ці органи, розказують, які вони в нас відкриті, реформовані, і що кращих немає. Попри це, ми бачимо, що на різних плівках НАБУ фігуранти розповідають, що можна домовитись з СБУ, можна домовитись з ДБР і з Нацполіцією, а якраз із САП, із НАБУ вже ніяк. Якщо ти вже, як вони кажуть, залетів на справу, яку вони ведуть, вже тут ніяк не викрутишся. Пройшов рік, Власенко подав до Верховної Ради звіт, де, власне, розповідає, які в нас класні Нацполіція і ДБР. І які всі інші погані. Верховна Рада цей звіт не затвердила. Регламентний комітет навів купу порушень, які взагалі ця ТСК зробила. Але маємо законодавчі обмеження, що діяльність такої ТСК може бути 1 рік. І, власне, рік пройшов, і Власенко зараз намагається воскресити свою цю тимчасову слідчу комісію, щоб робити політичне шоу на Ютубі. Запрошувати різних представників як влади, як бачимо, зараз хоче дотягнутися навіть до медіа і громадських організацій, робити публічні такі допити і на цьому фоні показувати, що начебто не все так однозначно, що ці всі антикорупціонери, вони там проти України, вони зовні контрольовані і так далі. І лякає саме в цій ініціативі те, що її підтримала провідна партія «Слуга народу». 5 із 8 членів цієї ТСК якраз і будуть слугами. І ми розуміємо, що просто так Власенко з власної ініціативи це не придумав, і є якесь зверху добро на діяльність цієї комісії.
1: Що ж, дякую, що так докладно пояснили. Повернемося до Генеральної прокуратури України, до відставки пана Кравченка, генерального прокурора, і до того великого скандалу, який в НАБУ і САП назвали «Карфаген». Він ставить питання не лише про конкретних підозрюваних, а й про внутрішній контроль в офісі генерального прокурора. Скажіть, будь ласка, а які запобіжники потрібно створити, щоб керівник прокуратури, в даному випадку пан Кравченко, не міг не знати, не чути того, що відбувається у Генеральній прокуратурі з його заступниками або з іншими його підлеглими? От як вважаєте?
0: Знаєте, не скажу конкретні інструменти, які потрібно запровадити, але мені здається, в першу чергу тут потрібно звертатись до здорового глузду. Ставив це питання і собі, чи міг генпрокурор Кравченко не знати, що його там права рука фактично займається таким в лапках бізнесом, кришує кол-центри і так далі. Але з тих плівок, які опубліковані, ми чітко розуміємо, що в них були дуже близькі стосунки, що Кропива йому там сигналізацію допомагав встановлювати, інші ремонтні роботи по будинку, що вони разом літали в Іспанію, і просто заглянувши в декларацію, коли в прокурора там трохи більше мільйона гривень доходу, і це ще до врахування всіх податків, зрозуміло, що не може особа вести такий люксовий спосіб життя, і треба, це одразу видно, коли в прокурора там автомобіль новий з'являється, одяг за $1000. Це ніяк абсолютно не билося з його зарплатою, тому мені здається, генпрокурор абсолютно чітко і зрозуміло знав про всі ці обставини, що як мінімум у його підлеглої є кошти з неофіційних доходів. Все інше, власне, від цього і походить. Тобто, якщо він знав про це, то розумів, що якась злочинна діяльність відповідно в пана Кропиви, і відповідно не вживав жодних дій щодо припинення цієї діяльності. А з того, що ми бачимо, як його називають шефом, і що начебто Кравченко побудував там цілу імперію, власне, мабуть, звідси і назва Карфаген, яка теж фактично була конкурентом Римської імперії, така теж імперія, яка впала. От розуміємо, що це кришування, скоріш за все, було на такому централізованому рівні, і пан Крапива був просто однією головою цієї гідри, яка в різних напрямках забезпечувала кришування. В даному випадку це були кол-центри. Я впевнений, що таке саме кришування існує і в гральному бізнесі незаконному, і щодо обігу наркотичних засобів і так далі. Скрізь, на жаль, ми бачимо, що правоохоронці вони не виконують свою пряму функцію, а просто зберігають ці явища і знімають своїх 10-15% від злочинної діяльності.
1: Знову таки, на превеликий жаль, а так ми це констатуємо, але я запитаю вас все-таки про майбутнє, як цю систему змінити, як цю систему зламати. Давайте трохи з вами помріємо, тільки будемо на реальних подіях мріяти, власне, як має виглядати прокуратура після реформи, яка її має бути головна функція? Напевно ж, не бути силовим інструментом влади, а забезпечувати законність і належне кримінальне переслідування. Можливо, якісь повноваження в генерального прокурора і в офісу генерального прокурора варто забрати, якісь передати іншим органам? І які механізми взаємодії з НАБУ, САП, ДБР і судами потрібно змінити?
0: Тут, мабуть, загальне якесь рішення є. Тут не виключно ми маємо говорити про генпрокурора, тут загалом про суди, про згадану ДБР, Нацполіцію, Генпрокуратуру, про всіх мають бути незалежні конкурси. Має бути дійсно контроль, щоб генпрокурор контролював діяльність дотримання законності іншими органами, а не займався беззаконною діяльністю. Для цього всього потрібні конкурси, потрібні інституції, потрібні чіткі правила, які усувають якісь корупційні ризики. От в Україні з'явилася Дія, і вона на якомусь низовому рівні, по суті, прибрала оцю корупцію, коли за довідку просили якісь гроші, коли фактично вимагали з громадян якусь неправомірну вигоду за якісь елементарні дії. Так само і тут потрібно побудувати систему, потрібно побудувати процедуру, яка просто унеможливить те, що ми бачимо, на жаль, зараз. Чому в США навіть, скажімо, неоднозначні оцінки щодо Дональда Трампа, його дії, але все ще держава тримається і працює, тому що десятками, сотнями років будувалися інституції, які важелі противаг, які не дають одній особі, навіть якщо вона там вчиняє якісь, скажімо, не зовсім ті дії, які сприяють розбудові і зміцненню держави, від того, щоб держава колапсувала. Я сподіваюся, в Україні ми будемо все-таки більшу увагу звертати на норми і процедури, які будуть запобіжником від того, що одна особа, а така особа завжди з'явиться, тому що це людська натура. Сьогодні нам здається, що ця людина добросовісна, але влада, на жаль, гроші багатьох псують, і ми не можемо гарантію дати наперед, що ця особа, навіть, наприклад, відібрана на конкурсі там, з міжнародними експертами, яка пройде всі процедури доброчесності, вона залишиться такою доброчесністю. Тому я б зараз не звертав увагу конкретно на прізвище Кравченка чи на прізвище інших фігурантів, не сильно задумався над тим, а кого нам треба поставити наступним після нього. Мені здається, що основна увага саме має бути приділена тому, що вже назрів і перезрів конкурс на посаду генпрокурора та й, власне, на інші важливі посади, які мають настільки велику концентрацію влади.
1: А от скажіть, вибудовування цієї нової системи, про яку ми зараз з вами говоримо, за ким має бути ініціатива, за ким головна відповідальність, як це в правовому полі знову таки має виглядати?
0: Ми можемо довго говорити, за ким це має бути в правовому полі, але є українські реалії, на жаль, вже який 12-13 рік війни, і фактично маємо зараз воєнний стан і концентрацію влади в руках президента. в мирний час держава працювала інакше. Зараз, президента, монобільшість, бачимо, генпрокурор, теж ключові посади сконцентровані. І за останні 12 років не було жодної реформи такої відчутної в судах, в органах правосуддя, в органах правопорядку, яка б не ініціювалася або хоча б не підтримувалася президентом. Тому мені здається, от саме президент має зараз сказати, вийти і сказати публічно, що так, ми рухаємось в ЄС, ми підтримуємо реформи. Я вношу законопроект ось про конкурс на посаду генпрокурора. Я умовно обмежую частково трошки своє право там одноособово його призначати, і прошу Верховну Раду підтримати цей законопроект. Чи бачили ми такі приклади протягом останнього року двох, коли президент вносить прогресивний законопроект в Раду і просить депутатів підтримати, і ті там вставляють палки в колеса? На жаль, ні. На жаль, ні. Ми бачимо історію, коли за 2 дні буквально до цього розслідування президент згадав про кол-центри, що існує така проблема. Хоча проблема існує, вже, я не знаю, більше 10 років точно.
1: Не 2 дні, це
0: Тому
1: точно.
0: Саме від нього має бути ця ініціатива, тому що ми можемо зараз теоретизувати, хто б це мав робити, а в який спосіб, а чи правовий, чи не правовий. Є стан речей, коли президент взяв на себе більшість повноважень, він і має нести всю відповідальність, зокрема за реформу Генпрокуратури.
1: Пане Антоне, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Антон Зелінський, адвокаційний менеджер фундації «Де Юре», спілкувався зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини, крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника захисниці.
2: Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання комплектів. компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі, я Сергій Фурса, і зі мною сьогодні нема Віталія Сича. Він вже в п'ятницю повернеться, поки живе життя людина. Ну, насправді, в нього важливе спецзавдання, але в п'ятницю він вже буде. І тому поки що я сам, це все в режимі моноп'єси, якщо відео запуститься. Я не знаю, до речі, ви на радіо мене чуєте, а чи відео працює, я не дуже розумію, бо мені здається, ні. Але так чи інакше. А, ні, все запустилося, це я торможу. Так чи інакше... Я сьогодні сам, режиму на п'єси, і тому, якщо що, пишіть в коментарях, якщо ви маєте таку звичку, якісь питання, якщо вони будуть необразливі і розумні, то я буду з вами говорити, як говорити з телевізором. Бо може тем не вистачить, хоча сьогодні ефір якраз мені пощастило, що Віталіка нема сьогодні, бо сьогодні є про що поговорити. Ну і вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь там на Буковині, де ви можете просто тримати вашого дідуся за руку і не давати їй кукусі поїхати кудись далеко. Знову ж таки, кукуху треба тримати. Ми бачимо, що Росія на тлі відсутності успіхів на фронті, а сьогодні буде взагалі приємні зміни на карті, наскільки я розумію. Зараз дозріли показати. Принаймні, всі осінтери зараз про це говорять. І, судячи з усього, сьогодні-завтра нам покажуть, як там третя штурмова зрізала лиманський виступ. І сьогодні паралельно брякнув там Пісков, що перемога у них в кармані. І вони ніколи не були так впевнені, як сьогодні взагалі. Ну, от карти покажуть. Тож, не маючи можливості особливо демонструвати перемоги на фронті, можна створювати щось, контент штучним інтелектом, але ж фронт чим далі, тим менше рухається, принаймні в ту сторону, яким росіянам хочеться, то б'ють по тилу. І що у нас було головне на вихідних? Візит Відька і Зятька. Приїхали Кушнер і Вітков. Звісно, ця зустріч поки що нічим не закінчилась. Це не означає, що її не треба було проводити. Бо, як мінімум, половина Києва змогла сходити на шопінг. Тобто, там, в неділя був супер-шопінг-дей, і всі торгівельні центри вдячні, як і люди, які змогли туди дістатися. Бо, реально, не було тривог в Києві. Чи на тлі того, що зараз цим реактивними шахедами кошмарять досить активно, це була велика перевага, що всі ці торгівельні центри змогли відкритися, люди могли піти, щось там купляти собі, прекрасний день, всі шуткували, от навіщо нам всі родичі Трампа знадобились. Власне, як тільки три дня закінчились, навіть ще не в них була ця обіцяна дата не стріляти по Києву, вони не втрималися, там реактивні дрони вже раніше запустили, але от тільки там північ пройшла, все полетіло, і ми мали цю голосну ніч з черговими ударами і балістика, і крилатих ракет, і, звісно, реактивних дронів. Так от, це все насправді якраз ілюстрація того, що можна робити, якщо ти не можеш перемогти на фронті. Треба тиснути тил. Росіяни, як ми бачили, це роблять з самого початку. З самого початку повномасштабного вторгнення, ну, може, там перші місяці, і пропаганда не дуже працювала, вона була в шоці, і удари по тилу не були активними. Але, пам'ятаєте, цей перший жовтень війни, перший жовтень повномасштабного вторгнення, 22-й рік, все полетіло, і з того часу летить. І от зараз знов полетіло, як тільки Вітьок і Зятьок поїхали з Києва. Поїхали на потязі, як сьогодні там Зеленський сказав, да, був план, щоб вони прилетіли літаком, але із вредності Путін ще вдарив якраз і по Жулянам, і по Борисполю. Може, це унеможливлювало щось там. І вони приїхали на потязі. Вітьок наговорив, що це йому нагадувало його поїздку до бабусі у Флориді, коли він був малий. Ну, він взагалі багато чого наговорив. Те, що він говорив на зустрічі з Путіним, ну, це було так ницо і так гидко, це прям капець. Бо ми часто шуткували, що цей візит до Києва для нього був би таким еталонним спогадом, який потім ти можеш розповідати в сигарних клубах у себе в Нью-Йорку, розповідаючи, як ти їхав потягом, а були обстріли, ти ризикував з життям. Оце все. Хоча ми розуміємо, що нічим він там, звісно, не ризикував. Але замість того він розповідає Путіну, що саме розмови з ним будуть цією темою гордості, які він буде своїм онукам розповідати. Ну, тобто ти зустрічаєшся з диктатором, який відповідальний за геноцид, і просто цілуєш його в усі місця, які тільки можна, і пишаєшся цією зустрічю. Ну, це насправді елемент, напевно, чим відрізняється політика від і люди, які професійно займаються політикою, від нью-йоркських девелоперів, де ви можете робити цьом-цьом один одному, щоб потім отримати угоду, в житті не девелоперському так не працює. Але, на жаль, вони цього не розуміють. І оце гларифікація чи легалізація військових злочинів Путіна через такі промови Вітькова, воно, звісно, бісить. Це, напевно, не можна прийняти з тим, що зараз відбувається в Сербії, і, можливо, це відкине Сербію на шляху євроінтеграції дуже, дуже далеко, бо там був в них військовий злочинець, який творив геноцид, його засудили в Газі, він помер, його зараз просто тріумфально ховають в Сербії, футбольні клуби це святкують. Ну, з футбольними клубами, це ми про Україну поговоримо також, проблеми постійно, але там на державному рівні просто почесті віддають, і він військовий злочинець. Але легалізують таким чином його злочини, показуючи, що ніякого переосмислення в Сербії не сталося. І просто спроможності в них немає, а якби була можливість, як тільки з'явиться можливість, вони знов зроблять те саме. І от Путін, власне, демонстрація того, що коли вам нема чого жерти, ви їсте сакарки і цілуєте Захід в дупу, а потім дорога нафта і опачки, тепер ви робите геноцид. І впевнюєтесь, що ви робите правильно, бо приїжджає же цілий там якийсь дружбан Трампа і цілує вас в дупу, розповідаючи, як це прекрасно мати таку зустріч. По факту просувань, звісно, немає, бо знову ж таки Путін наразі не готовий до перемир'я. Поки що вони відкидають навіть можливі там міні-перемир'я, умовно, портове перемир'я чи енергетичне перемир'я, на які, власне, це зрозуміло, чому це вигідно Україні, бо це б'є по нашій економіці більше, ніж по російській. Але тут цікаво, що зараз і американці дуже зацікавлені в таких видах перемир'я. Бо дізель на історичному максимумі. Барель Бренту сьогодні коштує майже $100. Трамп ніяк не тріумфально завершив війну з Іраном, нафта дорога, дизель в дефіциті, в тому числі, тому що Росія з експортера дизеля перетворилася на імпортера дизеля, яке сосе дизель по світу. І це, звісно, впливає на ціни. Да, зрозуміло, що коли якийсь Бесен чи інші його посіпаки виходять, розповідають, що дивіться, у нас в Америці дизель дорогий, бо Україна б'є по російській НПЗ, ну, ти не пішов би ти до дупи. Да, бо після того, що ви зробили з Іраном, я не думаю, що у вас є моральне право так все перекидати на Україну. Але є одне але. Коли це говорять американці, вони не мають права так говорити. Але об'єктивно вплив є. Звісно, менше, ніж війна Трампа в Ірані, але він її не може закінчити. От не може людинка, да, влізла і не може. А історія з українським впливом на попит, пропозицію дизеля, вона може бути за менеджера, якщо буде домовленість про якісь там деескалаційні кроки по цим ударам вглиб території, що наше російське, що російське наше. Тому, власне, можемо очікувати там певних ідей від американців, бо вони самі особисто в цьому зацікавлені. Власне, це вплив на вибори і так далі, і так далі. Всі інші речі, ну, поки що, зрозуміло, не буде перемир'я. Бо Путін в ньому не зацікавлений. Він бачить попереду зиму, зиму, яка дає йому перспективу. А ще Путін бачить попереду вибори. І от на цьому тижні, цієї неділі, він отримав ще більше надії. І надії, я маю на увазі, звісно, регіональні вибори в одній з земель Німеччини, найбільш східна, маленький депресивний регіон Саксонія-Анхальт, він там біля кордону з Чехією, колишнє НДР, що також дуже важливо, де тріумфально перемогла, ну, або наближена до тріумфальної фашистська партія, АФД. От чисто нацики. Причому суперлицемірні нацики, тому що очолює всю цю партію баришня. Партія виступає проти мігрантів, проти геїв, проти одностатевих шлюбів, проти багатьох-багатьох речей, які цивілізація вже просунулася. А ця баришня, яка очолює АФД, сама є лесбійкою, є в шлюбі з мігранткою і живе в Швейцарії разом з нею, мігрантка зі Шри-Ланки, і вони вдочерили двоє дітей. Тобто, все, що, як вона живе, це абсолютно нормально, так, це нормально. Але те, що вона виступає проти всього, як вона живе, лицемірно, да, ну це прям бух, вибух мозоку. Я не розумію. Ну, давайте ми зараз поговоримо, чому за це голосують, але от ставиш себе на місце якогось пересічного німця. Ти приходиш за це голосувати. Що в тебе в голові? А зараз ми поговоримо, що в тебе в голові. Так от, цей успіх цих фашиків в Німеччині дає Путіну надію, що фашисти переможуть чи... Ну, дивіться, от крайні праві французи – це не АФД. Вони навіть розірвали стосунки з АФД, тому що ці для них занадто фашисти. Да, там такий шаг вправо, шаг вліво, все ж таки вони борються за владу. І навіть не відкидають право України оборонятися, оце все, хоча там є риторика, що ми хочемо також повернути якісь наші гроші, давайте підпишемо мінеральну угоду з Україною як американці, давайте ми підпишемо, ми підписали з американцями мінеральну угоду ні про що. Ми готові її підписати із французами, взагалі без проблем. Да? Хочете підписувати? Підпишемо, у нас є вже коза. Да, ми вам її покажемо, підпишемо, любе, дороге, хіба щоб ви там були спокійні. Але оце от надія, що прийде крайнє праві у Франції і розвалять Євросоюз, у Путіна є, і тому, звісно, до травня, коли будуть ті вибори, поспішати він не буде. Який зв'язок з цими німцями, які перемогли з фашистами? Ну, перше, чому вони перемогли? Треба розуміти, що, ну, по-перше, це колишня НДР. В НДР не було денацифікації класичної, того вибачення і того переживання цього досвіду, яке було в Західній Німеччині, де реально покоління виросли, усвідомлюючи провину із цією провиною. Та НДР, там, де керував Радянський Союз, їм нормально всі ці концтабори, ми знаємо, у Сталіна їх було більше. І тому там не було нічого такого. Там був напівтоталітарний режим. Звісно, це була набагато лайтовіша історія, ніж була в самому Радянському Союзі, набагато. Але, тим не менш, вона була споплюжена вплив Радянського Союзу, комуністів, тоталітаризму. Оцього всього поєднання вплинув на покоління і покоління німців. І досі є величезна різниця в рівні заробітку, в рівні життю між Східною і Західною Німеччиною. Хоча вони були окремо 40 років, і вже з 90-го року пройшло майже 40 років. Розумієте, оцей вплив Радянського Союзу, який ми в Україні відчуваємо дуже сильно, вплив імперськості, вплив тоталітаризму, і ми прожили набагато більше під набагато більшим тиском. Тому в нашому суспільстві є багато таких багів, з якими ми, ну і тому багато популістів. Одна з причин, чому популісти перемагають. Тож, це на території НДР. Але це не єдина причина, бо АФД так чи інакше збільшила свою популярність по всій Німеччині. І дуже багато людей вам відразу скаже, що це через мігрантів, тим більше, що протидія мігрантам – це провідна історія в їх партійній програмі. Але є одне але. Якщо ми подивимось, коли була мігрантська криза з напливом цих сирійців в Німеччину, це був 16-20 рік. Чи зростала популярність під час цього АФД? Ні. От найпарадоксальніша історія, коли люди розповідають, що все це ми голосуємо за фашистів через мігрантів. Ні. Вона почала зростати, популярність цієї партії, з 22-го року. Це, з одного боку, війна і початок війни, а з іншого, це cost living crisis в західному світі через високу рекордну інфляцію, якого там не бачили 40 років. Таким чином, це економічна проблема, коли німці, які так, як і більшість людей, які живуть в західному світі, зараз молоді німці живуть гірше, ніж їх батьки. Це історія про шалену нерівність, яка зросла через, знов таки, економічні причини, через дуже довгий період дешевих ставок, які розігнали вартість всіх активів. Дуже в Німеччині, звісно, це не так, наприклад, з нерухомістю, бо там специфічне ставлення володіння чи не володіння нерухомості. Але яскравий приклад США. США зараз на найменшому рівні по тому, чи можете ви собі купити житло. Причому іпотечні ставки не на найвищому рівні. Були набагато вищі. Але зараз людей, які здатні купити собі житло, рекордно низький рівень. Чому? Ціни. Ця нерухомість шалено подорожчала через роздування бульбашок. Тобто у вас є бульбашка фондового ринку, є бульбашка на ринку нерухомість, дуже дешеві гроші пішли скрізь і роздули всі ці бульбашки. І це призвело до цього зростання нерівності, бо у кого щось було, тот став набагато заможніший, а у кого не було, у того немає, все, вибачте. І ця спільна криза і спільний запит на популізм по всьому, там в США, Західна Європа, воно пов'язано саме з цим. Насправді, в першу чергу. А потім інфляція 22-го року. Знову ж таки, інфляція 22-го року лише опосередковано була пов'язана з російським вторгненням, і там було тимчасове подорожчання нафтопродуктів. Переважно це був результат того, що дуже довгий час друкували гроші. Американці друкували. Ну, інші друкували, але американці перш за все. Розповідаючи, що інфляції більше немає, інфляції більше не буде. А потім ще ковід, і ще більше залили гроші, щоб побороти ковід. Що завжди відбувається в такій історії, коли ви просто друкуєте гроші. Інфляція. Просто, що американці могли собі дозволити. Україна надрукувала, якщо Нацбанк там сьогодні почне друкувати, через місяць ви побачите це в обмінниках, в цінах і так далі. В Америці вони можуть експортувати інфляцію, вони довго за рахунок статусу долара жили, але все рівно нас догнало. І оці економічні проблеми, це зростання інфляції, cost living crisis. Хоча сама Німеччина не може сказати, що прям все дуже погано. У Німеччині невеликий борг. Там 67% ВВП, здається, для Німеччини це ні про що. У Німеччини зростаюча економіка. У Німеччині навіть зараз пішло деяке відновлення в промисловому виробництві, до речі, за рахунок Мілтеху, по великому рахунку. Тобто, але інфляція, люди відчувають себе гірше, і люди думають, що винна влада, і шукають антиеліти. Оці фашисти, вони продають себе ще як антиеліта. Як Гітлер робив це свого часу, звинувачуючи всьому євреїв, да, ми ж не думаємо, що криза 29-33 років була через євреїв в Німеччині. Ну, звісно, ні. Те саме криза зараз не через мігрантів. Але треба знайти когось винного, треба просте рішення, і треба обґрунтування, чому ми за це голосуємо. Але насправді причини економічні, і, власне, тому це дає нам різні шляхи вирішення цих проблем. Бо з одного боку, вибори в Німеччині на федеральному рівні ще в 29-му році. За цей час може як покращитися, так і погіршиться економічна ситуація. І я особисто дуже боюся її погіршення, тому що ці бульбашки, які надулися, і проблеми з державним боргом у Франції, у США, у Японії, у багатьох інших країнах, вони можуть призвести до такого вибуху економічного, що ми, на жаль, будемо мати набагато більші виклики з точки зору зростання популізму. І питання, який це буде, лівий популізм чи правий популізм. Бо в Штатах, наприклад, якщо Трамп доведе до кризи, звісно, правий популізм стане непопулярним, ну, але вилізе лівий популізм. В Європі зараз це правий популізм. Там у французів, у італійців давно, ну, дивіться, італійці там, у Мелоні її також дуже часто називали фашисткою, але вона наша. Да? І в результаті зараз, до речі, вона побила рекорд, і вона найдовше очолює уряд Італії після, здогадайтесь, після кого? Після Беніто Муссоліні. От ніхто довше після нього не очолював італійський уряд. А зараз це Мелоні, привітаємо її з цим досягненням. Але, тим не менш, оця історія з інфляцією і як результат відчуттям, що життя погіршило, і погіршення рівня життя, воно призвело до того, що стала популярна фашистська партія в Німеччині. Це проблема. Це великий виклик. Німці мають якось щось придумати, якщо вони на це здатні зараз. Ну і, звісно, воно транслюється далі і французам, і так далі, і британцям, де та сама історія. Але і британські крайні праві, все ж таки британські крайні праві. І там, наприклад, Фарадж десь там пройшло, що він хоче приїхати в Київ і показати, що ну, він не любить Путіна, він любить Україну. Добре, з такими фашистами ми готові розмовляти. Головне, щоб вони не любили Путіна. Але все це можуть бути подальші проблеми. І ще одна річ, яка суттєво збільшує популярність оцих праворадикальних партій, тобто реально фашистських партій. Це, на жаль, соцмережі. Соцмережі, які алгоритми яких радикалізують людей, які є там користувачами. І це вже там науково доведений факт. Ну і плюс ми маємо Твіттер, де власник Твіттера ще спеціально роздмухує всі ці фашистські ідеї. Маск і його технофашисти просувають, реально просувають цю АФД і інших фашистів, і просувають расову ненависть. Оці всі речі в Твіттері, ну, просто цвітуть, вони підтримуються алгоритмами на свідомому рівні. Це задачка така. Привіт, приїхали. Знаєте, зараз дуже показово це останні. От кілька місяців літа ця вакханалія була навколо Одіссеї. Коли всі, хто тільки можна, воно влізло тобі скрізь, як якісь нацики писали, ой, яка Одіссея погана, бо там Єлена Чорна, да, афрогречанка, чи як його сказати. Це міфічний персонаж, вона може бути будь-якою, але от їх бісило, причому екранний час цього персонажа мінімальний. Плюс потім з трансгендерним персонажем маніпуляції, які виставляли. Тобто з Одіссеєю це продовжувалося протягом місяців, коли вони роздмухували цю ненависть, використовуючи там кіно. Правда, потім Одіссея зібрала шалену касу і програє цього року тільки Людині-павуку, і взагалі дуже комерційно успішний проєкт, але ненависть порозмухували. Зараз, знаєте, що вони використовують? Ці маски компанія і алгоритми Твіттера, вони використовують новий серіал про Гаррі Поттера. Тут така історія, що Гаррі Поттер, серіали, фільми, які були, воно не серіал, а там 7 частин, це культова історія, от реально культова, так сталося. Я пам'ятаю, коли перші місяці війни, якщо пам'ятаєте, там перші дні, перші місяці, ви не могли читати книги, не могли дивитися кіно, нічого не могли, тільки короткі новини в телеграм-каналах. І відхід від цього у мене з колегами був пов'язаний з тим, що ми дивилися Гаррі Поттера. І ну, це кіно, яке ви там можете дивитися взимку, ви можете вмикнути на будь-який момент часу і так далі, і дивитись. Ну, так вже сталося, що для нашого покоління це культовий фільм. Тому колись для наступного покоління знімають серіал, зрозуміло, що нам все буде не так. Ну, тому що ми звикли от до цих персонажів, щоб вони от так виглядали, і щоб вони от так робили. І коли ви створюєте когось іншого, то, ну, фанбаза, ну, ми звикли до іншого. А зараз під це підхопилися і бігають всі ці нацики маска, розповідаючи, що там, о, дивіться, там професор Снейк чорний, а це ж не можна робити, або там до Гірміони якісь претензії і так далі. Хоча просто це новий продукт, це новий фільм, новий серіал, який знімається по-новому, і він не має відповідати очікуванням тих людей, яким подобається перше, бо більше не можуть. Знаєте, як любити дуже книгу, а потім подивитися фільм, який знятий по цій книзі. Ну, скоріш за все, вам не сподобається. Але привіт, використовується ця теза, і купа розгону, як так, що ж. І все це відбувається і не може не впливати. І, власне, ще одна причина, чому АФД розганяє свою популярність. Ну, і, звісно, є російська пропаганда, є підтримка російська, є спроби вплинути зараз, коли то там вибухівку знаходять в Німеччині, де росіяни постійно наполягають, от дивіться, які ризики у вас виникають, а будете з нами дружити, просто купуйте газ і поки ні про що не переживайте, а потім, якщо ми вас колись захопимо, ну це ж буде після України, після Польщі, після країн Балтії, це не ваші німецькі проблеми. Хоча люди, які живуть в Східній Німеччині, мають пам'ятати, якими проблемами може обернутися, коли Росія як імперія стає сильною і на піку свою вас захоплює. Да. І знову ж таки, маючи паралелі з тим, що відбувається в Західній Німеччині, ну, напевно, не треба цього хотіти знов. І, власне, спротив України пов'язаний з тим, що ми пам'ятаємо, як нація, і це дуже добре, і виросло ціле кілька поколінь людей, які пам'ятають, чим закінчуються такі російські історії, коли Росія вас захоплює і творить геноцид. От таку першу частину буде, а зараз ми будемо переходити до найпікантнішого, найулюбленішої історії всіх часів і народів останнього тижня. Звісно, це про нове розслідування НАБУ, прокурори, музи, оці дівчата з веранди на Дніпрі. Оце все смачне те, що людям просто заходить. Але після невеликої паузи. Зараз пауза, і я повернусь.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат – 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років. Але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів, ми маємо буде складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Для довідки.
8: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані.

Ну і що, чергове розслідування НАБУ. Знову ж таки, про кукуху, бо дуже часто люди хапаються за голову і кричать, як так, от знов так. Слухайте, це круто, що у нас є інститут, який створений після Майдану, який зміг повноцінно перетворитися на повноцінну антикорупційну історію і починає бороти корупцію так, що от сьогодні вже в відставку подав генеральний прокурор. Все. Тут дійсно головне зараз те, як буде призначений наступник, бо конкурси. Це одна з вимог європейської інтеграції, це одна з вимог отримання грошей Україною, це конкурси. Щоб не Зеленський просто взяв і призначив генпрокурора, а чергову людину, яка буде просто лояльною і не буде дуже розумною, або принаймні, або чесною, або і те інше, нам би хотілося, щоб вона була і чесною, і розумною. І конкурси це, як ми бачимо, забезпечують набагато краще, ніж просто ініціатива президента. Ну, так якось стається. НАБУ, САП, конкурси, бачимо результат. Ініціатива президента, прокурор Кравченка, який відмітився хіба що тим, що зливав телеграм-каналом голову Шабуніна. Ну, класно, напомстився людина. Конкурси обирають голову БЕБ, і ми тепер бачимо, що БЕБ в зашкварах не приймає участь і займається вибудовкою свого інституту. Без конкурсу ДБР, 143 квартири і так далі. Це одна з причин, чому це є в наших домовленостях з Європейським Союзом. Це інституційна зміна, яка має ну, змінити все, щоб інституція працювала як інституція, а не обслуговувала якісь приватні, персональні інтереси, займаючись паралельно ще своєю власною корупцією і, напевно, відстягуючи частину цієї корупції комусь нагору. Кому, хто б знав. Не? Ну, але, напевно, воно так відбувається. І тому так важливо, щоб... Ну, дивіться, з одного боку, нам важливо як країні, щоб у нас генпрокурора обирали на незалежному конкурсі. А з іншого боку, нам важливо отримати гроші за це. Бо, знову ж таки, до кінця року Україна зараз, не, якщо ми не виконуємо взяті на себе зобов'язання до 1 січня, ми в бюджет цього року недоотримуємо 23 мільярди доларів. Це шалена сума, це близько до половини того дефіциту, який ми маємо. І саме тому у нас зараз реально можна говорити о тому, що, про те, що з жовтня не буде як платити пенсії. А ми в першій частині ефіру проговорили з вами, що відбувається, якщо пенсії платяться, коли їх друкує Нацбанк. Тому тут історія про win-win, да, всі мають виграти, тому треба зробити так, щоб була проголосована всі ці речі про співпрацю з МВФ і по співпраці з Європейським Союзом. Навіть якщо ви не розумієте важливість цього, але ви маєте розуміти, що 23 мільярди доларів – є критично важливим для стійкості держави. Навіть якщо депутати по якійсь незрозумілій причині, або зрозумілій причині, через корупційні шкурняки, чи через тупий популізм, через нерозуміння не хочуть голосувати, чи то закон про посилки, чи то про там незалежну голову ДБР, прокуратуру і так далі, ну просто нехай подумають, що станеться з ними конкретно, якщо люди перестануть отримати пенсії, а військові отримати зарплати. І тому нам потрібен новий генпрокурор, але через призму нових правил обрання генерального прокурора. Ну, а глобально що сталося? Ну, несподівано. Знову ж таки, ніхто не очікував, що, як виявляється, наш корупційний діпстейт, тобто оці всі корупціонери, які стримують розвиток України, всі 30 років останні, складаються з прокурорів, СБУшників, суддів і так далі. І що всі вони... Це, до речі, дивна історія. Знаєте, от ці дівчата прокурорів, чи дівчата цих СБУшників, вони ж всі схожі один на одну просто. І вони, ви, якщо хочете побачити заповідник, приходите, наприклад, в веранду на Дніпрі. От приходите і бачите, там дівчата такого ж типу, як ця муза, і прокурори. І вони там зустрічаються один з одним. Чому саме таких дівчат люблять прокурори, я не можу уявити. Але наче шаблон у всіх. От саме такого ж типу, з такими змінами зовнішності, ну і, напевно, цінностними орієнтирами. Ну і такі дівчата шукають того, когось, у кого є багато грошей. І це виявляються прокурори, там, СБУшники, судді, оці всі люди, у яких багато вільного часу, бо корупція багато часу не відміняє. І якщо там люди, які займаються справжньою роботою, якщо люди, які займаються там бізнесом і так далі, в них немає часу, натхнення і бажання ходити з такими дівчатами
в такі заклади, то от у прокурорів часу

0: вдосталь. І, як ви знаєте, спіймали на кришування офісів заступника Кравченка, там, тип прізвища Крапіва, класичний приклад того корупційного діпстейту. І я прям дуже-дуже радий. Бо це насправді, це навіть більше, ніж там спіймати якусь Мудру чи когось. Оцей корупційний діпстейт, він найвпливовіше, що є в Україні. Оці СБУшники, прокурори, судді. Будь-яку корупцію, куди б ви не копнете, скрізь ви побачите наявність там вух когось цих хлопців і дівчат або разом. І перших, і других. І от всі вони разом є супервпливовими. Дуже часто певні зміни не відбуваються, ми не розуміємо, хто тут такий великий, значний, а це вони. Так само, як, наприклад, от, студія тут на Подолі, і тут дуже багато розвалених будинків на Подолі, які стоять, розвалюють, такий, чорт забирай. Коли місто, коли держава, всі разом приймуть закон, що якщо ти, у тебе занедбаний будинок, ти його власник, то місто дає тобі піврочку, а потім забирає. І не треба мені про право власності говорити, бо знайдіть десь в Відні чи в Парижі занедбаний будинок, який власник доводить до стану, коли він розвалиться. Чи громада скаже, що це не в наших інтересах і забере? Скаже і забере. І буде абсолютна права. Але в Україні це не відбувається, бо є якась суперсила, яка це стримує. А якщо ми подивимося, хто власники переважно цих всіх речей, вони обов'язково будуть пов'язані з корупційним українським діпстейтом. Да, і оце якраз вся ця історія про прокурорів і так далі. І тому дуже приємно, коли людей такого рівня ловлять, і коли коли там Кравченка, генеральний прокурор, прям дуже важлива персона, кілька днів десь там переховується, чи то в лікарні, чи не в лікарні, намагаючись з'ясувати, а як він тут, чи сяде він, чи не сяде, а потім нарешті через два дні виходить з комунікації, ну а потім виходить у відставку, бо вже немає сечі терпіти ці борошна. Бо дуже-дуже зашкварна історія. І, знову ж таки, це ж не про класичну корупцію, коли крадуть там гроші з бюджету, чи сидять на державних підприємствах. Ні, це інша історія. Це історія, коли вони кришують незаконний бізнес, але жахливий бізнес. Бо всі ці офіси, яких безліч в Україні, що прям унікальна історія, тому що вони розводять людей, і розводять в тому числі українців. Хоча, якби, знаєте, на початку війни була така історія напівлегалізації цих офісів, коли говорили, що, от дивіться, вони розводять москалів, тоді нехай працюють, нехай у них гроші забирають. Але ж ні, ну, вони не тільки москалів розводять, вони розводять і українців, які віддають. Зазвичай, хто ведеться на такі розводи? Це мені прям важко уявити там, як це, напевно, можна, але зазвичай незаможні, не дуже освічені люди, які мають найменше грошей, віддають гроші цим офісникам. Це, знаєте, як мені дуже подобається ініціатива, яка десь є в країнах Балтії, де просто заборонено сидіти і побиратися на вулиці. Бо це завжди бізнес, і це завжди мафіозний бізнес. І хто найбільш легше розчулиться і дасть гроші тому жебраку, який може мати будинок величезний за містом. Якась пенсіонерка останнє буде віддавати. І це прям бісить. І те саме тут з офісу. Скоріше все, таких от пенсіонерок. Людей вже втомлених від життя. Людей недалеких, які не дуже розуміються, розводять на гроші ці товариші. І це супераморальний бізнес. Ну, і як виявилось, звісно, аморальний бізнес не можуть кришувати моральні люди. І цей прокурорський товариш кришував, ну і в нього була ця муза, шмуза, яку зараз посадили в СІЗО. Якщо Мудра не може назбирати собі 20 мільйонів на вихід СІЗО, то муза навряд чи. І я розумію, навіщо НАБУ це робить. Я скоріш за все розумію. Бо вони хочуть, щоб муза все розповіла. Бо муза вже кілька років муза, і вона може багато чого розповісти. Від того, як вона потрапила в Одеську юракадемію, замдекана 22 рочки, ця юракадемія в Одесі, це Ківалов, нагадаю, якщо я раптом не помилився. Це прям, ну, от якщо такі академії формують юристів, то потім такі юристи приходять в прокуратуру, СБУ і так далі, і так далі. І ми ходимо по колу. Так от вона як про це може розказати, так і про ті речі, які робилися під дахом Генеральної прокуратури, давайте скажемо. І не тільки, є ще ті речі, які робилися в області, а цей Крапіва очолював колись кіберзлочинність. А що таке кіберзлочинність в Україні? Це дуже часто, коли ви ходите кошмарити цих дівчат, які на OnlyFans працюють, і заробляєте і таким чином гроші. Знову ж таки, гроші, які мали піти в український бюджет, але ні, вони йдуть отаким от прокурорам, які частково їх потім перенаправляють музам. Ну, а там... У прокурора ж була і дружина з трьома дітьми, і муза, якось він це суміщав. Дуже талановита людина. Але у дружини родичі, батьки, здається, з російським паспортом. Добре йде. Ну, прям бінго, корупційне українське бінго. І, по-перше, дуже добре, що це вскрилося. Прям, знову ж таки, коли ми бачимо такі речі, то честь і хвала НАБУ за те, що вони це роблять. І це добре, бо ми і так знали, що воно є. Ну, тобто, ну... Всі все розуміють, але зараз для цього створюються величезні ризики. Ризики функціонування таких схем. І це не може не радувати, бо це дозволить і там інші схеми. Ми ще дійдемо, напевно, сьогодні в ефірі до них перейти. Але от про що я? Про схеми, про закриття схем і про того, що баришня сидить, що вона всіх здала. Ну, подивимось, кого вона здане, бо тут... Знов цікава історія. Український футбол, добрий день. Бо на цих плівках, як виявилось, є і президент футбольного клубу «Харків». Футбольний клуб «Харків» – така дивна історія, яка зараз розкидається баблом останні півроку-рік. Купує багато людей. В промоушені цього клубу засвітилося Світоліна, Жадан. Багато хороших, правильних людей, ну, які, зрозуміло, їм заплатять, вони цим займаються. І тут добрий день, куди вони вляпались, бо... Згідно даних НАБУ, я не можу, звісно, стверджувати, то цей президент футбольного клубу «Харків», він дуже-дуже дотичний до теми офісів і розводу людей на бабло. Насправді, коли він тільки появився, я якось побачив, що такий молодий, думаю, що як це важливо, може він чийсь син, що це, як це? Да, це, звісно, прокляте місце голова футбольного клубу в Україні, президент футбольного клубу в Україні. Але, і, до речі, зараз варто згадати зараз, напевно, в Румунії, коли я зараз постійно, коли НАБУ працює, відчуваю цей вайб Румунії, румунських посадок, коли там пересадили половину румунської еліти за корупцію. І тепер Румунія лідер Європи по темпу прироста економіки, але там була одна проблемка, що рівень футболу клубного в Румунії скотився просто кудись дуже низько. Ну, бо чого? Бо easy come, easy go. Да, у вас є ці дешеві корупційні гроші, ви купуєте собі футбольні клуби, а нема, то нема. Ми це проходили в Україні вже частково. До 2014 року у нас був дуже заможний футбол. Потім пройшла деолігархізація, очищення банківської системи, вилетів Дніпро з Коломойським, вилетів Динамо з Суркісом. Ну, Динамо з Суркісом не вилетіло, але зараз жебрає і виглядає жалюгідно. Вилетів, зрозуміло, Металіст Курченка. Лишився тільки Шахтар з Ахметом, який будував. Ну, це треба відмітити, бо як і ДТЕК, який багато хто не любить через монополію, як і Мінінвест, футбольний клуб «Шахтар» побудований як бізнес, який має працювати. Не як іграшка для олігарха, а як бізнес. Вони навіть навчилися купляти футболістів і продавати. Звісно, вони ніколи не окуплять там Донбас-арену, ну неможливо це окупити. Там, скільки там, 700 мільйонів, чи, бо, я не пам'ятаю точно цифру, скільки було витрачено. Але з точки зору поточного бізнесу, вони навіть це навчилися робити. Так от всі ці повилітали, і стало набагато менший рівень залученості людей з грошима і рівень цих грошей в український футбол. Рівень впав футболу, зрозуміло, кудись наближається до природнього, да, який відповідає рівню української економіки. Але там було багато аграріїв, багато колхозників, і не тільки. От зараз ми бачимо ФК Харків, ми знаємо, що... Знаємо чи не знаємо, у нас же ще одна історія про про недоотримання грошей от все в бюджет, це табачка і нелегальний ринок тютюну, який вже бюджет недоотримав цього року, згідно останнього дослідження, мільярд доларів, тупо мільярд доларів. За ці гроші можна було там бізнес підтримати зараз під час війни, який страждає, який там росіяни атакують. Можна було на зарплати військовим спрямувати, куди завгодно. Але мільярд доларів не спрямовується, а йде в тому числі на деякі футбольні клуби, про які всі чудово знають. І це, знаєте, це ж історія, яка не ховається. Там, коли спілкуюся з людьми з галузі, вони кажуть, ну да, є там якесь містечко в Рівненській області, їдеш там, місцеві називаються молокозавод. Приїжджаєш, а там камери, шмамери, такий Форт Нокс. Да, і там табачна фабрика. Да, і, в принципі, їх 5 по країні, 5 великих, які роблять бюджету мінус на мільярд доларів. Але це ніхто не чіпає. Так прокляте це місце, коли ми говоримо про футбольні клуби. Але повертаємось до ФК Харків. Оцей молодий хлопець з'явився, я думаю, хто це? Ну, може, криптопроходімець, да, якийсь. Ну, тим більше, там була історія з Вайтбітом, спонсор, і він наче дотичний, чорт його зна, до цього Вайтбіту. Але, як виявилось, коли там НАБУ описує, як працюють... або не НАБУ, там дуже добра стаття про офіси є на Укрправді, Фомічов написав, я плутаю, де я це вже прочитав, чи там в звітах НАБУ, чи там, вони коли розводять людей на гроші, ці гроші, коли люди розводяться, вони кудись переводять гроші, ці гроші переводяться на якийсь дропів, уходять, переводяться в крипту і виходять, і все. Тому криптопроходімці – дуже важливий інструмент в цих розводках. Просто що ми думали, там недавно комусь голову на Балі відрізали, там комусь когось підірвали в Монако. Це така грошовита сфера, судячи з усього, де можна було живити і кілька прокурорів, і не тільки. Просто на кришуванні цього, а не на зароблянні. Ну, або, як ми бачимо, і футбольні клуби функціонують. Звісно, футбольний клуб Харків, і цей чувак каже, що ні, не ми, це випадково, я не знаю ці розмови, це штучний інтелект. І далі щось він таке буде казати, але НАБУ показало ці записи. Да? І ми тепер трошки по-іншому, напевно, маємо ставитись до людей, які де-факто розводять наших батьків, дідусів, бабусь на гроші. Бо, знову ж таки, ми розуміємо, хто, скоріш за все, віддає їм гроші. І це не той бізнес, яким можна пишатися. Тут ще плюс момент, що в цих офісах працюють тисячі і тисячі молодих українців, які наративи моральні. Тобто їх надрочують, вибачте мою французьку, по телефону розводити людей на гроші. І вони туди дуже охоче йдуть. І це тисячі людей по всій країні. Добрий день. Да? Оце от про освіту і не тільки. Хоча, з іншого боку, вони ж працюють не тільки в Україні, у багатьох з них хороша англійська має бути. Да? Освічені люди, але розводять інших людей, скоріш за все, беззахисних, на великі гроші. Сумарно великі. І це прям величезний виклик. І я не думаю, що... Я міг би тепер, навіть живучи в Харкові, вболівати за цей футбольний клуб. Ну, от реально, а як? Да? Якщо ти розумієш, що цих от футболістів, які останнім часом купляли, де гроші на цих футболістів бралися? От НАБУ вам каже, де гроші. Може, НАБУ не право, може, цей президент футбольного клубу Харків невинна людина? Може. Але кому ви, скоріш, повірите? Ну, от я чомусь більше вірю НАБУ. Хоча, знову ж таки, я не... Це нема суду, нема вироку, да, він ні в чому ще не звинувачений. Але якось погано це виглядає. І мені прикро, що там такі прилічні люди, такі цінності люди, як той самий Жадан, потрапили в одну кімнату з цим всім гімном. Да? Це неприємненько. Але ну, це от історія про... Треба перевіряти, з ким хто працює, бо може вилізти така собі історія. Ну і, звісно, це розслідування не могло не обійтись без нових теорій змов, що вони знов зробили це, коли Вітьок і Зятьок їхали, це тиск, це намагання змусити українців погодитись на якісь умови. Тобто не те, що НАБУ робить свою роботу, яку треба робити. Ні, це знов якась теорія змови. Знов виліз цей... супервідомий в вузьких кругах за 20-баксових експертів Тарас Завгородній, який, на жаль, тут на Радіо НВ постійно щось віщає, який вийшов і сказав, це прям інсайдер там дає десь, телеграм-канал цей. От це знов намагання операції «Карфаген» примусити Україну до капітуляції, до чогось такого. Щось так прозвучало. Добрий день, да? Щоб не робило НАБУ, завжди вилізе хтось, хто буде проказати, що не дивіться до цих прокурорів. Ну, прокурори, всі вони такі, як же ніхто не без гріха. Давайте пожаліємо музу, бо мала дівчинка вже споплюжила її психіку. Давайте пожаліємо цього прокурора. Може, в нього було важке дитинство. Та й взагалі по-іншому держава не працює, кажуть ці люди. Давайте ж просто закриємо очі. А це НАБУ погано, бо вони від американців, і вони точно нас до цього схиляють. Ну, чесно, ну, от люди, говорити таке прям противне, я думаю, має бути. Але Добре, нас лишилося 5 хвилин, хочу про позитив. Як виявилось, з'явилася тенденція останній тиждень, нарешті пердячі машини почали пакувати. Поліція почала зупиняти оцих от гонщиків, які ганяють по Києву зі своїми там прямотоками і роблять всім нерви, особливо на тлі реактивних шахедів, бомбонувань і так далі. Їм плювати на всіх. І поліція, судячи, знайшла метод боротьби з ними. Вони їх зупиняють. Добрий день. Я не знаю, там, може в них є бронювання, може їм 25 років немає. Але окрім цього, вони кажуть, давайте подивимось під капот. Дивляться, а там щось з вінкодом не те. І забирають машину. Зашибісь, нарешті. Я сподіваюся, що це стане тенденцією. Дякую комусь в поліції, хто нарешті прийняв це рішення. Щоб до мотоциклістів дістатися, з ними важче, бо вони оці от... Але нарешті взяли за страку цих странних гонщиків. Вибачайте мою французьку, але просто реально не вистачає нервів на них. Але що яка реакція? Вони починають записувати відосики і клясти країну, яка така країна сяка, що з ними робить. Вони реально це роблять. В них, причому відосики всі російською мовою, абсолютно. І ще паралельно вони бикують на поліцію, причому. Ну, і це прям ці провокативні речі, які у нас, в принципі, дуже поширені. На жаль, коли тебе зупиняє поліція, ти починаєш на неї бикувати. От мені б цікаво було подивитися на це десь... Ну, в Штатах ти взагалі б не прожив, да, далі. Це зрозуміло. Але навіть в Європі бикуєш на поліцейського, тобі... Таких людей дадуть, посадять, подумаєш, а потім перестанеш таке робити, напевно, ніколи. У мене, я вже тут жалівся, розповідав чи ділився, у мене зараз під будинком філіал Руського миру. Там фора завела собі такий філіал, де купа-купа підлітків, в форі продаються алкоголь до 12 ночі, вони це все купують, і потім півночі ще бухають, б'ються один з одним, і так далі, і так далі, і так далі. Така постійна вакханалія. Мені, до речі, здається, не всім з них є 21 рік, що дозволяє їм купляти алкоголь, але якось вони його купляють. І, коротше, ця вакханалія періодично приводить до того, що приїжджає поліція і починає намагатися щось зробити. І мені дуже шкода цих молодих хлопців і дівчат, патрульних поліцейських, які приїжджають і реально мають дуже мало повноважень щось зробити. Бо там колись там, то третій ночі, якась там була заваруха, когось спакували. Інші стрибали на цих поліцейських. Якісь п'яні баришні стартували, кричали, ви там, я вас звільню. Це п'яна бидлота, яка там пригала, яка кричала, стартувала на цих поліцейських, а вони вимушені це все терпіти, там якось забирати когось і не провокувати і так далі. Чорт забирай. Я вже хочу, щоб... У нас же мають... Майдан не виправдання для того, щоб у нас не працювали ці силові підрозділи поліції. Щоб в такі моменти просто приїхав те, що раніше було Беркутом, а зараз має якось інакше називатися. І просто всіх валяв, щоб вони знали, що не можна так робити, що поліцію треба поважати, коли поліція виконує чесно свою роботу. Бо так не можна. Один раз приїхати, всім наваляти, і все, і більше такого не буде. Не буде букування на поліцейських. Я ж не кажу, як в Штатах пристрелити, бо в Штатах би пристрелили. А у нас, ну давайте просто дубіночкою по голові, да, електрошокером. Тому що інакше ми виховуємо цілі покоління людей, які ведуть себе саме так. І поліція в результаті не може нічого зробити. Звісно, є корумповані поліцейські, але ці хлопці і дівчата, патрульні поліцейські, які тупо виконують свою роботу, стикаються з такою агресією і нічого не можуть зробити. Хоча мало б бути. Один дзвінок приїхав, раніше це називали бобік, я не знаю, як це мало б називатися. Всім вивели люлей, спакували всіх. Хлопців, дівчат, неважливо, відвезли в буцегарню. А там вони зранку будуть думати, будуть вони ще раз так робити, чи не будуть вони ще раз так робити. І оці от гонщики, які, звісно, російською записують, от, ну, як та сама бидлота, яка там десь біля метро російську музику слухає, вони так само відчувають себе вправі стартувати і на державу, і на поліцію за те, що там просто виконується своя робота. І це мені прям мене бісить насправді. Ну, а лишилася одна хвилина, і я ж, коли Віталіка немає, я користуюсь служебним становищем. І нагадую вам, що ви, можливо, досі не прочитали мою книгу Да, бо, ну, не треба буде Віталіків, він взагалі не читає книги. Але всі, хто читали, всім подобається. Отже, в чому історія. І я сподіваюся, що рано чи пізно Netflix, там, фільм UA, чи хтось з них прочитає і зрозуміє, що ось воно. Що не обов'язково там тільки Гай Річі і джентльмени, а є ще одне. Так от, оця перша книга у мене в руках, це «Перетунок з російських щелеп». Це перший, це не про економіку, це пригодницький роман, який, як на мене, висвітлює важливу історію того, як починалося російське вторгнення, але це не пропаганда, це для розваги. І друга книга, яку я зараз візьму в руки, це «Повернути себе», це приквел тієї першої, яку тільки що показав, яка вам, якщо вам сподобається перша, і у вас виникнуть питання певні, ви захочете її почитати. Тому ось дві книги, ось вони в мене є. В п'ятницю Віталік повернеться, я вже не зможу цим займатися такою рекламою, тому користуйтеся моментом, як я користуюся моментом. Наразі всім па-па, йдемо жити життя, боротися, тримайтеся і тримайте свою кукуху, бо Росія туди цілиться. Всім па-па!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
1: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Для довідки.
2: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що ввечері 7 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав у відставку, заявив, що це політичне рішення, яке він ухвалив свідомо. Процитую пана Кравченка: не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Про що тут йдеться? Треба нагадати контекст розслідування Національного антикорупційного бюро України, яке отримало назву «Карфаген». Там йдеться про можливе кришування кол-центрів. В цьому підозрюють заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергій є Кропиву, він вже затриманий і перебуває в СІЗО, так само, як і інші фігуранти цієї справи. Про те, що означає відставка генпрокурора, чи ми можемо побачити нову процедуру призначення генерального прокурора, як це вимагають українські активісти. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики з нами на зв'язку. Пане Микито, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава! Радий вас вітати, Олексію. Радий вітати всіх ваших слухачів і глядачів.
3: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, ми пам'ятаємо, як, в принципі, змінювалася позиція Руслана Кравченка щодо того, чи він піде з посади генпрокурора. Ще в день 7 вересня офіційне повідомлення від Офісу Генеральної прокуратури було таке, що він не збирається йти у відставку. Потім пройшло декілька годин, і все-таки пан Кравченко заявив про те, що він добровольно йде на такий крок. Чи ви розумієте, а що сталося за ці декілька годин?
4: Ну, очевидно, цьому передувала зустріч, про яку повідомлялося також офіційно з президентом України Володимиром Зеленським, з головою нашої фракції Давидом Арахамією. Ну і тут цю відставку треба же, я би сказав, оцінювати з точки зору, власне, якою посадою є посаду генерального прокурора в Україні. Вона ж не лише суто юридична. Якби це був, ну, просто, скажімо, юрист, ну, очільник цього органу. Але ця посада, вона політична також, і вона насправді в багатьох країнах політична. Достатньо згадати Сполучені Штати, де взагалі-то генеральний прокурор є міністром юстиції, або навпаки. Тому тут, власне, людина може бути дійсно не винувата в жодних злочинах, але якщо під керівництвом особи, значить, хай навіть поважною і абсолютно безгрішної, в органі, яким така особа керує, відбуваються такі злочини, які ми побачили, ну, точніше, які зараз правоохоронні антикорупційні органи будуть доводити в антикорупційному суді, якщо такі злочини мали місце, або, ну, в ситуації з політичною посадою, нехай навіть підозри таких злочинах, якщо обґрунтовані з'являються, то ясно, що настає політична відповідальність. Тому варіантів там було декілька: або генеральний прокурор сам подає відставку, або це робить президент, або не Верховна Рада може ініціювати відставку генерального прокурора, зібравши необхідну кількість підписів. Ось, власне, в такій ситуації це відбулося, і так само це і треба розглядати. На сьогоднішній день підозри Руслану Кравченко немає, ми не знаємо з вами, і ніхто не знає, що вона буде. Тобто, прямих звинувачень в тому, що він мав відношення до тієї злочинної схеми, про яку кажуть антикорупційні органи, яка розглядається в антикорупційному суді. Тобто до нього це зараз наче не стосується, але політична відповідальність, безумовно, на ньому, і в такому контексті таке рішення було прийнято.
3: Ну, всі звернули увагу на це формулювання, що, значить, Руслан Кравченко написав, що не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Ну і дійсно, а про яке політичне протистояння говорить пан Кравченко?
4: Ну, слухайте, в такій ситуації в будь-якій країні світу, не лише в нашій, влада піддавалася б критиці з боку опозиції. Та, президент його вносив, ми його затверджували, давали за нього свої голоси, і наша фракція, і там представники інших фракцій, груп, не всі, звичайно. Тому, ну, ясно, що така ситуація, вона ну, очевидно, ну, вона вже ясно, що справила враження на суспільство, ясно, що це використовувалося би далі опозиційними політиками, які мали би на це повне право. В цьому ж немає нічого такого страшного, кримінального, взагалі нічого. Був би я в опозиції, я б теж це використовував. То, ну, ясно, що перебування подальше на посаді генпрокурора, хай він знову таки 100 разів буде нічому не винний. Але подальше перебування після того, що відбувалося в органах, яким він здійснював безпосередньо особисте керування, ну, воно очевидно політично було би неправильним.
3: Ну, давайте тоді трошечки повернемося назад у часі. Тут я нагадаю нашій аудиторії, що призначений указом президента Руслан Кравченко на свою посаду Генерального прокурора України був 21 червня 2025 року. Всі ми пам'ятаємо, що почалося в листопаді, навіть не в листопаді, вибачте, в липні 25-го року. Так, тоді ми побачили ті обшуки, які Служба безпеки України проводила у детективів НАБУ, декілька підозри, які були вручені детективам, що зараз цими підозрами ми не до кінця розуміємо, але бачимо, як ці справи не йдуть далі, ну, як мінімум, ми не бачимо їхнього продовження. Тож я до чого хочу повернутися, до того, про що ви сказали. Дійсно, народні обранці, і з них переважна більшість була саме «Слуг народу», проголосували за Руслана Кравченка, за те, щоб він обіймав посаду генпрокурора. З якою програмою йшов пан Кравченко? Чому ви голосували за нього? Яка у вас була тоді логіка?
4: Ну, яка була дуже проста, у нього були хороші рекомендації, нічого за ним такого кримінального не було чутно, причому я зараз кримінальне ставлю в лапки. Тобто, хороші рекомендації, людина йшла продовжувати реформи, реформи, які нам потрібні в прокуратурі, відомі, вони прописані в всіх наших європейських дорожніх картах з євроінтеграції і інших. Тому, ну, чому ні? Молодий, амбітний, професійний. В податковій також наче не було ніякого шлейфу. Тому, власне, була така пропозиція, вона була підтримана. Знову таки, нічого на той момент не відчувало біди. Я скажу так.
3: Тобто ви маєте на увазі, що от коли цей молодий, амбітний, професійний генпрокурор за місяць мав прийняти на себе функції НАБУ та САП, ну, як мінімум, контролювати все те, що відбувається в НАБУ та САП, ми пам'ятаємо знамениту прес-конференцію, яку пан Кравченко давав разом з тодішнім очільником СБУ Василем Малюком, ви, ну, не підозрювали, що от саме така функція відводиться для цього, ну, молодого, амбітного чиновника?
4: Ні. Про це ніхто не говорив, ні офіційно, звісно, бо тоді би ви зараз це процитували би, але можу підтвердити, що і неофіційно в кулуарах десь жодного такого плану не було озвучено. Що стосується того, ну, що, власне, далі відбувалося, я хочу тут, правди раді, зауважити на одну штуку. Значить, ті поправки, які я не підтримував, і ту всю історію з антикорорганами я не підтримував, як ви знаєте, і не голосував за той законопроект, але, значить, там йшлося про те, щоб поставити, ну, їхню діяльність під якийсь зовнішній нагляд. І саме по собі таке питання не має визивати аж такої реакції. А як це хтось має за ними наглядати? Ну так, за будь-яким правоохоронним органом хтось незалежний має наглядати. Проблема полягала для мене особисто, чому я це не підтримував, в тому, що генеральний прокурор є політичним призначенцем. Наша система така. Він в багатьох країнах є політичним призначенцем. Знову-таки згадаємо Сполучені Штати і інші країни. Проблема в тому, що в наших умовах, коли політично ти залежиш від парламенту, від президента, то виникають сумніви в тому, що ти зможеш бути незалежним спостерігачем за діяльністю будь-якого правоохоронного органу, не обов'язково антикорупційного. В цьому була проблема, насправді. Бо так то, якщо ви зараз пошукаєте уважно в законодавстві, а є якийсь незалежний нагляд за діяльністю антикорупційного органу, то ви отримаєте відповідь: ні, немає. Немає.
3: Можливо, і тому це... вони можуть ефективно працювати, бо ні, якби незалежний нагляд, ні, це може привести до того, щоб зупинятися справа.
4: будь-який незалежний, будь-який правоохоронний орган без незалежного зовнішнього нагляду перетворюється в НКВС або в Гестапо.
3: Чи ви зараз натякаєте на те, що НАБУ та САП перетворюються в НКВС та Гестапо?
4: Ні, не перетворюються. Але потенційна можливість цього є. І це не жарти. Це доведено всією людською історією. Якщо ти створюєш спецслужбу або правоохоронний орган, за яким немає належного незалежного нагляду, ти ризикуєш отримати монстра. Так бувало всюди, зокрема в демократичних країнах теж. Але зараз, звичайно, все ж таки не 19, не 20 століття, є механізми, стримуючи інші, придумало людство, і інститути громадянського суспільства і так далі. Але, знову таки, ми ще не завершили розбудову належного цієї антикорупційної гілки, яка, безумовно, на мій погляд, в країні має існувати. І ще реформи в ній будуть. І питання головне при проведенні таких реформ буде залишатися завжди одне. Яким чином зберегти баланс між їхньою незалежністю і можливістю безперешкодно входити до будь-якого кабінету країни, а вони покликані боротися з корупцією саме на найвищих щаблях державної влади, так, і тим, щоб вони діяли виключно в межах, які умовлює законодавство, не порушували прав людини, свободи людини і так далі. Хай навіть ця людина є підозрюваним корупціонером. Ось так і будуть, і мають на моїх глибоких переконаннях продовжувати ці реформи. Ставити їх в залежність від будь-якої влади, хай навіть святої і безгрішної, не можна. Вона має бути незалежною від влади. Я переконаний, що по ходу розвитку антикорупційних органів ці питання отримують за допомогою, до речі, європейських наших колег, у яких є теж досвіди створення систем балансів, стимулів, противаг і так далі. Всі ці питання отримують належні відповіді. Сьогодні воно працює, як ми бачимо, нормально. Головне, щоб воно і далі продовжувало працювати нормально, але в рамках законодавства.
3: Ну, очевидно, знаєте, що в Офісі Президента не думають, що там працюють нормально, бо, здається, президент України Володимир Зеленський потрапляє в ще складнішу ситуацію. Я якраз хотів у вас про це запитати. Наскільки, на вашу думку, складнішою стала ситуація для українського президента? Бо що ми бачили, буквально за рік, так? Ми побачили підозру Тимуру Міндічу, колишньому бізнес-партнеру другу президента, який виїхав до Ізраїля. Ми побачили підозру Андрію Єрмаку, людині, яка б називала його другою в країні. Безпосередньо після президента Зеленського, в нього також підозра. Ірина Мудра, яка працювала в Офісі Президента заступницею голови, зараз знаходиться в СІЗО. Президент Зеленський каже, я тут ні до чого. Тепер генпрокурор Руслан Кравченко, який був призначений президентом, поданий президентом, його кандидатура була подана в Верховну Раду, подає у відставку, я думаю, в тому числі, тому що на тих плівках, які опублікувало НАБУ, він звучить як Андрієвич, ну там є різні способи, щоб зрозуміти, що скоріш за все йдеться про Руслана Кравченка. Тож, наскільки складнішою ситуація є для президента?
4: Вона не є складнішою, бо президент в всіх цих випадках приймав політичні рішення, тобто пішов у відставку Андрій Єрмак, значить, наскільки я пригадую, і пані Мудра теж написала заяву про відставку, ну, якби вона цього не зробила, очевидно, що президент прийняв кадрове рішення, і тут так само очевидно для всіх, що заява пана Кравченка була написана саме після зустрічі з президентом, тобто це була позиція президента, очевидно, що він має піти у відставку. Тому політично президент робить все правильно. Чим ускладнюється ситуація? Тим, що президент особисто не бореться з корупцією, ну, десь на рівні департаментів Генпрокуратури, як він це може робити?
3: Ні, ну, виглядає так, що, знаєте, система, яку будує навколо себе Володимир Олександрович Зеленський, вона є корупційною. Так, ми бачимо все більше людей, які отримують підозри. І ці люди, ну, можливо, там, за виключенням Ірини Мудрої, яка не була наближеною до президента, дійсно, це ті, хто мають підозри в розкраданні грошей, чи, скажімо, як ми говоримо про одного з заступників, давайте так говорити, Руслана Кравченка, чи заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва, так, який підозрюється в тому, що він кришував кол-центр, тобто тих шахраїв, які розводять громадян на гроші. Тож, що це говорить нам про ту систему, яка навколо президента Зеленського? Чи він може залишатися, ну, осторонь цього, чи все-таки це киде на нього тінь?
4: Так я ж вам знову ставлю те саме зустрічне запитання. Що він має робити? Він має особисто розслідувати корупцію, наняти, може, приватних детективів, бо НАБУ ж йому не підпорядковується. Що мається на увазі, коли що він має робити?
3: Він, Вибачте, що перебив. Просто, я думаю, тут запитання в тому...
4: робить свою роботу. Вони пред'являють підозри, він звільняє людей. Або каже їм, що вони мають звільнитися. Тепер, що значить склалося навколо нього? Ми що, жартуємо? У нас антикорупційні органи почали з'являтися тільки в 2015 році. А до того країна жила в системі, в якій корупція була частиною системи взагалі державного управління. І не лише державного управління. Частиною системи управління медициною, освітою, всього. Що значить, президент Зеленський зараз має що з цим робити? Президент Зеленський, до речі, виправив помилку, очевидно. І я навіть не переконаний, що вона була його власна помилка. Але він взяв на себе відповідальність, виправив помилку, подав інший закон тоді, в серпні минулого року, який повертав все, як було, з відсутністю нагляду за діяльністю антикорупційних органів, але при цьому, звичайно ж, і прибрав ризик залежності, потрапляння цих органів в залежність. Президент Зеленський це зробив, це він зробив. Тому я вважаю, що він робить достатньо для того, щоб позбавлятися людей, які, очевидно, за його спиною, не з його відома, не просто брали участь, а навіть, як ми бачимо, звинувачення, знову таки, це було чогось точно не доведено, ми бачимо звинувачення, вони підозрюються, тому що вони були архітекторами злочинних різних схем. Він від цих людей позбавляється. А далі вже ясно, що відповідальність органів антикорупційних довести це, а суд ясно, що винесе справедливий вирок. Ось як це працює. І тому мені не дуже зрозуміло, а що, от ми кажемо, має ще робити президент Зеленський.
3: Ну, я думаю, що дуже банальне запитання, яке ставили 100 тисяч вже разів журналісти, так, ну, чи дійсно все це відбувається за спиною президента, чи дійсно без його відома. Знову ж пам'ятаємо, що Андрій Єрмак має підозру в такій справі, яку назвали «Династія», так, там йдеться про маєтки в певному, хочеться сказати, житловому кооперативі, але це просто така ділянка, так, і один з маєтків, він призначений до певної особи, яку звати Вова. Але добре, давайте повернемося до Генпрокурора, давайте повернемося до того, а що ж буде відбуватися далі. Очевидно, що Верховна Рада проголосує за відставку Руслана Кравченка. Чи вже зараз обговорюється, хто може його замінити? Як це буде відбуватися?
4: Ні, не обговорюється. Взагалі, ситуація складна, тому що це якраз не пленарний тиждень, і тому, об'єктивно, інша комунікація між депутатами. Ясно, що зокрема в нашій фракції дуже багато людей чекали такого рішення президента, яке потім відобразилось в заяві Руслана Кравченка про відставку. Тому ясно, що ця відставка буде підтримана. Що стосується, хто може бути, дивіться, у нас тут станом зараз гіпотез немає, у нас є в парламенті люди фахові, я вважаю, які могли би претендувати, але знову таки не парламентом єдиним, не треба обмежуватись парламентом. Ясно, що якби існувала би конкурсна система, але тут я хочу одразу сказати, що не зовсім така, про яку кажуть деякі громадські активісти, зокрема антикорупційні. Але я вважаю, що непогано було б, щоб працювала би конкурсна система, тоді ми зараз з вами могли би сказати, що окей, відкриється конкурс, будуть якісь люди, там, ми всіх з вами побачимо, потім побачимо, хто той конкурс виграє, і відповідно, кого президент буде рекомендувати в Верховній Раді затвердити. І там можуть бути різні варіанти, як це зробити. І там, коли, припустимо, кажуть, що не передбачений конкурс Конституцією, значить, при призначенні прокурора, це неправда. Тому що Конституцію передбачено, що президент вносить, значить, кандидата. А за якою процедурою президент відбирає кандидата, ніде в Конституції не написано, і Конституція від цього, і Конституція не вимагає від президента, щоб, значить, він діяв в один чи в інший спосіб. Тому насправді у мене є приклад. Значить, коли ми приймали закон про медіа, то, як ви знаєте, значить, в склад Національної ради телебачення і радіомовлення складається з 4 осіб, 4 призначаються Верховною Радою, 4 президентом. І у нас був прописаний в Верховній Раді ще попередниками нашими конкурс, ну, там, його можна в майбутньому буде вдосконалити, але, в принципі, є. А у президента не було. І коли ми приймали закон про медіа, ми просто прописали, значить, конкурсну процедуру, яка має проходити при президенті України. Туди мають подаватися люди, значить, відповідати там критеріям і так далі. Ну, не буду зараз даватися в ці дрібниці. Але конкурс з'явився. І це не порушило ні жодним чином конституційних прав президента. Тому може з'явитися конкурс на генпрокурора, і там, припустимо, за результатом конкурсу президент обере якусь там кандидатуру з 3 найкращих, наприклад, або там в інший спосіб, так, щоб конституцію не порушувати. Тому що, на жаль, я хочу сказати, що іноді наші абсолютно шановані мною громадські активісти, в тому числі антикорупційні, таке враження, що вони або ніколи в житті не відкривали конституцію, або вважають, що конституція — це такий якийсь документ, який, ну, можна просто, ну, про нього там забути, ну, бо що? Що воно таке, конституція? Кому вона потрібна? От краще би зараз ми тут, значить, придумаємо, як ще краще там боротися з негідниками у владі. Оце важливіше. Ні, друзі. Повага до закону взагалі, знаєте, з конституції, з поваги до конституції. Тому все можна...
0: Пане Микито, вибачте, знову ж не перебуваю тут. Але логіка тут дуже зрозуміла.
4: Зараз я поки не можу сказати.
0: Ні, логіка тут дуже зрозуміла, мається на увазі громадських активістів, що, ну, от якщо ми маємо незалежний конкурс, то тоді, ну, більше шансів на те, що генпрокурор не має потім подавати у відставку, так, і не має таких корупційних скандалів. Дякую вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на зв'язку. Ми говорили про відставку генпрокурора
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю тебе!
0: Ну, я думаю, що ми маємо поговорити про ті події, безпосереднім свідком яких ти була 6 вересня. Тут дуже коротко нагадаю нашій аудиторії, двоє спецпредставників Дональда Трампа, Джаред Кушнер, його зять, та Стівен Вітков, його стародавній друг, також забудовник, вперше приїхали до столиці України. Вони відвідали Київ, зустрілися з президентом Зеленським, українськими високопосадовцями. Різні очікування були від цього візиту. Ти все бачила на власні очі. Я тільки хочу почати от зі свіжої інформації, яку озвучив безпосередньо президент України. Значить, Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському виданню Axios, ну і сказав декілька тез, озвучив. Значить, він сказав про те, що Україна хоче використати вересень і жовтень для перезапуску дипломатичного процесу. Значить, Зеленський запропонував Генасамблею ООН у Нью-Йорку як можливе місце для подальших переговорів між США та Україною. Також сказав про те, що є можливість проведення тристоронньої переговорної сесії, ну, тобто Україна, США та Росія, хоча немає ще жодного рішення по цьому. Також президент України повідомив про те, що він отримав від спецпосланців США інформацію про те, що росіяни готові до переговорів. В принципі, те саме підтверджує Стівен Вітков. Він от чомусь вважає, що одразу після виборів в Держдуму відкриється якесь нове вікно можливостей. Але давай по черзі. Ми пам'ятаємо
3: що серед тих таких чуток було те, що взагалі-то Вітков і Кушнер мали прилетіти літаком, і це була б непересічна подія, бо ми не бачили цивільної авіації так з 22-го року. То що з цього правда, що неправда, і давай про те, що ти особисто побачила на цих зустрічах.
5: Ну, я побачила, насправді, цей дійсно довгоочікуваний візит, який ми тут вже багато часу обговорюємо, Вітков та Кушніра до Києва. Насправді, вже Вітков і там декілька разів, він сам навіть озвучував це в Києві, приїжджав в Москву, зустрічався безпосередньо з Путіним, а до Києва якось не доїжджали. То там були... Була інформація про те, що він може прилетіти тільки літаком, він не хоче їхати потягом, то там ще якісь були витоки, що він нібито у нього там є певний страх. Я знаю, що там їх, звісно, попереджали щодо security, щодо того, що в Києві зараз знаходитися небезпечно, але насправді ми знаємо, що в Москві теж зараз не дуже безпечно знаходитися. От. Тому я знаю, що насправді це все ж таки була воля американської сторони, щоб врешті приїхати. І я б сказала, що навіть більше там, скажімо так, воля Кушніра для того, щоб врешті доїхати до Києва, але дійсно не доїхати, вони спочатку хотіли прилетіти своїм американським бортом, власне, після того, як вони вже знаходилися в Москві, вони там обговорювали певні моменти, які до того узгоджували насправді з українською стороною, тобто це не відбулося так, що це така воля американців, вони там вирішили приїхати в Москву і взагалі не поставили нас до відома, що вони, власне, там хочуть обговорювати. Я знаю, що з українською стороною достатньо детально проговорювалося, що, власне, має там прозвучати, яким чином. Тобто це точно не були перемовини, знаєш, про Україну без України. Це те, насправді, про що ми там дуже сильно не хочемо, щоб відбувалося. Але врешті те, що озвучив президент особисто, коли він зустрічав їх біля Софії Київської, це був достатньо, знаєш, такий теж щемкий момент, тому що на площі на цій Софійській там, власне, величезна кількість портретів загиблих українців на фронті. І Джаред та Стівен, вони безпосередньо вийшли біля Софії, де їм потім провели, знаєш, таку невеличку екскурсію. І вони, власне, навіть стояли і спілкувалися з президентом, з переговорною командою навпроти цих портретів. Ну, тобто, я звернула увагу, що вони точно помітили це, вони точно звернули увагу, що там величезна кількість українців, які загинули на фронті. То от, власне, президент там, на цій Софійській площі, озвучив, що руські, як він їх називає, не дали Джареду та Стівену прилетіти. Тобто вони, по суті, добиралися, і насправді декілька разів пересувався час їхньої зустрічі там з журналістами, узгоджував. Але постійно, мені здається, що 3 рази переносили час взагалі цей таймінг їхньої зустрічі, бо вони не зовсім встигали, вони таки їхали потягом. Потім вже на брифінгу ввечері сам Стівен Вітков озвучив, що це йому дуже нагадало, як він подорожував в дитинстві потягом до своєї бабусі. Він, знаєш, він не розсипався в компліментах українській стороні, принаймні так, як він там розсипався в компліментах Путіну, але він зазначив, що йому дуже сподобався потяг, і насправді там вже потім вже Укрзалізниця озвучила, що вони для них підготували якісь спеціальне меню з кримсько-татарського ресторану. Наскільки я знаю, в день для них так само приготувала це ж особливе таке меню. У них був ланч, і чому президент врешті ввечері називав, що були 3 раунди перемовин, то якраз таки другий раунд це був оцей самий ланч. Ну, тобто це такий, знаєш, але він був робочий. Тому, звісно, його можна було вважати частиною всього процесу. Врешті було саме 3 етапи, двосторонні з американцями, якраз таки цей робочий ланч, і 3-й з європейцями. Тому ми з тобою детально зможемо трошки це обговорити теж.
3: Добре, ну от давай так. Які сподівання були з нашої сторони? Так, ми розуміємо, що були поставлені певні задачі. Очевидно, що не було прям основною задачею просто подарувати Віткову та Кушнеру, чи як у нас їх дуже нечемно називають, відькутя задьку футболки чи кофти з написом «Київський режим». Очевидно, що були задачі у українських топ-посадовців при цій зустрічі. Що це були за задачі? Чи ми можемо говорити про те, що ми досягнули того, чого хотіли?
5: Ну, насправді цікаво було те, що декілька разів, і потім в моїх спілкуваннях з джерелами, я уточнювала це спеціально під час брифінгу з журналістами, президент озвучував, що дійсно пролунали певні абсолютно нові пропозиції, які привезли саме американці. Потім я уточнила своїх співрозмовників, які знайомі з ходом процесу, то вони сказали, що дійсно декілька нових пропозицій є. Чого стосуються ці пропозиції? Зараз не можна стверджувати, що є деталі, і насправді я впевнена, що щодо наступних етапів, а це саме дзвінки з Трампом, мають відбутися дзвінок з Трампом з Путіним, і має відбутися відповідно дзвінок Трампа з Зеленським для того, щоб обговорити власне підсумок і зустріч Зеленського та Трампа під час Генасамблеї, яка відбудеться в Нью-Йорку, от насправді вже найближчим часом, здається, в середині вересня. То я думаю, що справді якихось, знаєш, таких великих зливів щодо нових пропозицій до моменту.

0: приїжджав для того, щоб якраз обговорити, яким чином може виглядати ця конфігурація саме на фронті. Я знаю, що були, знаєш, певні оновлені пропозиції, в тому сумно-звісному, напевно, краще сказати, 28-пунктному плані, потім він трансформувався в 21 пункт через величезну критику з боку України. Але я знаю, що якраз таки американці там деякі пункти замінили для того, щоб по-новому їх обговорити з росіянами. Також це, звісно, примир'я в Чорному морі. Я знаю, що було в планах також обговорювати це з російською стороною. Тому насправді там дійсно, знаєш, є певне накопичення, скажімо так, таких варіантів, які зараз от найближчими тижнями планують обговорити вже в тристоронньому форматі, має відбутися наступна зустріч чи наступного тижня, сорі за тавтологію, чи через тиждень в Європі. І потім, як мені зазначили джерела вже після власне спілкування Зеленського з журналістами, така зустріч тристороння також має відбутися і у жовтні. Чому такий таймінг? Чому у жовтні? Тому що американська сторона дійсно трохи пришвидшує процес. Це мова не йде про тиск, мова йде саме про пришвидшення, так? Тому що все ж таки, коли вони приїжджають особисто до Києва, знаєш, ну це не зовсім про тиск, це скоріше до готовності обговорювати. До виборів в листопаді, які от мають відбутися ці проміжні вибори в Конгрес, або до виборів в листопаді або до зими. Це так хоче американська сторона, насправді українська абсолютно теж. Але я тобі скажу, що скільки я там спілкувалася з різними представниками, там і наближеними до президента безпосередньо, насправді немає таких очікувань у нашої сторони, що війну вдасться зупинити чи по лінії розмежування, чи якось інше саме до зими. Тому що є оця інформація, що Путін якраз таки ставить на зиму. Він якраз таки ставить на те, що він взимку зможе вкотре там захопити нові українські території. Тому, але звісно, що для того, щоб процес продовжувався, для того, щоб, знаєш, ми шукали принаймні якісь проміжні рішення, принаймні там щодо того ж самого зернового перемир'я, ми маємо зустрічатися, маємо обговорювати це. І дійсно цей момент щодо виборів в Держдуму, так, я теж це вчора чула, що безпосередньо теж після брифінгу, що є розрахунок на те, що після того, як так звані вибори в Держдуму пройдуть, власне, Путін буде більш схильний обговорювати вже якісь такі практичні речі. Тому що зараз, наскільки я чула, в тому числі від європейської сторони, що вони достатньо скептично висловилися щодо результатів візиту саме зараз Віткова та Кушніра в Москву. Але, тим не менш, доїхали.
1: Слухай, я просто на секунду нагадаю, по-перше, трошки про цей текст, про цей мирний план з 28 пунктів. З'явився він ще в листопаді 25-го року, тому, я думаю, велика кількість нашої аудиторії, глядачів, слухачів могли взагалі про це забути. Ну, там, чесно кажучи, такий план, який точно нікому тут в Україні не сподобається. Там і ЗСУ мали скоротити кількість українських військових і відмовитися від НАТО, і пробачити Росії воєнні злочини. Ну і, звичайно, там мали бути вибори в Україні за 100 днів, прямо це було прописано в цьому плані, і там ще я пам'ятаю, що були навіть дискусії щодо того, а з ким же, значить, Росія готова підписувати фінальний цей мирний план, здається, там серед іншого говорилося про те, що з новою владою, ну, в сенсі, після того, як за 100 днів будуть проведені ці вибори. Там також були і певні позитивні історії, але, ну, точно негативні превалювали. Давай трошки поговоримо про те, як Вітков Кушнер спілкувалися з медіа. Я думаю, що одна з переваг, чому Віткову так подобається їздити в Москву і розмовляти з Путіним, бо йому не треба, ну, ні на що там відповідати. Зрозуміло, що російські пропагандисти, що, яка їм різниця, що, про що він там говорив з кремлівським диктатором. Тут все-таки були українські журналісти, були представники українських медіа, західних медіа. Яке твоє враження від того, що ти почув? Перше, що ти почув, що там, на твою думку, було найважливіше? Ну і яке враження на тебе справили Вітьок та Зятьок в контексті того, як вони відповідають на запитання журналістів?
0: Я би ще зазначила важливий момент, що ми також вчора проводили, насправді ж планувалося, що вони трошки довше затримаються, і навіть це перемир'я повітряне, яке було домовлено.

0: Воно з Росією, воно ж так було розраховано через те, що вони мали затриматися в Києві.
1: Вже завершилося, вже реактивні БПЛА атакують Київ.
0: Так,
1: тривога,
0: так, так, так.
1: Завершилося. Транспортний колапс.
0: Так, ППО у вигляді Вітков та Кушніра вже не в Києві. От, але я знаю, що ще допізно вони ще проводили, що, по-перше, окрему зустріч з президентом Зеленським. Тет-а-тет, власне, ця зустріч. І перед цією зустрічю, я знаю, що також був проведений мілітарі брифінг для них безпосередньо з нашими військовими. Зокрема, його готував Кирило Буданов, очільник Офісу Президента. Постійно хочу назвати його очільником переговорної групи, але ні, він є очільником Офісу Президента, власне. І для того, щоб вкотре продемонструвати, що українські позиції на фронті є достатньо міцними. І мені здається, що якраз таки це той, знаєш, рубіж, який нам вдалося вже подолати з американцями, що вони дійсно бачать, що українці на фронті не програють. Те, що важливо для них. І навіть от ти мене спитав про брифінг, про спілкування з журналістами. Я просто згадала фразу саме президента. Він сказав, що зараз американські переговорники бачать, що ми сильні, що ми можемо виступати з позиції сили. Так, Путін дійсно, він там розраховує на певні задачі на реалізацію цього взимку, але вони зараз бачать, що ми сильні. Я тобі скажу, що переважна більшість все ж таки питань стосувалося, і, ну, от, зокрема, з американського боку, і це були цікаві запитання достатньо, я б сказала, критичні, щодо того, чому взагалі американські переговорники впевнені в тому, що вони зможуть досягнути якогось результату, якщо там попередні угоди, зокрема, щодо Ірану, все ж таки зазнали невдачі. І тут, знаєш, було цікаво спостерігати за відповідями Кушніра та Віткова. Дійсно, вони були достатньо стримані. Вони обидва похвалили українську міць, українську силу, знаєш, український такий запал. От, знову ж таки, не звучало, знаєш, такого ж захоплення з Зеленським, як це звучало з там захоплення з вуст Віткова саме Путіним, але вони відзначили, що вони, скоріше, знаєш, підходять до цього з позиції бізнесу, що треба отримати він-він. Ну, це, по суті, мені здається, що це була цитата Джареда Кушніра. От, і вони попросили, знаєш, зараз там не оцінювати їх, а почекати, що, власне, вони працюють наполегливо для того, щоб якраз оцей результат він-він, він, власне, був.
1: Ну, давай так, якщо президент Зеленський проводив брифінг саме мілітарний, ну, тобто про стан фронту, так, про те, що відбувається на полі бою, то, ну, ми маємо зазначити, що, в принципі, з тим самим, мабуть, виступав і Путін, чи, скажімо, його чиновники перед Вітковим і Кушнером, тому що ми пам'ятаємо, який, значить, був бриф, чи, скажімо, який був звіт радника кремлівського диктатора Ушакова. Ушаков вийшов, значить, до російських пропагандистів, сказав, що, ну, по-перше, переконали Віткова і Кушнера в тому, що російська армія просувається прекрасно, там все в них добре, що всі цілі так званої СВО, ну, тобто війни Росії проти України, будуть досягнуті, що треба усунути першопричини конфлікту. І тут ми повертаємося, звичайно, до тих перших слів, які ми чули ще з 22-го року, денацифікації, демілітаризації. Вони складні, тому тепер російська пропаганда їх не використовує. Чи можемо ми зрозуміти, наскільки сильно... Ну так, давай так. Чию сторону готові займати американці? Бо, звичайно, у нас, у українців, є велика підозра, що Україну США душити легше, і тому саме це ми можемо побачити найближчим часом. Тож, які в нас сподівання, якщо ми можемо про це говорити, на те, а куди може привести цей раунд переговорів?
0: Я би сказала, що це, знаєш, от цікаво про сподівання, і цікаво, зокрема, щодо цього візиту, бо я бачила величезну кількість реакцій, таких, знаєш, скептичних, що от вони приїхали, нічого не вирішили. Але я спілкувалася там з людьми, наближеними до переговорної групи, які мені зазначали, що для американців це буквально дослівно було важливо здійснити от сам факт приїзду, що вони приїхали. Тобто мені сказали, що ми от в офісі президента сприймали це як робочу зустріч, що їм було важливо продемонструвати після стількох візитів до Москви, що вони вже приїхали. Тобто для нас, каже, ми не очікували тут якогось прориву. Тобто ми не очікували, знаєш, якихось карколомних змін від просто того, що вони приїдуть до Києва, щось там для себе зрозуміють і все автоматично, знаєш, якимось чином змінять свою поведінку. Тому насправді мені здається, що українська позиція, українські очікування були достатньо реалістичними. І мені здається, що от дійсно це те, що я спостерігаю, як мінімум, за нашою переговорною командою, а ці, знаєш, від певних, напевно, знаєш, спочатку оптимістичних, потім песимістичних, зараз ці очікування стали дійсно реалістичними. Тобто зараз ми налаштовані провести ці дві, як мінімум, тристоронні зустрічі, спробувати ще більше якось наблизити ці позиції між Україною та Росією, ще раз поспілкуватися з Трампом. Ще, звісно, нам треба от те, що Зеленський вчора важливу річ озвучив про цей зимовий пакет підтримки, в тому числі зимовий пакет допомоги. Це стосується і питань ППО. І Зеленський вчора озвучив, що певним чином ми будемо посилені. То от якраз таки знаю, що ми також хочемо це обговорити. Так, окей, якщо ми йдемо на переговорний процес, якщо ми там зустрічаємося з вами перед виборами, там да, ми ж розуміємо, що американцям це теж важливо. Здійснювати таку роботу перед виборами в Конгрес, бо де все у них там, скажімо так, гладко, то, напевно, ми зі свого боку, з українського, можемо також розраховувати на певну допомогу з американського боку. І зараз ця допомога, звісно, найбільше актуальна, це те, що стосується ракет до Петріоту, і це те, що стосується нашої протиповітряної оборони. Тому що, знову ж таки, підкреслю, європейці, вони взагалі достатньо скептично дивляться на оці зусилля саме цієї переговорної двійки. Україна ж дивиться на це, я б сказала, що достатньо прагматично, спокійно. Окей, якщо ви хочете спробувати ще якимось чином вирішити це до зими, ми будемо тільки допомагати.
1: Ну, очевидно, що ми будемо раді. Знову ж, ну, ти сама озвучила це, очевидний розрахунок Кремля, Путіна в тому, щоб максимально знищити українську енергетику і критичну інфраструктуру, так?
0: І захопити Донбас, так.
1: Так-так-так, і так нібито після такої зими, ну, що Україна буде готова, ну, набагато більші поступки, ніж зараз. Але, слухай, ну, є стара тема от цього санкційного закону. Спілкуючись з журналістами, президент Зеленський, значить, він сказав про те, що я тут процитую, у мене цитата перед очима, що українська сторона розраховує, що праця Лінсі Грема, великого друга України, буде позитивно відзначена з боку США. Ми розраховуємо на ці санкції. Американська сторона сьогодні не піднімала це питання, ми з ними це не обговорювали, але Сенат оцінив достатньо активно і позитивно цей пакет. Ми розраховуємо, що буде голосування. Тобто, ми продовжуємо вірити, що оці такі пекельні санкції, які можуть бути задіяні, я тут нагадаю, проти тих країн, які закуповують, наприклад, російські енергоносії, що вони стануть реальністю. Ми тут віримо, чи тут у нас, ну як це, реалістична оцінка, що це не виглядає дуже ймовірно.
0: Мені здається, що Володимир Зеленський, знаєш, відповів на це достатньо дипломатично. Я чула цю його відповідь. Це вже була остання відповідь його на запитання. А потім вже після цього в спілкуванні з джерелами я уточнювала, і мені сказали, що ні, вони не сподіваються насправді в офісі президента, що цей законопроект, на жаль, буде підтриманий в палаті представників. І там насправді ж нещодавно навіть відряджали певного представника України, радника президента по санкціям Владислава Власюка, який там здійснив декілька зустрічей в Конгресі. От, але насправді конфігурація там виглядає достатньо складною. В палаті представників голосів, на жаль, недостатньо для підтримки цього документу, принаймні найближчим часом. Насправді українська сторона теж, мені здається, тут не зовсім, знаєш, активно підключається до роботи, бо насправді такої активізації роботи Верховної Ради і насправді те, що мала би робити Верховна Рада, зокрема зі спікером Верховної Ради, вести відповідну роботу зі спікером Конгресу, тому що все ж таки в Сенаті документ схвалили, так, там були теж певні проблеми, але президент особисто закликав, він звертався до них, і все ж таки в Сенаті відреагували на це. От, але все ж таки в розмовах, принаймні там вчора, ну там станом на цей день, коли я спілкувалася, мені зазначили, що очікування достатньо скептичні.
1: Ну що ж, ми чекаємо на дзвінки Трампа, ми чекаємо на зустріч президента Зеленського з Трампом на Генасамблеї в ООН. Ну і подивимося, що буде після виборів, так званих виборів Росії. Вони призначені на другу половину вересня, в там, здається, 3 дні все це буде відбуватися. Ну і там реально можуть відкритися нові можливості. Хтось каже для переговорного процесу, хтось каже для мобілізації, і що нібито Росія до неї готується. Юль, дуже дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор, чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні – лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, total defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячій лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дік.

0: Відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують. Є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише дві доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслюю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.